הראשונים והאחרונים. אלוה כל בריות, אדון כל תולדות, המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים. ואדוני אלוהים אמת, לא ינום ולא ישן, המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, מחיה מתים ורופא חולים, פוקח עברים וזוקף כפופים, המסיח אילמים והמפענח נעלמים, הולך לבדך אנחנו מודים. ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, וספטותינו שבח כמחבר הקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות קיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו, ולברך את שמך מלכנו, על אחת מאלף אלפי אלפים, ורוב ריבי רבבות פעמים, הטובות ניסים ונפלאות שעשית עמנו. ועם אבותינו, מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, ברעב זנתנו, וסבא קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מלטתנו, ומחולאים רעים ורבים דיליתנו. עד הנה עזרונו רחמך, ולא עזבונו חסדך. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפנו, ולשון אשר שמת בפינו.

ישמרו את שמך מלכנו תמיד, כי כל פה לך יודע וכל לשון לך תשבח, וכל עין לך תצפה, וכל בך לך תיחה, וכל קומה לפניך תשתחווה. והלבבות יראוך, והקרב והכליות תזמרו לשמך, כדבר שנאמר קל עצמותיי, תאמר נא אדוני מי כמוך, מציל אני מחזק ממנו, ואני ואביון מגוזלו. שווה תענים, אתה תשמע צעקת הדל, תקשיב ותושיע, וכתוב רעננו, צדיקים באדוני, לה...

ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל. במקהלות רבבות עמך בית ישראל, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולנצח על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך. ובכן, השתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שירו שבחה הלל וזמרה, עוז וממשלה נצח גדולה, גבורה תהילה ותפארת, קדושה ומלכות. ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה מלך גדול ומהולל, בתשבחות אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. מאזינים יקרים, אשרנו שאנחנו זוכים לשבח ולהודות לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שהוא עושה, עשה ועושה ועוד יעשה לנו, ונשיר ונשמח ונרקוד ונפאר ונשורר ונפזז בעזרת השם בשמחה גדולה. לזכור תמיד רבותיי, כל הצרות שבאו לנו זה בגלל הבכיינות, שבחו בכייה של חינם. כשאדם בוכה סתם, אז בורא עולם נותן לו לבכות באמת. אתם בכיתם בכייה שחינם, אני קובע לכם בכייה לדורות. אבל ברוך השם, זהו. תשעה באב מאחורינו. נקום עם שמחה. נקום עם אהבת ישראל. אין הקדוש ברוך הוא אוהב, אלא את מי שאוהב את עם ישראל באמת. וכל שרוח הבריאות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. אם נתחזק באהבת ישראל, בעזרת השם יתברך, ונאהב כל יהודי, באשר הוא, ונדון לקו זכות, כל מי שדן את חברו לקו זכות, מהשמיים דנים אותו לקו זכות, וזה בחינם, זה לא עולה כסף. מה אכפת לך לדון לקו זכות? יגיע ראש השנה, עוד חודש וכמה ימים, השטן יקטרג חס ושלום, בורא העולם אומר, הוא דן לקו זכות, גם אני דן אותו לקו זכות. אז מה אכפת לך לדון לקו זכות? זו אחת העצות הנפלאות לזכות בדין. בעזרת השם, נזכה כולנו, כבר מעכשיו אני אומר, נזכה כולנו בדין, בראש השנה. זה קרוב, רבותיי, זה עובר מהר, זה עובר מהאנשים חושבים, מה זה חודש? שנה עברה מהר, רוב השנה כבר עברה, אז נשאר חודש וכמה ימים. רבותיי, להתכונן בעזרת השם יתברך, כל אחד ישתדל להיזהר מהעבירות, לשמור את עצמו בין הזמנים, לא להסתכל איפה שאסור להסתכל, לא לאבד זמן קריאת שמע, לא לאכול אוכל לא כשר, להקפיד על הכשרות, לשמור על הבן תורה גם בבין הזמנים. למה הם שילו את לומדי התורה להיסחר חמור גרים? כי החמור להבדיל, הוא גם שהוא עם המסע שלו, הוא יושן ונח עם המסע. ככה בן תורה.
עם התורה, עם הכל, אנחנו בני תורה בכל מקום. זה לא שעכשיו יצאנו מהישיבה, יצאנו מהכוללים, זהו, עכשיו אנחנו אנשים אחרים, לא, לא, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר, אני, לא, לא, לא, אתה בן תורה. בכל מקום שאתה הולך, אתה בן תורה. ואם תכוון בכל דרכיך דאהו, שאתה אוכל, שיהיה לך כוח ללמוד תורה, ואתה הולך לים כדי שיהיה לך נפש בריאה ללמוד תורה, על הכל תקבל שכר, על הכל תקבל שכר. מצוות צריכות כוונה, לזכור, לזכור רבותיי. השתבח שמו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, בכל העולמות כולם, ולא לשכוח רבותיי, להגיד את הסגולה של אתה הורית על הדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. כל מה שיש בעולם, הכל מאיתו יתברך, כל הפעולות שנפעלות כאן, הכל מאיתו יתברך, ולית אתר פנוי מיני, והוא ורק הוא בורא עולם, עשה, עושה ויעשה, את כל המעשים אין עוד מלבדו. לזכור את הסגולה הזאת, ועם זה ללכת לדרכים, לכל מקום, ובעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, ונמסור שוב, פעם אחרונה בלי נדר, את המספר שמי שרוצה לפני שיוצא, כמו שאמרנו, לתת צדקה, ואפשר למסור שמות, בעזרת השם יתברך, למזכירה של הכולל, זה המספר 052-710-1435, 052-710-1435, שבעזרת השם זה שירות לציבור, למסור שמות לתפילה שתערך בכולל בחודש אלול, בעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לבשורות טובות, ישועות ונחמות, הצלחה ברוחניות, הצלחה בגשמיות, נהיה תמיד בשמחה, בעזרת השם יתברך, נזכה כולנו לכל הישועות, אמן ואמן, חזקו ואמצו.

0: אקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
1: אז ימים יקרים, אנחנו בימים הקשים ביותר מכל ימות השנה. אתם יודעים מה היה בזין באב? נכנסו רשעים להיכל.

לבית המקדש, השתוללו, אכלו, שתו, עשו עבירות, וזין באב, חד באב, תשעה באב, ולעת ערב הציתו את האש. אבל לפני שניכנס לעניין, צריכים לדעת שהגמרא אומרת, חמש צרות הראו את אבותינו בתשעה באב. נגזר על אבותינו בימי המרגלים לא להיכנס לארץ. אתם יודעים שהמרגלים חזרו בחטא באב ומחו כל הלילה. למה? למה אלוקים מביא אותנו אל הארץ? כולנו נמות שם. למה? אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם, זה היה בליל תשעה באב, אתם בכיתם בכייה של חינם? אני אקבע לכם בכייה לדורות. אוי! וזה בליל תשעה באב. אוי! ומאז אנחנו בוכים 1958 שנים, בכו בכייה של חינם. ונגזר על כל אלה, מגיל 20 שנה ומעלה, שכולם ימותו וכולם מתו, חוץ מיהושע וכלב. הלאה. בית המקדש הראשון ובית המקדש השני נחרבו בתשעה באב. והעיר ביתר, שהיו בה מאות אלפים צדיקים, נחרבה בתשעה באב. וטורנוס רופוס חרש את ההיכל, חרש את בית המקדש בתשעה באב, שנאמר ציון שדה תחרש. דרך אגב, מלחמת העולם הראשונה התחילה בתשעה באב, וגירוש יהודי ספרד ויהודי אנגליה ויהודי צרפת עם גזירות נוראות על היהודים היה בתשעה באב. וכדאי לדעת וחייבים לדעת שתשעה באב יש בה גם דיני יום הכיפורים וגם דיני אבלים, שלא נדע. תשעה באב אסור כיום הכיפורים, אסור באכילה ובשתייה, ברחיצה ובשיחת שמן, אסור בנעילת הסנדל. כל זה כיום הכיפורים. אבל תשעה באב גם אסור כאבל, יושב על הרצפה או כיסא למוך, ובתשעה באב אסור להגיד שלום כאבילים, בתשעה באב אסור ללמוד תורה. יש בתשעה באב, כמו שאמרתי, בתשעה באב כיום הכיפורים וכאבילים. ואני שאלתי במקומות רבים, איך יכול להיות שאנשים קימו את כל מה שהזכרנו, קימו את כל ההלכות של תשעה באב, הן כאלה של יום הכיפורים, הן כאלה כאבלים, קימו אחד לאחד. ובגמר יום הכיפורים, ובגמר תשעה באב, יקבלו שכר בסך הכל 10%, ו90% לא עשו כלום. איך יכול להיות? עשו הכל וכמעט לא עשו כלום? אני שואל בציבור, ויש תמיד מי שעונה לי נכון. לא יתאבלו על ירושלים! אוי, אני אומר לכם בכאב, בכאב. אני נכנס לבתים בתשעה באב ואני מסוחרר. אני לא יודע אם זה תשעה באב או ערב פורים.
צחוקים, משחקים, טלפונים. אוי, אוי, אוי, אוי. אתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא. אז לפחות נתנו יום אחד בשנה, ואני לא רוצה לשחק אותה מקובל, מבין בצער השכינה הקדושה, אבל את המעט שזכיתי כן להבין, אני רוצה לזכות את הרבים. אני מחזיק לפניי כתב שכתב אשלה הקדוש, שקבעו בטבריה לפני כ-400 שנה, והוא כותב שהוא העתיק מרבי שלמה הלוי אלקבץ, מחבר לך דודי, מי שיודע, היה מקובל אלוקי, והוא קבעו על יד האריזל בצפת, והם היו עירים בבית מדרשו של מרן בית יוסף בליל חג השבועות, והוא כותב מה הם למדו בליל חג השבועות. הם למדו תורה ומשנה, ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיכנו הבורא ונשמע את כל המדבר בפי החסיד. אתם שומעים? השכינה הקדושה באה ודיברה בפי מרן בית יוסף. וכל השכנים, כל התלמידים, היו שומעים ולא מבינים, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא רוח באיש, לישא עיניו ופניו מרוב המורה, והדיבור ההוא מדבר עמנו, שימו לב, השכינה הקדושה מדברת בפי מרן בית יוסף, והתחיל ואמר, שמו ידידיי, המאדרים מן המאדרים, אהוביי, שלום לכם, אשריכם, ואשר ילדתכם, אשריכם בעולם הזה, ואשריכם בעולם הבא, אשר שמתם על נפשכם להטריני בלילה הזה, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי. עכשיו זה לא כמה שנים, עכשיו זה 1958. זה כמה שנים נפלה שכינה קדושה, נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת השפתות. אני מושלכת באפר חובקת השפתות, רומסים, אוי, מזלזלים באלוקים חי וקיים, בתורה שלו, מושיבים לומדי תורה בבתי הסוהר. אני מושלכת באפר חובקת השפתות, ואתה החזרתם עטרה ליושנה כשלומדים תורה. התאמצו אהוביי, שמחו ואילצו ודעו כי אתם מבני עלייה, וזכיתם להיות מאחל המלכה, וכל תורתכם והבל פיכם עלה לפני הקדוש ברוך הוא. לכו בניי, התחזקו, שימו לב, ואילו הייתם משערים אחד מאלף אלפי אלפים, אתם יודעים מה זה אחד מאלף אלפים? זה אחד ממיליון. אילו הייתם משערים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחוק בפיכם, מזוכחם, כי מסיבתכם אני מושלכת באפר. הוא לא מתכוון בתשעה באב, כל הזמן,
מה אתם יודעים איזה צער יש לקדוש ברוך הוא? לכל אחד יש בית. ובכל בית יש פריג'ידר. והלוואי שהפריג'ידר יהיה מלא ולא יחסר לאף אחד שום דבר. היחידי שאין לו בית זה הקדוש ברוך הוא. אני מושלכת באפר, חובקת השפטות. ואילו הייתם יודעים אחד ממיליון מהצער אשר אני שרויה בו, לא הייתה נכנסת שמחה בלבכם ולא שחק בפיכם בזוכחם, כי בסיבתכם אני מושלכת באפר. בסיבתכם, לשון הרע ושנאת חינם, ועל זה אנשים מסכנים, אני קורא לזה, סליחה שאני אומר לכם, מעשה קוף. בלי לב, נכון? שמים והולכים עם נעלי גומי, ועד הצהריים יושבים על הרצפה. דרך אגב, זוהי ההלכה היחידה המשתנה בחצות היום, כי כל היום עשו מחילה, עשו משתייה, עשו מחיצה. הדבר היחידי שמשתנה בחצות היום, שעד חצי היום יושבים על הרצפה, או על כיסא נמוך, ואחרי זה אפשר לשבת על כיסא. אבל הכל עד הערב. וצחוקים ורחוקים מהבילות, מה ראית? עומדים במטבח ומכינים, קונים פיצות, מה נאכל, גלידות, כאילו בלילה חתונה. ראיתם? חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. אמא שנדרס בנה יחיד, לא עליכם ולא עלינו, אמא שנדרס בנה יחיד ויושבת שבעה, היא עומדת במדבר, מה נוכל, וצחוקים, ובדיחות, וטלפונים. היא לא מכניסה שום דבר לפה, והרופא נותן לה זריקות. והנביא ירמיהו אומר, אבל יחיד עשי לך, אבל יחיד עשי לך. בואו נתאבל על בית המקדש לפחות יום אחד בשנה, כאבל על בן יחיד. ומי שצוחק ולא מבין כלום, לא עשה כלום, מעשה קוף. תלכו לגן חיות ותראו קוף. הוא לא אומר שלום והוא לא לומד תורה והוא יושב על הרצפה והוא הולך בלי נעליים. ואל תתנו לו בתשעה באב לאכול, אז הוא גם צם. הוא לא אכל ולא שתה ולא אמר שלום ולא למד תורה, אבל הוא קוף. ואפשר כך להעביר את התשעה באב מעשה קוף. אבל מי שרוצה להתעלות ומי שרוצה שיתקיים בו כל המתאבל על ירושלים, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. וזיכיתי הרבה אנשים, אני אומר לכם עכשיו, דבר שבעצם לא מתאים לכולם, לרוב האנשים זה לא מתאים, אבל ראיתי בני עלייה ואינם מועטים, וברוך השם, יש הרבה שלמדו מזה, אמרתי כך. הגמרא אומרת, התחלתי ואמרתי שהרשעים, הרומאים נכנסו להיכל בזין באב וקלקלו והשתקרו ועשו עבירות בשביעי, בשמיני ובתשיעי, ורק בתשיעי לית ערב, כמו השנה של תשעה באב ביום חמישי, אז אתם יודעים מתי התחיל בית המקדש להישרף? בתשיעי לית ערב, לא ביום רביעי בלילה. כמו שאנחנו מתחילים לחסום ביום רביעי בלילה, זאת אומרת, לא בלילה, משבע וחצי צריכים להפסיק לאכול מבעוד יום. אלא לא, האש התחילה לשרוב בבית המקדש ביום חמישי לערב, כחמישה, חמש, שש, והאש הייתה דולקת כל ליל עשירי, וכל יום עשירי עד חצות. זאת אומרת, זה השנה כמו אחרי הצום יום חמישי, ליל שישי ויום שישי עד הצהריים. ולכן, היו המוראים שצמו יומיים, גם בתשיעי וגם בעשירי. אחרי זה היו כאלה שהיו יותר חלשים, צמו תשיעי
וליל עשירי, עבורנו שאנחנו מאוד חלשים, לא צריכים לצום לא ליל עשירי ולא יום עשירי, אבל אני אגלה לכם. יש דין בדיני אבלות ששעה אחת נחשב כמו יום. ודרך אגב, שעה זה אפילו פחות משעה. אתם יודעים שהאבלים, לא עליכם ולא עלינו, יושבים שבעה, הם לא יושבים שבעה, הם יושבים שישה, וביום השביעי, כמה דקות, מתפלים שחרית, ואחרי שחרית יושבים, שתי דקות, ואומרים להם, קומו, וקמים, ואת היום השביעי לא יושבים. למה? יש הלכה בדיני אבלות, שמקצת היום ככולו, שעה אחת, וזה אפילו לא שעה, זה פחות משעה, זה נחשב ליום. אז נתתי לאנשים בעלי יראת שמיים ורוצים להשתתף מעט בצערו של הקדוש ברוך הוא, אמרתי להם, תוסיפו עוד יום, אבל זה לא בשבילנו, לא יום ולא לילה. אבל שעה באבילות, קצת באבילות, זה נחשב כמו יום, אז מי שיוסיף קצת, יחשב לו יום. ונרוויח עוד דבר. אתם יודעים, יש בבית, בבתים, גם אנשים צמות. ובאים מהבתה, יש כאלה, יושבים, תביא קפה, תביא עוגות, תביא. מה זה תביא? מה, האישה לא צמה? גם היא צמה, גם היא צמה. ואישה יותר חלשה, אתה גבר, אתה ג'בר. למה היא תביא? למה אתה לא תביא? וכבר מתחיל ויכוחים, וכבר עצבים, אז מה עשינו? כל העניין, זה לא רק אבילות, כל העניין הוא לתקן את, את השנאת חינם, להכניס אהבה ואחווה, ובוודאי בין איש לאישה, תביא, תביא, תביא, מה אתה תביא, אתה פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
ועצבים וכעס, מה עשינו? אבל אותם אנשים שמחפשים את אלוקים ורוצים להתעלות בצד ירושלים ומוסיפים חצי שעה, אז הוא בא הביתה והוא בן עלייה והוא רוצה להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא מוסיף עוד כמה דקות, אז הוא רגוע, אז הוא לא קופץ על האוכל, אז הוא משרת את אשתו, הוא מביא לה קפה ורוגה, שלום בבית, שלווה בבית, מתקנים את הכעס, את האווירה, את השנאה, זה תכלית הצום. ואז בזה שהוא הוסיף משהו, זה אנחנו נקראים כמו הוספנו יום לתשיעי ועשירי, ואשרי מי שיבין מה זה קצת להשתתף בצערו של הקדוש ברוך הוא. אני מושפלת, אני מושפלת באפר, חובק את השפטות. ומי שיבין את היום הזה, יש מה ללמוד, אסור ללמוד תורה, אבל יש מה ללמוד ימיהו ומדרשך, ויש גמרות בגיטין, אגדת החורבן, מותר ללמוד להעביר את היום הזה ברצינות הראויה, לא צחוקים, לשבת כאבילים, לשמוע רצינות. וכך בזאת השם יתקיים בנו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה. במהרה בימינו אמן. מזלים יקרים, כדי עוד להבין משהו בצערו של הקדוש ברוך הוא, אני מקריא לכם גמרא, אולי מי שכאלה מזכים את הרבים או רבנים, יכולים להראות את זה בתשעה באב, גמרא במסרת ברכות, דף ג' באמצע העמוד, אומרת הגמרא, אמר וישראל בר שמואל, שמי דירב, שלוש משמרות אבי הלילה. הלילה מתחלק לשלוש משמרות, אם הלילה ארוך 12 שעות זה 4 שעות, 4 שעות, 4 שעות, אם הלילה קצר
תשע שעות, אז זה שלוש, שלוש, שלוש, שלוש משמרות אבי הלילה. ועל כל משמר ומשמר, שימו לב, על כל משמר ומשמר, יושב הקדוש ברוך הוא, ושואג כארי, ואומר, אוי לבנים, שבעוונותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי תיכלי, והגליתים לבין אומות העולם. אנחנו ישנים טוב, אה? ישנים כל לילה טוב, והקדוש ברוך הוא זה 1958 שנים, על שלוש משמרות, כל לילה ולילה, על כל משמרת ומשמרת, הקדוש ברוך הוא שואג כארי, אוי לבנים שבעוונותיהם, לשון הרע ושנאת חינם, החרבתי את ביתי ושרפתי את היכלי, שימו לב הלאה. אומרת הגמרא, אמר רבי תניא, אמר רבי יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ונכנסתי לחורבה אחת מחורבות ירושלים להתפלל. בא אליהו הנביא זכור לטוב והמתיל ליד הפתח. כשיצאתי אמר לי, בני, מה כל שמעת בחורבה זו? היית בחורבה, מה שמעת? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנהמת כיונה, ככה בוכה, בוכה כיונה. אתם יודעים שכנסת ישראל נמשלה ליונה, יונתי בחגבי הסלע, דמיתיך רעייתי. שמעתי בת קול שמנהמת כיונה ואומרת, אוי לבנים, שבאבנותיהם החרבתי את ביתי, בת קול, שכנה קדושה מדבר, בוכה כיונה, אוי לבנים, שבאבנותיהם החרבתי את ביתי, ושרפתי את היכלי, והגליתים לבין האומות. כך אמר רבי יוסי לאליהו הנביא, אמר לו אליהו הנביא, ואמר לי, חייך אני נשבע לך, חייך, וחיי ראשך, לא שעה זו בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. יום, יום, יום, יום, שלוש פעמים ביום, ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ועונים בכל רם, אמן, יאי שמי רבה מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, יאי שמו הגדול של הקדוש ברוך הוא מבורך לעולם ולעולמי עלמיה, הקדוש ברוך הוא מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו כך, אבל מה לו לאב מסכן, מה לו לאב שגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. דרך אגב מכאן, וזה אני רגיל לומר תמיד, אחים יקרים, תענו כל קדיש, כל קדיש, יהי שמי רבה, יהי שמו הגדול מבורך, אל תפסידו, ואמן יהי שמי רבה. אנשים רבים באים אליי עם כל מיני צרות, הרב צרות כאן, כאן שלום בית, כאן אני אישה, כאן יש אישה, כאן צרות עם ילדים, כאן מחלות. אומרת הגמרא, שמישהו אומר, אמן יהי שמי רבה בכל כוחו, בכל רם, ובכוונה, קוראים לו גזר דינו. גמרא מסכת שבת דף קופיפטט. קוראים לו גזר דינו. אל תפסידו. לא רק אל תפסידו תפילה אחת, תפסידו קדיש אחד. תקדימו לבוא, להספיק את הקדיש הראשון. ותאחרו לצאת, אתם לא יודעים איזה ישועות תביאו עליכם ועל עם ישראל. ועכשיו, מאזינים יקרים,
בואו ניגש קצת להסביר על מה חרב הבית. כל זה מה שאני אומר לכם עכשיו, זו גמרה במסרת גיטין, מתחיל בדף נון אי עמוד ב', ממשיך לדף נון וו. הקמצא והקמצא חרוב ירושלים. ונסביר. היה אדם עשיר שעשה סעודה. וכשעושים סעודה ורוצים לסבוע, צריכים להזמין אורחים, אז מכינים רשימה את מי להזמין. בעל הבית, העושה את הסעודה, כתב על פתק את מי להזמין, ואחד מהמוזמנים היה אהובו, ידידו, שקראו לו קמצא. אבל היה לו שונא שקראו לו בר קמצא. והשליח התבלבל וטעה. במקום להזמין את אהובו של בעל הבית קמצא, הזמין את בר קמצא, את השונא. והשונא הזה לא הבין באמת. הוא ידע שהוא מסוסך עם הבעל הבית. אבל מגיע זמן, הלוואי שנזכה כולנו לעשות סולחה, לסלוח, לחיות בשלום. אז אולי בעל הבית רוצה לעשות שלום, הזמין אותו, הוא בא. וכשהוא בא, הוא יושב בשולחן עם כל המסובים, ונכנס בעל הבית. תגיד לי, מה אתה עושה כאן? הרי אנחנו שונאים זה את זה. צא! אני אשלם לך. אני אשלם לך. צא! הוא אומר, עליי חצי סעודה, כמה עולה הערב הזה? $2,000? $1,000 עליי? צא! אמר, אני אשלם לך את כל הערב, $2,000 עליי, אבל אל תפייש אותי! זרק אותו החוצה. סטופ, אני עוד לא ממשיך. עכשיו אני רוצה לדבר על הבעל הבית, הפושע הזה, האיש הרע הזה. נכון, אתה שונא אותו, נכון, הזמין אותו בטעות, אתה רצית את קמצא והביא את בר קמצא, והוא מתחנן אליך, יהודי, יהודי מתחנן, אל תבייש אותי, אל תזרוק אותי, אני אשלם לך $2,000, צא, צא. אוי, אוי, אוי, שלא נהיה מאלה. הלאה. הבר קמצא הזה אמר ככה, ככה עוד חכמי ישראל ישבו ולא הגיבו, לא זרקו את הבן אדם הזה, לא צעקו עליו. אני הולך להלשין לפני הקיסר להגיד לו, קיסר, היהודים מרדו בך, היהודים מרדו בך. למה שהקיסר יבוא עם כל החיילים שלו, קיסר רומי, ויהרוג את כל עם ישראל. והוא הלך. וידעו לכם שכתוב ברמב״ם, בין אלה לא להתבלבל. תמיד חושבים שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, וזוהי טעות נוראה. כי מי שאומר כך, לא למד את המשנה בסוף סנהדרין, ששם כתוב, החלק הראשון של המשנה כתוב, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, ומיד אחרי זה, מיד, כתוב, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. יש רשימה ארוכה שאין להם חלק לעולם הבא. אמנם תשובה מועילה לכל, אבל חבל שלום מי שמת בלי תשובה, לרמב"ם מונה מי הם. אפיקורסים וכופרים בתורה, בתורה שבכתב ותורה שבעל פה, לא רוצה עכשיו להרחיב מזה, לענייננו, בין אלה שאין להם חלק לעולם הבא, זה גם המוסרים, המלשינים. והבר קמצא הזה, שזרקו אותו, והלך להלשין על היהודים, היהודים מרדו בך, הוא מלשין, הוא מוסר, מויסר. הוא אבוד, אין לו חלק לעולם הבא. נשמתו נשרפת, ונעשית איפר תחת כפות רגלי הצדיקים. הלך להלשין על כל היהודים. שאל אותו הקיסר, מי אומר? הוא אומר, תראה, תשלח להם קורבן, ואתה תראה אם הם מקבלים אותו. אם הם מקבלים אותו, הם איתך בשלום.
אם הם לא מקבלים, הם מרדו בך. וכדאי שתדעו שוודאי שהיהודים יקבלו, בגלל שמותר לקבל קורבנות גם מהגויים. אבל מה? אבל קמצא זה היה כזה רשע, הוא עשה לו מום. הוא עשה מום כדי שלא יקריבו את הקורבן. ולא יקריבו את הקורבן, אז הוא חזר ואמר לקיסר, יהודים מרדו בך ולא קיבלו את הקורבן שלך? ומזה התחיל כל החורבן, תכף נראה, בלי נמשיך, להסביר מה היה בהמשך. מאזינים יקרים, אחרי שבר קמצא חזר, הקיסר הביא את נירון קיסר להחריב את ירושלים. כאן כדאי שתדעו. אני מוסיף, אני קופץ לסוף הסוגיה, וקודם נירון קיסר, הוא ביקש מנירון קיסר שיחרב את ירושלים, והוא עשה לו סימן, הוא יזרוק חץ, והוא יראה איפה החץ נופל, וכך הוא יכבוש את ירושלים. מאיפה להיכנס? זרק חץ למזרח, נפל בירושלים, למערב נפל בירושלים, וכן צפון דרום נפל בירושלים, אומר זה חוליון. לאיזה כיוון שאני זורק חץ, החץ מסתובב ונפל בירושלים, אומר, אלוקים רוצה להרוג את היהודים בירושלים, יש לו חשבון להרוג אותם, והוא רוצה שאני אהיה השליח? אני השליח שאני ארוג את היהודים, אני שלוחו של האלוקים? ברח והתגייר ועשה ממנו רב מאיר. רב מאיר בעל הנס. אתם שומעים איך הציל את עצמו? איך הציל את עצמו? על כל פנים טוב, אחרי זה הוא שלח את טיטוס, ובאמת טיטוס שרף את בית המקדש. וזה הכוונה, הקמצא ובר קמצא, על העניין הזה של השליח שטעה בין קמצא לקמצא, הן הבעל הבית שזרק אותו, הן בר קמצא הרשע שלח לשין, חרבה ירושלים. שימו לב למשפט שאומר בסוף הסוגיה, מי שמחפש לזכות את הרבים, זה, אמרתי, עד עכשיו זה היה גיטין נון אי, עכשיו אני אומר לכם, תפתחו בגיטין נון ואב, בשורה מהרחבות, למעלה, בשורה מהרחבות, אמר רבי אלעזר, בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה, שהקדוש ברוך הוא סייע לבר קמצא, והחריב את ביתו ושרף את היכלו. אחים יקרים, יש כאן דבר מדהים, כמו שהסברתי, הבר קמצא הוא רשע מרושע, הלך להלשין על כל עם ישראל, מרדו בך היהודים, לא מרדו בך בכלל. והקדוש ברוך הוא, מה היה? מה היה בעיה בשביל הקדוש ברוך הוא לתת לבר קמצא התקף לב, או תאונת דרכים, תאונת סוס שירוג אותו, והוא לא יחזור אל הקיסר, ולא יקרה כלום. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לבר קמצא, הכל לפי התוכנית. הוא חזר ואמר לו, היהודים מרדו בך, ומזה הוא שלח קודם את נירון קיסר, אחרי אספסיאנוס, לבסוף את טיטוס, והחריב את המקדש. אמר רבי אלעזר, שימו לב, שימו לב, בואו נכניס זה ללב. בואו וראה כמה גדול כוחה של בושה. כמו שכבר הסברתי, הבר קמצא הזה רשע מרושע, הלשין על כל עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא עזר לו. בישו אותו? בישו אותו? הקדוש ברוך הוא עזר לו כל מה שהוא רצה. ועל די זה וחב הבית. בוא וראה כמה גדול כוחה של בושה. שחריבו אפילו את מי? את מי בישו? את הרשע מרושע בר קמצא? בכל זאת, כמה גדול כוחה של בושה, והקדוש ברוך הוא החריב את ביתו ושרף את היכלו. דעו לכם, הסטייפלר, אבא של רב חיים קניבסקי, שהיה ברוח הקודש,
כותב, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, סובלים צרות, צורות, כל החיים. אני גדלתי בחיפה, ואני מספר לכם סיפור אמיתי, שהייתה בחורה אחת, קצת ירדה מהפסים, והתארסה, היא הייתה בת של ראש ישיבה, והתארסה עם איזה בחור לא כל כך טוב, והייתה פגיעה קשה בהורים, ואז אחד הדודים דיבר איתה יפה והשפיע עליה, והיא עזבה באמת את הבחור שהתארסה איתו, עזבה אותו, ואחרי שנה התחתנה עם בן תורה אמיתי, בן של ראש שיבה, התחתנו, ואתם יודעים שרוצים ילדים. הפלה אחת, ואחרי זמן עוד הפלה, ועוד הפלה, ועוד הפלה, ארבע הפלות, שבורים לגמרי. בא הבעל אל הסטייפלר, ואמר לו, רבי, התחתנו ארבע הפלות, אנחנו עושים ילדים. אמר לו, הסטייפלר, דע לך, הבעיה של אשתך היא לא בעיה רפואית. היא פגעה בבן אדם. היא באישה, אולי אדם בכלום. היא באישה בן אדם. לך תפייס אותו בהרבה כסף, שהוא יסלח. אכן, לקחו פאק של דולרים, אלפי דולרים, ופיסו את החתן ההוא שהיא עזבה, פיסו אותו בהרבה כסף, הוא אמר, מחול לך, מחול לך, מחול לך, ומיד נולדו כמה ילדים. ועל זה כותב הסטייפלר, דע לך, אם גורמים צער ועוגמת נפש לשני, שובלים צרות, צרות כל החיים, אתם לא יודעים כמה לא מתחתנים בגלל זה. ואין ילדים, והפלות, ותאונות, וצרות, דע לך. על זה נחם הבית. בית ראשון היה, היו שלושת עבירות החמורות, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. בית שני היה מלא תורה, פול תורה, פול חסד. אבל הייתה שנאת חינם ולשון הרע, ללמדך ששנאת חינם ולשון הרע יותר גרועה. הגמרא אומרת במסכת בבא מציע, דף נ"ט, ייזהר, אתם יודעים, הבן אדם שהכי פוגעים בו זאת האישה. אותה דבר יש נשים שפוגעות בבעליהם, עכשיו נדבר פוגעים מאישה. למה? איתה כל היום בבית. זורקים מילים, מטומטמת, מפגרת, ופעם זה לפני הילדים ולפני האורחים, מטומטמת, מפגרת, חיים 365 יום בשנה, הדבר הוא כזה שם עמוד, כמה מביישים? אומרת הגמרא, לא הרב יוספי, אמר רב, מי שיודע הרב היה כמו תנה, יזהר בעונתה של אישה, רש"י אומר, תיזהר בעונתה של אישה, לצערה בדברים, תיזהר לא לצער, לא לצער את האישה בדברים, שמתוך שנימתה מצויה, היא בוכה מהר, היא בוכה מהר, מתוך שנימתה מצויה, עונתה קרובה לבוא, אומר רש"י, פורענות ממהרת לבוא על הבית. פעם ידענו, תדעו לכם, שאי אפשר להאריך, פעם ידענו, בית שיש בו הרבה צרות, חס ושלום צרות, תאונות, מחלות. דבר ראשון, בודקים את המזוזה. דבר ראשון, מזוזה, כשירה מודדת, יש בתים עם מזוזות פסולות. לא בדקו אותם עשרות שנים. מזוזה צריכים לבדוק כל 3.5 שנים. ודווקא אצל סופרים יראי שמיים. אז יודעים, הדבר ראשון, לבדוק מזוזות. אבל, כאן כתוב בגמרא עוד דבר, שצרות יכולות לבוא על פוגעים באישה. ייזהר בעונתה של אישה לצערה בדברים, שמתוך שדימתה מצויה, בוחמה, עונתה קרובה לבוא. לא לבייש, לא לבייש, על זה נחרב הבית, על זה הקדוש ברוך הוא בוכה, אני מושלכת באפר, חובקת השפתות, ואני מפתיע לכל אחד, מי שיקבל על עצמו להיזהר, לא לפגוע ולא לדבר, על כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו, זוכה בשבילו לאור הגנוז, שאין מלאך ובריאה יכולים להישאר. אתם יודעים מה תרוויחו? נכון, יש פעם דברים מרגיזים,
האישה אמרה, שכן אמר, בכנסת צעקו עליך, שתוך! זה במקום לשכב בבלינסון, בתל השומר. שימו למה הגאון כותב, גאון הגאונים הגאון מבינה, ובזה יחופר לו כל אבון וניסון משעול תחתית, שימו לב, וזהו יותר מכל התעניות והסיגופים שבעולם. והעיקר לזכות לעולם הבא בשמירת פיו. תראו מה אפשר לזכור. אל תביא לי לאוצת, אל תביא לי 1,500 דולר כופר נפש. תשתוק, תשתוק. איש ואישה תשתקו, תביאו ישועה. ונשמח את הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא הבטיח, הבטיח, שיגאל אותנו. דעו לכם, גם היום שרוטפים אותנו, גם אויבים מבחוץ וסונים מבפנים, כולם יפלו, כולם יפלו, כולם, לא ישאר מהם זכר. בואו נתחזק, בואו נעביר את היום הזה ברצינות הראויה, בואו נתקן את הבן אדם לחברו, ואז אנחנו מובטחים, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבניינה, להתכוון בתפילה יותר בתשכון בתוך ירושלים, את צמח דוד עבדך מירת הצמיח, ותחזן עינינו, ותחזן עינינו כולנו, ותחזן עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם, המחזיר שכנתו לציון, כך נעשה. והקדוש ברוך הוא אבא לרחמן, תראה בצער עמך, אנחנו רוצים להתקרב אליך, תעזור לנו, כך נעשה. ונזכה בעזרת השם לגאולה קרובה, אולי עוד השנה, תשעה באב יהפך לך, כמו שאני מבטיח צום החמישי, שהוא תשעה באב יהפך לבית יהודה, לססון ולשמחה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

0: שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו נמצאים שעות ספורות לפני צום תשעה באב, יום מאוד גדול שגם דורש מאיתנו לעשות שינוי מסוים בהרגלים שלנו, לצום, לעבור אותו בצורה אחרת מאיך שאנחנו רגילים לעבור את השגרה. ובשעה הקרובה, בעזרת השם, נדבר על כלים חשובים שאפשר לקחת דווקא מתוך היום הגדול הזה. אנחנו נתחיל את השידור עם ברכת תודה ליורם יצחק וזנה על הליווי והפיקוח הטכני כאן, ונצא לדרך, כפי שאמרתי, לשעה שבה נדבר על התכלית שאפשר לקחת וצריך לקחת מתוך היום הגדול הזה. אני רוצה להתחיל עם איזשהו שיתוף שאני חושב שהרבה מאוד אנשים נמצאים במקום הזה ומרגישים את אותה תחושה. והתחושה היא שלצום תשעה באב, קצת יותר או הרבה יותר, כל אחד והעניין שלו, קשה להתחבר ביחס למועדים אחרים שיש לנו בלוח שנה היהודי. אם ניקח את החגים, אז כל חג שואב אותנו פנימה. יש לנו את פורים עם השמחה והמגילה וסוכות עם כל האווירה והריח של ארבעת המינים והסוכה והמצוות, וכל חג מביא איתו את האנרגיה ואת המצוות ואת העשייה שפשוט שואבת אותנו פנימה. ובשונה מאותה אנרגיה מיוחדת שיש לחגים, משהו בתשעה באב דורש מאיתנו עבודה הרבה יותר גדולה. הרבה מאוד אנשים מוצאים את עצמם עם קושי להתחבר ליום הזה, ובעקבות אותו קושי הם גם מפספסים משהו מאוד מאוד גדול ברמה האישית וגם ברמה הכללית, כי כל יהודי הוא בסוף חלק ממשהו אחד גדול, ועם חלק מתוך הקולקטיב של עם ישראל ומתוך הדבר הגדול הזה של עם ישראל לא מצליח להתחבר ליום כל כך חשוב, אנחנו ממילא מפספסים את התכלית של היום הזה, את המטרה של היום הזה. ולכן אנחנו כאן כדי להבין מה בעצם מפריע לנו, מעכב אותנו מלהתחבר, ואיך אנחנו מדלגים ובכל זאת מדלגים מעל הקושי, מעל הקשיים, מצליחים להתחבר ומצליחים להפיק מהיממה הקרובה את המקסימום שאנחנו נדרשים להפיק, ובעזרת השם לצאת מהיום הזה למקום הרבה הרבה יותר טוב. אז אני רוצה קודם כל באמת להתייחס ללמה, מה הסיבה שיש קושי להתחבר לתשעה באב. שום דבר לא קורה סתם, אנחנו חיים בעולם של סיבה ותוצאה, ואם בתוצאה אנחנו במקום שקשה להתחבר, אז אנחנו צריכים להבין בסיבה מה גורם לנו להיות במקום הזה. אז אני חושב שיש כמה סיבות, אני אתייחס לחלק מהן, והסיבה הראשונה קשורה לכך שבסוף, בשונה מהחגים האחרים שמפגישים אותנו עם שמחה, צום תשעה באב מפגיש אותנו עם כאב. כאב מאוד מאוד גדול. וטבע האדם שהוא לא מעוניין לפגוש כאב, ולכן קשה לנו להתחבר לצום תשעה באב. על אף החשיבות הרוחנית הגדולה של היום הזה, בסוף האינסטינקט הבסיסי של אדם הוא להיות רחוק מכאב. וצום תשעה באב מציף כאב כל כך גדול ברמה כזאת שאפילו אסור ללמוד תורה וכלום, כלום, כלום. צריך להיות 100% מחוברים לכאב. וממילא בן אדם מרגיש שקשה לו. ונקודה נוספת שמהווה קושי להתחבר ליום הזה, קשורה לזה שהרבה מאוד אנשים מרגישים שהאירוע הזה לא שייך אליי ברמה האישית. נכון, היה חורבן, נכון, השכינה בגלות, נכון, אין בית מקדש, נכון, הכל נכון. אני ברמה האישית לא מרגיש שזה קשור אליי. ואם זה לא קשור אליי ברמה האישית, אז ממילא קשה לי להתחבר. בן אדם יכול להרגיש כאב על קושי מאוד פשוט, של כמה אלפי שקלים שחסר לו לבנק, והוא לא ירדם מזה בלילה. ולעומת זאת, כאב הרבה יותר גדול של חס ושלום איזה אסון או משהו, אבל שלא קשור אליו, אלא משהו קצת יותר רחוק, הוא יכול לעבור ליד זה בצורה הרבה יותר קלה. ולא בגלל שהאסון הגדול הוא פחות חשוב בעיניו. ודאי שהוא מבין שהאסון של פלוני הוא הרבה יותר גדול מהפסד או קושי כלכלי של כמה אלפי שקלים, אלא האדם פשוט מרגיש שהכאב היותר קטן ששייך אליו תופס אותו ממילא בצורה הרבה יותר עמוקה, כי זה שלו, בשונה מהאסון יותר גדול שלא שייך אליו. שייך בעקיפין, כל ישראל ערבים זה לזה, הכל נכון, אבל בסדר, זה שם. ולכן גם מתוך המקום הזה יש קושי להתחבר לצום תשעה באב. אני אתייחס לקושי נוסף שגורם, שבעצם מייצר את החסם הזה, את המרחק הזה מהחיבור לתשעה באב, וזה השאלה, זאת השאלה, מה יוצא לי מזה? בסופו של דבר, אוקיי, אני אבכה, יש את הדרגה הרוחנית החשובה של כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בבנייניו, והכל נכון, אבל בסוף, הראייה הקצרת טווח של כאן והרגע, מה בעצם יוצא לי מזה? ודאי שבן אדם שזוכה להיות בדרגה, שהוא מבין את המשמעויות של הנצח והתכלית, אז הרבה יותר פשוט לו. אבל אנחנו בסוף צריכים לראות את זה גם בראייה הפשוטה של כאן ועכשיו, איך בסוף היום הזה משנה משהו בכאן ועכשיו שלנו. ומתוך השאלות שציינתי, שבעצם מהוות קושי להתחבר ליום הזה, אנחנו נכנסים עכשיו להבין בצורה עמוקה יותר איך היום הזה הרבה יותר שייך אלינו, ואיך הכאב הזה הוא הרבה יותר משמעותי מאיך שאנחנו תופסים אותו, ואיך מה שיוצא לנו מזה הוא הרבה יותר גדול ואישי מאיך שאנחנו רואים אותו. וזה בעצם מוביל אותנו להבין קצת יותר את המשמעות של השראת שכינה. אנחנו יודעים שבית המקדש, שזה בעצם המטרה הסופית של היום הזה, שכבר ייבנה הבית ויבנה בית המקדש, זה משהו שמהווה משכן לשכינה הקדושה, וכשהבית מקדש בנוי, אז עם ישראל נמצא במקום אחר, ושמחה, ומציאות רוחנית הרבה יותר גבוהה, וכל מה שכבר אנחנו מכירים ויודעים, אמנם במילים ולא בתחושות, כי אם היינו מרגישים את זה, אז הכל היה הרבה יותר פנימי וחי, אבל עדיין אנחנו מבינים שיש משהו מאוד מאוד גדול במקום הזה של בית מקדש, שאנחנו רוצים שכבר יקרה. ושוב, זה עדיין לא מחלחל פנימה. וכדי שזה יחלחל פנימה, יש צורך להבין שהדרך לבית המקדש עוברת באמצעות הבית הפרטי שלך, שלך. זאת אומרת, הגאולה הכללית תלויה ועוברת בגאולה הפרטית שלנו, כל יהודי ויהודיה, במקום הזה של הבית שהם נמצאים בתוכו. כמובן שהדברים אמורים לגבי נשואים, אבל לא רק, בסופו של דבר גם בבית שעדיין לא התחתנו, או שהתחתנו והבית בסוף המציאות הזאת של שלום היא שייכת לכל יהודי במקום שבו הוא נמצא, אבל אנחנו כמובן מתמקדים בעיקר העיקרים, שזה זוג שהקים בית בעם ישראל, שלגבי הדברים האלה עיקר העבודה של השראת שכינה. אנחנו יודעים שיש את הדברי חז"ל של איש ואישה זכו שכינה ביניהם. שכינה היא בעצם המציאות שמתרחשת, השראת שכינה היא המציאות שמתרחשת כאשר בית המקדש נבנה. אבל עוד לפני המקום הזה של בניין הבית הכללי, יש את בניין הבית הפרטי. וכאשר איש ואישה לומדים לעשות איזשהו תהליך מסוים שעוזר להם להתחבר, שעוזר להם להתקרב, דווקא מתוך הקשיים ודווקא מתוך יציאה מאזור הנוחות, שזה בעצם כל החוויה הכללית שאנחנו חווים בתשעה באב, שזה השונה והמאתגר, אבל דווקא שם פנימה, פנימה, פנימה, יש את הדלת למחבר. הכאב הזה של תשעה באב, הצום הזה, כל המציאות הזאת היא בעצם נועדה לתת לנו את המרחב לעצור. השגרה והאוכל והשתייה שואבים אותנו החוצה. היכולת לעצור מתחילה במקום הזה שאנחנו פשוט פנויים להתבונן. וזה מה שיש לנו בתשעה באב, להבין שמתוך המקום הזה של ההתבוננות וההתמודדות, יש לנו את הדרך להתחבר, ואז כשאיש ואישה זכו שכינה ביניהם, יש לקדוש ברוך הוא עוד נקודה בעולם של השראת שכינה, ועוד נקודה אצל המשפחה השנייה, ועוד נקודה אצל המשפחה השלישית, ועוד נקודה אצל המשפחה הרביעית, והחמישית, והשישית, והשביעית, ואז מתוך המקום הזה של מלא מלא נרות דולקים, יש להבה אחת גדולה, אבוקה אחת גדולה שדולקת, אבוקה של השראת שכינה, להבה של השראת שכינה, שזה בעצם ה... המרחב שפותח לקדוש ברוך הוא את, את ההכשרה לבנות לנו את הבית הכללי. אנחנו רואים גם שכתוב שכשבית בעם ישראל מתפרק, המזבח מוריד דמעות. מה קשור המזבח עכשיו שבוכה על בית שמתפרק? כן, יש פה בעצם כאב למזבח. הוא מאבד את המקום שלו, כי עוד בית התפרק, אז עוד נקודה של השראת שכינה נעלמה, עוד נקודה נלקחת מתוך המרחב שהמזבח יכול לשבת עליו. ואנחנו רואים בהקבלה שכל המשמח חתן וקלה כאילו בנה אחת מחורבות ירושלים. מה הקשר בין חורבות ירושלים לחתן וקלה? בדיוק אותו דבר. כל חתן וקלה, כל בית שקם, כל שמחה שנוצרת שם, הרי כל המשמח חתן וקלה, כל יהודי שזוכה לשתול פנימה בתוך בית שמחה שמייצרת עוד מקום לאחדות ועוד מקום לשלום, הוא בונה אחת מחורבות ירושלים, כי חורבות ירושלים ייבנו על בתים שיש בהם שלום. ולכן היום הזה, צום תשעה באב, הוא בהחלט בהחלט אירוע ששייך אלינו ברמה האישית, כי הוא נועד לקחת אותנו ברמה האישית למקום הרבה יותר גבוה. ומה יוצא לי מזה, זה אם אנחנו נדע להשתמש ביום הזה ולא רק לחכות ולספור שעות כדי לצאת ממנו עם המרק והעוגה, אלא כדי לצאת ממנו עם בניין פרטי שיכשיר את הקרקע לבניין הכללי, הרווחנו. וזה שהאירוע הזה מפגיש אותנו עם כאב, זה לא לשם כאב, זה לשם ריפוי של הכאב, כי בסופו של דבר, הקשיים שלנו, היכולת שלנו להגיע למקום של אחדות, של שלום, היא מתחילה ביכולת שלנו להיות בריאים בעצמנו, ברמה הרגשית, לנקות את כל הרעלים, לעשות דיאטה של כאב, מתוך המקום הזה, של לעצור שנייה. אנחנו מכירים, יש פרשת שמות, כשמשה רבנו מבקש סימן מהקדוש ברוך הוא, ויומר אדוני לו, עוד אבנה ידיך בחיקך, ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורת קשה עליך. הקדוש ברוך הוא מראה למשה רבנו, את השינוי בהנהגה, הנה תראה, תראה לעם ישראל, יש פה עכשיו שינוי בטבע. ואז הקדוש משה רבנו רוצה שהיד תתרפא, אז זה יכול להיות בצורה מאוד פשוטה, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, הנה היד עכשיו מתרפאת והכל בסדר. לא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויומר השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שבה כבשרו. יש פה יסוד גדול, שאומרים שהדרך לריפוי עוברת דרך אותו מקום של כאב. היכולת שלנו לעצור בתשעה באב ולפגוש את הרגשות שלנו במקום לברוח מהם ולרפא את המקום הפנימי שממשיך את כל הכאב שלנו, שממשיך להוביל אותנו למחלוקת, שממשיך להוביל אותנו להתנגדויות. כל המקום הזה, ככל שאנחנו לומדים לעצור, לפגוש אותו ולרפא אותו, זה בעצם הכלי שמזרז את הגאולה הפרטית שלנו, וגם את הגאולה הכללית של עם ישראל. והכאב של תשעה באב הוא רק אמצעי, הוא לא מטרה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונמשיך.
1: מיד נשוב למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל. אתם מאזינים למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל.
0: חזרנו, אנחנו ממשיכים את התהליך המאוד מאוד חשוב שנועד באמת לקחת את היממה הקרובה לנקודת נפנה, ליממה שאנחנו מנצלים אותה כדי לבנות, כדי לקום, כדי לצמוח, כדי להצמיח. ידוע שכשנכנסו להיכל, ראו, אחרי שהיה חורבן, ראו שהקרובים מעורים זה בזה. שהקרובים מאורים זה בזה, זה בעצם סימן של אהבה מהקדוש ברוך הוא. וידוע שתשעה באב זה יום שבו נולד מלך המשיח, וזה בעצם מוביל לשאלה, אם היום הזה הוא יום שיש בו סימן של אהבה, ואם היום הזה הוא יום של לידת משיח, אז איך זה מתיישב עם זה שהיום הזה הוא יום של חורבן וכאב? והתשובה היא שמתחת לשכבות הכאב יש אוצר, יש משהו שנועד לקחת אותנו לקומה הרבה יותר גבוהה, אם אנחנו רק יודעים איך לגשת למשבר הזה, ואיך אנחנו מכאן צומחים. כי המשבר הוא לא נועד להעניש ברמה של זהו, אין תקווה ואחרית, לא, הוא נועד להרים. הוא נועד להצמיח אותנו לקומה גבוהה יותר של שלמות פרטית וכללית. ולכן יש כאן אהבה ויש כאן תקווה. אנחנו רק צריכים לגשת ליום הזה בצורה אחרת. והגישה מתחילה קודם כל בבניית הבית הפרטי. בניית הבית הפרטי היא להרוויח שני ציפורים במכה אחת. יש כאן את הרווח האישי של הבית הפרטי שיקום ויבנה ברמת האחדות, ויש כאן את הכלים לבנות את הבית הכללי. בזכותך, בזכותך, כמה אני מקנה ביהודי הזה, שהעבודה הפרטית שלו, בסופו של דבר, תכריע את הכף, ובאמצעות הפעולה וההקרבה והעבודה של מה שאותו זוג עשה, ייבנה בית המקדש, בדיוק בדיוק כמו שהחורבן נזקף לזכות אנשים ספציפיים. היו מלא אבונות לפני כן, היו מלא טעויות לפני כן, אבל קמצא ובר קמצא נחרבה ירושלים. אירוע בודד, הכריע את הכף. גם בגאולה, בסוף כל יהודי וכל פעולה הם הופכים למשהו אחד גדול, אבל יש את ההקרבה הספציפית שבסופו של דבר תכריע את הכף, אבל ההקרבה הספציפית היא לא בהכרח צריכה להיעשות, או יותר נכון, בהכרח לא צריכה להיעשות מתוך מקום של ייאוש ומרמור, כי אחדות מגיעה מתוך מקום של שלמות פנימית, ואהבת לרעך כמוך, היכולת שלנו לאהוב את השני, לתת אהבה לשני, מתחילה בכמוך, ביכולת שלנו להתנהל עם עצמנו בשלום. כשבן אדם כל היום בהלקאה עצמית, ומרמור, ותסכול, ולא אוהב את עצמו, ושונא את עצמו, אין לו כלים להתחבר בחוץ, כשהוא לא ידע להתחבר בפנים. הקנאה מגיעה מתוך המקום הזה, שאני לא מרגיש מספיק שלם במקום שלי, אז אני בעצם חווה כאב עוד יותר גדול כשאני מזיז את העיניים לצדדים, והגאווה בדיוק מאותו מקום, אני מרגיש כל כך גרוע עם מי שאני, שכדי להרגיש שווה משהו בעולם, אני צריך להקטין את האחר. כל הצרות של הבעיות והמחלוקות והאתגרים שקורים בחוץ, מתחילים בסופו של דבר מבפנים, מהתפיסה העצמית, מהכאב שצועק לריפוי, מהיכולת שלנו ללמוד לגשת מחדש לעצמנו, ומתוך המקום הזה לגשת מחדש לסביבה שלנו, ומתוך המקום הזה לגשת מחדש לכל המעגלים הבאים שאנחנו פוגשים ברמה היומיומית. ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום. הכל זה מעגלים, זה כדור של שלג שמתחיל בנו, בתוכנו, פנימה. והמילה שלום צריכה להתאפס אצלנו כיעד עליון בחיים הפרטיים שלנו. לא אצל הרבה מאוד אנשים המילה שלום או המילה אחדות מקפיצה אסוציאציות שליליות, כמו ניצול, כמו חוסר אמון, כמו פחד, לא. כשזה בעצם מה שאנחנו חושבים ומאמינים על דבר כל כך גדול כמו שלום, אין ברור למה אנחנו לא מצליחים להגיע למקום הזה של שלום. כי אם אני מאמין ששלום זה שלילי, זה תופס אותי חלש, זה מוציא אותי גרוע, זה מראה שנוצלתי, כל האמונות השליליות האלה ביחס למטרה כל כך גדולה שנקראת שלום, הם בעצם דברים שמעכבים אותנו מלהשיג אותה. אנחנו צריכים להבין ששלום זה התכלית, זה הפסגה, זה העוצמה. המחלוקת היא חולשה. אני חייב לוודא שהמקום שלי בטוח מרוב שאני מרגיש בתוך תוכי חלש. אנחנו רואים שבתפילה, הברכת כהנים, הברכה של הקדוש ברוך הוא מסתיימת בויישם לך שלום. אין יותר גבוה משלום, אין. מיד אחר כך שים שלום, ואז כשיש שלום, טובה וברכה חיים, הכל מגיע מתוך השלום. מסיימים את התפילה, עושה שלום במרומיו. איך? שלושה צעדים אחורה, לשחרר, לתת מקום, זה בסדר, אנחנו לא במלחמה. יש מקום לכולם. מתוך המקום הזה שאנחנו לומדים לתת מקום, אנחנו בעצם פותחים את המרחב שלתוכו ייבנה, תגיע הגאולה, יגיע, ייבנה בית המקדש. וזה מתחיל ביכולת שלנו לקחת אחריות. זה מתחיל ביכולת שלנו, זה מתחיל ביכולת שלנו להפסיק את הפינג פונג הזה עם הסובבים אותנו, רגע, אבל ככה אמרו לי, וככה עשו לי, ולפעמים בטעות, בלי כוונה אפילו להישאב למקום של הקורבן שמרגיש שהעולם בועט בו ומנצל אותו. להשתחרר, להשתחרר. התלות הזאת, ברגע מה אמרו לי וכו', היא העבדות הכי גדולה שיש, כי העבדות היא תלות. החירות זה לדעת לצאת משם, להשתחרר מהכבלים האלה, שתקועים בראש ולא יותר מזה. כי דעת קנית מה חסרת, וכשבן אדם לומד להפעיל נכון את הראש שלו, הוא יוצא, הוא יוצא לחיים חדשים, בתוך הבית, לא צריך להחליף חיי נישואין. כאשר הבעל והאישה מבינים את העקרונות, ולומדים להסכים לגשת מחדש לקשר, ולשים את הקשר בראש סדרי עדיפויות, אם הקדוש ברוך הוא כל כך מחשיב את השלום, ואם הקדוש ברוך הוא כבר בפרשה הראשונה, במצווה הראשונה, ודבק באשתו, שלום בית, לפני הכל, כשאנחנו לומדים להיות במקום הזה ברמה האישית, מתוך האחריות האישית, מתוך המחויבות האישית, מתוך התיעדוף הראשוני לפני כל דבר אחר, אנחנו גם בעזרת השם משיגים את המטרה. וזה אפשר וצריך לקחת מתוך היום הזה, דווקא כשאנחנו פוגשים את הכאב, ודווקא כשאנחנו עוצרים את השגרה וצום, והכל נראה אפור, אנחנו צריכים לדעת שמתוך כל הקושי הזה, יש לנו את הכלים והכוחות לקום ולצמוח ולהצמיח, ולבנות את הדבר הכי מדהים שיש בעולם, מתוך הכאב הזה. וזה מתאפשר, כמו שציינתי, קודם כל, רק אחרי שהקשר שלנו עם עצמנו, עובר איזשהו שינוי לטובה, היכולת לסלוח לעצמנו, היכולת לסמוך על עצמנו, לקבל את כלל הנתונים האישיים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כסיפור חיים, היכולת להתחיל לפתח איזשהו משהו רך מבפנים, ולא להיות ברדיפה אינסופית שהופכת אותנו למנוע שמייצר התנגדויות בלי סוף, מתוך ההתנגדות הפרטית שלנו לעצמנו. ואני אומר את זה עם כאב גדול, כי כל כך כל כך המון בתים מתפרקים בשנה, 11,000 זוגות, שמאחורי כל זוג יש משפחה והורים ואחים ואחיות וילדים, ואין ספור השלכות מתוך החוויה האישית של הילדים, ובסופו של דבר, אנחנו צועקים על החורבן שלפני 1958 שנים, אבל אנחנו בעצם צריכים לצעוק על החורבן שהוא נמצא כאן ועכשיו, כל יום, מה שקורה בבתי הדין הרבניים, מה שקורה בכל כך הרבה בתים, אנחנו צריכים קודם כל לעצור את החורבן המיידי, מתוך המקום הזה, מתוך היכולת הזאת, אנחנו בעזרת השם נדע ונצליח להגיע לתקומה הכללית ולבניין הכללי, שיהיה מבוסס על אור ושלום ואחדות שיש בעם ישראל. וכל אחד ואחת שנמצאים איתנו בתוכנית הזאת, באמת, קחו את היממה הקרובה לזמן של התבוננות. נכון, יש את השעות האחרונות של הצום, שזה כבר קצת יותר קשה, ואין... אבל השעות הקרובות, הלילה, באמת הפשוטה, זה מבחינה פיזית לא אמור להיות קשה. כל בן אדם בשעות הערב יכול להרגיש בסדר ולחשוב ולפעול, גם כשהוא לא אוכל ממש ממש ארוחה כאן ועכשיו, הוא אכל רק לפני כמה שעות. אז אפשר לקחת את הערב הקרוב, לזמן של חשבון נפש. איך אני יכול לבנות פנימה בתוך הבית שלי? כל סוג של בית, כל סוג של קשר. כמובן, בין בעל ואישה, אבל גם ברמה המשפחתית יותר. איך אפשר להכניס אור? איך אפשר להכניס אהבה? איך אפשר להכניס שלום? מה ברמה האישית? איזשהו דפוס פעולה, משהו שאם הוא ישתנה, מסביב יהיה אור כל כך גדול שיאפשר חיבורים, להתחבר, חיבור מוחלט ללא תנאים, ללמוד לקבל ללא תנאי. המושג אהבה הוא אחד, גימטריה אחד, חיבור מוחלט. אנחנו רואים בתורה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך. אהבה שווה חיבור מוחלט. ואהבת לרעך כמוך, חיבור מוחלט. ללמוד להתחבר באמת, בלי תנאים, בלי סייגים, בלי כוכביות. האישה את בעלה, הבעל את האישה. כמובן שיש דפוסי פעולה או דברים שמותר לנו ואנחנו יכולים וזכאים לבקש שהצד השני ישנה וישפר, אבל כאדם ברמה הפנימית ביותר להיות במקום של קבלה מוחלטת, לקחת את זה מהלילה הזה, לדעת שהלילה הזה, שהפעולה הזאת היא בונה באמת את הבניין הפרטי שלכם, והיא מייצרת עוד אור ועוד מקום לבניין של הקדוש ברוך הוא. נצא להפסקת פרסומות ונמשיך.
1: מיד נשוב למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל. אתם מאזינים למהחורבן לבניין עם הרב מנחם ישראל.
0: חזרנו לחלק האחרון של התוכנית הכל כך כל כך חשובה שמכניסה אותנו ממש בשעות האחרונות לקראת הצום של תשעה באב, מתוך גישה חדשה, מתוך נכונות להתבונן ולשנות ולבנות בעזרת השם את הבניין הפרטי, כי כמו שאמרתי, הגאולה הכללית עוברת בהכרח דרך הגאולה הפרטית. וכשאני אומר גאולה, אנחנו מדברים על שלום. שלום זה בעצם הבסיס לשלמות. הגאולה היא שלמות. שלום הוא בעצם מאפשר לנו לתת מקום שהופך את כל התמונה לשלמה, כי יש מקום לכולם, לבעל ולאישה ולקשיים שלו ושלה. וזה בסדר, כי בסופו של דבר אנחנו בעולם שבו לכל אדם ואדם יש את הקשיים שלו ואת החולשות שלו. כמובן שכל אחד צריך ונדרש לעשות עבודה, לשפר, להשתפר. אבל כבני זוג אנחנו צריכים להבין עדיין שיש לנו את הצורך לתת מרחב, לתת לשני להרגיש אהוב, ראוי, בלי כוכביות ובלי התנגדויות, בלי סוף. אבל ציפיתי שבעלי יהיה כזה וכזה, אבל רציתי אישה מושלמת. כולנו רוצים, אבל איך אומר הפתגם הידוע, ציפיות יש רק בקרית ומושלם יש בכללית. אמנם זה לא זמן עכשיו, אבל אני מתכוון לומר שבסופו של דבר יש את ההבנה הבסיסית שבסוף כולנו בני אדם. מותר לנו לצפות ולרצות ולשאוף וגם לדרוש מעצמנו עבודה להגיע לשלמות, אבל כבני זוג אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים גם לדעת לתת מקום גם לקשיים, אילוצים, אתגרים של הצד השני, ובחוכמה ותבונה גם לבנות ולעזור לצד השני להגיע למקום טוב יותר. אבל זה קורה רק איפה שאין התנגדות, כי כשיש התנגדות אנחנו חוסמים את המרחב לשינוי, והיכולת שלנו להיות במקום הזה מתחילה ביכולת שלנו ללמוד לראות דברים אחרת, את אותו בעל, את אותה אישה אחרת. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. היכולת שלנו לשפוט מישהו או להיות שיפוטי ולדון אותו, היא בכלל לא קיימת. היא לא קיימת. להדביק סטיגמות וכו', זה לא קיימת. למה? כי אני לא יכול לדון אותו לפני שאני נמצא בנעליים שלו, שעברתי את סיפור החיים שלו, שקיבלתי את מנת המשכל שלו, שעברתי את כל המסלול שהביא אותו למקום שהוא נמצא בו היום. אני לא שם, אז אין לי איך לשפוט אותו. אין לי את המשקפיים שלו, אין לי את הרגשות, אין לי את המשקעים, אין לי כלום שלו, כמעט כלום. אז איך אני יכול לתת לו ציונים ולשפוט? וזה בעצם הסיפור של קו זכות בעצם. היכולת שלנו להבין שמה שאנחנו רואים הוא לא בהכרח. נכון, יש אין ספור סיפורים על אנשים שהיו בטוחים שהם רואים משהו אחד, ובסופו של דבר כשהם הבינו את הסיפור השלם, הם גילו שהם בכלל ראו משהו אחר. היכולת שלנו להתחיל לעבוד על המקום הזה של ראייה חיובית, של לדון לקו זכות, גם את עצמנו, אומר רבי נחמן מברסלב, חייב אדם לדון את עצמו לקו זכות. למה? כי זה לא משחק המחשבות. למחשבות יש כוח. עוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו. קח את האדם הכי רשע בעולם, תדון אותו לקו זכות, אבל אין לי, תשמע, הוא עושה עבירות בלי סוף. תחפש את המעט, את העשר אגורות שהוא פעם בחיים שם בצדקה, עוד מעט. מצאת? יופי, עוד מעט. ואין רשע? פה הוא לא רשע? בשמיים שינית את המצב שלו. התבוננת על מקומו ואיננו. לקחת אותו מהמקום השלילי, שמת אותו במקום החיובי. כשאישה לומדת לראות את בעלה באור חיובי, כשבעל לומד לראות את האישה באור חיובי, אנחנו לא רק הופכים להיות הרבה יותר רכים ומחוברים, אנחנו גם משנים בפועל את הצד השני. אנחנו במציאות הרוחנית יוצרים שינוי. וזה בעצם שורש העבודה שלנו ביום הזה. להבין שזה הכי הכי קשור אלינו. ומתוך הכאב הזה אנחנו יכולים להגיע למקום מאוד גבוה של ריפוי. וזה דורש מאיתנו יכולת להתחיל לראות דברים אחרת, את עצמנו, את הבעל, את האישה, את האתגרים. האתגרים נועדו לקחת אתכם כזוג למקום הרבה יותר גבוה. כמו שתשעה באב, עם כל החורבן וכל הכאב, היום הזה נועד לקחת את עם ישראל לקומה גבוהה יותר של בניין שלישי, של אחדות, של שלמות, של נצח. המשבר הוא הזדמנות, הוא מקפצה. קדימה, אם רק אנחנו יודעים לגשת אליו בצורה נכונה. ומתוך המקום הזה יש לנו גם את השותפות הנצחית בזירוז הגאולה. יש את המשל הידוע על מלך שהגיע לעיירה וביקש שכל אחד ואחת ישימו כוס יין בתוך החבית. ויום למחרת הוא רוצה להגיע ולשתות מהיין המשובח והמיוחד שהתושבים בעיירה הכינו לו. אבל אז אחד התושבים אמר לעצמו, כולם גם ככה ישימו יין משובח. מה יקרה אם אני אשים קצת יין? ולמרבה הפלא, גם החבר והחבר של החבר, כולם חשבו את אותה מחשבה. כולם גם ככה ישימו יין משובח. מה כבר יקרה אם אני אשים קצת מים? ואז רוב ככל האנשים שמו מים, כמה בודדים שמו קצת יין. ויום למחרת כשהמלך הגיע, הוא בא לשתות, ולמרבה הבושת, למרבה הבושה, הוא פוגש מים עם קצת נגיעה של צבע אדום. זה סיפור, משל בעיקר כנראה, שבעצם מבטא את האחריות האישית שלנו כחלק מהכלל. כל אחד ואחד, בשבילי נברא העולם צריך להגיד, יש לנו את היכולת לזרז את הגאולה הכללית, יש לנו את ההשפעה האדירה שתכריע את הכף, מתוך היכולת שלנו ממקום בריא, ממקום חיובי, ממקום שלם, ממקום מחובר, אישית וזוגית, מתוך המקום הזה, לבנות את הזכו שכינה ביניהם פנימה בתוך הבית, וליצור את המרחב שבעזרת השם, יזמין לנו את הגאולה השלמה שנשמח ונזכה להיות שותפים בה וחלק ממנה, מתוך העבודה שמתחילה עכשיו, הרגע הזה ממש, בלי לצפות שהשני, וכלום, אנחנו מול עצמנו, פוגשים את עצמנו, איפה אנחנו ברמת העדכון גרסה שלנו, יכולים להגיע למקום רך יותר, טוב יותר, שלם יותר, מקבל יותר, ומתוך המקום הזה, בעזרת השם, נזכה לגאולה הפרטית, ולגאולה הכללית.

0: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: אחי אהובי בית ישראל, מאזיני הרדיו היקרים של כל ברמה, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות. איזה יופי, איזה נפלא, שברוך השם היום הגדול הזה עבר, נזכה ששנה הבאה זה כבר יהיה חג תשעה באב. תשמעו אחי אהובי, ידידיי, בניי, יקיריי בית ישראל הקדושים, זכינו עכשיו בדקות האלו בעצם לצאת לבין הזמנים. אומר לכם, דעות חלוקות נשנו מפיותיהם של רבותינו גדולי ישראל על הימים שבין הזמנים. ואני בער ולא ידע, אבל את ליבי אני כן רוצה להשיח. ואני רוצה לומר דעתי, ונראה לי שהיא נחוצה לדור שלנו יותר מהרבה דעות. בעצם הרבה שואלים ומתקשקשים בימים האלו, מה, איך לצאת לחופשה? מה, זה לא ביטול תורה? מה, בן תורה יכול להרפות? האם צריך לשמור גם בימי המנוחה לסדר יום? כמה חייבים ללמוד? מתי לקום? איך מצד אחד נשמור על את העמוד השדרה הרוחני? לא נאבד מה שקנינו כל השנה? מצד שני צריך להחליף כוחות? אומר לכם משהו. יש איזו אובססיה בישיבות, ללמוד וללמוד וללמוד כמו מכונות. הם שכחו שהמחשב עבר אותם מזמן. חשוב ללמוד בכל הכוח. והגית בו, אבל לקנות מתיקות. אם אין מתיקות, זה נהיה אובססיה, זה נהיה מחלת נפש. המציאות מוכיחה שמי שלא קנה טעם של מתיקות, נעימות וערבות, זה שבירת כלים. לפעמים ריבוי השמן גורם לכיבוי הפתילה. אני למדתי שאם הטלפון שלי עבד כל היום, כדי שמחר הוא יוכל גם לעבוד, בלילה הוא צריך להיות מחובר לטעינה. יש לנו גוף ויש נשמה. כדי שהנשמה תגיב, צריך לתת לגוף את החלק שלו. נשמה בלי גוף, זה כמו שדים ורוחות. גוף לנשמה שייך לבית העלמין. נשמה בגוף, אדם חי. כדי להגיע למקום הזה, חייב לדעת לתת לגוף את החלק שלו. בעצם בין הזמנים, או בכלל חופשה שאדם לוקח מדי פעם, זה לא תקלה בסדר החיים. זה חלק מהסדר של החיים. כדי שימלא תפקידה, צריך לדעת לנהל אותה נכון. מנוחה בלי גבול זה לא מנוחה, זה התפרקות. סדר יום שאין בו מרחב לנשימה, זה לא סדר, זה לחץ. מהדבר הזה הרבה הגיעו לחולים פסיכיאטרי, זה לא המטרה. אני מילדות זכיתי להיות מתמיד גדול, אומר לכם, אני לא מתבייש לומר, שמח. אבל בטעם הטוב. מתמיד גדול. הייתי בחמש וחצי בבוקר כבחור צעיר בישיבה. הייתי יושב בבית מדרש במקום שלי עם תלין ותפילין חמש וחצי בבוקר, אחרי תבילה במקווה ואחרי מהלך שלם. עד 11:15 בלילה, לא הייתי זז. בקושי לאוכל מינימום. אבל גם זה היה לי לכל דבר זמן. היה זמן לניגון וזמן לשמחה וזמן להרפות וזמן לאכול וזמן לשים ראש. אבל חייב לעשות סדר. למה בעצם זקוק לבין הזמנים? אדם הוא לא מלאך, יש לו גוף, יש מערכת עצבים, יש כוחות נפש, יש רגשות, יש כלים מוגבלים. במשך חודשים ארוכים אדם מתאמץ, לומד, עמל, יגע, מוסר שיעורים, מחנך, מתמודד, נושא אחריות. גם אם הוא אוהב את השליחות שלו, המאמץ מצטבר. אם הוא לא יעצור בזמן כדי להשיב את הכוחות, הוא עלול להגיע לשחיקה, לקוצר רוח, לחוסר ריכוז, לכבדות בעבודת השם. שלמה המלך אמר, אם כי היה ברזל והוא לא פנים קלקל, וחיילים יגבר ויתרון יכשיר חוכמה. כהלת. כשהברזל נעשה כהה, החוכמה לא להמשיך להקות בו בכוח רב יותר. חוכמה לעצור ולהשחיז אותו. לפעמים האדם חושב שעבודת השם פירושה עוד מאמץ. בעוד שהעבודה הנכונה, באותה שעה דווקא לישון, לנוח, להרפות, להחליף אווירה, להחזיר לעצמו את צלילות הדעת. אומר רבי אהרון רטה, אחד מהמפתחות לכתר תורה זה במיעוט שיחה. מה זה מיעוט שיחה? מיעוט שיחה. אז העולם מסביר כמה שפחות שיחה בטלה, נכון. אומר רבי אהרון רטה, ותקבע זמן קצת לשיחה. צריך את השיחה הזאת. זה נקרא בחסידות התת, נייך על המויכין. אומרים על אדוננו הרמב״ם, היה רופא גדול מאוד. היה אומר, כדי שגוף בריא וחזק, נפש בריאה בגוף בריא. בלי זה אין. כאילו המנוחה היא בסיס גדול לעבודת השם. והמבחן הגדול, דווקא מה קורה כשאין מסגרת? משך השנה אדם מוחזק בידי מסגרת חיצונית, עם ישיבה, כולל, בית מדרש, זמני עבודה, חיידר, מחויבויות, פרנסה. אז המחייב שלו, מתי לקום, מתי להתפלל, מתי להתחיל את הסדר היום. דווקא בעזה אני מתגלה האדם האמיתי. שאין מי שמאיר אותך ואתה יודע לקום בזמן. אתה יודע מה, אתה לא קם לנץ. שש, שש וחצי, שבע, שבע וחצי, תקרא, תקרא, תקרא. המניין האחרון בעולם צריך להיות בעיניי בשעה 8. 8 זה בשבילי צעקת תצילו. אני יכול להשלים עם זה. אחרי 8 זה פשע. זה פשע, זה אי אפשר, זה ירד שמיים. אבל זה גילוי מילתא של הימים האלו. מה התפילה שלך ואיך היא נראית כאשר אין לך ראש ישיבה או משגיח שמפקח עליך. האם אתה פותח ספר גם שאין סדר רשמי? אדם יודע לנוח בלי לאבד את עצמו, בלי להפוך את הלילה ליום. זה אחת המתנות הגדולות שבין הזמנים. משך השנה אדם לומד בתוך בית המדרש, והזמנים הוא בודק אם הבית המדרש כבר נכנס לתוכו. אבל גם זה נגיד לכם, אני מאוד בעד ללמוד בין הזמנים, אבל חייב לקבוע זמן וזהו. זהו. אני דוגל, תקום ב-4 בבוקר. עד 10 בבוקר זה 6 שעות. 6 שעות! תעשה ברכות השחר, תיקון חצות שאתה לא זוכר כל השנה. תתפלל בנץ, תמשיך עוד 3-4 שעות לימוד תורה. פת שחרית. 6-7 שעות רצופות, לך ב-10-11 בבוקר הביתה. תצא עם הילדים לטיול, תשמח אותם עד שהם קמו והתארגנו אותה כבר אחרי 6 שעות, מטען. עכשיו אתה יכול לזכות, לשמח אותם. שמח את האישה היקרה, את הבית, זה בריא להרפות. אמרתי לכם, מי שלא מחבר את הטלפון לטעינה בלילה, מחר הוא לא יוכל לתפקד. כשאני רואה בחור שבן הזמן לומד בהתמדה גדולה, אני יודע שהוא הולך לעבור שנה, להיות סמרטוט רספה השנה, עם כל המשברים. כי הגוף הוא גוף, הגוף הוא גוף, הוא מוגבל. קל לומר סברות, קשה להבין את עולם הפנימי של הנפש. וקשה מאוד להיות מחנך אם אדם לא מבין את הנפש שלפניו. הטעות הראשונה לחשוב שחופשה פירושה שאין סדר. סדר יום זה לא אויב המנוחה, הוא הכלי ששומר עליה. כשאדם יוצא אל איזה הרפאיה קטנה, זה בין הזמנים, בלי שום סדר, הוא לא נעשה חופשי. הוא נשלט בידי הדחף הבא, עוד שינה ועוד אכילה ועוד שוטטות, עוד טלפון, עוד דחייה, עוד איזה שטות. מתחיל בלי החלטות ומסתיים בלי סיפוק. לילה הוא עייף, אף פשוט לא עשה דבר משמעותי, כי הבטלה מבלבלת אותו, מעייף את הנפש, מחלישה אותו, מפילה אותו בחטאים קשים. אנחנו לא צריכים להעתיק אלא חופשה את כל העומס של ימי השגרה. מותר ואפילו רצוי להרחיב מעט את שעות השינה. אתה לא רגיל לישון ביום, תישן שעתיים שלוש ביום. זה בריא, זה מצוין, זה מצוין. רק בזמן נכון. תקבע זמן לתפילה, זמן לקצת לימוד. אז אתה לא לומד 10 שעות, 15 שעות, תימד 3 שעות. אבל 3 שעות טוב, ככה אני חושב. אני עומד על כך שהבנים והתלמידים שלי יהיה להם שעות של מנוחה בבין הזמנים. ושעות של הרפיה, ושעות של פורקן. הם צריכים את זה, הם צעירים. חייב לפרוק להם את האגזוז, חייב, חייב, סליחה על הביטוי, אבל חייב לפרוק להם אגזוז. תן להם יומיים שלוש, תוציא להם את המיץ ביומיים האלו. תן להם כל הדברים. בטיחותי, בקדושה, בטהרה ויראת שמיים, ככה אתה סגור אותו. תן להם מיצוי מלא. יעלה מיליון שקל מצוין, תרוויח מחר, כל תלמיד כמו מיליון דולר. לא משנה כמה זה עולה, אין מחיר לזה. הרפאיה בריאה מאוד, במקום הנכון, בזמן הנכון. לכל זמן ועת, לכל חפץ, תחת השמיים. שגרה עמוסה, חלק מהרפואה, זה הרפיה, סדר יום גמיש יותר. לכן היסוד הראשון שבין הזמנים, קודם כל זה זמן קימה. מי שמאבד את הבוקר, מתקשה מאוד להציל את היום. בספרנו חלב וארץ, חלק א', כתבנו, אחר דברי רבותינו הראשונים, אחר השחר נראה טוב היום. לפי הבוקר, תדע את כל היום. אדם קם מאוחר, הוא קם בתחושת הפסד, התפילה נעשית במהירות, או נדחית, או בלי כוונה, לימוד נעלם, זמני הרוחות משתבשים, הוא גורר כבדות עד שעות הערב, בגדול, יום מבוזבז. חבל עליו. אדם קם בשעה סבירה, מוקדם בבוקר, 3 שעות ראשונות של הבוקר, זמן מבורך, מתפלל במניין, לומד מעט, אוכל פת שחרית, מברא בכוונה, מתייחס לאישה, ילדים, לעצמו, קצת לטייל, קצת לנוח, קצת לשהות עם בני הבית, קצת שיחה. אמר דוד המלך, הוא ראה חבודי, הוא ראה נבל וכינור העיר השחר. למה דוד המלך, השחר מעורר אותי? אני מעורר את השחר. יש אדם שהיום קורא לו, יש אדם שקם ומקבל את פני היום. בעצם זה אדם חרוץ. הקימה המוקדמת מעניקה לאדם תחושה של הנהגה. מספיק, עד שהעולם פותח את העיניים וזז. יש ימים בבוקר, מה שאנחנו מספיקים. 5, 6, 7, 8, דפי גמרא בבלי, קצת ירושלמי, קצת טור, בית יוסף, רמב"ם, שולחן ערוך, עוד לפני תפילה בכלל, אתה מגיע לנץ. עם מטען, השתבח שמולד. עוד שעה, שעתיים אחר כך, 8:30, 9 בבוקר, אחרי מסע של תורה וקדושה, עכשיו לך, צמח את האישה, הילדים, הנכדים. זה הזמן. אז קימה מוקדמת, אחר כך תנוח בשלווה. אל תישן עד מאוחר, ואז תפספס, חס ושלום, מאבד קריאת שמע בעונתה, מנודה לשמיים כל אותו היום, ריח רע עולה בנשמתו. ונזכור עוד כלל, גם בבין הזמנים, 3 תפילות נשארות עמודי היום. אסור בשום פנים ואופן, חס ושלום שישתבש, הקשר בין האדם לבורא יתברך. הקשר זה לא רק בלב. יש טיולים, זה טוב, זה בריא, זה נפלא, זה מצוין, קובע אדוני יחליפו כוח, אבל תדע מהבוקר, איפה השחרית, איפה המנחה, איפה הערבית, אל תחכה למנחה עד השקיעה, עד הדקה המאה, אל תחכה לערבית לחצות, ערב ובוקר וצהריים, השיחה והמה. תדע לנצל את הזמן נכון, סדר יום נכון, שאתה בבית, תהיה רק בבית. עכשיו אתה בחופש, תניח את הספרים בספרייה, אומר לכם את האמת. יוצאים לזה צימר מצוין, קח כמה ספרים לשעות שקבעת. מעבר לזה, סגור אותם. חלק מהלימוד זה גם לדעת לישון. אני תלמיד של רבי סחור. גדלתי כל החיים, מגיל 4 עד גיל 18, על הברכיים של רבי סחור אומר. רבי סחור היום אמר לנו משפט. מתמיד זה לא מי שלומד בין הסדרים. בטלן לומד בין הסדרים. מתמיד לומד בתוך הסדרים. יש סדר שנקרא שינה, זה סדר חשוב מאוד. אם אדם לא ישן בזמן, הרבה דברים משתבשים לו. אני מוגבל בזמן, זמן קצוב לפניי. הרבה דברים משתבשים לו. אני מוגבל בזמן, זמן קצוב לפניי. אני יכול בזמן להרחיב לכם.

תלך ללב קצת, תפרוט על המיתר, תנגן את התפילה, תשתפך כמה פרקי תהילים השתפכות. זה דווקא מדד חשוב מאוד, וגם לדעת לנוח באמת. רבים יוצאים למנוחה, לחופשה, לבין הזמן, לזה צימר, אבל לא נוחים. הם מחליפים את הלחץ של העבודה בלחץ של הספקים. להספיק עוד דבר, ועוד נסיעה, ועוד אתר, ועוד מקום. חוזרים הביתה מותשים, עצבנים, זקוקים לעוד חופשה מהחופשה. זה לא המטרה. מנוחה אמיתית לא נמדדת בכמות המקומות שהספקת. כמה הספקת להיות ולראות, וכמה קברי צדיקים הלכת. תן לי ללכת למקום אחד, לייחד את הייחודים הנכונים בציון הנכון. תתחבר עם נשמת הצדיק, תמשך אותו איתך בכל השנה. זה יותר נוף, מה זה? כמה כוחות אדם זוכה להחזיר לנפשו. שימחת את האישה, שימחת את הילדים, נו, הרווחת, עשית משהו טוב. הליכה רגועה, קריאה נכונה, איזה ניגון טוב, איזה פריטה על המיתר. מי אמר שכל חובה למלא אותו בלחץ אובססיבי, אולי זה בעיה נפשית אולי. האובססיביות הזו לא בריאה. אני למדתי, תלך לאט, תגיע מהר. תלך מהר, תגיע לאט. יש ימים שאני מגיע ל-10 בבוקר, וכבר הספקתי בלי הנער איזה 80-90 דברים מהבוקר. אמרתי רב, איך? אמרתי, אני עושה הכל לאט. וברוך השם, אני מספיק ביום, מה שיעור השיבה טוב מספיק בחודש. אני לא מתבייש לומר את זה, בן פורט יוסף, כן? אפשר לעקוב על סדר היום שלי. למדתי מהבוא, עושה הכל לאט. ומסודר, לכל דבר יש זמן. לכל דבר יש קוביה. שים כל דבר בו קוביה, אתה תראה איזה ברכה יש. מנוחה נכונה זה לא בריחה מהחיים, זה חזרה אל החיים. רגוע יותר, שלב יותר, להוריד את הלחץ של השגרה. בין הזמן, אם זה הזדמנות לומר לעצמנו, לא הכל מוכרח לקרות עכשיו, דחוף. לא כל תוכנית חייבת להתבצע בשלמות. לא כל עיכוב דורש כעס. לא כל שינוי במסלול הוא אסון. אפשר להעט, אפשר לנשום, לנשום עמוק, אפשר להפסיק למדוד את ערך היום, רק לפי מה שהספקנו. משך השנה אדם נמדד פעמים רבות על פי תפוקה. כמה למד, כמה עבד, כמה הספיק, כמה שעות. בין הזמנים, עוד נשימה, עוד שלווה, עוד רגיעה. תרומם את הלב של הילדים היקרים, קיבלת פקדונות. תמלא אותם, תסביע אותם. תשמח אותם. תן להם געגוע על הישיבה, געגוע על הגמרא. געגוע על הבית יוסף, געגוע על הספרים. תיצור געגוע. אפילו דברים אחרים, אמרה תורה על ישיבה. למה? לחבבה כמו שעה ראשונה. לפעמים ילדים יותר משזקוקים לטיול, זקוקים לאבא, לאמא שבך, לאבא שבך. תן להם את עצמך. לאט לאט. אני מציע מסקנה, כמה כללים, 20 שניות, קחו אותם לדרך. א', קימה בשעה קבועה וסבירה. ב', תפילת שחרית במניין וביישוב הדעת. ג', לימוד תורה קבוע מיד לאחר התפילה. ארוחת בוקר מסודרת. טיול, פעילות משפחתית או סידורים, אבל מתוכנן. 6, תפילת מנחה בזמן, לא ברגע האחרון. זמן מנוחה אמיתי ושקט, זמן גם בלי טלפון, ערבית במקום מסודר, בשעה נורמלית מוקדמת, לא מאוחרת, סיכום קצר של היום והכנה ליום המחר, שינה בשעה שמאפשרת לקום מוקדם למחרת, בכוחות בחודשים. זה לא מחייב לכל אדם, אבל דוגמה לעיקרון. תחילה קובעים את ההוגנים, ביניהם מעניקים לחופשת המרחב ואת הזמן. לכן אם אני מסכם את הכל, החלטה הראשונה לא עובר יום בלי 3 תפילות בזמן ובמניין. החלטה השנייה לא עובר יום בלי שיעור תורה או איזה סדר מסוים, איזה לימוד מסוים, אבל קבוע. החלטה השלישית לא הופכים את הלילה ליום ואת היום ללילה, לא הופכים סדרים. החלטה הרביעית משאירים זמן למנוחה שאין בו לחץ והספקים. החלטה החמישית חוזרים רעננים, חזקים, ולא מפורקים יותר. וליהנות מכל רגע. ונזכור, יוצאים מהמסגרת לא מעט.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. ברוך השם, אנחנו ממשיכים בסימן שניות ח', אנחנו כבר עוסקים כמה שיעורים בדיני הנאה ממעשה שבת. בשיעור הקודם, לפני כן, אני שוב רוצה להזכיר את הכותרת הראשונית שחייבים לחזור עליה בפה, שיתפס לכולם ברור, אפילו באמצע שנה יערו את האדם, יחזור על זה בעל פה. אם הבסיס הזה הראשוני לא ידע אותו, כל שאר הפרטים שנדבר בהמשך יהיה לו בלבול לגמרי. אדם, הכלל הוא כזה, אדם שעשה מלאכה בשבת במזיד, אסור לו ליהנות מהמלאכה הזו לעולם. ולאחרים מותר במוצאי שבת מיד. זה לגבי מזיד. חוונה. אבל אם עשה בשוגג, בטעות, הוא ואחרים אותו דבר. אסור להם ליהנות באותה שבת, אבל למוצאי שבת מותר מיד. זה לדעת מרן, לאשכנזים, בשוגג, שיטת הגרא, משנה ברורה סומך עליו במקום צורך, אני מדגיש, מותר גם לא ליהנות מזה מיד בשבת. זה לאשכנזים. ניגע בעזרת השם, נגיע לזה בהמשך. זה רק הכותרת. הבאנו כמה פרטים חשובים, הנאה ממעשה שבת בשיעור הקודם. מה קורה? דיברנו, אחד שעושה בקביעות לצורך אחרים, כמו מבשל במסעדה. אף שאני יודע שהכל רכבים קשרים בצורה ברורה וודאית, אסור ליהנות מזה. כיוון שרצונו, שמועד למחירה, הנאה שייכת בו, לכן זה הנאה שיש בו. לכן אסור לו ליהנות מזה. ולעולם אסור לאכול מזה, כך כותב האור לציון, וגם הפוסקים, כך הלכה למעשה. הבאנו גם כן דבר שאי אפשר לעשות אותו לאחר השבת. לדוגמה, סילמו אירוע בשבת. אתה לא יכול לחזור לעשות עוד פעם את הברית הבר מצווה בשבת. ביום חול, סליחה. הבאנו גם בזה, זה לא משנה. לפי הכללים, במזיד, אסור לו לעולם ליהנות. בשוגג, ולאחרים מותר מוצאי שבת. ואם זה בשוגג, בין לו בין לאחרים מותר לאחר השבת. כך פשוט הדבר. דבר שנעשה לצורך הרבים, הרב אלישיב, הוא מחמיר בזה, אבל גם בזה אפשר להקל, כמו שאמרנו, בזאת השם אנחנו ניגע עוד, בגבי שמיעת חדשות, ומזג האוויר, ומוצאי שבת, דברים שיוצרו בשבת, ניגע בזה בעזרת השם. אמרנו דבר שיוצר בשבת, הוא אסור בהנאה, יש לו דין של מוקצה מחמת גופו, ועוד דבר, לא יועיל הפטנט להגיד, תשמע, אני מחליף את מה שבניתי, איזה כלי, עם כלי אחר, ואני אענה מהאחר. נו, מה עשינו? זה הנאה ממעשה שבת, כך פוסק הרב וירבך, שולחן שלמה, חלק ב', עמוד רצדי ג'. עכשיו, מה קורה? שימוש וקנייה במקומות ואתרים למיניהם ביום חול, כשהם עובדים בשבת. יש מקומות בר מינן עובדים בשבת. צריך לדעת, אני לא מדבר על דברי מאכל, מדבר עכשיו על כל מיני כלים, רכיבים, מקום שמספק שירותים, מעיקר הדין, אין איסוך, זה הלכה. כפי מה שלמדנו את הכללים. אבל, כמובן חוץ לדברי מאכל שאמרתי, אבל כל יהודי שאכפת לו צערו של קודשה בריחו, בחילולי השבת הנעשים במקומות ובעסקים אלו, בפרט שאם אנחנו נמנע עצמנו, פעמים רבות אנחנו גורמים לאותו עסק שיסגור בשבת. תראה, עוד אחד בא, לא קנה. עוד אחד בא לתדלק פה, אמר, עובדים בשבת, סליחה, אני לא מתדלק פה. ואם הוא תקוע, אין לו מה לעשות. בסדר. נשים לו, תשים לי 20 שקל דלק. מה אתה עושה? צחוק, אתה בא לפה עם מרצדס 20 שקל? כן, כן, אני לא מתדלק מקום חליל לשבת. אבל נתקעתי. אין מה לעשות. אין לי תחליף כרגע. אני אמשיך מקום אחר, שם אני אמצא תחנה שהיא שומרת שבת. הפועל מעביר את המסר לבעל הבית. עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שהוא עושה חושבים. זה דלק. וזה מתבטא גם כן בעוד מקרים, בעוד מקומות. כמובן הכלל הוא, דבר שאין לך תחליף, אין מה לעשות. אדם יגיד, אני לא אסע באגד, אגד גם חלה לשבת. אין לי תחליף אחר. אנחנו לא מיליונרים כמו סטמר. הם באזורים שלהם, יש להם חברות אוטובוסים שלהם, יש להם מי שמממן את זה. יבוא, יממנו לנו מוניות, עד רבה, גם אנחנו לא ניסע באגד. מישהו יחזיק אותנו? אין תחליף. גברת צריכת לשוק, לקלוט דברים, הבעל צריך ללכת לסידורים, איך תזוז? אבל יש לך בריכות, כל מיני מקומות. יש לך משהו חילופי, לך אליו. מה העניין? הפסד גדול, קיבל כרטיסים, כל מיני דברים. כל דבר יתייעץ עם רב, כדי שולי תקלות. עכשיו, מה קורה לקנות ירקות ביום ראשון? יום ראשון בבוקר אתה בא, קונה מלפפונים, עגבניות, טרים. מאיפה באו? מה אתה חושב? תמור בלילה כתפו אותם. יש חשש שנכתפו בשבת. כותב חודשני, אם ברור שנכתפו בשבת, יהיה אסור. אבל אם יש ספק, אני לא יודע מתי נכתפו. לא יודע. יכול נכתפו בשבת, יכול נכתפו ביום שישי, חמישי, שמו אותם בקירור. ספק, יהיה מותר לקנות אותם. זה, יכול לדבר בעזרת השם, ספק במציאות במעשה שבת. מה המציאות פה? אני לא יודע אם חללו שבת או לא. כך כותב, אז נדברו חלק א' סימן ב', הרב אלישיב, מרן הרב עובדיה גם כן כך נוקט. הובא בלכות יוסף שבת ג' עמוד קופי, ולכן יהיה מותר לקנות. נכון, יש גופי כשרות שהם מהדרים, אין לספק סחורה חדשה ביום ראשון. אין. למה? הם יודעים שיש קרוב לוודאי שבפרדסים הלכו בשטחי חקלאות, הם יכתפו בשבת, אפילו עם גוי, אסור לו מלא גוי לעשות מלאכה בשבת. לכן, אומרים, יום ראשון אין סחורה, אז הוא עושה חשבון, למה אני אכתוב ויתקלקל? אני אכתוב ביום ראשון שיהיה טרי. הסחורה הולכת, מאבד את הטריות שלה, מחיר נהיה יותר זול. ואז פתרנו את הבעיה. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד פרט חשוב. אמרנו כמה פעמים, שאם עשה מלאכה במזיד, אמרנו אסור לו לנות לעולם. אבל אחרים, מותר מוצאי שבת מיד. לכאורה, למה לא נמתין זמן בכדי שיעשו? לכאורה, תמתין זמן שאפשר להשיג את המלאכה. שהרי אתה חוסך פה זמן. הוא עבד בשבת במזיד, עבד שעתיים. תיקן את האוטו, מוצא שבת, מניע את האוטו, מישהו אחר ונוסע. הרי לפחות היה מקום לומר, תחכה שעתיים מוצאי שבת, שלא לפחות, שלא הרווחנו. מה עושים? אז למה מרן כותב רק מיד, אלא מה? מרן השולחן ערוך, בסימן שינזיין סעיף כף כותב, רק במלאכה שגוי עושה ליהודי, ביקש ממנו לעשות, אז אומרים תמתין. אבל יהודי שעושה מלאכה, לא צריך להמתין. מישהו אחר בא ליהנות, מיד מוצא שבת נהנה. מה הסיבה לכך? אז בזה מביא הבית יוסף, טעם ראשון, גם התורי זהב, מגן אברהם, אומר בגוי, יש חשש שאתה תבקש מהגוי לעשות המלאכה. תגיד, שמע, אני צריך את זה מוצאי שבת, אני אגיד לו בשבת תעשה לי את זה. מוצאי שבת, אני חסכתי את הזמן, מיד אני אשתמש. אמרו רבותינו, לא יעזור לך. הזמן הזה שחסכת, תשלם על זה מוצאי שבת. למה בגוי חששו? זה קל בעיני אנשים. חושבים כולם, גוי, יאללה, גוי שבת, תגיד לו מה שאתה רוצה. אבל יהודי יודעים שדבר הזה חמור. גם אין חשש שיבקש ממנו, וגם אין חשש שישמע לו, גם אם הוא יבקש, שכתלו לו, פתאום שנעשה עבירה בשבילך. לכן יהודי שעשה בשביל יהודי מלאכה, מקרה כזה, מוצאי שבת מיד מותר למישהו אחר ליהנות. טעם נוסף, כותב ערוך השולחן, סעיף ח' לטעמו של רש"י. מביא ככה. למה צריכו בכדי שיעשו? כדי שלא יהנה ממלאכת שבת. אומר, אבל יהודי שעושה מלאכה בשבת, זה דבר שלא מצוי. דבר שלא מצוי, לא גזרו בו. וכיוון שלא גזרו בו, לכן יהיה מותר, אם יהודי עשה את המלאכה, יהיה מותר מוצאי שבת, תהנות מיד. בסיכום, יהודי שעשה מלאכה בשבת, בר מינן, במזיד, מותר לאחרים ליהנות מזה מיד במוצאי שבת. מוצאי שבת מיד. אבל גוי שעשה מלאכה בשבת, יהודי ביקש ממנו, שזה אסור, אמירה לגוי שבות, אמירה לומר לגוי בשבת זה איסור דרבנן, נקרא שבות, שבות. מוצאי שבת צריך להמתין זמן בכדי שיעשו. כמה זמן לקח לגוי לעשות את המלאכה בשבת? אתה חשבת לחסוך זמן. אני אגיד לגוי, מוצאי שבת מיד אני אהנה. לא עשיתי עבירה. ככה אתה חושב? כמה זמן לקח לו עבודה? שעתיים תיקן את האוטו? שעתיים אתה לא תיסע באוטו עכשיו. ואז ימנע שאדם לא יאמר לגוי, כי יגיד למה לי לעשות עבירה? גם אני עושה עבירה וגם לא נהנה? הרי אני צריך לחכות אחר כך, שעבוד אחר כך. זה לגבי ההבדל בין גוי לבין יהודי שעושה מלאכה בשבת. עכשיו, אם זה כך שגוי אפשר לומר לו לעשות, יש להסתפק מה קורה אם מעשה שבת הזה במזיד נעשה על ידי מומר או מחלל שבת בפרסיה. מה יהיה? יש אומרים, יש חשש שמה יאמר לו, הוא ישמע לו. מומר הזה ישמע לו, זה כמו גוי, אומר פרי מגדים. יהודי מחלל שבת בפרסיה, שעשה מלאכה בשבת במזיד, צריך להמתין מוצאי שבת זמן בכדי שיעשו. למה? כמו גוי. ככה מביא פרי מגדים של אברהם, שישין חפש עם קטן חף ב', גם הרב אוירבא, שולחן שלמה חלק ב', תלמוד וצדיק ו'. אבל, כותב הר צבי, בחלק א' סימן קוף פי, ועוד, מרן לא חילק בין ישראל מומר לישראל אחר, ולכן, כיוון שלא מצוי שיהודי יעשה כן, אפילו שהמומר הזה מצוי שעושה, רבותינו לא גזרו באופן זה, ולכן המקל במקום צורך, אב בישראל מומר, אפשר ליהנות במוצאי שבת מיד. עכשיו, יש דבר שאי אפשר ליהנות ממנו בשבת. שאז אני אגיד לך, תחכה למוצאי שבת. יש דבר גם אם לא יכול ליהנות בשבת. לדוגמה, הזמין נהג מונית יהודי שיקח אותו מיד מוצאי שבת. זה בא לו מיד. בא מרחק נסיעה, נחת לו בצאת שבת ליד הבית. עכשיו, חליל שבת בגללך. פה, לעניות דעתי, גם להר צבי, הוא יודע בזה להחמיר. למה? הרי הוא לא יכול ליהנות מזה בשבת. מקרה שהוא עושה את המלאכה בשבת, הרי אתה יכול ליהנות ואתה לא נהנה, אז הנה כבר אמרנו, יש לך כנס, עד מוצאי שבת. אבל פה אתה לא יכול ליהנות, מה תהנה? הוא נסע בשבת, הגיע רק מוצאי שבת. מקרה כזה זה דומה לנוטע אילן בשבת, הוא לא יכול ליהנות ממנו בשבת. שאסור ליהנות ממנו גם במוצאי שבת מיד. ולכן מקרה כזה יצטרך להמתין, וכך כותבים כבר פסקי תשובות עמוד י"ז, ולכן יצטרך להמתין בכדי שיעשו במוצאי שבת. עכשיו, אני רוצה להיגוע ב... אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, בעזרת השם, בשיעור הבא. מה קורה? אחרי שוטה וקטן, קטן עשה מלאכה, איך מתייחסים לזה? גדול שציווה על אחרי שוטה וקטן, גדול צעק על ילד קטן, למה הולך להסתתק, קרוא מרוב פחד חיבר, זה נקרא איסור, לא איסור. כל הפרטים האלו, בעזרת השם, בשיעור הבא, שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, אז הנה קול ברמה. ברוכים הבאים גם הבוקר הזה בחסדיו שמתברך עלינו תמיד להתענג מאור התורה הקדושה ולשמוח על הזכות הנפלאה הזאת שגם הבוקר הזה תמיד תמיד אנחנו נפגשים לעוד לימוד של דף יומי שבא עלינו לטובה ולברכה. פה אל פה אדבר פה. הדף היומי של אמר הוא בבחינת דף פי הי, עמוד א', עמוד ב', בתוך הפרק השישי של מסכת חולין. זאת התורה, לא תהיה מוחלפת, ואנחנו גאים להיות עמלים ומחוברים ללימוד התורה הקדושה. אנחנו עושים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד, הגמרות כבר מונחות לפניכם. בואו והיו עמנו לעוד שעה נפלאה של קורת רוח. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי. ולא הקשה לו בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמי תאור, ולא אל תאור תמי, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניים, והביטם נפלאות מתורתך. דף פי ה' ממשיכים לעסוק באמצע הסוגיה שהגמרא באה ודיברה עליה בדף הקודם, עדיין בעניינים של מצוות כיסוי אדם, והגמרא באה ועסקה. הביאה ברייתא לפנינו כאשר דנה האם מצוות כיסוי אדם בשבת שייכת כאשר מדובר על בהמה שנשחטה בהתר לצורך חולה, והגמרא התחילה להתפלפל בדבריה עם כל מיני ניסיונות של קל וחומר כזה. האם תקיעת שופר תוכיח בגבולים שאין ודאה דוחה שבת וספקה דוחה יום טוב, ורבי אלעזר ענה לו, ושוב רבה סיים את ההוכחה. והגמרא התפלפלה והביאה הוכחות מכאן ולכאן גם לגבי עניין של מילה בשבת. אנחנו ממשיכים לעסוק ולברר בדברי הגמרא על הדוסייח הזה שהובא בדבריה. אמרו לו, כך מופיע בעמוד הקודם בסופו, אמרו לו חכמים לרבי יוסי כאשר הוא רצה להביא הוכחה מברית מילה, אמרו לו, תקיעת שופר בגבולין תוכיח שאין ודאה דוחה שבת וספקה דוחה יום טוב. מהי ספקה? מברר את הגמרא אצלנו כעת. היא למה הכוונה זמן שהוא ספק חול ספק יום טוב, כמו שני ימים טובים של ראש השנה שספק איזה מהם הוא יום טוב, כי הרי הוא מקדשים את החודש על פי הראייה. ואם באו הידים לבית דין הגדול בירושלים ביום למד אלול ועידו שראו את הלבן, היו עושים את אותו יום ראש השנה ולמחר אותו חול. אם לא באו, היו עושים את אותו היום והיום שלמחרת קודש. אומרת הגמרא, אז אשתא ודאי יום טוב דחיה, אם תקיעת שופר נעשית ביום שהוא ודאי יום טוב דוחה אותו, ספק יום טוב ספק חול מבעיה. הרי אם זה חול ודאי מותר לו לתקוע, ואם זה יום טוב זה הזמן, והוא חייב לתקוע. איך תוכיח מכאן לספק כיסוי, שהספק אם חייב במצוות הכיסוי, זה סיבה למנוע מהכיסוי ולומר שלא ידחה יום טוב. אלא ודאי אומרת הגמרא בתחילתו של הדף היומי שלו עם דף פי ה' עמוד א', אלא ודאי שלא זו כוונת הברייתם על יום שהוא ספק חול ספק יום טוב, אלא על האדם שהוא ספק איש ספק אישה, ובזה דוחה יום טוב גמור. ממילא נוכל להסביר את הפרחה לדברי רבי יוסי, היות והוא למד מברית מילה שכיסוי אדם שוודאו אינו דוחה שבת אין ספקו דוחה יום טוב, הנה תקיעת שופר שוודאה אינה דוחה שבת ומכל מקום ספקה דוחה יום טוב. ממשיכה הגמרא ומבארת, ורבי יוסי שלא מחשיב את הפרחה הזו לטעמי דאמר אישה ודאית נמי תקעה ויכולה לקיים, אבל בכיסוי אדם לגבי מקרה של קוי, אם היינו יודעים שהוא בהמה ודאית היה אסור לחסות את דמו ביום טוב, אז גם כוי שהוא ספק, אין מחללים עליו את יום טוב. דתניא, בני ישראל סומכים מדיהם על הקורבנות ולא בנות ישראל סומכות. רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, נשים סומכות זה רשות, גם בתקיעת שופר. רבי יוסי סובר שמותר להם לתקוע בראש השנה, למרות שהן לא חייבות, ואין בזה חילול יום טוב. ממשיכה הגמרא ועדיין עוסקת בעניין הזה שראינו כבר בדף הקודם, אמר רבינה, ולמי דקאמרי רבנן, שמה שאישה אסורה לתקוע בראש השנה, נמי אית לפרחה. גם פה יש דחייה לתשובתם, מה לתקיעת שופר, למה ספקה דוחה יום טוב? משום שכן ודאם דוחה שבת במקדש, הרי בבית המקדש היו תוקעים בראש השנה בשופר, עבור אותם אנשים שחייבים, אומר רשי. אבל וכי תאמר שספג ידחי גם יום טוב בכיסוי אדם דלת כלל, שאין בכלל חיוב בשבת, גם אם הוא שחט ודאי חיה, אז אם מצווה תקיעת שופר יותר חמורה, כי הייתה נוהגת בשבת בבית המקדש, לא נוכל להביא מזה ראיה למצוות כיסוי אדם, שהיא אינה נוהגת בכלל בשבת. עוד אומרת הגמרא לברר דברי הברייתא, השיב רבי אלעזר הכפר ברבי, מה למילה? שכן אינה נוהגת בלילי ימים טובים, אז הגמרא על זה תמאה, מצוות מילה בלילי ימים טובים הוא דלא נהגה, אבל בשאר לילה כן נהגה, מה פתאום אין מלין לפני שתן עצה חמה, אומרת הגמרא במגילה, אלא הכוונה מה למילה, שכן אינה נוהגת בלילות כבימים, אז ואם משום כך תאמר בכיסוי שנוהג בלילות, כמו בימים והנפקמין, האם הספק דוחי יום טוב או לא? אצל מילה אין ספקה יום טוב, דוחי יום טוב. אבל בכיסוי אדם שספקו לא ידחי יום טוב, הרי אם הוא נוהג גם בלילות הוא חמור יותר, ולכן הספק כן ידחי יום טוב. ועל זה הברייתא מסיימת מה שהיא אמרה, אמר רבי אבא. זה אחד מן הדברים שאמר רבי חייא, אין לי עליהם תשובה. וישיב רבי אלעזר הכפר ברבי תשובה על ההבדל בין מילה לבין כיסוי ידע. ממשיכים על הרבותיי במסע נפלא והמרתק שהתחלנו אותו בפרק השישים לעניינים של כיסוי ידע, ונמשיך לעסוק גם פה בעניינים של חיה ועוף. הם נשחטו שחיטה שהיא לא מתירה אותם באכילה. האם עדיין יש בזה מצוות כיסוי ידע? או לא, ובזה נחלקו התנאים. אומרת המשנה, השוחט חיה עוף ונמצאת טרפה, וכן השוחט לעבודת כוכבים, וכן השוחט חולין בפנים בעזרה, והשוחט קדשים בחוץ, או שהוא שחט חיה ועוף שנגמר דינם להיסכל הנסכלים, הם אסורים בענה גם אם הוא שחט אותם. שימו לב על זה, רבי מאיר מחייב את השוחט מאחד מאלו בכיסוי אדם, כשחיטה שאינה ראויה, היא נקראת שחיטה. והחכמים פותרים במצוות כיסוי אדם, כיוון ששחיטה שאינה ראויה היא, ואי אפשר לאוכלם, לכן גם במצוות כיסוי אדם, העניין הוא שצריך שיהיה ראוי להאכילה. עוד אומרת המשנה, ואם השוחט חיה עוף ונתנבלה בידו, זאת אומרת זה נעשה נבלה בשחיטה, והוא לא התכוון לנבל את זה, כנראה שהסכין הייתה פגומה, וכן הנוחר אם הוא קרא את החיה, לאורכה מנחיריה ועד החזה, והמעקר את הסימנים, פטור מלחסות. גם רבי מאיר שמחייב שחיטה שאינה ראויה, פה האופנים האלו הם בכלל לא נקרא שחיטה, אז בזה ראינו דבר שאין מחלוקת, בתחילת המשנה כן ראינו מחלוקת. אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אם ראה רבי דבריו של רבי מאיר, שמה ששחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה כדי לחייב באותו ועד בנו, ושנאום בלשון חכמים, כי הרי חכמים אומרים שאם הוא שחט את הבהמה וולדה ביום אחד, והשחיטה של אחד מהם הייתה שחיטה שאינה ראויה, כמו שעסקנו בפרק הקודם, הוא חייב מלכות. ודרבי שמעון, ורבי ראה גם את דבריו של רבי שמעון, ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה לגבי כיסוי אדם, ושנאו בלשון חכמים, מה בעצם כוונת הדברים. אז הגמרא מסבירה, מה הייתה עמד רבי מאיר ואותו בעת בנו, ששם הוא סובר ששחיטה שאינה ראויה כן נקראת שחיטה? אמר רבי ישוע בן לוי, הוא גמר שחיטה, שחיטה בגזרה שווה, משחוטי חוץ, מה אתם אצל קדשים ששחט אותם מחוץ לעזרה, שחיטה שאינה ראויה היא, ואף על פי כן שמה שחיטה, אף אחה אומרת הגמרא לגבי אותו ועד בנו, נמי שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. שואלת הגמרא, ורבי שמעון שסובר בדין אותו ועד בנו ששחיטה שאינה ראויה, אינה נקראת שחיטה, מה היא טעמה? מה הטעם שלו? על זה הגמרא מבררת, אמר רבי מני בר פטיש, גמר הוא למד בגזרה שווה, תבוח, טבח ואכן, מה שנאמר אצל יוסף, מה לאלן לשון תביחה שהוזכרה שם, זו שחיטה ראויה, אף כאן לשון שחיטה, באותו ועד בנו זה רק שחיטה ראויה, לכן אגבי אותו ועד בנו, אם זה לא שחיטה שנקראת שחיטה, אין את האיסור. ורבי מאיר נמי, לגמר מתבוח, למה הוא למה דווקא משחיטת קדשים בחוץ? עונה הגמרא, דנים שחיטה משחיתם, ואין דנין שחיטה מתביחה. ועל זה הגמרא מביאה מה שמובא בכמה וכמה מקומות בתלמוד. מה נפקא מינה לגבי הלשון עצמה? התנא דבר רבי ישמעאל, ושב הכהן, ובא הכהן, זוהי שיבה, זוהי ביאה. זאת אומרת, כן אפשר ללמוד גזירה שווה, גם אם המשמעות היא לא כזו מדויקת, אל שחיטה ודביחה או שיבה וביאה. למה רבי מאיר לא למד? שחיטה מתביחה. עונה הגמרא על כך. הנמילה, שדנים גזירה שווה מעניין אחד, מה שהוזכר בשתי לשונות, זה רק איך הדלקה דדמלה, אם אין לשון שדומה, אבל איקה דדמלה, מדדמלה, כן ילפינן. ולכן רבי מאיר למד מלשון שחיטה שהוזכר בשחוטי חוץ, ולא מלשון דביחה, שנאמר אצל יוסף. וזה לוקח אותנו לעוד פלפול של שאלה ותירוץ. שואלת הגמרא, ורבי שמעון נמי, למה הוא לא סובר כמו רבי מאיר ששחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה? לגמר, בוא תלמד כמו רבי מאיר משחוטי חוץ. עונה הגמרא, רבי שמעון סובר דנין חולין מחולין, ואין דנין חולין מקדשים. ולכן לומדים שחיטה שאמורה באותו ואת בנו, שהיא שחיטת חולין, משחיטה אמורה ביוסף, שגם היא שחיטת חולין, ולא מקדשים. ורבי מאיר שלומד שחיטה באותו ואת בנו משחיטה של קדשים בחוץ, מה התשובה שהוא הזכיר ואמר שלא ללמוד חולין מקדשים, אלא חולין מחולין? עונה על זה הגמרא, אתו דין אותו ואת בנו בקודשים מי לא נהיג, אם הוא נוהג גם בקודשים, לכן משם רבי מאיר למד דין, שחיטה שאינה ראויה באותו ואת בנו בגזרה שווה. והיינו דקאמר רבי חייא, על זה אפשר להסביר, ראה רבי דבריו של רבי מאיר באותו ואת בנו, ושנאו בלשון חכמים. ובואו נעבור לשלב השני. אומרת הגמרא, הטעם של מחלוקתם של רבי מאיר ורבי שמעון במשנה, עם שחיטה שאינה ראויה חייבת בכיסוי אדם, וכך גם התברר לנו מה שרבי שמעון אמר בשם חכמים. מה הייתה מדר רבי מאיר שסבר בכיסוי אדם ששחיטה שאינה ראויה נקראת שחיטה? אומרת הגמרא, אמר רבי שמעון בן לקיש, גמר שפיכה, שפיכה משחוטי חוץ, נאמר בשחוטי חוץ, ושפך דמו וכיסהו בעפר, זה אצל כיסוי אדם, ונאמר בשחוטי חוץ, איש איש מבית ישראל, אשר ישחט מחוץ להבחנה ואל פתח או אל מועד לא הביאו, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. מה להלן בשחוטי חוץ, שחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה, אף כאן בכיסוי אדם, שחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה. ורבי שמעון שואל את הגמרא, למה הוא לא לומד משחוטי חוץ ששחיטה שאינה ראויה, שמה שחיטה? עונה הגמרא, כיוון שבכיסוי אדם אשר יאכל כתיב, משמע שהתורה לא צוותה לחסות את אדם, אלא ושימו לב לדיוק, רק בשחיטה שמתירה את הבשר לאכילה. נו, ורבי מאיר, שסובר שכיסוי אדם שייך גם בשחיטה שאינה ראויה, מה הוא יענה על המילים שנאמרו אשר יהיה אכל? אומר לך, אהום, למעוטי עוף תמה הוא דעתה, שאם שחט עוף תמה, לא חייב לחסות את דמו. ורבי שמעון, מאיפה ילמד על עוף תמה? עונה הגמרא, עוף תמה, מה היא טעמה שהתורה פטרה? דלאו בר אכילהו, טרפה, נמי, לאו בר אכילהו. והיינו דאמר רבי חייא, ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם, שהוא לא נוהג בשחיטה שאינה ראויה, ושנאו בלשון חכמים. ממשיכה הגמרא לברר עוד עניינים בדבריו של רבי מאיר ורבי שמעון. אמר רבי אבא, בוא נראה את זה בדף פי אי, עמוד ב', לא לכל דין אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה, אלא מודה רבי מאיר שאין שחיטה שאינה ראויה מתירתה באכילה, ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמי שחיטה, אלא מודה רבי שמעון שמטהרתה מידי נבלה. בואו נסביר את הדברים. אמר מר, לא לכל אמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה, מודה רבי מאיר שאין מתירתה באכילה, פשיטה, טרפה בשחיטה ממשטריה, לא צריכה בדבריו של רבי אבא, אלא לדבריו לשוחט את הטרפה, הוא מצא בוולד בן תשעה חי, סל כדעת החמינה, הועיל דאמר רבי מאיר שחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה, אז גם הוולד הזה טען אלה שחיטת אמו, ולא ליבה שחיטה, למרות שאמו טרפה, כמה השמלן שצריך לשחוט אותו בעצמו. ותסברה טוענת הגמרא, לא באמת שהיה עולה בדעתנו כזה דבר? ואמר רבי מאיר, בן פקועה, מה שראינו בפרק הקודם, בן פקועה טעון שחיטה בעצמו. אז ודאי שרבי מאיר לא סובר שהוולד הזה שאימו טרפה יהיה ניתר בשחיטת אימו. עונה הגמרא, לא צריכה בדבריו של רבי אבא להשמיע לנו, אלא לדעת רבי. דרבי סבר לה כרבי מאיר וסבר לה כרבנן. סבר לה כרבי מאיר דאמר שחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה. ולגבי בן פקועה סבר לה כרבנן דאמרי שחיטת אמו מתארתו. נו, אז כיוון דאמו רבנן שחיטת אמו מתארתו, אז הייתי אומר תהנה לשחיטת אמו הטרפה, שאפילו שהיא לא מותרת באכילה, כן השחיטה תהיה ראויה כמו רבי מאיר, ולא ליבה שחיטה, כמה השמלן. בזה רבי אבא בעל השמלן שוולד שאמו טרפה, לא ניתר, אלא על ידי שחיטת עצמו. עוד אומרת הגמרא, ולא לכל אמר רבי שמעון שחיטה שאינה ראויה לא שמי שחיטה, מודה רבי שמעון שמטהרתה מיד נבלה. טוענת הגמרא פשיטה, ודאי ששחיטה שאינה ראויה מתארת מטומאת נבלה. דאמר רב יהודה אמר רב אמר לבי מתנית תנא כתוב התורה וכי ימות מן הבהמה אשר ילחם לאוכלה נוגעה בנבלתה יתמעד הערב. מן הבהמה מקצת בהמה מטמאה ומקצת מהבהמה אינה מטמאה. ואיזו זו טרפה ששחטה, כיוון שאפילו ששחיטה שאינה ראויה כמו בטרפה, שהשחיטה לא מתירה את הבהמה באכילה, אבל מועילה השחיטה לתאר את הבהמה שלא תתאמה במיטתה. אז מה רבי אבא בא לחדש? עונה הגמרא, לא צריך הרבי אבא בדבריו, אלא לשוחט את הטרפה, והיא חולין בעזרה. דתניא, השוחט את הטרפה, וכן השוחט את הבהמה ונמצאת טרפה, או למשל נמצא נקב, זה וזה היו חולין בעזרה, רבי שמעון מתיר בענאה, כיוון ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה, זה לא נקראת שחיטת חולין בעזרה שהתורה אוסרת, והחכמים הוסרים. אז לפי כל זה, סלקא דעתא חמינא לומר, הואיל ואמר רבי שמעון מותר בהנאה, על מה הייתי אומר שהשוחט טרפה בעזרה לאו שחיטה היא כלל, ואימא מי דיני נבלה נמי לא מטהרה, והנוגע בה יטמא, כמה השמנן שמכל מקום היא כן נחשבת שחיטה, כדי לתאר מטומאת נבלה. ואם הזכרנו חולין בעזרה, אמר לרב פאפה לאביי, וסבר רבי שמעון שחולין שנשחטו בעזרה איסורם מדאורייתאי, אמר לה אין, כן הוא סובר כך, והתנן ראיה לזה שמובא במסכת תמורה. רבי שמעון אומר, חולין שנשחטו בעזרה, יישרפו באש, וכן חיה שנשחטה בעזרה, תישרף. היא אמרת בשלמה שאני אומר שהאיסור הזה הוא דאורייתא, תהיו עמנו, היינו דגזרינא ניסור הנאה על חיה, אתו בהמה. לומר לך, כשם שבהמת חולין שנשחטה בעזרה אסורה בהנאה, גם חיה שנשחטה בעזרה אסורה. אלא היא אמרת שכל המושג הזה של חולין שנשחטו בעזרה זה רק דרבנן, אז בהמה, מה היא טעמה שגזרו עליה איסור בענה? מה דיל מעט אלה מחל קדשים בחוץ? כי אם הוא יראה שבהמה זו נשחטה בעזרה, אז הוא יחשוב שהיא בהמת קדשים, והוא לא יודע שהיא חולין, ואז אם הוא יראה שהבשר נאכל בחוץ, הוא יבוא להתיר אכילת קדשים בחוץ? הרי היא עצמה, גופה בהמת חולין זו גזרה, וענן ניקום, ונגזור גזרה לגזרה, אלא מכאן מוכרח שאיסור שחיטת בהמת חולין בעזרה הוא מן התורה. מעשה בעניין כיסוי אדם, מספר את הגמרא, רבי חייא נפל יניבה, נפלה לו תולעת בקיטנה, בפשטן. עתה לקמד רבי חייא לפני, בא רבי חייא לפני רבי לספר לו, אמר לרבי לרבי חייא שכל עופה ושחוט על בוביתא דמיא, תשחוט אותו על ביב איפה שמונח מהמשרה, דמורח דמה ושביק לה. התולה תריח את הדם והיא תברח מהפשטן, כי היא שונאת את הריח של הדם של העוף. איך היא אבידה, איך היא טוענת הגמרא שהוא משתמש בעוף ושוחט ולא מכסה, והתניא השוחט חיה עוף וצריך לדם חייב לכסות, אז כיצד יעשה? או נוחרו או עוקרו, כיוון שזה לא שחיטה שמחייבת בכיסוי אדם, אז איך רבי חייא שחט את העוף ולא קיים מצוות כיסוי? עונה הגמרא, כי את הרבדים ממארץ ישראל לבבל אמר לא, מה פתאום? רבי לא אמר לרבי חייא תשחוט, אלא צטרוף אמר לדענו, תטרוף, תעשה אותו טרפה, ובכך הוא לא יהיה חייב בכיסוי אדם. תירוץ נוסף, כי אתה רבין אמר, צה נחור אמר לאותו רעיון שלא יתחייב בכיסוי. שואלת הגמרא, למאן דאמר צה טרוף, מה יתאמה לו אמר צה נחור? וחיתמה מה תאמר? דקסבר אין שחיטה לעוף מן התורה, ונחירתו זוהי שחיטתו. ועתנה בדברי הברייתא, רבי אומר, וזבחת מבקרך או מצונך נאמר בתורה כאשר ציוויתיך, איפה ציווה או ללחוץ שחיטה? מלמד שנצטווה משה בעל פה על הוושד ועל הקנה, ועל רוב אחד בעוף זה הסימן, ועל רוב שניים בבהמה. מפורש אם כך שרבי סובר שעוף צריך שחיטה מן התורה, אז אם הוא נוחר אותו פטור מכיסוי אדם, אז למה הוא לא אמר רבי לרבי חייא צא נחור, לאמר לו צא טרוף? על זה הגמרא עונה בתחילתו של שבת בדף פיוו עמוד א', לא מבעיה כאמר, לא מבעיה צנחור, דלאו שחיטה היא כלל, ולכן התורה לא מחייבת כיסוי אדם אלא דווקא בשחיטה. אבל אם היה אומר לו צטרוף, אמה השחיטה שאינה ראויה שמה שחיטה, וליבעי כיסוי, כמה שמלן כדרבי. כמו שאמר רבי חייא בר אבא, שאכן באופן כזה, באופן שאמר לו צטרוף, ודאי שלא יצטרך לכיסוי אדם. ואם נשאל הפוך, ולמאן דאמר צנחור, מה יתאמה לו אמר לו צטרוף, וחיתמה כסבר רבי שחיטה שאינה ראויה שמי שחיטה, ולכן גם אם היה מטריף את העוף קודם השחיטה, עדיין היה מתחייב בכיסוי אדם? ואמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, ראה רבי דבריו של רבי שמעון בכיסוי אדם, שמה, ששחיטה שאינה ראויה לא נקראת שחיטה, ושנה או בלשון חכמים. אז ודאי שלפי רבי השוחט עוף שהוא טרף, לא חייב בכיסוי אדם. למה לא אמר לו, צא, טרוף? עונה הגמרא לו, מבעיה כאמר, לא מבעיה צא, טרוף, דשחיטה שאינה ראויה לא שמי שחיטה. אבל אם היה אומר לו, צא, נחור, אימא, אולי אין שחיטה לעוף מן התורה ונחירתו, זוהי שחיטתו, ואז ליבע כיסוי אדם. כמה שמלן רבין, שגם כשאמר לו צנחור הוא לא חייב בכיסוי אדם, כיוון ששחיטת עוף היא מצווה מן התורה, כאשר ציוויתיך ולא נחירה. ממשיכה הגמרא, ועל זה היא חוזרת שוב למקרה. ומנפל יניבה בקיטנה? ואמר רבין בר אבא, ואמר אלה אמר רבי אבין בר שבע, מי שעלו בני הגולה שהיו חסידים, פסקו מלהיות בארץ ישראל, הזיקין והזוועות והרוחות והרעמים, ולא יחמיץ ינם ולא לקה פשתנם, ובזכות מי זה? ונתנו חכמים עיניהם ברבי חייא ובניו, שבזכותם באה כזאת טובה. אז ודאי אם כך נשאלת השאלה, איך נפלה לו תולעת בפשתן של רבי חייא, שהוא בעצמו עורר זכויות על עם ישראל לטובה ולרווחה. עונה הגמרא על כך, כי מהניה זכותי ומעשיהם הטובים של רבי חייא ובניו, העלמא דווקא על אנשים אחרים, אבל הדיד הוא לא מועילה. וכדי רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, וכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינה בני, וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. גם פה, זכות הצדיקים מועילה לאחרים ולא על עצמם. ממשיכים על הבמסע נפלא והמרתק הזה כאן בכולל בוקר של קול ברמה עוד משנה. עניינה כיסוי אדם, הפעם אצל שחיטת חרש, שוטה וקטן. אומרת המשנה, חרש, שוטה וקטן ששחטו, ואחרים עומדים על גביהם ורואים אותם. אם לא כיסו את הדם, באופן כזה מי שרואה דם השחיטה מגולה, חייב לחסות, כי השחיטה הייתה שחיטה כשרה. אבל אם שחטו החרש, שוטה וקטן בינם לבין עצמם, ואחרים לא ראו את השחיטה, מי שרואה את הדם מגולה, פטור מלחסות, כיוון שהשחיטה נחשבת כנבלה גמורה. וכן אומרת המשנה עליו, וכן הדין לגבי עניין, אותו ועד בנו ביום אחד. אם חרש, שוטה וקטן ששחטו, ואחרים רואים אותן, אסור לשחוט אחריהם את הוולד או את אמו של זה שנשחט, כי זה שחיטה כשרה. אבל אם שחטו החרש או שוטה או קטן בינן מבין עצמם, רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהם, וחכמים אוסרים. ומודים חכמים לרבי מאיר, שאם שחט אחריהם את הוולד או את האימא של הנשחט, שאינו סופג את הארבעים, כי יש פה ספק אם הוא עבר על האיסור. שואלת הגמרא מיד בדברה, ורבנן שאוסרים משום אותו ואת בנו לשחוט את האם או את הוולד אצל שחיטה של חרש, שוטה וקטן, כיוון שהם סוברים שהשחיטה היא ספק. מה ישנה רשע דלו פליג ומה ישנה שפה דפליג? זאת אומרת, למה ברשע לגבי כיסוי אדם אחר שחיטת חרש, שוטה וקטן לא חלקו ואמרו שצריך לחסות מספק, ואילו בספה הם חולקים על רבי מאיר ואסרו לשחוט מספק? עונה הגמרא, הרשע צריך לחסות את אדם. דאי אמרינן שחרי שחיטה של חרי שוטה וקטן חייבים לחסות. אמרי שחיטה מעל יתאי, ואת אליהם אחל משחיטתם. נו, אז גם בסף הנמי לגבי אותו ואת בנו גם, כיוון דקאמרי רבנן שאם חרי שוטה וקטן שחטו, אסור לשחוט את האם או את הוולד אחריהם. אמרי שחיטה מעל יתאי, ואת אליהם אחל משחיטתם. מה ההבדל בין הרשע לבין הספה? עונה הגמרא, יש הבדל בין הדברים. הספה אמרי, הסיבה שאותו אדם נמנע מלשחוט אחרי חרש, שוטה וקטן, לא בגלל אותו ועד בנו, אלא ביסרא דלוקא מבעיה, כי הוא לא צריך לאכילת בשר. נו, אז גם ברשע נמי נחייב אותו למי שרואה לחסות את אדם, ואל תחשוש שמא יבואו לאכול את הבשר. דאמרי, הרואים, מה שהוא כיסה את אדם, זה רק לנקר חצרו הוא צריך. מי אמר שיחשוב לבוא ולאכול את זה? אלא מתרצת הגמרא, שחד באשפן, מהי איקה לממר שהוא מכסה באפרים לא מצד כיסוי אדם? אז ודאי וודאי אומרת הגמרא, שבאופן כזה יבואו לראות אותו שהוא מכסה, יבואו להתיר את השחיטה. וכן אם הוא בא להימלך ולשאול בבית דין, מהי איקה לממר? מה הטעם שבית דין חייבו לחסות את אדם? ודאי שהם חייבו משום שהשחיטה הקשרה. אז כיוון שיש חשש באופנים כאלו, באופן כזה, חכמים לא חילקו ומודים לרבי מאיר, שלא צריך לחסות כדי שלא תצא את הקלה. ולתעמיך לפי דבריך שיש חשש כלפי אותו אדם שיבוא לבית דין, הרי לגבי אותו ואת בנו בסף הנמי, אם הוא בא להימלך, מה יהיה קלה ממר? אם מותר לו לשחוט אחרי שחיטה של חרש, מה יאמרו לו שאסור? אם כך, הוא יהיה סבור שהשחיטה ששחטו היא שחיטה הקשרה, ויש חשש שמה יבוא לאכול מהשחיטה הזו. אלא ודאי חכמים לא חששו לכך. רבנן אקולה מילטה פליגה, שאכן גם סוברים שצריך... אלא ודאי חכמים לא חששו לכך. רבנן אקולה מילטה

0: כיוון שרבי מאיר סובר ששחיטת חירש או תבה קטן היא ודאי נבלה. לכן גם כלפי דין אותו ועד בנו הוא סובר שמותר לשחוט את האם או את הוולד אחרי שחיטה של חרש, שוטה וקטן, כי הרי השחיטה שלהם היא שחיטה נבלה. מה היא טעמה? אמר רבי עמי, הועיל ורוב מעשיהם מקולקלים, לכן השחיטה תהיה דין של נבלה. בוא נרחיב בכך, אמר לרב פאפה לרב אונה ברדה רב יהושע, ואמר לרב אונה ברדה רב יהושע לרב פאפה. מהי עיריה שנקט אצל חרש, שוטה וקטן שרוב מעשיהם מקולקלים? אפילו מיעוט מעשיהם נמי, דעה רבי מאיר, חייש למיעוטה. אומרת הגמרא, אם אתה בא לדון על הבמה הזו שנשחטה על ידי חרש, שוטה וקטן, אם הקשרה לו סמוך על מיעוטה, מיעוט שמה? של חזקה שזה נבלה, והבמה היא בחזקת איסור, ואז ממילא יתרה לרובה, אז הורע לך כוחו של הרוב, אז ודאי שאותה במה דינה כנבלה. למה לא עימית דווקא גם במיעוט, למה דווקא ברוב? והגמרא מביאה ראיה לכך על הצירוף הזה של מיעוט וחזקה. דתנן, מובא במשנה בתערות תינוק שנמצא בצד העיסה, וחתיכת בצק מן העיסה בידו, ולא ידוע לו אם התינוק תמאו תאור, רבי מאיר מתאר את העיסה וחכמים מתמאים, מפני שדרכו של תינוק לטפח, הוא נוגע בידיים בכל מיני לכלוכים, שקצים ורמסים, ואז הוא גם נגע בעיסה, הוא טימא אותם. ואמרינן, מה יתאמה דרבי מאיר? עונה הגמרא, כסבה רבי מאיר, רוב תינוקות מטפחין, ומיעוט תינוקות אין מטפחין. ועיסה הזו, בחזקת הערה עומדת, ממילא אומרת על זה הגמרא, סמוך מיעוטה לחזקה, דהיינו תצרף את המיעוט של התינוקות שלא מטפחים, לחזקה שהעיסה תאורה, ויתרה לרובה, אז יוצא שיעורה כוחו של הרוב, שתינוקות שמטפחים, אז גם נאמר לגבי שחיטת קטן, אפילו אם רק מיעוט הקטנים שוחטים שלא קשורה, בוא נצרף את המיעוט לחזקת איסור, נחשיב את השחיטה, לוודאי נבלה. אז למה רבי עמי הוא צריך לומר שהטעם זה משום שרוב מעשיהם של הקטנים מקולקלים? עונה הגמרא על הדבר הזה, אם אמרו שיש לפניך ספק תומה לתאר כדי לצרף מיעוט לחזקה, יאמרו ספק איסור להתיר, ודאי שאין להתיר איסור במקום ספק. לכן צריך לומר שרבי מאיר רבי עמי בכזה אופן הוא צריך לומר שטעמו של רבי מאיר שמתיר לשחוט אחר הקטנים, כיוון שהוא סובר שרוב מעשיהם מקולקלים, ובצירוף החזקה של בהמה שהיא אסורה מדין עבר מן החי, כל זמן שלא נשחטה, יש לנו לומר שהשחיטה היא ודאי נבלה, ולכן יהיה מותר לשחוט אחריהם. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את החלק הזה של הדף היומי שימשיך ויתברר באמצעות הדף היומי הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. כאן בכולל בוקר, הפלפול, היגיעה, נראית נפלא ביותר, והמתיקות הרי מתעלה מרגע לרגע, מדקה לדקה. יישארו עמנו, צאו ברכה מאת השם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ברית קרוטה על השפתיים, תחפל לטובה, תראה טוב. חסידות אומרים, תחשוב טוב, תדבר טוב, תראה טוב. תדבר טוב. אני הייתי בחור צעיר, בן 15 בערך ככה, ישיבה קטנה. בדרך כלל הייתי בא הביתה רק מאוחר מאוחר בלילה. יום אחד, לא יודע, משהו לא, לא תקין משהו, הגעתי בהפסקת צהריים. 2:30 ככה הגעתי הביתה. כמה דקות ויצאתי. על המזל, 2 הגעתי, 2 וכמה דקות, ומשל על המזל, טלפון צלצל, עניתי. רצו את אבא, ואבא גם בדרך כלל לא היה בבית. היה מגיע בלילה מאוחר ויצא מוקדם. יחלנו יום שבועות, חודשים לא לראות אותו משך השבוע. הוא יוצא, נכנס ב-1-2 בלילה, 3-4 בבוקר יוצא. נכנס בחושר, יוצא בחושר. בשבת היינו רואים אותו. אותו יום בצהריים גם הבא הגיע. פשוט השם אוהב את האנשים האלו. טלפון צלצל, הייתה משפחה מחיפה. אבא שלהם חלה מחלה לא טובה. אבא שלי שמע אותם. אמר להם, תקפידו לדבר רק טוב. אמר להם כמה דברים. אבל, אל תגידו אבל. תעשו מה אמרו לכם. ולא עשו. 3 חודשים אחרי הוא נפטר. אחרי שנה, קרה אותו מאורע עוד פעם. אני לא צריך להיות, הגעתי אותו יום, ובדיוק גם אבא הגיע, וטלפון צלצל באותה משפחה עוד פעם. אחרי שנה. עוד פעם בוכים שגילו לדוד שלהם. הרב אמר, שנה שעברה פספסתם, הפעם אל תפספסו. והם לא פספסו. הוא חי עוד המון שנים. אחרי יותר מ-15 שנה, אולי משהו כזה, הזקן ההוא חלה והיה גוסס. קראו לו כל המשפחה, פנו לרב, והרב לא היה בארץ. הוא שלח אותי, אמר לי, לך, בדרך כלל לא אשוח גם כאלה. הוא אמר לי, לך, תראה מה אפשר לעשות. אבל אני יודע מה עושים, אני לא יודע.

0: באתי שם כל המשפחה עליהם, בית חולים רמב״ם, כולם. אמרו להם, אבא שלהם עומד, זה, כולם. מה אני אעשה לו, אני לא יודע כלום. לקחתי איתי כמה דברים, כמה ספרים, כמה זה. קשתי להיות איתו איזה חצי שעה לבד. התחלה הוא נלחץ, אחר כך רואה שאני לא עושה לו כלום. קם על הרגליים עוד 15 שנה. זהו, ואחר כך הגיעה השעה שלו, באחד מהחגים, בליל חג, אחד וחצי בלילה, נדם. הגיעה השעה שלו, זהו. אבל הנה, הרוויח 30 שנה. בין לבין לבין 30 שנה. דיבור. לדיבור יש כוח גדול. לכן ברית קרותה על השפתיים.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה א', אומרת המשנה, כל הצלמים אסורים פני שהם נאבדים. אז כתוב בתורה, פסילי אלוהים תשרפון באש ולא תביא תועבה אל ביתך, שקץ תשקץ תשקצנו ותאהב תתאהבנו כחרם הוא. מכאן שעבודה זרה של הגויים אסורה היא בענאה, וכן כל הדברים משמשים אותה או שמקרבים לה וכל הנעשה בשבילה אסורים לישראל בענאה, כמו שכבר הזכרנו בפתיחה למסכת שלנו. ברם צלמים, צורות ופסלים שעשו אותם הגויים לנוי בלבד, מותרים בענאה. הפרק שלנו עוסק בפרטי הדנים של צלמים וצורות ועבודות זרות שונות, אלו מהם נחסמים עם עבודה זרה ואסורים בענאה, ואלו מהם אינם. ובגלל עבודה זרה, כן עוסק הפרק בדיני בנייני העבודה זרה, תומת עבודה זרה, ותערובת וחולה. כל הצלמים, צורות ופסלים אסורים בענאה מפני שהם נאבדים פעם אחת בשנה, שיש צלמים שדרכם של הגויים לעובדם פעם אחת בשנה. דברי רבי מאיר, הסובר שאף על פי שיש הרבה צלמים שאינם אסורים אלא לנוי ואינם נאבדים, מכל מקום הועיל ויש כאלה שנאבדים פעם בשנה, כל הצלמים אסורים בענאה מחשש שנעשו לעבודה זרה. שכן רבי מאיר חושש למיעוט, וחכמים אומרים אינו אסור אלא כל שיש בידו מקל או ציפור או כדור. חכמים סוברים שחוששים למיעוט ואין צלם אסור בענאה אלא אם כן מוכח שנעשה לעבודה זרה, כגון צורת אדם שבידו מקל או ציפור או כדור, שהם מסמלים שלטון ושררה. בראית הוסיפו חרב, אתרה וטבעת, שכל הסימנים מוכיחים שהצלם נעשה ודאי לעבודה זרה ואסור בענאה. אבל צלם שאין בידו אחד מהדברים הללו, סתמו נעשה לנוי ואינה אסור בענאה. בגמרא מבואר שלא נחלקו אלא בצלמים הנמצאים בכרכים. אבל בצלמים הנמצאים בכפרים, אף חכמים מודים שכל הצלמים שם אסורים בענאה, לפי שאין דרך בני הכפר לעשות צלמים לנוי. ומסתום נעשו לעבודה זרה. רבן שמעון גמליאל אומר, כל שיש בידו כל דבר, רבן שמעון גמליאל בא להוסיף על דברי חכמים, שלא רק מקל או ציפור או כדור, אלא כל דבר שיש בידו של הצלם, אפילו דבר שאינו חשוב, סימנו שנעשה לעבודה זרה ואסור בענאה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף פ"ה, כוחו של הנסתר בבלתי כתוב. מסכת חולין עוסקת הרבה בהלכות שחיטה, איך שוחטים, מתי השחיטה כשרה, מתי היא פסולה, אבל איפה בכלל מופיעות הלכות שחיטה בתורה? התשובה לכך נמצאת בדף שלנו. רבי אומר, כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה משה על הוושת ועל הקנה. התורה כותבת בספר דברים וזבחת כאשר ציוויתיך. אבל מה זה כאשר ציוויתיך? בשום מקום בחמישה חומשי תורה לא מופיע ציווי איך לשחוט. רבי אומר, מפה לומדים את הכלל היסודי. זוהי תורה שבעל פה. משה רבינו קיבל הדרכה מפורטת שלא נרשמה בדיו על קלף. נמסרה בדיבור, באמצעות המסורת שקיבלנו מחכמינו, אנחנו לומדים את זה. מתוך הדברים האלה לומדים שהאמת הכי מחייבת, הכי יסודית נמצאת לפעמים דווקא במקומות שאינם כתובים במפורש. אנחנו נוטים להריץ את הכתוב, את החוזה החתום, את הסטטוס המפורש, את הרות היבשות. הגמרא מזכירה לנו ששום טקסט לא יכול להתקיים בחלל ריק, ללא המסורת, ההבנה האנושית והקשר התרבותי. המילים הכתובות הופכות ליחידה בלתי מובנת. צריך שהכל יהיה מחובר. העיקרון הזה הוא קריטי בחינוך ובזוגיות. הדברים הכי מחייבים בבית הם לא התקנון שתלוי על המקרר, אלא הציפיות, השקטות, המבטים והערכים שעוברים בדיבור בהתנהגות יומיומית. כשאומרים לילד תתנהג יפה, אין לזה ספר הוראות כתוב. איך מתנהגים יפה? מה שחשוב כאן הוא הדוגמה האישית שנתנו לו לאורך שנים. מי שמחפש רק את הכתוב, האם כתוב שאסור המותר מפספס את הרובד העמוק של החיות? החיות להבין את רוח הדברים, לא רק את האותיות שלהם. גם בעולם המקצועי ישנו ידע שנקרא ידע סמוי. אפשר לקרוא 10 ספרים על איך לכתוב, אבל היכולת לזהות קצב של משפט או עומק של רעיון היא התורה שבעל פה של המקצוע. משהו שעובר רק דרך התנסות, חניכה והקשבה למה שלא נאמר בפירוש. הגמרא מלמדת אותנו לכבד את המומחים, את אלה שנושאים בתוכם את התורה שבעל פה של התחום שלהם, גם אם הם לא תמיד יכולים להצביע על פסוק ספציפי שמוכיח את הדברים. כי החוכמה האמיתית היא לא רק לדעת לצטט מה שכתוב, אלא להבין את הרוח הדברים, את העומק שלא נאמר, ולדעת שיש הרבה דברים מעבר למה שנראה על פני השטח. אם אדם מלמד את עצמו לשים לב לדברים שלא נאמרו, הוא מגיע להבנה אמיתית, היא מועילה בכל הדברים.
4: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
5: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
6: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו בערב שבת ואתחנן, שבת נחמו. שבת שאחרי תשעה באב, הקדוש ברוך הוא אומר, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. הקדוש ברוך הוא רוצה לנחם אותנו מהצרות, מהגלויות, מהקשיים, מהייסורים, אבל לכאורה, איך מתנחמים? אנחנו לא מוכנים להתנחם על ירושלים. אנחנו מתעקשים להמשיך להתאבל. הרי מה זה נחמה במובן הרגיל שהעולם מבין? כשאדם יש לו אובדן, שכול, צער, הוא מתנחם. הוא מקבל את מה שקרה, משלים איתו, ומסתכל אל עבר האופק, אל הטוב שהוא יכול מכאן ולאבא, על האור שנמצא בקצה המנהרה. אנחנו לא מוכנים להתנחם על ירושלים. אנחנו ממשיכים להתאבל 2000 שנה ולבכות, כי אנחנו לא מקבלים את מה שהיה. אז מה זה נחמו, נחמו עמי? איך ינחמו אותנו? והתשובה כתובה בכל הפסוקים של הנחמה. לא נחמה של להשלים עם האובדן, אלא נחמה במובן שהנזק, החורבן, החיסרון, יבוא לידי שלמות. הקדוש ברוך הוא יתקן, יבנה מחדש, ישכלל, יביא את ירושלים שוב לגודלה ולתפארתה, ואת עם ישראל להדרו, כמו שאומר הפסוק, איך נחמו נחמו עמי? על ידי שכל קורא במדבר פנו דרך השם, ישרו בערבה מסילה. הקדוש ברוך הוא אומר, הארץ תחזור להיות בגודלה ובתפארתה. כל הפסוקים של הנחמה כולם מבטאים את אותו המסר, ססון ושמחה ימצאו בה, תודה וכל זמרה. זה כל פסוקי הנחמה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו ובאו לך, בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד תאומנה. כל הפסוקים נותנים לנו את הביטחון שהקדוש ברוך הוא ישוב לגאולנו. זה הנחמה, זה מה שצריך לתת לנו את האפשרות להתנחם על האובדן, לא לקבל אותו, לא להשלים איתו, אלא דווקא להמשיך להתאבל, דווקא להמשיך לבכות, למרות שעברו 2000 שנה, כי אנחנו בטוחים שבית המקדש ייבנה. אנחנו בטוחים באהבת השם שאוהב אותנו, וכל האיסורים שהוא עושה לנו זה בגלל שסטינו מן הדרך, אבל מאהבה. כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוקיך מייסריך. זה הפסוקים שאנחנו קוראים בשבועות האלו. הקדוש ברוך הוא היה חייב להגלות אותנו, אבל הוא מבטיח, זה מאהבה. אני אוהב אתכם, ולכן אני מעניש אתכם, אבל תדעו, יום יבוא, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשה, כולנו נשוב בשמחה, בשירה, בכל תודה, ונראה שוב את בניין בית המקדש, בגודלו, בתפארתו, במעלות והדרגות הרוחניות שאנחנו צריכים להיות, כשיש לנו את בית המקדש. זה מה שמנחם אותנו. רק ככה אנחנו מתנחמים, רק בזה שנזכה שוב לבניין בית המקדש. ויהי רצון שבזכות האבלות, בזכות הצער, שבכינו, שהתאבלנו, שאנחנו בוכים ואבלים, זה יהיה הסיבה, זה יהיה אבני הבניין וחומרי הגלם לבניין בית המקדש השלישי, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, הוא כבר מוכן, זה נמצא בשמיים, מוכן, מחכה להוריד לכם. ויהי רצון שנזכה לראות בעזרת השם במהרה בימינו אמן, בבניין בית המקדש, בירושלים בגודלה ותפארתה, ובעזרת השם לא נוסיף להצטער עוד עד עולם. תודה רבה לכולם ושבת שלום.
5: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
7: בוקר טוב וערב שבת שלום למאזיננו היקרים פה בכל ברמה. אנחנו סיימנו את יום תשעה באב, בעצם חתמנו את תקופת בין המצרים. היום עדיין אנחנו ככה, יש עדיין כחלק מימי החורבן, יום י' באב עדיין שייך לעניין. אתמול הרחבנו בכל העניין של יום י' באב, בעניינים של גם של ההלכה, בנושא שגן שריפת בית המקדש ביום הזה, נאמר עכשיו יותר בקצרה, לגבי העניין הזה. הגמרא בסוף מסכת תענית מלמדת אותנו שעיקר שריפת בית המקדש היה ביום י' באב. הגמרא מביאה סתירה בין הפסוק במלכים שאומר שבזין באב נשרף בית המקדש, לבין הפסוק בירמיה שאומר שזה היה בעשירי. הגמרא מבארת שבזין נכנסו האויבים אל ההיכל וקלקלו ואכלו, וביום תת באב אחרי חצות, ככה יותר לקראת הערב, הדליקו את האש והלך ונשרף ביום עשירי, רובו ביום עשירי. ולכן אומר רבי יוחנן שאם הוא היה באותו דור הוא היה קובע ביום עשירי באב את הצום של תענית תשעה באב, באמת הוא היה קובע את זה בעשירי. וחכמים סברו, אומרת הגמרא, שבגלל שזה החל ביום תת, תחילת פורענות עדיף, יותר מתייחסים לתחילת הפורענות, זה מה שקובע שזה היה בתת. כל פנים, הם יודעים שעיקר שרפת בית המקדש היה ביום עשירי באב, וכן כותב מרן שולחן ערוך בסימן תף קוף נון ח', שמנהג כשר להימנע מאכילת בשר, וגמרא מזכיר בשר ויין, כן? ביום עשירי באב. מנהג כשר שלא לאכול. הרמה כותב עד חצות, דעת מרן כל היום, ויש דיון בדברי הפוסקים לגבי שאר הדברים כמו קיבוס ורחיצה וכדומה. יש איזה מנהגים ודעות, הזכרנו דבריו של מרן הרב עובדיה ביחידת דעת בחלק חמישי. זה כאמור דיברנו אתמול, ככה ביתר הרחבה, מה שכל פנים יוצא בדברי הפוסקים, ככה גם כותבים פוסקי הדור, שלגבי בשר, האיסור עומד במקומו גם בשנה כזאת, שיום י' באב חל ביום שישי. לגבי שאר הדברים, יש בזה את הרחבת העניינים, שלמעשה מקלים יותר שזה חל ביום שישי, יש אומרים דווקא מהבוקר, מרן הרב עובדיה כותב שבקום הצורך אפשר גם ממוצאי תשעה באב, זה כבר עושה בפני עצמו, הקופנים לגבי בשר, שזה מנהג רוב הקהילות במשך כל השנים, גם בשנה כזאת יש איסור, או קופנים מנהג נכון שלא לאכול, לספרדים זה עד הערב, ככה כתוב בספר אור לציון חלק שלישי, ש... לספרדים גם אחר חצות יש להימנע, גם מרן הגאון הרב ווזנר ככה באלון על פי פסקיו כתוב שבשר גם כן אסור היום, אז זה הלכה למעשה. ולזכור את החובה, לזכור את ירושלים, זה כל השנה כולה מעלה גדולה וחובה קדושה, להיות ככה עם הצער הזה על החורבן, זה אחד צריך להיות בשמחה, לעבוד את השם בשמחה, אבל לזכור וככה להצטער על חורבן ירושלים, זה נכון כל השנה כולה. ולכן ודאי שגם היום, שזה עדיין עוד כחלק מימי האבלות על החורבן, מרן החידה כתב שגם ברכת שהחיינו הנמנעים מלברך בימי בין המצרים הוא הדין גם בעשירי באב. מרן הרב עובדיה מביא אותו, נראה שהוא מקבל את זה שם בחווה דעת, איך יאמר שהחיינו ביום כזה שהוא מרכזי כל כך באירועי החורבן. זה לגבי העניין של יום עשירי באב. ביום תשעה באב נפטר הגאון הקדוש, החוזה מלובלין, רבי יעקב יצחק רוביץ, היה מגדולי החסידות, נפטר לפני 211 שנים, מגדולי החסידות, מפורסם כל כך, היה תלמיד מפורסם כמובן של רבנו הגאון הקדוש רבי אלימלך בליז'נסק, שניהם היו הרב ותלמידו, שניהם מגדולי עולם החסידות, מגדולי ישראל בכלל, גם תלמידיו, החוזה העמיד תלמידים רבים שהיו מפורסמים גם כן בעולם החסידות, הרבה הרבה תלמידים גדולים שאחר כך גם כן העמידו אחריהם תלמידים ועליהם חצרות קודש. אחד הם כמובן מתלמידיו המפורסמים הידועים, אחד מגדולי תלמידיו הוא היהודי הקדוש מפשיסחה, תלמיד מפורסם וגדול של החוזה, גם כן שמו כשמו, הרב ותלמידו, הרב רבנו יעקב יצחק מלובלין, והתלמיד רבי יעקב יצחק מפשיסחה. כן, גם כן חצר פשיסחה הייתה ידועה, היה שם כמובן את הגאונים הקדושים, רבי מנחם מנדל מקורצק, השרף מקורצק המפורסם, והגאון הקדוש, החידושי הרים, גם הם מגדולי החסידות, שהיו כידוע בחצר הקודש של פשיסחה. ביחד כן, שמע את הגאון הקדוש, רבי שמחה בוני מפשיסחה, מפורסם מאוד. אז היהודי הקדוש, רבי יעקב יצחק, הוא תלמידו של החוזה מלובלין. כמדומני שהחוזה פעם סיפר על רבי אלימלך, כדי להראות את הקדושה ויראת שמיים שלו, אם אני אומר נכון, זה היה על רבי אלימלך מליז'נסק, שסיפר החוזה שפעם ראו אותו שפניו היו קצת ככה, אם נקרא לזה מעט תרדה. ככה, ראו על פניו שהוא טרוד באיזה עניין, שאלו אותו ככה בנושא מה קרה, אז הוא אמר שהוא עשה איזה חטא, איזה עבירה. נו, רבי אלימלך, איזה עבירה יכולה להיות? שאלו אותו, כבוד הרב, על מה הרב מדבר? הוא אמר שהוא דיבר באמצע התפילה. נו, אמרו לו, הרב, באמת, הרב יספר, מה הרב דיבר באמצע התפילה? אז הוא אמר שבא איזה אישה לשאול שאלה, וזה היה דבר שלפי, גם לפי הכלל ההלכתי, היה פה צורך גדול, אולי איפה פיקוח הנפש, אז היה צורך דחוף לענות, וזה היה לפני ברוך שאמר. אמרו לו, כבוד הרב, נו, לפני ברוך שאמר, אז עדיין אין את תוקף האיסור של, איסור של דיבור, כן? תוקף האיסור, אחרי ברוך שאמר. גם לפני כן, כמובן, יש לי אמנה, פה היה צורך גדול, לפני ברוך שאמר, אז אמר הרב תרוד. אמר רבי אלימלך, נכון שזה היה לפני ברוך שאמר, אבל זה היה אחרי אמירת הודו. ואצל החסידים, נוסח ספרד, גם אצל הספרדים, הודו זה לפני ברוך שאמר. אצל נוסח אשכנז, אצל של הליטאים, הודו הוא אחרי ברוך שאמר. אז בעצם נמצא שיש איזו בחינה בהודו, איזה עניין שזה נמצא, נקרא כבר, כשכבר התחילה התפילה, התחילה ככה המקום שכבר עשו לדבר, כי אצל הליטאים זה כבר אחרי ברוך שאמר, יש פה איזו בחינה שדיבו באמצע התפילה, עירת חטא מיוחדת, הרי היה פה ודאי צורך דחוף, והוא עדיין לא אמר ברוך שאמר. זה שאצל נוסחאות אחרות חשובות ויקרות, אבל זה נוסח אחר, לא הנוסח שלו, זה אחרי ברוך שאמר, אבל אצלו זה לפני, הוא עדיין לא אמר ברוך שאמר. זאת אומרת, זה לא משנה, נוסחאות אחרות לא שאינן חשובות, אלא פשוט, הוא עדיין לא אמר ברוך שאמר, אבל יש פה איזה בחינה, ניקיות הדעת ויראת חטא וקדושה מיוחדים, כך סיפר החוזה מלובלין, ככה כאמור, כמדומה על רבו. ואין ספק שזה דרך דוגמה אחת מיני רבות על דקדוק הלכה ודקדוק בכל עניין של קדושה, שוודאי חובתנו לקחת לעצמנו כצדה לדרך ולראות את הדברים בצורה המתבקשת. אחד מגדולי חכמי בבל היה רבנו הגאון הגדול רבי שמעון אגסי זצ"ל, היה כמו שאמרנו מגדולי רבותינו שבבבל, נפטר לפני 112 שנה, מפורסם מאוד, וגם חיבר ספרים, ספר זהב שבע, למשל ידוע, ועוד ספרים אחרים, כמו שאמרנו, מגדולי רבותינו, וככה היה מגדולי מנהיגי היהדות בעיראק, בבל, יש מקום שהוא כתב, כמדומני בזהב שבע, בצער וככה בכאב, על המעשים ועל הנזק שנגרם, על ידי האליאנס. אז הוא שם ככה כתב בצער והתריע על העניין הזה, על הירידה הרוחנית שנגרמה בגלל בתי הספר של תנועת האליאנס, בית ספר כל ישראל חברים. אני חושב שברוב המקומות שהאליאנס פתח את שעריו, הייתה ירידה רוחנית. בתוניס דיברנו לא פעם על הירידה המשמעותית והדרמטית שזה חולל במציאות הרוחנית, בלימוד התורה, בקדושה. גם שם בעיראק הרב כתב בצער על כל העניין. ככה היה כאמור מגדולי הרבנים. אחד מספריו הוא ספר בני אהרון, שעוסק בענייני ככה שער הגלגולים, פירוש של שער הגלגולים. שם בשער הספר כתוב ששם המחבר רבי שמעון אהרון אגסי. אני חושב ששמו רק רבי שמעון, כנראה זה כמנהג יהדות בגדד, ששם האב הוא גם נהיה כשם המשפחה של הבן. אז יש פה גם את שם המשפחה אגסי, אבל גם שמו אהרון, שם כתוב שמעון אהרון אגסי, ככה הוא חתום, זה כנראה שם, על שם האב. גם בנו היה נקרא רבי אהרון, הוא מספר בהקדמה פה לספר, בני אהרון לקח שאחרי שכבר נקבעה חתונה, ואז הוא חלה חולי קצר, והסתלק לבית עולמו, כאמור כבר נקבע זמן החתונה, הוא אומר שהיה צער גדול, הוא אומר, כמה מספר כמה הדבר הזה, הרגע היום והנורא הוא חרוש, או חרות, על לוח ליבי באותיות של דם וכו', וגם גרם לצער כל הסיפור הזה, השמועה האיומה, וככה, והחרדו איש אל אחיו וכו', ואז הוא אומר, עד שקם מורנו, גאון וזנו, מורנו ורבנו ועטרת הושנו, כבוד מורנו הרב רבי יוסף חיים נרו, כלומר רבנו הבן איש חי, והשקיט שעון המונם בדרשתו היקרה, והסביר להם העניין בטובתם ודעת על ידי אמונת הגלגול, ובזה קמה שערת לבבם לדממה. וזה גם הרקע לכך שהוא ככה העמיק בעניין של שער הגלגולים, וככה כתב וכו', אומר כמה, אומר, וכמה שמיה גליה כמה יגיעות יגעתי בחיבור זה וכו'. ככה נזכה שזכותם של רבותינו הגדולים תעמוד אל עם ישראל כולו בשורות טובות ושבת שלום לכולם.
8: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7, היום יום שישי י' באב תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו השלימו בהצלחה לילה נוסף של תקיפות ממוקדות בשטח איראן. גורמים באיראן מזהירים כי אם האמריקנים יתקפו בטהרן, גם תל אביב תותקף כלשונם. איראן דחתה אתמול הצעה חדשה להפסקת אש מטעם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר הועברה לטהרן על ידי ראש ממשלת עיראק עלי עזיידי. על פי דיווח בניו יורק טיימס, גורמים איראנים הבהירו שטהרן אינה מעוניינת בעסקה זמנית שאינה פותרת באופן מוחלט את סוגיית השליטה במצר הורמוז. מושלת ניו יורק קטי הוקל הגיבה לאירוע הדקירה במנהטן שבו נפצע יהודי. אני מזועזעת ממה שמסתמן כעוד תקיפה חסרת פשר נגד תושבי ניו יורק, פשוט משום שהם יהודים, אמרה המושלת. ארצות הברית הודיעה על שורת סנקציות חדשות המכוונות נגד בכיר מצרי בארגון האחים המוסלמים המתגורר בבריטניה, לצד שלושה בני אדם נוספים ושלושה ארגונים בחשד שסיפקו תמיכה לחמאס. דובר מחלקת המדינה האמריקנית מסר כי הצעד נועד לגדוע ולהרוס ארגוני קש המשמשים להעברת כספים למימון טרור. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8.43 ולפי הגרה ב-9.19 דקות, סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.4 דקות ולפי הגרה ב-10.28. חצות היום והלילה ב-12.47, זמן מנחה גדולה היום ב-1.22 והשקיעה ב-7.44. הדף היומי במסכת חולין דף פ"ה. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות וההקלה משמעותית בעומס החום. מחר, שבת קודש, תחול עלייה במידות החום, אכן ישובו לרדת ביום ראשון ואף יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 104.3 FM. להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. אנחנו יוצאים לעוד תוכנית להתענג בתענוגים, משהו להגיד בשולחן השבת. ערב שבת קודש, פרשת והתחנן אל השם בית האל אמור, השם אלוקים, אתה חילות להראות את עבדך, את גודלך ואת ידך החזקה, אשר מיהל בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך.

0: קלה.
1: בהתחנן אל השם בעת ההיא למור. הצדיק המקובל, רבי חיים סינבני, אומר שהטעם שפרשת והתחנן נכתבה לאחר פרשת דברים בא ללמד אותנו כי בזמן שאדם נאלץ להתבטא לימוד תורה, במקום שידבר דברים בטלים ואסורים של שקר, לשון הרע, לצנות, דברי קינטורים עם חברים, אז מה הוא יעשה באותו זמן? אומר רבי חיים סינבני, זכר צדיק וקדוש לברכה, יפתח פיו בחוכמה והתחנן לפני השם, יתברך, שיבדה את עם ישראל, הרי עם ישראל נמצאים בגלות, נמצאים בצרה, ויחוס על בני ביתו שינצו מכל חטא, שיתפלל גם על עצמו, כן? דברי תחינות ובקשות שאדם יכול להתפלל ולומר אותם בעל פה, לא מתוך ספר, ככה דברים שיוצאים מהלב. וזה הרמז אומר רבי חיים סינבני. והתחנן אל השם, בזמן שאתה מתבטל מלימוד תורה, בעת ההיא, כן? במקום דברים בטלים, אמור והתחנן דברי תחנונים. לכו

אור, בעת ההיא. מתי? מה זה העת ההיא? היה רבי ישראל סלנטר אומר, אל יאמר אדם, עונה זו יפה לתפילה, עונה זו נאה לתורה, הזמן הזה עכשיו לא מתאים להתפלל, הזמן הזה עכשיו לא מתאים ללמוד, עכשיו אני מרושל מעבודה, עכשיו אין לי כוח, עכשיו אין לי מוח, עכשיו אין לי פנאי. כשהקדוש ברוך הוא ירחיב את גבולי, אז אני אתפלל, שיהיה לי יישוב הדעת, כשיהיה לי זמן אני אלמד. לא. ואתחנן אל השם בעת ההיא. אומר רבי ישראל בסלנט, כל העיתים שווים לתפילה, וכל הזמנים נעים לתורה ולתעודה ולדברים של עבודת השם יתברך. אם לא עכשיו ומתי?

ואכן, מוריי ורבותיי, המציאות מוכיחה שמי שאומר מאוחר יותר אלמד, כעת אין לי פנאי, בסופו של דבר לא עולה בידו. יש כלל, שמי שיש לו זמן, סימן שאין לו זמן. ומי שאין לו זמן, סימן שיש לו זמן. זאת אומרת, מי שחושב שיש לו זמן, ולכן כל מעשיו נעשים לאט לאט, אז לא יהיה לו זמן לעשות שום דבר, כי אדם כזה הוא עצלן. אבל מי שחש אין לי זמן, אין לי זמן, הוא יספיק לעשות הרבה, כי הוא מרגיש שאין לו זמן, ודווקא מתוך לחץ מספיקים הרבה יותר, ואני יכול לומר לכם את זה גם כמיניסיון.

היי, שבת, שבת קודש. אנחנו אומרים יש לנו בין הזמנים, איזה כיף, אבל יש שבת. שבת בתוך בין הזמנים זה הרבה יותר כיף, הרבה יותר תענוג. אני אגיד לכם למה. אנשים בין הזמנים יוצאים ככה ליהנות עם הילדים, ליהנות עם המשפחה ככה, להרגיש את המשפחה, את הילדים. אבל משום מה, עסוקים בנהיגה, ואז אתם לא עם המשפחה. אחרי זה אתם עסוקים בלארגן את הדברים, ואחרי זה אתם עסוקים בלעשות את האש והילדים לבד, אתם עסוקים אחרי זה לשחות והילדים לבד, אתם עסוקים בלטייל והטיילת ואתם רוצים לראות, ליהנות, אז אתם פחות עם הילדים. אבל בשבת אתם נטו עם הילדים. בשבת זה הזמן, איחוד המשפחה, סביב.

איי, איי, איי, פרשת השבוע, משה רבנו אומר, אעבר ענה ואראה את הארץ הטובה. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם רצונך אכנס לארץ ויהיה שם, לפחות שנה, שנתיים, ואחרי זה אני אמות. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ושמה לא תבוא. אמר לפניו, אם לא אכנס בחיי, אכנס לאחר מותי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, לא בחייך ולא לאחר מותך. אמר לפניו, כל הכעס הזה למה עליי? אמר לו, על אשר לא קידשתם אותי. יש עניין גדול לקדש, לקדש את שמו יתברך, במיוחד אם אתה צדיק, במיוחד אם אתה מתבקש. אבל נשאלת השאלה, הלא משה רבנו, הרועה הנאמן, סבל את עם ישראל 40 שנה עקוד בדור, ואמר עם טועה לבבם, הרבה קשיים, עד שאמר עוד מעט וסקלוני. כעת עומד ומתפלל 515 תפילות כמניין ואת חנן. כך מובא בדעת זקנים מבעלת השפות, וכותב הגאון מבינה בספרו אדרת אליהו, שכל תפילה לא דמתה לחברתה והייתה בהתלהבות חדשה, ובכל זאת לא נתקבלה תפילתו. ואילו כשמשה רבנו התפלל על מרים, 5 מילים, אל נא רפא נא לה, נתרפא מיד. נשאלת השאלה, אם ככה, מדוע כאן כשהוא התפלל 515 תפילות התפילה לא הועילה? יש עוד להבין, מה התביעה הגדולה על משה רבנו בהקוטו את הסלע? למה לא, אין קידוש השם? ראיתם פעם סלע נותנים עליו מכה עם מקל ויוצא מים? לא, עם ישראל צמאים, רוצים מים, הנה אני נותן מכה, יוצא מים, איזה קידוש השם? אז למה משה רבנו נהנה עד כדי כך שכביכול 515 תפילות לא נענו, אבל כן נעשה שם שמיים? התשובה היא שהיה כאן אמנם קידוש השם, אבל היה פה פגם, היה פה שינוי ממה שהקדוש ברוך הוא מצווה. כשצדיק, כשאדם מצווה מהקדוש ברוך הוא דבר ישירות, והוא משנה, ולא משנה למה הוא משנה, כן? יש פה חילול השם. יש פה ירידה בקידוש השם. וזה חמור עד למעוד. וכגודל מעלתו של משה רבנו, כך גם הקפד עליו. וכאן אנחנו צריכים מכאן ללמוד. רבותינו מלמדים אותנו, בעלי המוסר, עד כמה תלמיד חכם צריך להיזהר במעשיו ובדרכיו, כי הלא כל ענייניו של הצדיק, של התלמיד חכם, זה כדי לקדש עם שמיים. ואם חס ושלום, חס ושלום, ברגע שהוא משנה, ברגע שמסעו מתנו עם הבריות, לא ביושר, לא באמונה, או באיזה שינוי לא לטובה, והאנשים רואים את הדבר הזה, אז חס ושלום יש חילול השם. ולעומת זאת, כאשר רואים את הצדיק ואומרים כמה נעים מעשיו, כמה נעים דרכיו ומתוקנים, זה הדבר הכי טוב לגבי אותו צדיק. ומזה אנחנו נלמד, כי אנחנו עכשיו נמצאים בבין הזמנים, ואנחנו יוצאים מרחובה של עיר, בשדות ובקרמים, בטיילת ובמלונות ובכל מיני מקומות, ואנשים מסתכלים עלינו והם אומרים, הדתי הזה מתנהג ככה, מוריי ורבותיי. לא בכדי פרשת השבוע כאן נופלת בבין הזמנים, ולא בכדי בעלי המוסר כאן מדברים על העניין הזה, שאדם צריך לדעת איך להתנהג ברחובה של עיר, במיוחד כאשר אתה עם כיפה, כאשר אתה עם זקן, עם התחליפה, עם ציצית, אנשים מסתכלים עליך ולומדים ממך. והנה משה רבנו נהנה שלא נכנס לארץ כפי דרגתו, ככה תביעה ממנו, וכך גם הקדוש ברוך הוא טובה מאיתנו. אז בואו נקדש שם שמיים ברבים, בכל מקומות שנהיה, בטיולים, במלונות, בכל המקומות.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
2: מקצועית. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי. פרור, חד וחלק. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

ויאמר השם אליי רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. משה רבנו מתפלל תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, 515 תפילות שכל תפילה לא דומה לחברתה, אומר הגאון מווילנה. ולאחר 515 תפילות אומר לו הקדוש ברוך הוא רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. צריך להקשות את מה שכתוב בגמרא ביבמות. אמור חז"ל בתלמוד, מפני מה עשה הקדוש ברוך הוא את האימהות הקרות? משום שהוא מתאבל לתפילתם של הצדיקים. אז איך זה יכול להיות שמשה רבנו מקבל הודעה מהקדוש ברוך הוא, רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה? אז קודם כל יש פה עניין אחד של מידה כנגד מידה. כאשר בני לוי באו וביקשו כהונה, אמר להם רב לכם בני לוי. אמר הקדוש ברוך הוא, הם מבקשים קדושה, אתה אומר להם רב לכם? אענה לך גם כן ברב, רב לך אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. מרן זכר צדיק וקדוש לברכה מביא כאן משל נפלא, ולפי זה הוא מסביר את השאלה מהגמרא מסכת יבמות. אני פיקח, הזדמן לשכונה של אנשים קמצנים, הוא היה רעב, רוצה לאכול, מבקש, אנשים פה קמצנים אבל לא ייתנו. מה הוא עשה? אמר להם, אפשר רק בצל. טוב, אמר, יאללה, אני אתן לך חתיכת בצל. אכל את הבצל, אומר, הפה שלי שורף, אפשר חתיכת לחם, רק קצת לחם, הפה שורף. טוב, אמרו, אנחנו עשינו לו את הפה שורף, בואו ניתן לו חתיכת לחם. אומר, אפשר משהו, לשתות משהו. אכל וגם שתה. ככה הקדוש ברוך הוא ידע מה שיכול לקרות את משה רבנו. בהתחלה הוא יבקש ממנו מעט, ולבסוף יקבל הכל. איך אנחנו אומרים, אתה נותן לך אצבע, אתה רוצה את כל היד, אה? לכן, כשמשה התפלל והתפילות עלו על גדותיהן, אמר לו שיפסיק להתפלל. למה? משום שאם ימשיך להתפלל, יחמרו רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ויכריח שיסכים לתפילותיו של משה רבנו, ויכניס אותו לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא לא רצה לתת לו להיכנס לארץ ישראל.

נשאלת השאלה באמת, מה בכך שיכנס משה רבנו לארץ ישראל? אז מה? אז הקדוש ברוך הוא יקבל את התפילה של משה רבנו, ומשה רבנו ייכנס לארץ ישראל. מגיע לו אחרי הכל, לא? המקובל רבנו מאיר בפריש, שזכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, מעשה ידיו של משה לא בטלו. המשכן שבנה לא נחרב, אלא נגנז. ואילו נכנס משה רבנו לארץ ישראל לבונה דעת הבחירה, כשעם ישראל היו חוטים בהכרח שתהיה חלילה כליה לעם ישראל, כי הקדוש ברוך הוא לא יכול כביכול לשפוך את חמתו על מעשה ידיו של משה רבנו, שיהיו כפרה. לכן מנע ממנו, ממשה רבנו, שיכנס לארץ ישראל, כדי שאם חס ושלום עם ישראל יחטאו, הקדוש ברוך הוא יוכל להחריב את בית המקדש ולהשאיר את עם ישראל בנים אתם לשם אלוקיכם. זו הסיבה שבאמת משה רבנו לא נכנס לארץ, כך אומר המקובל רבי משה פעם.

למולדת, משה רבנו רצה להיכנס למולדת, לארץ ישראל, ויאמר השם אליי, רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. האמת היא שלא כתוב בתורה את סדר תפילותיו של משה רבנו ואת ההתייחסות של הקדוש ברוך הוא עליהם. אבל במילים של ויתחנן אל השם בעת ההיא למור, אפשר לראות שיש פה ארבעה תנאים לתפילה. אומרים רבותינו, יש פה ארבעה תנאים, אומר האור החיים הקדוש, בואו נלמד ביחד רבותיי את האור החיים הקדוש, רבי חיים בן אתר, שמלמד אותנו ארבעה תנאים לתפילה. הכלל הראשון הוא שאדם יעשה את תפילתו תחנונים. ויתחנן. ויתחנן, כי אני העומד על הפתח ודופק ומבקש. ויתחנן, זה השלב הראשון. הדבר השני, התנאי השני, אל השם. י' כבב כזה מידת הרחמים. אדם צריך לפנות הקדוש ברוך הוא שהוא מקור הרחמים, שרק עליו אפשר לסמוך ולא על בשר ודם. שלא להישען על אף אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, אלא רק עליי. אז זה ויתחנן אל השם. תנאי נוסף, אומר האורחם הקדוש בעת ההיא. העת ההיא, אדם צריך להשתדל שבקשתו תהיה מתאימה. בשעת רצון עניתיך ואני תפילתי לך את השם את רצון אל אמרו בחסדך, אני באמת אישך. והתנאי הרביעי הוא למור. מה זה למור? לפרש, שאדם יאמר ויפרש את בקשותיו, ולא יהיה כמו אותו אדם שהלך בדרך והתעייף מאוד, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזמין לי חמור. הוא לא אמר חמור לרכב עליו, לא פירש, ואכן נתקיימה בקשתו. הגיע שם איזה שר נוכרי, שהלך בדרך, ואימו עיר קטן, שזה אתה נולד. ואז הוא ראה יהודי, אמר לו, תרים את העיר הזה. אז הוא קיבל חמור, אבל לא חמור שיסה אותו, אלא הוא נסע את העיר, את החמור. לכן אומר אורחם הקדוש, למור, כשאתה מתפלל, תתפלל, תתפלל בתחנונים, כי אני הדופק על הפתח, תנצל את מידת הרחמים, תנצל את העת רצון, ותפרש את דבריך לפני מלך מלכי המלכים, למרות שהוא יודע את הבקשה, מה אתה רוצה, אבל לפרש, לפרש.

יש מרבותינו שאמרו שלמעשה משה רבנו אמר שירה לקדוש ברוך הוא. אחת מהתחינות מתוך ה-515 הייתה שירה, שכן ויתחנן אומר בעל הטורים גימטריה שירה. ויש פה רמז נפלא, שאדם כשהוא מתפלל צריך להתפלל בשמחה. עבדו את השם בשמחה, ואין עבודה אלא תפילה. התפילה צריכה להיות בשמחה. וגם אומר רבן ישחי רבנו יוסף חיים ויתחנן אל השם בעת ההיא למור. למור, אם נחלק את זה לשניים, למור זה לא מר, לא מר, אלא מה? בשמחה. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה, תנגנו את התפילה, ובכך בעזרת השם היא תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא.

למרות שתפילה בשמחה חשובה מאוד. איי, איי, איי, מורה ורבותיי, זה לא סותר, זה לא סותר בכלל. שערי דמעה לא ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו, מסכת ברכות דף למד ב'. שימו לב, סימנך לב, שערי דמעות לא ננעלו, ראשי תיבות שדלן. להשתדל הקדוש ברוך הוא על ידי דמעות, כי... אבל אפשר לשתף גם דמעות של שמחה, וגם את התפילה בשמחה, וגם דמעות לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא.

בוקר, בשירה, בזמרה, בדברי תורה, משהו להגיד בשולחן השבת, להתענג בתענוגים, אך אין יותר כיף מזה.

קולי אל השם עזרא אקרא, קולי אל השם אתחנן. זה מה שאומר החפץ חיים צריך לעשות, וזה מה שעשתה אמי, וכך היא קבעה, ועתים לתפילה, ובחיות לקדוש ברוך הוא, וזכתה. לכן זה טוב, הדלקת נרות, ערב שבת, קודש, אמהות יקרות, בזמן הדלקת נרות, לקחת את ספר התהילים ולהתפלל לפני מלך מלכי המלכים, ולפרט ולבקש מה אתם רוצים.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: ברמה. אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

ואתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות. אומרים רבותינו, כתיב חוקים ואחר כך משפטים, ללמד שלא יאמר אדם קודם הקיים המצוות, שההיגיון מחייב לקיימם, כמו כיבוד אבאים, מצוות מעקב, ואחר כך אני אקיים את המצוות שאין השכל מבין. לכן הוא הקדים ואמר, שמע אל החוקים ואל המשפטים. זאת אומרת, קודם כל את המצוות האלה שאתה לא מבין, אנחנו מבקשים לך לקיים. אחר כך תקיים גם את המצוות שאתה מבין, אבל בוא נראה אותך בן של מלך מקיים כבן את הציווי גם אם אתה לא מבין. שמע אל החוקים קודם.

לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. התורה כאן מצווה אותנו שלא להוסיף ולא לגרוע במצוות. ואל יאמר האדם, מה בסך הכל אני גורע? בסך הכל מצווה אחת מן התורה. כותב רבנו יוסף חיים מבבל, הבן איש חי, אם אתה מוסיף מצווה אחת, מה נהיה? נהיה תריד מצוות. תריד מלשון ירידה, זה לא עלייה, לא להתעלית בכך. ואם אתה חס ושלום מוריד מצווה, אתה מחסיר מצווה אחת, יוצא תריב, מלשון תריב, מלשון מריבה. משום שכשאדם חושב ומחליט להוריד איזה מצווה, כביכול הוא רב עם קודש הבריחו, לכן אומרת התורה, לא תוסיפו על הדבר שאנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו.

אהבת השם ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, כך הצטווינו בפרשת השבוע. שאלו הפילוסופים שאלה מאוד ידועה, מפורסמת, כיצד ייתכן ציווי לאהוב? איך אפשר לצוות? ואהבת את השם אלוקיך, אתה מצווה לאהוב, הרי אהבה היא בטבע של האדם, בלב שלו. אפשר, אם האדם אוהב, אוהב, אם האדם לא אוהב, אז הוא לא אוהב, אז איך אפשר לצוות על אהבה? נודה לך מדור לדור, תמיד כל יהודי צריך בלב לסתור. שאלה מאוד מפורסמת, שאלה ידועה, בוא ניתן לכם את התשובה של השפת אמת. אומר שהתירוץ נעוץ בקושייה עצמה. כי מזה שציווה השם יתברך ואהבת, יש להסיק שאכן בטבעו של כל אדם מישראל לאהוב את הבורא. לא צריך רק מה, לעורר את הכוח הטבעי הזה שנמצא בליבו של כל יהודי לאהוב את השם. ואכן זה למעשה הדרך להגיע למצב של ואהבת. איך? על ידי שאדם יעשה פעולות שיעוררו את ליבו לאהוב את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, ויוצאו את הכוח הנסתר, המוסתר, בקרבך לאהוב את השם יתברך.

0: הרמב״ם כותב ועונה תשובה לשאלה הזו בהחלט, איך אדם יוכל לאהוב את הקדוש ברוך הוא? אהבת השם היא מעלה. כותב הרמב״ם שעל ידי שהתבונן האדם בפילי העולם, כאשר אדם מסתכל מבשרי חזה אלוקה, אמר דוד המלך, כאשר אדם מסתכל על התכנון המופלא של הגוף שלו, מיד מיד הוא אוהב את הקדוש ברוך הוא אהבה עצומה.
1: חייב אדם לזכור, חייב אדם לזכור, שכל מה שעושה

היו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, אנחנו קוראים את זה כל יום, כל יום אנחנו קוראים מקריאת שמה, והנה פרשת השבוע, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. בכדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא אנחנו צריכים שלושה דברים. מה הם הדברים הללו? אדם צריך לדעת ככה, לחשוב בליבו את הדבר הזה, אומר החפץ חיים, שאין לו אלא יום אחד לחיות. אין לי רק יום אחד, רק יום אחד לחיות. הדבר השני, שאין לו אלא פרק משניות אחד, או גמרה, או משהו עוסק. אתה לומד הלכה עכשיו, אין לי רק את ההלכה הזאת, לא יותר מזה. דבר שלישי, להביט כאילו ישראל יחיד שהקדוש ברוך הוא מצווהו על קיום התורה, וכל העולם תלוי בו. אדם שהולך בשלושת הדברים הללו, זה יועיל לאותו אדם הרבה מאוד, כך אומר החפץ חיים. שכל מה שעושה

הכל לטובה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. הדברים האלה של החפץ חיים רמוזים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך. כיצד תעשה בכדי שתגיע לזה? אומר החפץ חיים, אומר, ויהיו הדברים האלה, האלה, אותו מעט שאתה לומד עכשיו, זה הדברים שיהיו לך על לבביך, לא יותר מזה. אשר אנוכי מצווך, שתחשוב בלבך שאין בעולם לקדוש ברוך הוא אלא רק את היום הזה. אשר אנוכי מצווך היום, רק את היום הזה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, ואז ההמשך על לבביך. זאת אומרת שתשים את הדברים על הלב שלך, שכל העולם תלוי בך, בכוונת הלב שלך, באיחוד שלך, במחשבה שלך. ממילא אם יש לך את שלושת התנאים האלה לומר חפץ חיים, אתה תצליח שהדברים האלה יתקיימו בך.

יהודי צריך להאמין, גם אם אתה מתפלל ומתפלל ומתפלל 515 תפילות התפלל משה רבנו ולא נענה, מה, אז מה, הוא התייאש? חס ושלום. כל מה שעושה השם הכל לטובה. שואלים רבותינו, אז להיכן נעלמו כל התפילות הללו? להיכן נעלמו כל התפילות? האם חס ושלום הם נעלמו? אומרים לא, לא, לא, חס ושלום, התפילות הללו לא נעלמו, התפילות הללו הועילו לעם ישראל. כל התפילות של משה רבנו התפלל בזכותם. יש הרבה יהודים שדרים בחוץ לארץ ונחשפים לעלות לארץ ישראל ומתקיים את מחשבתם ומצליחים לקיים את זה. אתם יודעים למה? מכוח הכיסופים והתפילות של משה רבנו לארץ ישראל, זה הועיל לדורי דורות. כן, זה היה אומר מרן הקהילות יעקב, זכר צדיק וקדוש לברכה. לפעמים אנחנו רואים שבבית פשוט צומחים בנים תלמידי חכמים ויראי השם. איך יכול להיות? בעל הבית מאוד פשוט, ואיזה בן תלמיד חכם יצא לו, אתם יודעים למה? בגלל שהאבא והאימא והסבא והסבתא והסבתא רבא היו מתפללים. הייתה איזו סבתא שבכתה, בכתה, בכתה, היא לא זכתה שהבן שלה יצא תלמיד חכם, אבל זה הועיל לנכד. כך אומר הסטייפלר, זכר צדיק וקדוש לברכה. הכל לטובה, אף תפילה לא הולכת ריקם. שבת קודש, פרשת ויתחנן, שבת נחמו. לא רק בשבת זו אנחנו מפטירים בנחמו, אלא כבר ביום תשעה באב אחר חצות הקדוש ברוך הוא מנחם את עם ישראל בנחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם.

0: נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. פעמיים הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו, לא פעם אחת. נחמו נחמו פעמיים. אבל השאלה היא, איך אנחנו יכולים להתנחם כל עוד לא נושענו ובית המקדש עדיין חרב? אומר מרן החידה זכר צדיק וקדוש לברכה, שכך אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, נחמו נחמו עמי. אתם יודעים במה אנחנו יכולים להתנחם, יהודים יקרים? שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו, שהקדוש ברוך הוא אבא שלנו. נחמו נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. איך כתוב בזוהר הקדוש, אומות העולם הם תחת השרים שבשמיים, כשנופל השר גם האומה נפלה. אבל עם ישראל הם תחת ממשלתו של הקדוש ברוך הוא.
1: יד השם,
0: יד השם, הכל מיד השם.
1: קיבל עצמה,
0: מרצו אבונו.

זה שאומר נחמו נחמו עמי, תתנחמו במה שאתם תחת הממשלה שלי, שבוודאי זו הנחמה הגדולה, שבשעה שאמר ישעיה הנביא את הפסוק הזה, נחמו נחמו עמי, ביקשו להורגו עם ישראל, אבל אמר להם, לא אני אמרתי את זה, תשמעו נחמו נחמו עמי, אומר הקדוש ברוך הוא, אתם העם של הקדוש ברוך הוא, יאמר אלוקיכם, כששמעו את זה עם ישראל, למרות שחטא כפליים מכל חטאותיה, אבל הקדוש ברוך הוא מרחם, והקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות, את השבעה, דברו על לב ירושלים וקירו אליה. לב ירושלים, המרכז של העולם. בקשו מהשם יתברך על לב ירושלים, כלומר על בית המקדש, שהוא נמשל ללב הזה העיקר, כי נרצה אבונה. כי לקחה מיד השם כפליים מכל חטאותיה, אנחנו בשבתות שנמצאים בשבעה דנחמתה, כי שבעה הפטרות הללו כולם יש בהם דברי נחמה מאת הקדוש ברוך הוא, וזה סדר ההפטרות, אנחנו בשבעה דנחמה, בעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקבל את תפילתנו, מעלה משאלות ליבנו לטובה ולברכה, יהיה לנו שבת קודש, שבת מבורכת, שמחתי להיות איתכם, עם הנחמה הזו, נחמו נחמו עמי, שהקדוש ברוך הוא המלך שלנו. אנחנו נסיים ונאמר לכולם...

0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
6: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: דיימונדס, כל חולצי יהלום.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
0: פור, חד וחלק. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולה הרשמה 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
10: בתוך הסרה או הגאולה עולה.
9: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
11: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
12: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתם מוזמנות להשקה חגיגית ביום ראשון י' ב' באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך גם בבני ברק.
13: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: בוקר טוב ושלום רב, השעה 8, הנה החדשות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו השלימו בהצלחה לילה נוסף של תקיפות ממוקדות בשטח איראן. גורמים באיראן מזהירים כי אם האמריקנים יתקפו בטהרן, גם תל אביב תותקף, כלשונם. איראן דחתה אתמול הצעה חדשה להפסקת אש מטעם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אשר הועברה לטהרן על ידי ראש ממשלת עיראק עלי יזיידי. על פי דיווח בניו יורק טיימס, גורמים איראנים הבהירו שטהרן אינה מעוניינת בעסקה זמנית שאינה פותרת באופן מוחלט את השליטה במצר הורמוז. מושלת ניו יורק, קטי הוקול, הגיבה לאירוע הדקירה במנהטן שבו נפצע יהודי. אני מזועזעת ממה שמסתמן כעוד תקיפה נגד תושבי ניו יורק רק משום שהם יהודים, אמרה המושלת. ארצות הברית הודיעה על שורת עיצומים חדשים המכוונים נגד בכיר מצרי בארגון האחים המוסלמים המתגורר בבריטניה, לצד שלושה בני אדם נוספים ושלושה ארגונים הפועלים מחוץ למצרים, בחשד שסיפקו תמיכה לחמאס. דובר מחלקת המדינה האמריקנית מסר כי הצעד נועד לגדוע ולהרוס ארגוני קשה משמשים להעברת כספים למימון טרור. הבוקר נמשכים החיפושים הנרחבים אחר יובל קוגן, ילד בן 4 שנעלם באזור חוף חופית באשקלון. לאורך הלילה פעלו באזור רחפנים ומסוק של המערך האווירי, והבוקר ממשיכים כוחות גדולים של משטרה, מתנדבים וצוותי חילוץ בסריקות נרחבות מהאוויר, מהים ומהקרקע. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: היום צפויה ירידה בטמפרטורות והקלה משמעותית בעומס החום. אחר שבת קודש תחול עלייה במידות החום, אכן ישובו לרדת ביום ראשון ואף יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
6: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, שבע שנים?
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
12: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם, 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
13: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום. התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
8: אשת חי בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות, היקרים והיקרות, אשת חיל, שבת פרשת ואת חנן, שבת נחמו, נחמו נחמו עמי. בוקר טוב, ערב שבת שלום מורטל.
1: בוקר טוב ניר, בוקר טוב לכל
0: רגע, נשמע אותך דקה, רגע, עכשיו, כן, שומע אותך, יופי.
1: בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו.
0: מה נשמע, איך היה עצום?
1: וואו, השתבח הבורא, אין לי מילים.
0: שאל אותי מישהו אתמול איך היה עצום, אמרתי לו, כמו שצום צריך להיות.
1: תראה, האמת שזה צום באמת לא קל.
0: קשה, קשה.
1: אבל אחרי שמבינים את העומק ומה עומד מאחורי הצום, מאחורי היום הגדול הזה, אתה מבין שהצום הופך להיות דבר יותר קל. ברגע שאתה מבין שהצער הוא כל כך גדול של הקדוש ברוך הוא, בעצם אין בית, שהבית שלו נחרב, אז מה זה
0: צום?
1: בדיוק, מה אתה אומר?
0: מה זה לא לאכול? מה זה לא לשתות?
1: בדיוק. הצער הזה שבן אדם חווה, ואתה יודע, כל אחד עם הקשיים שלו, וכל אחד עם הלחץ, והפחדים, והטלטלאות, ובן אדם באמת, אתה יודע, שמעתי כל כך הרבה סיפורים אתמול, וכל אחד באמת מהמקום האישי שלו ניסה להתחבר, הרי תראה, בסופו של דבר, אנחנו לא בדורות של פעם, נכון? לא חווינו את זה, אנחנו לא היינו בשנים האלו. אז אתה יודע, אני שואל את השאלה, איך בן אדם יכול להגיע באמת למצב של להצטער מתוך הלב על זה של הקדוש ברוך הוא אין בית. אז כל אדם ניסה בדרך לא דרך, וכל אחד בדרך האישית שלו, באמת להתיישב על הרצפה, על כיסא נמוך, בצהרי היום, ובאמת לנסות להגיע לצער האישי ולהזדהות עם המציאות הזאת ועם עם הכאב של הקדוש ברוך הוא. אז כל אחד הגיע מתוך הצער הפנימי שלו, ותוך כדי זה באמת להזדהות עם זה שאין בית לקדוש ברוך הוא.
0: את יודעת, זה שאין בית זה לא רק הבית, זה בעצם הנקודה עצמה מה הפסדנו. זאת אומרת, אדם היו לו עבירות, היה עולה ומחפר עליהם, מביא קורבן, מתכפר לו, ולא היו מתווסים לא מתווסים עליו העבירות וחטאים, שבסופו של דבר מה שמצריך לזכח אותו על ידי איסורים, אז זה לא היה. אדם היה, לא יודע, כל בעיה שהיא לא הייתה כשהיה בית מקדש קיים, כי אפשר היה לפתור את זה כשיש את בית המקדש, הכל היה מדוגה, מה שנקרא. והיום כשאנחנו רואים שצרה רודפת צרה, את עם ישראל, וכל דבר יותר קשה מחברו, אז אתה מבין מה החוסר, אתה מתחיל להבין יותר נכון, אתה לא מבין במלואו, אבל אתה מבין מה החוסר. טוב, אבל אנחנו, את יודעת, עם ישראל, אחד הדברים שמאפיינים אותו, זה שהוא אף פעם לא התייאש, כי אם הוא היה מתייאש, עם ישראל לא היה ממשיך ושורד, כי הקדוש ברוך הוא מוליך אותנו, ושומר עלינו, גם כשרוצים לחסל אותנו, כן, מכל קצוות עולם. אבל אנחנו, מה שנקרא, ביד רמה, הוציאנו השם ממצרים.
1: וצריכים להישאר, נכון? וצריכים להישאר מאוחדים ומלוכדים. והנה, ראינו את זה גם ביום הקדוש הזה. כן. ירושלים הייתה מלאה. הכותל המערבי היה, וואו, מלא מלא מלא באנשים. ואתה רואה את כולם הגיעו מכל הקצוות, מכל הסוגים, וכולם ישבו ושרו ביחד ובכו ביחד. וזה מרגש, כן. וזה מרגש, אתה יודע, ומכאן אני מסתכלת על זה ואומרת, ריבונו של עולם, למה רק בימים האלו כולם נזכרים להיות מאוחדים ומלוכדים? ואתה יודע, גם בפתיחת הצום היה כל כך יפה לראות בכותל, הם מחלקים לכם מים ועוגיות
0: זה עם ישראל, נו. וזה, את יודעת, כל מילה מיותר,
1: נכון,
0: זה עם ישראל.
1: נכון, אבל אנחנו צריכים יותר להשתדל יותר, להשתדל יותר, לא לחכות לרגעי צרה, לא לחכות לרגעים כאלו בשביל להיות מאוחדים. אתה יודע, אנחנו בתקופה האחרונה, עם כל, אני אגע בזה בנקודה, כן? אנחנו לא ניכנס לזה ביום שישי בתוכנית של לכבוד שבת קודש שלנו, אבל בתקופה האחרונה, עם כל הפוליטיקה וגיוס, ואתה יודע, אני רואה את זה ברחובות, אני שומעת מחברות, הילדים שלהם, החרדים, באוטובוסים, ילד לא עושה שום דבר, מתנפלים עליו, צועקים עליו, היי, אתה עם הפאות, הוריד את הפאות, היי, אתם לא התגייס, כאילו, בואו ניכנס לפרופורציות. אתה יודע, גם בסופו של דבר הם ילדים, והם גדלים בדרך שכזאת, במה הם אשמים, כאילו, להירגע.
0: אני אגיד מילה אחרת, הם אשמים, הצד השני, השם שלא גדל הדרך הזאת,
1: לא, אבל גם ללמוד לכבד אחד את השני, לקבל אחד את השני, באהבה, בדרך ארץ. אז הנה, אנחנו אחרי...
0: אני אמרתי, את יודעת, אורטל, אני אמרתי את זה כבר לפני, אני אומר את זה כל הזמן, העם שלנו, ואת יודעת, שמעתי את זה גם מאם שכולה שאמרה את זה, העם שלנו מאוחד. יודעת ממי שמעתי את זה? מאיריס חיים. איריס חיים שהבן שלה...
1: נרצח.
0: לא, לא, הוא נהרג.
1: נכון.
0: מיש כוחותינו.
1: נכון, מהכוחות שלנו.
0: היה חטוף שהיה אמור לחזור, הצליח לברוח, ובסוף נהרג מיש כוחותינו. והיא אמרה את הדבר הזה, אנחנו, בסופו של דבר, אנחנו, אם אנחנו נתייחס, השנאה הזאת והחוסר אחדות הזה מגיע דווקא מהפוליטיקה, ואת זה אנחנו לא צריכים להכניס אלינו. יש דברים שלא צריכים להיכנס.
1: אז אולי להקשיב פחות, להאזין פחות, להקשיב פחות, להתעסק יותר באיך לעשות טוב, איך לעשות חסדים, כן, איך להסתכל על הכל בצורה... בצורה קצת שונה ואחרת.
0: והתחנן אל השם בעת ההיא, משה רבנו רואה שהוא לא נכנס לארץ ישראל, הוא אפילו לא מתווכח עם הקדוש ברוך הוא. הוא מתפלל. הוא מתפלל, ומתפלל, ומתפלל, ומתפלל. 515 תפילות, 515 תפילות, כן? שאני טועה, 615? לא זוכר. טוב, 515 כמדומני, לפי מה שזכור לי. אולי המאזינים יתקנו אותי. מתפלל ומתפלל ומתפלל. ולא אומר מילה לקדוש ברוך הוא, חוץ מתפילה, שום דבר. וזה מלמד אותנו, מה כוחה של תפילה? כוחה של תפילה, עד שאמר לו הקדוש ברוך הוא, תעצור! תעצור.
1: נכון.
0: ולמה אומר לו תעצור? כי עוד תפילה אחת אני מקבל, זהו. נגמר הסיפור, אז תעצור. מכאן אתה למד מה כוחה של תפילה, מה אתה יכול להשיג בתפילות. מה שאתה לא יכול להשיג במלחמות, אתה יכול להשיג רק בתפילות. תלחם עד מחר, זה לא יעזור לך.
1: אתה צודק בהחלט, אתה יודע, לפעמים אני שומעת נשים שאומרות לי, תקשיבי, אבל המילים לא יוצאות לי. אני מרגישה חנוכה מבפנים, אני מרגישה שאני צריכה לפרוק, שאני צריכה להוציא, אבל לפעמים קצת קשה לי להוציא.
0: זאת הנקודה של היצר הרע, זה בדיוק היצר הרע, שהוא לא נותן לך. הרי, כשבן אדם...
1: זה נינעל, הכל נינעל.
0: יפה, כשבן אדם, סליחה על הביטוי, בבסה כזאת,
1: ברמה.
0: גם, וגם כזה נעול, הוא נעול בזה שלו.
1: רוצה להתפלל, היא רוצה להוציא.
0: הוא לא יכול להוציא כלום מהפה. שם דוגמה, אתמול בצום, בסדר? היינו בבית הכנסת, היה קשה, לא היה... אתה בקושי מצליח להוציא מילה מהפה. אז זה בדיוק היצר הרע שמונע ממך, סוגר לך, נועל אותך, אבל הפוך. דווקא כאן, הפתיחה הזאת, אתה תתחיל להוציא את המשפט הראשון, מתחילים לצאת עוד ועוד משפטים.
1: ולפעמים, ועוד תפילות. אז אני גם אמרתי לה, לפעמים, נכון שיצר הרע ככה באמת מונע מאיתנו להתפלל ולהוציא, למרות שאת כל כך רוצה לבקש ולהתפלל, אבל לפעמים כשאנחנו יושבות דווקא באמת בבסיס שלנו ואנחנו מתחילות לפקוט, אני אמרתי לה גם קודם כל, הקדוש ברוך הוא הרי בסופו של דבר מי הוא? אבא הרחמן שלנו. הוא הרי יודע מה קורה לך בתוך נפחי ליבך. הוא יודע מה את מרגישה, מה את חושבת, על מה את כועסת, ממה נפגעת, מאיזה נחת את רוצה. אז גם אם את יושבת עם עצמך ופשוט רק בוכה ומנסה להוציא את המילים וזה לא יוצא, תתחילי לפקוט, נכון, תגידי לו, הקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה אני מרגישה בפנים, ולאט לאט זה ייפתח ולאט לאט תוציא את המילים הנכונות.
0: איך אומר הרב הרוש, האדם שעושה התבודדות, יש אנשים שעושים, מצליחים לעשות 6 שעות התבודדות, אז שאלו אותו פעם הרב, ואיך? 6 שעות.
1: נכון.
0: אז הוא אמר, כשאתה מתחיל לדבר, אתה לא מפסיק.
1: אתה לא מפסיק.
0: זהו, רק תתחיל. טוב, יאללה, בואי נצא לדרך. יש לנו כאן היום הרבה, אגב, אנחנו הולכים לעבור היום בדיקת פוליגרף פה בשידור חי. אז נראה מה הולך להיות פה, כי אם יהיה פה משהו זה, אני מעביר את האורך שלנו בדיקת פוליגרף. אנחנו...
1: אבל אנחנו זהו, אנחנו סיימנו עם השירים הווקליים שלנו.
0: כן, יאללה, אנחנו רוצים לצאת לדרך.
1: ויש לנו את ההכנות לכבוד שבת קודש.
0: אגב, אני רוצה להשמיע לך משהו, שאתמול התרגשתי לשמוע אותו. את יודעת, היום ה-AI, הבינה המלאכותית, עושים איתה הרבה דברים. כן, עושים איתה הרבה דברים טובים. ואתמול אחד הסרטונים המרגשים ששמעתי היה הסרטון הזה. תשמעי, על רגעים של ביאת המשיח. תשמעי את זה. הנה.
2: אמא, אבא, המשיח הגיע? אני שומע תקיעת שופר.
3: בן אדם,
4: יכול להיות שנגמרה שנאת חינם? שעכשיו כולנו נרגיש באמת אחים?
0: וכאן רואים את בית המקדש יורד, ועם ישראל עומד מרחוק, ממריע. בן אדם קם מכיסא גלגלים.
2: אני לא מאמינה!
5: תודה להשם, תודה!
0: חיילים שחוקים במוצב.
5: הגיע המשיח!
4: אנחנו בדרך לירושלים. עם ישראל חי.
3: אני רוצה להיות תלוי על חוט השערה.
0: ברכת הכהנים בבית המקדש. איזה מדהימה לראות דבר כזה בעיצומו של הצום. אני חייב להגיד לך שזה רגש אותי.
1: הלוואי וכולנו נזכה.
0: אמן. טוב, יאללה, אשת חיל פרשת ואתחנן איתנו בצוות, יאיר כהן עורך את התוכנית, יורם יצחק וזנה הטכנאי שלנו הבוקר הזה, ואנחנו רוצים לפתוח עם מה שהרבה זמן לא היה כאן. הנה זה בא.

0: השמחה באה עם לב נשבר, כן, ככה יהודי, את יודעת, יהודי פותח את הלב מתוך...
1: אבל הכי חשוב, השמחה ולפתוח את הבוקר בשמחה ואת ההכנות לכבוד שבת קודש רק בשמחה.
0: את יודעת,
1: וזה שתדע לך, אחרי שבאמת נשים היקרות, וואלה, מגיע להם שפו ענק.
0: מה קרה?
1: גם צמו אתמול. מה זה צמו? כבר משלשום, כן? בלילה. וזה לא פשוט להתמודד בתוך בית עם ילדים ועם צום, ופלוס...
0: להכין לשבת.
1: לא רק להכנות לשבת. אתה יודע איך הנשים היקרות פתחו את הצום? עם איזה מטעמים? עם איזה אפייה ועוגות וכינוחים ועוגיות וסלטים ופיצות ומוקרמים?
0: אמת, מגיע להם.
1: וזה עוד לפני להתעסק בכלל עם שבת קודש, תוך כדי.
0: מגיע להם.
1: תקשיב, אני ראיתי וכולן שלחו לי אתמול, אני אומרת לכן מכאן, אתן אלופות, אתן מדהימות, ישר כוח גדול.
0: כל הכבוד.
1: אז היום את הבוקר שלכן, להתחיל
0: עכשיו,
1: בשמחה.
0: כן, עכשיו בשמחה, יאללה.
1: בשמחה, ברוגע, יש עוד זמן עד כניסת שבת, תהנו מהצלילים, ומתחילים.
0: אנחנו עכשיו רוצים לעבור לדבר מדהים, את יודעת, בפרשה שלנו, יש את מצוות המזוזה.
1: נכון.
0: המזוזה ששומרת, נכון. אני לאחרונה ראיתי את אחד המבצעים הגדולים, ובאמת, יקי אדמקר.
1: נכון.
0: אחד הדברים באמת
1: המדהימים.
0: אני רואה אותו מתזז מבית לבית.
1: ותדע, בדיוק, המיזם הזה הגיע, לא רק שאין בהם מזוזות, זה גם הגיע לחול. ליהודים ישראלים שגרים בחול, עם ילדים והכול. ועד לשם שלחו את המזוזות כדי להתקין מזוזות בבית.
0: ממה התרגשתי? ראיתי איזשהו סרטון שבו יקי עומד שם קובע מזוזה ואיזה 400 ילדים בבית ספר בצפון תל אביב שמנותק מיהדות ודת ועומדים וקוראים את הנוסח ואומרים את הנוסח.
1: וואי, וואי.
0: זה פשוט.
1: תחשוב איזה נחת זה לקדוש ברוך הוא.
0: אבל אני רוצה שנדבר באמת עם מישהו שגם עוסק במיזם מיוחד כזה וחילק עד היום אלפי מזוזות. בוקר טוב לליאור חיים, ערב שבת שלום.
2: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בוקר טוב, ערב שבת שלום.
0: ליאור, אתה פתחת מיזם מדהים שבו אתה כבר אלפי מזוזות יצאו תחת ידך למקומות שבהם לא היו מזוזות, נכון?
2: נכון, וגם החלפתי מזוזות פסולות.
1: וואו.
0: ספר לנו קצת ככה, בעקבות מה הסיפור הזה.
2: אחותי חלתה בגיל 3, לא ידעו בארץ מה יש לה שום רופא. זה היה לפני 43 שנה.
1: וואו.
2: ואף רופא בארץ לא עלה על זה. ויש לי משפחה בארצות הברית שפתה לרבי מלובביץ'. והרבי מלובביץ' אמר שכל מזוזות בבית פסולות.
0: וואי.
2: ואחרי שהוא ראה את זה, הוא אמר למשפחה שבארצות הברית שאחרי שנחליף את המזוזות, אז אחותי תעבור ניתוח מאוד קשה, ושייקח הרבה זמן, והוא לקח הניתוח הזה 14 שעות, והוא רוצה לתת גידול ממות לשדרה, וברוך השם היא יצאה מזה, ועד היום היא בחיים, ומאז לקחתי על עצמי להיות אחראי על המזוזות האלה, שזה הגנה על הבית, זה הגנה על הבית, זה כמו נגיד חייל שלובש קסדה, זה הגנה על הבית, זה מגן חיים על הבית, וההורים שלי נדרו נדר, 43 שנה שזהו, הם שומרים שבת. באמת כל המזוזות בבית היו פסולות, היום אחותי בת 43 עם 3 ילדים.
1: וואי, השתבח הבורא.
0: תגיד, אני חייב לשאול, בסופו של דבר, אתה יודע, להיות אמון על פרויקט כזה, זה גם המון המון כסף. בסופו של דבר, מזוזה זה לא דבר זול, ולא קונים מזוזה בכל מקום, אלא אצל סופר ירי שמיים, ולכתוב, ולסוע, ולהחליף. איך הצלחת להניע את זה מכל הבחינות הללו?
2: אני אגיד לך מה, שהייתי רואה את זה בעיה אצל מישהו בבית, כן, לדוגמה, צורך העניין, היה לי בן אדם שמתפלל איתי בבית כנסת, שהוא בא לבית כנסת, הוא סיפר לי שהוא נכנס לבית ונפל בלוק.
0: וואו.
2: עליו וזה. אז שתי שניות שיסס אותו. אז אחרי שקרה הדבר הזה, הוא אמר, אמרתי לו תבדוק כמו זה בבית, הוא אמר המשפחה שלי לא מאמינה, ופה ושם. והלכתי אליהם הביתה, ובאמת כל המזוזות בבית היו פסולות. ולאחר מכן כל המשפחה עזרה בתשובה, והיום חרדי בבני ברק. אותו חבר.
0: איזה יופי, ככה הרבה.
2: ואיך אני עושה את המזם הזה? ככה, אחי, הצלתי, היו גם במקרים שאנשים שאמרו להם שאין להם זמן לחיות, החליפו את המזוזות וראו ניסי ניסים. שזה ההגנה של הבית.
0: תשמע, אתה לקחת את ההוראה של הרבי אז למשפחה שלכם, וממש הפכת את זה לדרך חיים מבחינתך.
1: זה שליחות.
0: ממש לעשות שליחות כזאת.
2: כן, שליחות.
1: זה ממש שליחות.
2: אחרי שאחותי ניצלה, לקחתי על עצמי לצאת בשליחות מאוד גדולה.
0: איך הם מגיעים אליך, אגב? איך הם מגיעים אליך, המשפחות האלה?
2: אני נמצא בעבודה, אני שומע סיפורים.
1: נראה לי שזה כבר הפך להיות מפה לאוזן.
0: כן,
2: זה כבר מפה לאוזן. יש לי שתי רבנים שאני עובד איתם, אחד זה הרב ברי, שהוא שליח של הרב של בית חב"ד, שהוא מתפלל איתי, ויש עוד איזה רב שנמצא בדור שאני עובד מגדל העמק, זה הרב אליהו וקנין, שהוא גם, הוא בודק את המזוזות, והוא עושה, והוא, כל המפעל שלי יודע שאם יש משהו זה ללגשת אליי, ואז אני פונה לה, ואנחנו עובדים ביחד בשיתוף פעולה.
0: מדהים. תשמע, זה ממש לקחת מצווה וללכת איתה עד הסוף.
1: ניר, אבל תחשוב, זה לקחת מצווה ו-43 שנים...
0: להתמיד בה.
1: זהו, זה לא פשוט.
2: מתמיד בה עד היום, מתמיד בה עד היום.
1: האחות כבר, אתה יודע, היא הבריאה והיא בסדר והביאה ילדים לעולם. אתה יודע, באיזשהו שלב כבר מרפים, אבל אתה עשית את זה בצורה מדהימה עד הסוף.
0: תגיד, מתי ככה הייתה המזוזה האחרונה ששמת בינתיים? ואיפה זה היה?
2: המזוזה האחרונה הייתה לפני... לא יודע כמה מזוזות לבית חדש שביקשו ממני שאני אביא.
0: יפה, יפה. תגיד, מה היה הסיפור הכי מרגש? יש משהו שהכי, אתה יודע, הכי תפס אותך בכל מתוך כל אלפי המזוזות הללו?
2: בכל המקרים זה שהחזרתי משפחה שלמה בתשובה שלא האמינה. חלק מהמשפחה כיפה סרוגה, והחבר הזה שסיפרתי לכם עם הבלוג זה... איך קוראים לזה? שעזר, הוא נהיה חרדי. והסיפור השני זה חבר מהעבודה שבא אליי ואומר, נתנו לאבא שלו מספר ימים, אמרתי לו תביא את המזוזות ואת התפילין ונבדוק אותם, ואם לא תקין נחליף, ואבא עד היום בחיים.
1: מדהים.
0: מדהים, איזה יופי. תשמע, אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה גם בהמשך, תזכה עוד הרבה מאוד יהודים.
2: תמשיך, תמשיך.
0: מדהים, איזה יופי. תשמע, אנחנו רוצים לאחל לך המון המון בהצלחה גם בהמשך, תזכה

0: במקום בגיל 20 וקצת, עבדתי באיזשהו משרד מסוים מאוד מאוד מאוד נחשק בתל אביב, משרד שהוא כל הבוהמה התל אביבית עבדה שם, ולא היו מזוזות, את יודעת, ובמקום שאתה נמצא תנסה להשפיע. ואז אמרו לי, תגיד, היו שם איזה משרד של בערך 200 עובדים, משרד פרסום אדיר, גדול מאוד. אז אמרו לי, תגיד, כמה עולה, אתה יכול להביא לנו מזוזות לפה למשרד, שיהיה מזוזות? עצם השאלה, כבר הלכתי לברר, וגיליתי ש... אמרתי להם שאז בזמנו, אז, מזוזה טובה, עלתה בסביבות 120 שקל, אני לא יודע כמה עולה היום, אבל אז זה היה 120 שקל. אז אמרתי להם, כן, אוקיי, בוא נעשה כפול חדרים שם, היו הרבה מאוד חדרים, היו צריכים איזה 70 מזוזות, ואז חזרתי להם, אמרתי להם, תקשיבו, זה 120 שקל מזוזה, בואו תגידו לי כן, אני הולך להביא לכם את זה, ונקבע את זה פה במשרד. אז אמרו לי, רגע, 120 שקל, תן לנו לברר. ואז הם שלחו את אחד העובדים לדיזינגוף סנטר, לאיזה, לא יודע, חנות יופי כזה, אמרו להם, מזוזה עולה 40 שקלים. אמרתי, מה אתה אומר? תביא את המזוזה. מסתבר שהמזוזה הייתה בכלל צילום.
1: יו.
0: על נייר. הם היו מגלגלים את זה, שמים את זה בתוך זה. אמרתי, תגיד, את זה אתה רוצה? אל תשים מזוזה ואל תכניס את הדבר הזה לפה.
1: נכון.
0: כמובן שהם קנו בסוף את המזוזות שאמרתי להם, אבל ברגע, במקום שאתה עובד, אין מזוזות. אנשים הכי לא צפויים שישימו מזוזה, אתה יכול להשפיע במה שאתה נמצא. במקום שאתה נמצא, תשפיע.
1: אתה יודע מה קורה, אבל לפעמים זה שאנשים במצבים כאלו לא תמיד, מסוגלים. אנשים אולי קצת מתביישים. מה יגידו עליהם? זה יתקבל, זה לא יתקבל.
0: אני חייב להגיד לך משהו. אני לא צריך להתבייש שאני שומר מצוות. מי שצריך להתבייש זה זה שלא שומר מצוות. למה שאני אתבייש?
1: לא,
0: אני אברך בכל.
1: אתה צודק.
0: ואני אתפלל ליד כולם. למה להבדיל אלף אלפי הבדלות למוסלמים, מח שמו ושם זכרו מותר, באמצע הרחוב.
1: באמצע עבודה.
0: באמצע עבודה.
1: לפרוס שטיח ולהתפלל.
0: לשים זה ולהגיד אללה וכל מה שהוא אומר.
1: אתה צודק.
0: למה? הפוך. אני יהודי כלפי כל העולם שידע.
1: אתה צודק. אני לא חולקת עליך, אני בסך הכל אומרת.
0: אני סתם עכשיו, אני עושה נאומה, לא מה, כן?
1: אני בסך הכל אומרת שבאמת יש אנשים שאתה יודע, קצת מתביישים, מפחדים מהתגובה.
0: אל תתביישו, חבר'ה.
1: חוששים מאיך הצד השני יגיב.
0: אל תתביישו.
1: בדיוק.
0: אתם עובדים במשרד שיש פה.
1: אתם נמצאים במקום שאתם יכולים לנסות לחזק, לקדש, לשים, אין מזוזות. כל דבר קטן, הרי זה שכרכם.
0: אתם עובדים במשרד, הדבר הכי פשוט, שימו אשר יצר מחוץ לשירותים. מה היה? זאת מקסימום יורידו לכם את זה? תשימו. שימו, כי מי שיצא פעם
1: ראשונה... אבל תדע לך, אני חייבת לאמר להרבה זכויות של אנשים אחרים, שיש הרבה משרדים, גם של חילונים לגמרי, שאני רואה את זה.
0: לא, יש, ברור.
1: וזה מדהים, ואני יכולה להגיד לך שגם אצלי בבניין, בכל קומה, יש כמה וכמה, ותמיד יש אחד שדואגת לשים, וזה מדהים, וזה יפה.
0: אין יהודי שהוא בלי יצר טוב.
1: ואתה רואה גם את כל הצד השני, החילוניות, החילונים שיוצאים ומברכים, וזה באמת תענוג, כי יש אנשים שמבינים מה עומד מאחורי הברכה.
0: אתה מברך שהכל, את מברכת שהכל, בכל, תגידי לחברה שלך ליד,
1: כדי שישמעו, נכון.
0: יכולה לענות לי אמן?
1: נכון, אתה צודק.
0: בסדר, אני אענה לך, בסדר, אני אענה לך אמן.
1: אז כל אחד מאיתנו ישתדל במה שהוא יכול.
0: כי זה יכניס להם יצר טוב.
1: אין לדעת מה זה יכול לעשות לאחר.
0: זה יכניס להם יצר טוב, ואנחנו נתבייש. הפוך, שמי שלא עושה שיתבייש. יאללה, בואי נשמע שיר. או, הנה, יאללה, תעצור. הנה, זהו. או,

0: יצר טוב, זהו, זהו איציק דדיה, ככה שהכנס אותנו לאווירה טוב, שירים טובים היום, אהו?
1: מהממים וככה צריך להיות. אמרנו שמחה, שמחה עד הסוף.
0: כן, טוב, עכשיו אני רוצה שנדבר, יש לנו הפרשה שלנו באמת את כל, גם פרשת שמה, שמה ישראל. את יודעת כמה סיפורים יש על שמה ישראל, על יהודים, שזה הפסוק שחיבר כל יהודי, גם בלא נודע. גם ברגעים הקשים, גם ברגעים הטובים.
1: ואם זה מחזיר אותנו הרבה אחורה לסיפורים מהשואה, ואם אנחנו מתקדמים, אז גם השבועים, החטופים.
0: וגם בשבעה באוקטובר.
1: נכון.
0: אחד מהם הוא בני חסון, חבר קיבוץ כיסופים ודובר הקיבוץ. שלום בני.
2: שלום שלום, בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב, ערב שבת, שלום, מה שלומך?
2: אני ברוך השם טוב.
0: יופי, נפלא.
2: אבל לפני שמע ישראל, השבת זה שבת בית חנן.
0: נכון, נכון, לגמרי.
2: ובשביעי לאוקטובר, 22 שעות, התפללתי ואמרתי, חנני, חנני אלוקים.
1: וואו.
2: שבך חזדה נפשי, שמור על נפשנו, אנשי כיסופים.
0: איפה זה היה? בממד? הייתם בממד באותה שעה?
2: אנחנו בכיסופים, אני אספר לכם בקצרה מה זה כיסופים. כיסופים זה משק קיבוץ שחיים בו כ-300 נפש, ילדים, משפחות, וכולנו חקלאים, ואנחנו מתפרנסים מאדמת הארץ, ארץ ישראל, ואנחנו מאבדים את האדמה עד התלם האחרון. התלם האחרון שלנו כרגע זה גבול רצועת עזה, אחרי שאנשי גוש קטיף נאלצו לעזוב את גוש קטיף. וזה במרחק של קילומטר 200 מהיישוב הראשון מרצועת עזה. בשעה שש וחצי ביום שמחת תורה פלשו אלינו כ-300 מחבלים, ולא היה בית שלא עברו בו וניסו לעשות בו שמות. הסיפור האישי שלי, לפני שאני אגיד את הסיפור האישי שלי, היה לנו פה 19 אזרחים שנהרגו, ובתוכם שר מרגוליס, זכרונו לברכה, שניסה להקל איש כיתת הכוננות, והיה הרפשץ המיתולוגי של כיסופים, ניסה בגופו להגן על התושבים. 19 אזרחים נהרגו, ועוד 42 חיילים שהיו כאן סמוך אלינו בבסיס, עזרו לנו בכל כוחם, וגם הם לא איתנו. ואנחנו בזכותם חזרנו השבוע שעבר לקיבוץ כיסופים, וממשיכים לחיות את חיינו.
1: וואו.
2: ובזין באלול, אני קצת סוטה מהנושא, אבל תכף אני אחזור לנושא. בזין באלול, אנחנו מקבלים ופותחים את הבית כנסת החדשה שלנו מספרי תורה שנתרמו.
0: איזה יופי.
2: ועושים את הכתיבה האחרונה. עכשיו הסיפור.
0: כן.
2: בשביעי לאוקטובר, בשעה 6:30, כמו שאמרתי לכם, נשמע זקה בקיבוץ כיסופים של צבע אדום. וזה בעצם מה שהצליח להציל את רוב היישוב. כי כולנו נכנסנו לממדים. ואחרי 5 דקות יצאה הודעה בתוך היישוב שיש מחבלים. בתוך היישוב. לא ידענו את גודל העניין. לא היה בית שהם לא עברו בו וניסו להיכנס בו ברמה כזאת או אחרת. ירו על הבית האישי שלי כל הזמן כ-22 שעות.
1: וואו.
2: זרקו רימונים לתוך הבית, והקדוש ברוך הוא גרם להם לא להתפוצץ. ירו RPG לתוך הגג, ושוב, הקדוש ברוך הוא עזר לי, וגרם לדבר הזה לא להתפוצץ. 22 שעות אני מתחנן לקדוש ברוך הוא, איך אנחנו יוצאים בחיים מהיישוב הזה, שקוראים לו כיסופים. אחרי 22 שעות, וכל הזמן אני חושב, כי בהודעות וואטסאפ הודיעו שהמחבלים מתחפשים בחיילים, ואומרים צבא צבא, ופותחים להם את הדלתות, ואז הם יורים באזרחים. ואני 22 שעות חושב, איך אני יודע שזה חיילי צבא הגנה לישראל שבאו לחלץ אותי מגבול רצועת עזה, מעוטף ישראל, בקיבוץ כיסופים, ולא המחבלים שבאו לרצוח אותי. דופקים אחרי 22 שעות בתוך הבית, ואני צועק, הם צועקים לי, צבא, צבא. אני צועק להם מעבר לדלת של הממד. יתחיל משפט ש... ואתם תמשיכו אותו. כל יהודי, באשר הוא, הרעיון בא לי מהשואה דרך אגב. יש ישוב שנקרא מסורות יצחק. ככה היצחק עבר בין המנזרים לאסוף את הילדים היהודים, וכל הזמן שהוא צעק, הוא אמר, מי שמכיר את המשפט שעמוד ולא יישב, ואז הוא קרא, כמו שאני קראתי, שמע ישראל, והחיילים צעקו לי, אדוני אלוקינו, אדוני אחד.
1: וואו.
2: ואז ידעתי שאני יכול לצאת מהבית שלי. וככה יצאנו. יצאנו וחילצו אותנו, והביאו אותנו למלונות בים המלח, ועל זה אני רוצה להודות גם לאנשים שהיו במלון נוגה, קיבלו אותנו כמו בלי מלאכים, ואחר כך התגלגלנו. אנחנו מהשביעי לאוקטובר, לפני כעשרה ימים האחרונים, ואני בתוכם בין הראשונים, חזרנו לאבד את האדמות שלנו.
1: וואו.
2: לגדל את הילדים שלנו, וחזרנו, אומרים, ושבו בנים לגבולם, זה מה
1: ככה.
2: שקרה לנו.
1: בדיוק.
0: וממש בעוד...
2: מעבר להכל, מעבר להכל,
0: כן.
2: רובנו, כל צעד שעושים, אנחנו מברכים הגומל.
0: אתה יודע, אתם ממש...
2: אנחנו כולנו, עוד משפט אחד
0: כן,
2: בשבילך,
0: כן,
2: כולנו חיים בקיבוץ כיסופים בנס גלוי.
0: ממש. תשמע, אנחנו, אתה יודע, לשמוע את הסיפור שלכם, ואתה יודע שבשבעה באוקטובר יש כל כך הרבה סיפורים, אבל הסיפור שלכם הוא כל כך משמעותי ויהודי. ההשלמה הזאת של שמה ישראל, והם עונים השם אלוקינו, השם אחד, קוד רוחני, שבאמת מעיד על מי שעומד מהצד השני, ובעזרת השם ממש עוד מעט אתם תחנכו גם את בית הכנסת וגם את ספרי התורה, וזה באמת תקומה אמיתית. אני רוצה לומר לך בני חסון, קודם כל יישר כוח, ותמשיכו להגדיל תורה ולהדירה, לאחד את כולם, ולהמשיך לעבוד את האדמה, ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, בזכות תורת ישראל. אני רוצה להודות לך, תודה רבה.
2: בשבת התחנן,
0: כן.
2: משה רבנו התחנן לאלוקים להיכנס לארץ, ולא נתן לו להיכנס.
1: נכון.
2: ושם התחילה בעצם הגאולה. אנחנו מתחננים לאלוהים להישאר בארץ, ואני מקווה שאנחנו עם סבלנות וסובלנות, אחד כלפי השני, ואהבת חינם, ככה נוכל להישאר בארץ הזאת, ולא אוהב אחד את השני. שיהיה לנו שבת שלום.
0: שבת שלום, תודה רבה. להתראות. כל טוב.

0: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: יאללה, עכשיו אנחנו עוברים למתכון שלנו, ואיתנו השף חיים בורנשטיין. שלום חיים.
2: בוקר טוב.
3: שלום וברכה, בוקר מצוין.
1: מה שלומך?
3: אני בסדר גמור,
1: בשם. יפה, יפה, יפה. טוב, תשמע, זה שאתה עושה דברים מיוחדים, אתה יודע, אנחנו בשבת נחמו, אז תן לנו משהו מיוחד שיכול לעשות לנו טוב בנשמה גם.
3: תשמע, אני אגיד לך ככה, אנחנו אחרי שבוע כל כך ארוך, שכולם אוכלים דגים מכל הסוגים ומכל הכיוונים, אבל אנחנו גם לפני שבת, וכמובן שאף אחד לא הולך לוותר על הדגים של שבת, נכון? אז אני שוב אתן מתכון של דגים. Okay. עכשיו, הרבה מנסים, אתה יודע, כל פעם לשנות ולגוון, ואני אתן פה איזה משהו שהוא טיפה מעניין. יש פה משהו שהוא קצת עם כיוון טיפה שונה לאיזשהו מתכונים קצת יותר מוכרים של הדגים והירקות וכל הדברים האלה. אז המתכון הוא די פשוט, אוקיי? Okay? אתה רושם, נכון?
1: כן. כן, בהחלט, אנחנו איתך.
3: יפה. אז השבוע אנחנו הולכים על דני, פילה דני, הוא דג לבן, הוא דג שהוא נורא, נורא טעים, יש לו טעם מאוד מיוחד כמו משל עצמו. שמים עליו קצת, אנחנו עושים את הירקות בנפרד, זאת אומרת, אנחנו לוקחים ככה, לוקחים פלפלים אדומים, פלפל חריף, תום, לימון, עגבניות שרי, כוסברה. אנחנו שמים את כל הירקות האלה באיזושהי מחוות עם שמן, ועכשיו אנחנו נעשה אותם, ניתן להם ככה צריבה טובה טובה.
2: אוקיי.
3: אנחנו מטבלים את זה בכמון, פפריקה, קצת מלח ופלפל, שמן זית, שיהיה ככה עם כל הזה. אחרי שכל המחוות ככה מוכנה והכל ככה צרוב כמו שצריך, קיבל את הצריבה היפה ואת הטעם והריח כבר מתחיל לעלות, אנחנו פשוט שמים את הדניסים בתבנית אפייה, ועל זה אנחנו שופטים את כל התערובת הזאת של הירקות שכבר מוכנה, ושמים את זה בתנור ככה ממש לאיזה 8-9 דקות, וזה מוכן, ואז כמובן לפני שבת שמים את זה על הפלטה, ואז זה בדיוק מוכן לנו בשביל הסעודה.
2: מקסים, מקסים. קודם כל אנחנו אוהבים לקבל מתכונים שהם כלילים וטובים וטעימים, זה הכי חשוב, המאזינות שלנו אוהבות ככה להוסיף
1: את הדברים הכלילים.
2: את הדברים הכלילים.
1: אגב, אפשר לעשות את זה עם כל דג, או שזה רק ספציפית לדג הזה?
3: אפשר לעשות את זה עם כל מיני סוגים של דגים. אני מאוד אוהב את הדניס, הוא בעיניי הוא דג נורא מיוחד, ויש לו איזה משהו מאוד עדין ומאוד כיף כזה.
1: אתה יודע, אני חייב שתף אותו. גם... כן, כן, כן, תמשיך. כן.
3: לא, אני אומר, אפשר גם לעשות את זה על כל מיני דגים אחרים, שזה גם יכול לעבוד.
1: חייב להגיד לך שאני מאוד אוהב דגים, אבל... אני לא מצליח להבדיל בטעם חוץ מהסלמון, נסיכת הנילוס והפילה דניס, לא מצליח להבדיל בין שאר הדגים. יש ביניהם באמת הבדל בטעם?
3: קודם כל בוודאי, כי יש הבדל מאוד מאוד מהותי בטעם בין הדגי ים לדגים של הבריכה. שהדגי בריכה זה המושטים, הקרפיון ושוט. והדגי ים זה הלברקים והדניסים והמוסר והלוקוס, שהטעמים שלהם הם באמת הם מאוד מאוד שונים. ואם אתה רוצה לקבל את ההבדל, אז תיקח לך כמה סוגים של דגים ותטעם אותם כשלעצמם, בלי מלא טעמים ורטבים ותבלינים ומלא דברים
2: מסתדרים. ואז תבין את ההבדל בטעם.
1: לגמרי. כן. טוב, אז יופי, העיקר שקיבלנו גם את המתכון כתוב, ואנחנו נעלה אותו ונצרף אותו גם למתכונים שלנו. אני רוצה להודות לך, השף חיים בורנשטיין.
2: תודה רבה, ושיהיה לך שבת שלום.
1: תודה, תודה שבת רבה. שלום מבורך. להתראות, כל טוב. שמי, זה לא משנה שאכלנו
2: להתענג.
1: בתענוגים, ברבורים וסלב ודגים.
2: נכון.
1: אחרון אחרון חביב. עד סלב ודגים. טוב, תשמעי, אנחנו ממש מגיעים לקראת סיומה של השעה הראשונה. בשעה הבאה, אני לא יודע אם הוא יוכל לעשות לי פוליגרף, כי אני מתרגש קצת. בדרך כלל פוליגרף זה מי שלא מתרגש, לא?
2: בוא נראה, איך זה יעבוד.
1: איך אני מצליח לעבוד על זה, גם על זה אני אעבוד על הפוליגרף. טוב, יאללה, פרסומות, חדשות ושבים לשעה שנייה.

0: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
3: מקצועית. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: פור, חד וחלק.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
10: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
11: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
12: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
13: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
11: גם.
12: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
11: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
12: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
11: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
16: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
17: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
18: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. סליחה, אדוני, ארזת לבד?
19: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
20: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
21: בבין הזמן עם הזה כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
22: בשבילך ובשבילי.
23: מיד נשוב לאשת חיל עם מורטל וניר קפטן.
24: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
25: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. פיגוע שלישי בשומרון בתוך יממה, מחבל חטף נשק מרכז ביטחון סמוך לחוות גלעד וירה לעבר קבוצת מטיילים. ארבעה ישראלים נפגעו מהירי, אחד מהם באורח קשה. כוחות ההצלה הוזעקו למקום וטיפלו בפצועים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל פתח בסריקות והטיל כתר על העיר שכם. ראש מועצת שומרון יוסי דגן קרא לממשלה להתעורר ולהגיב כראוי לפיגועים ביהודה ושומרון. הטרור לא ישבור אותנו, התשובה צריכה להיות התקפית, לרדוף את המחבלים עד חורמה ולהקות בטרור בכל הכוח, דברי דגן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי כוחותיו השלימו בהצלחה לילה נוסף של תקיפות ממוקדות בשטח איראן. גורמים באיראן מזהירים כי באמריקנים התקפו בטהרן, גם תל אביב תותקף כלשונם. ראש העיר לונדון, סאדיק חאן, האשים את ראש הממשלה נתניהו ברצח עם כלשונו. הוא טען שאם יגיע ראש ממשלת ישראל לעירו, יפעל כדי לאכוף את צו המעצר של בית הדין הבינלאומי בהאג. גורמים ישראלים אמרו בתגובה כי מדובר בעוד מצג של אנטישמיות שמעיד על הצביעות האירופית וחוסר ההבנה במצב באזור. מושלת ניו יורק, קאטי הוקול, הגיבה לאירוע הדקירה במנהטן שבו נפצע יהודי. אני מזועזעת ממה שמסתמן כעוד תקיפה נגד תושבי ניו יורק רק משום שהם יהודים. אמרה המושלת. הבוקר נמשכים החיפושים הנרחבים. מחר יובל קוגן, ילד בן 4 שנעלם באזור חוף חופית באשקלון. לאורך הלילה פעלו באזור החפנים ומסוק של המערך האווירי, והבוקר ממשיכים כוחות גדולים של משטרה, מתנדבים וצוותי חילוץ בסריקות נרחבות מהאוויר, מהים ומהקרקע. תחזית מזג האוויר מיד.
26: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: היום צפויה ירידה בטמפרטורות והקלה משמעותית בעומס החום. מחר שבת קודש תחול עלייה במידות החום. הן ישובו לעלות ביום ראשון ויהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
26: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
27: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: אלה החדשות בצוות, יורם יצחק וזנה.
28: קול ברמה, 92.1 FM.
29: אשת חי, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, אשת חיל, שבת פרשת ואתחנן, שבת נחמו, בוקר טוב אורטל, ערב שבת שלום.
1: ערב שבת שלום גם לך ולכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו, אלה שאיתנו מהשעה הראשונה ואלו שהצטרפו אלינו אולי עכשיו. אז אנחנו כמובן כאן? אחרי שעה קדושה, ובאמת ניר היה כל כך מרגש הסיפורים, אני חייבת לומר לך, וההתקרבות והסימן של שמה ישראל השאיר בי עד עכשיו ככה צמרמורות.
0: לגמרי, לגמרי. את יודעת, אנחנו עכשיו כשאנחנו מדברים, בדיוק נכנס לכאן לאולפן כבר להתארגן חיים עוזר, בנימין עוזרי, מכון פוליגרף ואימות מידע בעם, הוא כבר מתארגן כאן, ואנחנו עוד מאוד אותו הולכים לעבור בדיקת פוליגרף, ואת יודעת באיזה הקשר אנחנו עוד מאוד נספר למאזינים שלנו, אבל בינתיים, לפני שנעבור את בדיקת הפוליגרף, אני ואת, הנה הוא כבר אומר לנו מה זה? טוב, אז אנחנו עוד מאוד נגיד את זה. טוב, בינתיים אנחנו רוצים לפנות ולומר בוקר טוב.
1: וערב שבת שלום לרבנית ימים המזרחי.
2: בוקר, אורטל וניר, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה שלומך את, הרבנית היקרה שלנו?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: הרבנית, אנחנו עוד מעט עוברים פה בדיקת פוליגרף, אמרתי לאורטל, זהו, עכשיו הגיע הזמן להגיד רק את האמת.
1: אנחנו כל הזמן אומרים את האמת, ניר, לא צריך להגיע לשלב הזה בשביל להגיד את האמת.
0: עוד מעט נראה כמה אנחנו, זה בסדר גמור.
1: אבל הרבנית, אני חייבת לומר לך ככה בנימה האישית, לשתף, תמיד אני אומרת לך את מה שאני מרגישה ככה בלב, ושוב אנחנו נכנסים לתקופה עוד הפעם כזאת מעורערת, מה יהיה, כן תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה, איך אנחנו מתמודדים עם, עם הלחץ הנפשי הזה והכל ביחד שוב.
2: וואו, אז קודם כל אני חושבת שעם ישראל עבר את בדיקת הפוליגרף שלו אתמול בחזו הצלחה, כי האמת של העם הזה יצאה, חילונים ודתיים ומכל הכיוונים כולם פשוט נאספו ליום הזה בכזה רצון להצטער בצערה של ירושלים, להתאחד. את הפוליגרף הזה עברנו, ואת צודקת, אף פעם אנחנו לא לגמרי רגועים. קודם כל, קודם כל, שכל אחת בכל בישול שלה, אפייה, לישה, תבקש על הילד המתוק הזה בין הארבע שמחפשים אחריו באשקלון, קודם כל, קודם כל, שיחזור הביתה לשלום.
1: אמן, אמן, אמן.
2: זה כל כך באמת, זה בנפשנו. ואת כל כך אומרת דבר נכון, אנחנו כל הזמן בין מתח למתח, ואומרים לנו בשבת, נחמו, נחמו, עמי. הרי המשיח לא בא. ובאיזו הקלה, אנחנו כבר בכביסות, בשבת, בחופש שאנחנו אמורים ללכת אליו. באמת, איפה האיזון? איך מאזנים את הנפש? ובאמת, לא סתם זה נחמו, נחמו פעמיים, זה זירוז להתנחם. כאילו הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיבו, אם לא תעשו את זה, את הנחמה, כפעולה יזומה, כהחלטה להתנחם, זה לא יקרה חס וחלילה לעולם. איך מתנחמים? כתוב במדרש שירושלים מסרבת להתנחם. איך כתוב בהפטרה, נחמו נחמו עמי, כי לקחה מיד השם כפליים מכל חטותיה. מה ההיגיון במשפט הזה? הרי אם היא לקחה בכפליים, היא זקוקה לזמן אבל כפול. איך אפשר להתנחם כזה מהר? והבן איש חי באמת מפתיע ואומר, כי כל הנחמות הן נחמות של הבל. עד שהמשיח יבוא והגאולה השלמה, אין באמת משהו שינחם על חורבן, על היעדר של מישהו אהוב שלא נדע. כל זה הבל לעומת האבל הגדול. ברעיון עצמו של שבת נחמו יש נחמה ענקית. נחמה חייבת להיות לא הגיונית. היא חייבת להיות עניין של החלטה. הקדוש ברוך הוא אומר במדרש לעם ישראל שממען להינחם, ביתי, הגיע זמנך להיגאל. הזמן מכתיב עכשיו נחמה. היכולת להתנחם בדרך הגיונית על מוות לא עלינו של מישהו יקר היא נוראה. זה נורא להגיד הזמן משכך, הזמן משכיח. לא נכון, זה אורלת לב. מתי נחמה לא תהיה אכזרית? כשנחליט באופן מוכתב מבחוץ שעכשיו זמן נחמה, לא כי הפסקנו להצטער על האדם האהוב, אלא בגלל שהחלטנו. הזמן לא שיקח, להפך, אבל הזמן מצווה עכשיו נחמה. וזאת החשיבה המהממת של בנות ישראל בטו באב שבא עלינו לטובה. הרי אם היינו חושבים בהיגיון, אז אני עדיין לא בשלה, אני מדי בשלה בשביל זוגיות. חתונה חייבת להתנתק מכל הטיעונים המאוד צודקים ולהחליט ביתי, הגיע זמנך להתחסן. לא היו שוב ימים טובים כאלה, לא היו ימים טובים לישראל כטו באב, שבנות ישראל יוצאות, מה הכוונה? הן יוצאות מהאבל בפעולה יזומה ומחליטות היום. וזה הגאונות של שבת נחמו, כי להתנחם באמת לפי הטבע זה אכזריות. מה זאת אומרת? מה, אתם תשכחו עכשיו ותלכו לכם לנופש? לא, אנחנו מחליטים להתנחם. זאת החלטה מבחוץ, החלטה של אומץ, של גבורה, של עם שיודע שלצד כל הצער ממשיכים לחיות בתקווה ובאמונה ובשמחה.
1: מדהימה.
0: וואו. מדהים, טוב, זה
1: אנחנו היינו צריכים לשמוע בדיוק את המילים הללו.
0: אנחנו נמצאים בתקופה כזאת שכל חיזוק כזה עושה, נותן לנו עוד יותר.
1: טוב, טוב, הנשמה, לגמרי. הרבנית, אנחנו כל כך רוצים להודות לך, ושתמיד נהיה בשמחה. תודה.
0: תודה רבה,
2: הרבנית. שם ישמח אתכם.
0: אמן, אמן.
2: שמחים את עם ישראל.
1: אמן, אמן. תודה רבה, הרבנית.
2: כל טוב. טובות.
0: כל טוב. טוב, אנחנו עכשיו מיד עוברים לאייטם הבא שלנו, אבל רגע לפני, הרבנית דיברה על אמונה. חייבים, אמונה, ניצוץ של אמונה.

0: איך אני אוהב את השיר הזה, איך אני אוהב את השיר הזה, הוא נותן ככה ממש תחושה של אמונה, אמונה. הנה, הנה. רוני, וישניאק, רוני. טוב, הוא מאיץ בנו, מה אני אעשה לו? עוד מעט נטפל בו אחרי זה, באורך שלנו. בוקר טוב וערב שבת, שלום לרב שניאור גול.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב ומבורך.
0: מה שלום הרב, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: אנחנו שמענו עכשיו את השיר ניצוץ של אמונה, ולא
1: אמונה,
0: סתם,
1: אמונה.
0: כי האמונה היא זו שמחזקת את עם ישראל, היא זו שנותנת לנו מה שנקרא לקום מחורבן לתקומה בכל פעם מחדש. ואנחנו רוצים לדבר דווקא עם הרב, כי הרב פוגש את המשפחות המיוחדות הללו שקמות מחורבן לתקומה כל פעם מחדש, בעצם כל רגע מחדש.
2: כן, האמת היא שזה ממש ממש מדויק השיר הזה, כי אני מניח שגם לכם וגם לצופים תמיד עולה השאלה, איך אפשר להסתכל בעיניים של הורים שהקריבו את היקר להם מכל את הבן שלהם, שנפל במלחמה או שלא עלינו נרצח בפיגוע. כאילו, אוקיי, אתה איש זקה, הגעת לזירה, טיפלת לא עלינו בקדוש שנפל, שנרצח, אתה עכשיו יושב מול ההורים, מה אפשר להגיד להורים? זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי כאילו היקר מכל נלקח להם, הם יהיו הורים שקולים כל החיים, עם כל שנה שתעבור הכאב יהיה גדול יותר. היום היה לו יום הולדת, עכשיו הוא יכל להתחתן, עכשיו היה לנו ממנו נכדים. מה אומרים להם? שאלה מאוד חזקה, שאני מניח שכל אדם שואל את עצמו, מה אפשר ברגעים האלה לומר? והתשובה לשאלה היא שמעבר לחיבוק הגדול ולהקשבה ולכתף, שאפשר לתת להם כדי שיוכלו להישען עליה ולבכות, אחרי הרגע של השכול והשבעה, הם מחפשים איזושהי משמעות לקחת מזה שהם הקריבו את היקר להם מכל. וברגעים האלה שנפתח הצוהר הזה, שהם לא רוצים שישכחו את הילד, שם זה המקום שאנחנו נכנסים בצורה מאוד מאוד עדינה. וכמובן שזה הרבה סייעת הדשמיה של בורי עולם, אבל אני יכול לתת 2-3 דוגמאות שליוויתי מתוך השנים האחרונות. כמה באמת האומה הגיעה דווקא בגלל הנפילה. אני נותן כרגע דוגמה על לוחם בשם עידן קינן, שהוא היה לוחם בגדוד נחשון בחטיבת כפיר, הוא היה צלה, וכשהוא נפל, ההורים שלו, עדי ואבי, יצרו איתי קשר. הם תושבי רמת גן, ומאז אני מלווה את המשפחה. והסיטואציה הייתה מאוד קשה. כי הוא היה באמת, כמו כל חייל, מלך הארץ, מה שנקרא. והם היו שולחים לי הודעות, ב-2-3 לפנות בוקר, אבי שולח לי הודעה, הרב תעשה משהו, אשתי בוכה כל הזמן, היא לא נותנת לישון, תעזור לי. מה אני עושה איתה? כאלה הודעות. ואתה כאילו נשבר לך הלב. אז אתה מגיע פעם אחר פעם, אתה יושב איתם, אתה יושב עם האחים הנוספים, עם לירון, עם האחיות, עם לינוי, אתה יושב איתם ביחד, ואמרתי, איך מנחמים? ואז קרה מהשמיים, סיטואציה אחרת לגמרי ברמת גן, של איזושהי ילדה שההורים שלה נפטרו, ילדה בת 12 בשם קרנית. ואני הלכתי להיות שם גם כן לצידה, בתור צוות של זקה.
0: כן.
2: ותוך כדי שהייתי אצלה, נפל לי רעיון שלמה שאני לא אביא את ההורים של עידן, את עדי ואבי, שיבואו לנחם אותה, הם עברו שכול, והם יכולים להיות פה כדי לתת כתפי.
0: זאת אומרת, הרב,
1: להבין, זאת אומרת,
0: הרב, אתם מלווים ככה את האנשים שבאמת מרגישים, יותר נכון, צריך כל הזמן את הדרך היצירתית הזאת, כדי לנסות, למה שנקרא לרפא את הפצע, ולהרים אותם ממש מחורבן לתקומה, כי החורבן הזה הוא חורבן תמידי, ובסוף, בסוף זה מצליח?
2: הנה תסתכל את הדוגמה, המדהים הוא שממש כמו בתשעה באב, שכולם שואלים, אלוקים לא מצא יום להביא את משיח לעולם, דווקא יום הלידה של נשמת משיח היא בתשעה באב, אבל יש פה מסר נורא גדול, שאלוקים אמר, עברתם את החורבן, השתמשתי בכם ולקחתי את הבן שלכם הקידה, כמו יצחק אבינו על ידי אברהם. אבל בואו ניצוק לזה משמעות. ואני לקחתי הורים שכולים והבאתי אותם לבתים אחרים, בין אם זה ילדים קטנים שצריכים עידוד, והם הפכו להיות החברים הכי טובים. והם קמים בבוקר, מנגבים את הפנים והולכים להיות לצידה של ילדה יתומה. ואתה רואה כמה שלפעמים היכולת לקום מתוך השכול היא לתת כתף למשפחה אחרת. אני יכול לתת דוגמה נוספת שהייתה לי עם ילד שהמשפחה יצרה איתי קשר ואמרה שאבא גוסס בשם נדב. והם ביקשו שאני אבוא ללוות אותם ברגעיו האחרונים. והייתי שם לצידו, הייתי בלוויה, כאילו ממש לצידו של הילד. עכשיו, הילד ילד בן 12, לא קלט.
0: אני רק רוצה ברשות הרב, אני רוצה רגע רק לנסות ככה, ממש לחתום את זה עם המסר, עם המסר החשוב הזה של הנכונות הזאת לעזור, ולהוציא אדם שנמצא ממש, אפשר לומר, במצוקה נפשית, ולהוציא אותו ממש מאפלה לאורה, אפשר להגדיר את זה כך.
2: אני חושב שהיכולת שלו לצאת מאפלה לאורה זה שהוא עצמו הופך למגדלור, והוא לוקח את הקושי שלו ונמצא שם בשביל מישהו אחר.
0: מדהים.
2: וזה כאילו אמירה שקורה פעם אחר פעם. ברור שהיא לוקחת זמן, כי אתה נמצא ברגעים של הכאב, עד לרגעים שבהם אתה קולט שהנה הם מחפשים עכשיו לתת משמעות ושלא ישכחו את מי שנפל.
0: מדהים.
2: ואז הדרך להעצים אותם זה על ידי זה שאתה נותן להם להיות בשביל מישהו אחר, וזה קרה לי אפילו עם ילד.
1: זה חשוב, בן 12.
0: מדהים.
2: שברגעים הכי קשים שלו, ראיתי שהבית מלא תרופות, ואמרתי לו, תקשיב, יש לנו בזקה, אנחנו מעבירים תרופות לחולים שצריכים. הוא הפסיק לדמוע, עלה איתי על האופנוע והלך לחלק איתי תרופות.
0: איזה
1: מקסים.
2: ילד בן 12.
0: הרב, אנחנו רוצים להמשיך, אנחנו רוצים לאחל שתמשיכו באמת, מה שנקרא לרפא את הלבבות. זה חשוב מאוד, זה דבר מאוד מאוד חשוב מה שאתם עושים, ושיהיו רק דברים טובים ושמחים בעם ישראל.
2: אמן ואמן. אנחנו אומרים, המקום ינחם אתכם, זה בכוחו של בורא עולם, אנחנו רק שליחים קטנים, אבל מתפללים לבורא עולם, בילה המוות לנצח, שלא יקרה יותר.
0: אמן.
2: השם ימחה דמעה מעל כל פנים.
0: אמן, אמן. תודה רבה רב. להתראות.
1: שבת שלום, תודה רבה.
0: כל טוב, שבת שלום, להתראות.

0: טוב, אורטל, עכשיו אנחנו נצא למגבעת של פרסומות, פה מתחילים להכין את מכונת הפוליגרף, ואנחנו, אני רואה שאבי מתחיל להזיע, זה כבר... הוא כבר מתחיל לדבר סינית. אנחנו נצא לפרסומות, ואחר כך נבדוק את אבי. אחר כך נבדוק את אבי בפוליגרף, יאללה, פרסומות. בשבילך ובשבילי, כל
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: עכשיו בלוטו, 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו, עד 60 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
7: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
8: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
9: בבין הזמנים הזה, כולנו באקשנלנד. בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים, בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון, 0732-400-410.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים לאשת חיל, עם אורטל וניר קפטן.

0: עוצר אצלי הכל.
1: טוב, שבת, שבת, שבת מיוחדת, ואנחנו עכשיו, תשמעי,
2: מי ש... אתה יודע, אתה אמרת שבת מיוחדת, אתה יודע ששבת נחמו אצלנו בבית, אמא שלי בשבת נחמו, אתה יודע, בגלל שבשלושת השבועות לא קונים...
1: תמיד מחדשים משהו?
2: כן, לא קונים שום דבר, אז בשבת נחמו אמא שלי תמיד הייתה קונה לנו דברים חדשים בבית, והיא... באמת, זה משהו שככה בא מבית סבא וסבתא.
1: שבת נחמו, אני זוכר את זה, כי זה ההפטרה של אבא שלי. שמשמור אותו, זה הפטרת בר מצווה שלו.
2: אז
1: מכאן אני אומר לאבא היקר שלי שאני אוהב, מה זה אוהב אותו? אהבה אדירה. אבא היקר שלנו, מזל טוב, עד 120. השבוע חגג יום הולדת, אז בעזרת השם, לשנים רבות, נעימות וטובות, אוהב אותך. טוב, אבי, בוקר טוב.
3: בוקר טוב לך, בוקר טוב הרבנית אורטל, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות. השבת הזאת,
1: כן.
3: לדעתי, יש כוח בשבת הזאת, אני אומר את זה מעצמי, אני מקשר את הדברים,
1: כן.
3: להתחנן לקודש הבריחו. פרשת והתחנן, משה, רבנו התחנן לקדוש ברוך הוא, ידוע 515 תפילות.
1: אז לא טעיתי, את רואה? 515 תפילות.
3: עשה עוד תפילה אחת אם היה עושה,
2: וזה היה מתקבל.
3: אני חושב שאמרתי את זה שנה שעברה בדיוק בזמן הזה, שאמרתי שלתפילות, לכל תפילה, לכל בקשה של אדם, אם זה לזיווג, אם זה לזרע קודש, שלום בית, נחת מהילדים, יש סך של תפילות שהוא צריך להתפלל. אנחנו לא יודעים, זה כמו שאתה הולך לחנות וקונה מטרנה ב-50 שקל, אז אתה יודע שאם יש לך 45, אתה לא יכול לקבל את המטרנה הזאת מהחנות.
2: בדיוק ככה.
3: אז אותו דבר בתפילות. אממה, הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו מה התג מחיר, מה המדבקה של המחיר שאנחנו צריכים לדעת לגבי התפילות. למה? כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן מתאווה לתפילה שלנו.
2: נכון,
3: אז אני
2: נכון,
3: אומר
2: נכון.
3: לאנשים, תמשיכו להתחנן, תמשיכו לבקש, והכלל אצלנו... לא מתייאשים, רק מודים לקודש הבריחו על הכל מכל כל.
2: זה הדבר הראשון.
3: יהיו זמנים, ואני יודע על עצמי, לא יכול עכשיו לדבר בזמן הזה, אני יודע על עצמי דברים שביקשתי, התחננתי, התעקשתי וקיבלתי. והעניין שאדם נכנס לאיזה ייאוש, ונכנס היצר הרע, מכניס לו, הנה, הוא לא אוהב אותך. הקדוש ברוך הוא אוהב את כולם, גם את הצדיק, גם את הרשע וגם את האתאיסט. צריך רק לדעת איך להתפלל ואיך לבקש. אבל, תשמע טוב, בשבת האחרונה, ביום שישי, אני מקבל בשעה 3:30-4 הודעת וואטסאפ ממישהו שהוא רוצה להתחיל לשמור שבת. אמרתי, אין בעיה. אני עכשיו בדרך לירושלים, שבת חזון. בעזרת השם, צור איתי קשר ביום ראשון, ואני דואג לך לערכה. תגיע לרחוב בערי 11.
2: מה הוא אמר לך?
3: ואז הוא אומר לי, אני לא יכול, אני בן 14, אין לי רכב. עכשיו, תשמע טוב, הבחור הזה היה בכותל, הוא פגש את הרב עדס, בחור חילוני, המשפחה מנותקת מכל סממנים של יהדות. בכותל, הוא פגש את הרב עדס, בחור חילוני, המשפחה מנותקת מכל

0: הוא חזר לרב,
1: איזה חמוד.
0: הוא חזר לרב, הרב אמר לו, תתפלל על זה, תוך שלושה ימים הסכימו. בוא נראה. שיהיו הכל, וחי.
2: הלכתי לירושלים לפני כמה זמן, לשמור שבת, ופגשתי את הרב ועדס, והמזכיר שלו, הרב סר, הכיר לי את הרב אבי, והתחלתי לשמור שבת, ולא היה לי כל הדברים, לא כל הפלטה ולא הדברים האלה, ברור שלא, שהוא נתנות בהתחלה. והרב סר אמר לי להתפלל על זה שכן הסכימו לי, ואז התפללתי וממש התפללתי חזק, ואחרי שלושה ימים בערך אמרו לי, אנחנו מסכימים לך, והגעתי לארגון משמרון, והם הריתו לפנק אותי בהרצאה של של כל הרעוד של השמירת שבת, עכשיו בעזרת השם, יש לי שימור שבת כל שבוע, ואני ממש רוצה להודות לעדכון את ה...
1: שמע, יש סיכוי שאתה רואה אותו עוד שנה כבר בישיבה של הרב אלבז.
0: זה בטוח שכל המשפחה גם, זכרו מה אבי אומר לכם, כל המשפחה תקבל שבת, בשביל ערכה של פרוטות, והמשפחה, זה הדברים האלה
3: מרשים אותי. תדעו לכם שלראות, בדיוק לראות את הדברים האלו ואת הסיפורים, זה כל כך מרגש, ואתה אומר, איזה כיף שילד, ילד בן 14, מרגיש את הניצוץ הזה, את הצורך בכלל, לשמור שבת.
1: אדיר. טוב, תשמע, אנחנו רוצים שהמאזינים יהיו שותפים ברכישת הערכות הללו.
0: אני שוב אומר, לרכוש ערכה, זה 50% ממחיר החנות בוודאי, ואת הערכה הזאת אנחנו נעניק למשפחה שישמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058 אצלנו בארגון ושמרו, וכל העם רואים את הקולות. מה שאתם שומעים, אתם יכולים גם לראות אצלי.
1: בעזרת השם, אתם תהיו שותפים בעניין הזה, זה ממש...
0: עוד משהו להזהיר, אנחנו בבין הזמנים.
1: למזהיר ולמזהר ירבה שלומים כמי נהר.
0: אני מבקש מההורים, תשמרו על הילדים.
1: כן, לגמרי.
0: אל תשלחו אותם למקומות, לכל מיני גאיות וערים בתאומות, וכל מיני, לא יודע, נערות, שאחר כך יקרה משהו. הנה, הזהרתי.
3: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, נכון, צריך להיזהר.
0: ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, בבקשה הורים, תחוסו על ילדיכם. תחוסו, כי כל שנה אנחנו עוברים בבין הזמנים סדום ועמורה. כאן המקום לברך את אסתר בת לאה, שהקדוש ברוך הוא עשה איתה נס בזכות השבת. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן ניסים לכל עם ישראל.
3: אמן.
0: 0547-580-0058 ישועות ושפע. איך אני אומר לו פה שף על הגרפולוג הזה? מה קורה?
1: לא גרפולוג,
0: לא יודע כבר איך קוראים לזה, מה קוראים לזה?
1: איך קוראים לזה?
3: פוליגרף. מכונת אמת.
0: תגידי מה היא אומרת על הצעקה שאני צועק, שפע!
3: תסביר לו שהיא לא אומרת.
1: היא לא אומרת.
0: זה מעניין אותי מאוד.
3: זה רק אתה.
0: נראה לי תתפוצץ המכונה. בשורות טובות.
1: מזמור לתודה, שכחנו.
0: שבת שלום, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני משמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו, בואו שרה בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו,
3: והדור
0: ודור אמונתו, משיח נאו. אנחנו רוצים את המשיח.
1: אנחנו יוצאים עכשיו למקפץ של פרסומות, מיד לאחר מכן בינתיים נחבר אותה למכונת הפוליגרף, ונסביר... אבל אנחנו קודם לכן עם מקבט של פרסומות ושווים.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565, ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים, רק עד ט"ו באב, 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, ח

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפ"ג.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
3: רואים ש...

0: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י' ב' באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: בשבילך ובשבילי
6: שבנו עליכם, ואנחנו עכשיו, אתם יודעים, פרשה שלנו היא פרשה מיוחדת שיש בה את כל העניינים של עדות שקר. כאשר אדם מעיד, צריך להעיד אמת, לומר אמת, וכמה התורה נותנת חשיבות לנושא של האמת. ואיתנו עכשיו נמצא כבר באולפן, תכף אנחנו גם נשוחח איתו, אבל לפני כן, לפני שנשוחח איתו, אני רוצה לומר, כן, טוב, בוא נאמר בוקר טוב כבר לעמיחי,
7: בנימין עוזרי,
6: מכון פוליגרף,
7: ואימות מידע בעם.
6: מה שלומך?
7: ברוך השם, תודה לאל, יום יום.
6: טוב, אתה עוסק בזה יום יום.
7: אני עוסק בזה 40 שנה כבר.
8: וואו.
6: מה זה בעצם, מה שאתה מחזיק ביד? אני רואה שאתה מחזיק קלפים, אני רואה ש...
7: כן, כן. במהלך או לפני בדיקה, אני רוצה לבדוק אם אכן האדם הזה מתאים לבדיקה.
8: האם הוא קשיר לבדיקה?
7: מה זה נקרא? כשהוא אומר אמת, רואים. שום שקר, רואים, ושום דבר לא מעוות את התוצאות.
6: אוקיי.
7: יש אנשים שבאים ואליי ואומרים לי, אני מאוד מתרגש, אני מאוד מתרגש. ואז אני מסביר להם, האמריקאים בזמנו, בשנות ה-60, לקחו אלפי אנשים. יש להם את היכולת לעשות מחקרים יותר מכל אחד אחר. אז וחיברו אותם פחות או יותר לאותם המכשירים של היום, ואמרו להם, תגידו אמת, תגידו שקר, תגידו אמת, עד שמצאו 26 סימנים של אמת ושקר. לא קשור לפחדים, לא לחרדות, לא לחצים, לא למחלות, לא לתרופות, לא לשום דבר. אתה יכול לקפוץ את התקרה, אם אתה דובר אמת, אני אראה את זה, אם אתה משקר, התרגשות לא תפריע לדעת שהנבדק משקר.
8: שזה אמת.
6: מדהים, אז בוא נראה כמה אותה לדוברת אמת.
7: נתחיל ככה, יש לנו פה 6 כרטיסים.
8: אוקיי.
7: לא, זה 6? איפה עוד אחד? יש לנו 6 כרטיסים, אין אף מספר אותו דבר.
8: נכון.
7: תגיד לי אם זה נכון.
8: נכון.
7: אנחנו נשתמש רק בכרטיסים, ואת תוציא אחד, תסתכלי על המספר, תזכרי אותו, תכניס אותו לאן שאת רוצה בחבילה, ואחר כך אני אגיד לך מה אנחנו עושים, בסדר?
8: אוקיי, בסדר גמור.
7: זה לא משנה, לא צבע ולא צורה, תתרכזי רק במספר. רק במספר, רק שנייה. שנייה זה... קדימה, תקחי אחד, תגלי מחזר, כשאני אסגור את החבילה, תגיד רק שהוא בפנים.
8: אני מחזירה.
7: לאן שאת רוצה.
8: החזרתי, כן.
7: שימי לב. את יושבת בצורה נוחה, ואני שואל האם לקחת המספר הזה, את המספר הזה וכן הלאה. את צריכה להגיד לא על כולם, כולל המספר שלקחת.
8: בסדר.
7: כשאת אומרת לא על כולם, כמובן שאת משקרת על אחד מהמספרים.
8: נכון.
7: ואומרת אמת לגבי היתר. אני רוצה לראות אם אנחנו נזהה. איפה שאמת יצא אמת, איפה ששקר יצא שקר.
8: מקסים.
7: שלא תיווצר סיטואציה שחס וחלילה דוברת אמת ויוצא שקר.
8: מקסים.
7: עכשיו פה יש פה מקדם ביטחון. מדוע? זה אמת קטנטונת ושקר קטן. אם דרך כל הצינרת הזאת שום דבר לא הולך לאיבוד ומגיע למחשב, אז על אחת כמה חמה בשאלות שאני שואל בדרך הרגילות, נגיד על, על גניבות, רצח, mm-hmm. שם אני אראה את זה בעוצמה הרבה יותר חזקה.
8: מובן.
7: אוקיי? אז אנחנו, אז אני עכשיו, את יושבת, את יושבת נמוך?
8: לא? אני יושבת נמוך.
7: תשאלי, תשאלי, תשאלי, אבל לא, לשים את היד ככה, לא, איפה היד השנייה? זהו, ככה. בסדר? טוב, אז אני עכשיו שם לחץ על, על, על
6: לחץ,
7: לחץ דם. מרגישה? את הלחץ?
8: מתחילה, כן.
7: כן, כן,
8: כן,
7: כן, כן, כן. טוב, עכשיו, אל תסתכלי לכיוון שלי, ואל תסתכלי על הכיוון של אף אחד.
8: אוקיי.
7: כן, ככה, ככה, ככה, בדיוק, בדיוק. שכל אחד, שכל אחד פתאום מוציא לך לשון, וכל זה כאלה, מסתלבט עלייך, אה? טוב, אז ככה, בוא נתחיל. איפה אתם משקפיים שלי? אז ככה בוא נתחיל. שתיים, זה המספר שלקחת?
8: לא.
7: זהו, ככה להגיד לא על כולם. עוד רגע. אוקיי. חמש, זה המספר שלקחת?
8: לא.
7: שמונה, זה המספר שלקחת?
8: לא.
6: איזה דרמה.
7: ארבע, זה המספר שלקחת?
8: לא.
6: אתה מבין? ככה אפשר לדעות אם בורא...
7: טוב, לא צריך, לא צריך לשאול את כל השאלות, את המספרים, אני רואה שזה מאוד ברור, המספר שלקח זה מספר שמונה.
8: נכון.
7: אז עכשיו אנחנו יודעים, עכשיו אנחנו יודעים שהבדיקה שלך...
8: אמיתית.
7: אמיתית. עכשיו, לא, ואז בקטע הזה שהבן אדם, יש כאן אנשים שמגיעים, ואומרים, לא יראו, לא יראו כלום, לא יראו כלום. ואז אני עושה לו את הטסט. ואחרי, אני, לא, זאת אומרת, אני מקריא לו פעם ראשונה את השאלות האמיתיות של הבדיקה, ואחרי זה אומר לו, הפעם ראשונה זה היה כדי שתתרגל לבדיקה, ואחרי זה, ואז אני רוצה לעשות לך טסט לראות שאתה מתאים. אז עכשיו הוא אומר לי, בני, בני, בני, לא ידעתי שזה כל כך עובד, תן לי עוד פעם לעבור על השאלות ולתקן את התיקונים.
8: יפה מאוד.
6: תגיד, יש מציאות שבה באמת אדם אומר, סתם לצורך העניין, שהכל באמת יצא לו לא?
7: תראה,
6: הוא הצליח להתגבר כאילו על המכונה?
7: אני זוכר שפעם, אני דובר ערבית דרך אגב, אני זוכר שפעם הבדואים אמרו שהבדואים מאמינים בשקר של עצמם.
6: כן.
7: וזה בולשיט, הם פשוט פרימיטיביים בצורה מטורפת. אני זוכר שיום אחד היה איזה רצח, רצח על, הייתה איזה רצח של איזה חיילת, הדס קדמי קראו לה. אתם עוד לא, אתם עוד צעירים, עוד לא זוכרים. והיו שם המון, המון רואים בדואים באזור הזה. אז בא אחד מהנבדקים, זה, זה בדואי, מבוגר. אני מתחיל לדבר איתו, הראש שלו בכלל, הוא אומר לי, הוא אומר לי בבדיקה, הדה בס חדיד, מישהו מכם יודע ערבית?
6: אבי.
7: אני אגיד את קודם כל בערבית, הדה בס חדיד, ואללה ביערף אלגייבה. זה רק ברזל, ורק אלוהים יודע את הנסתר. בקיצר, אתה רואה שהוא טמבל, לא מבין שבכלל... אדם עלה לירח, ולא אמר שיש כל מיני טכנולוגיות, הוצאתי אותו עם האוזן, שיצא. אבל אם אתה לוקח בדואי בוגר תיכון כמו, כמו כל אחד אחר, אז הוא מתאים לבדיקה ב-100%.
6: אז זאת אומרת, עכשיו אתה יודע שהיא דוברת אמת.
7: לא, אני יודע שאם היא תגיד, אם היא תצא
8: לבדיקה... שאם אני אבדק בבדיקה...
7: הבדיקה בעקבות האירוע, בעקבות אירוע, היא יודעת שאם היא תצא, אם היא אומרת אמת, היא תצא דוברת אמת, ואם היא תצא משקרת, היא תצא דוברת שקר.
6: תגיד, אפשר לשאול אותה שאלה אחת?
7: אבל בלי קשר, עוד לפני זה, בבדיקה הרגילה, אני שואל שאלות על מצב בריאות. ישנת לילה?
8: כן, כן.
7: אכלת משהו?
8: הבוקר?
7: כן.
8: לא.
6: עוד לא.
7: את רעבה?
8: לא.
7: פוליגרף עשית?
8: כן.
7: באיזה נסיבות?
6: לא, עכשיו זה פעם.
8: עכשיו עשיתי, בעבר לא.
7: את עכשיו תחת השפעת אלכוהול?
8: לא.
7: את עכשיו תחת השפעת סמים?
8: לא.
7: טיפולים פסיכיאטריים?
8: לא.
7: בעיות לב?
8: לא.
7: נשימה?
8: לא.
7: השפעת בבית חולים בשנתיים האחרונות?
8: לא.
7: במילה אחת, מה מצב הבריאות? תבחרי אחד מהמילים, רע, בסדר, טוב, מצוין.
8: מצוין.
7: את מעשנת?
8: לא.
7: את בהיריון?
8: לא.
7: אסור לבדוק שני אנשים. את ועובה, כן, כן, כן. ואז אני מסתלבט גם, אני גם צוחק.
6: ואז באמת אפשר, אחוזים של ההצלחה לדעת אמת או שקר, הם גבוהים? הם כמעט ב-100%?
7: קודם כל שתדע בקשר הזה, זאת אשתך?
6: כן.
7: קודם כל שתדע ש3 פעמים בשבוע, בממוצע, מגיעים אלינו
8: זוגות.
7: בדיקות על בגידות.
6: טוב, זה לא המקום כאן לדבר על הדברים האלה, אבל...
7: בטח, לא.
6: אבל רגע, אני רוצה רגע ברשותך רגע, אני רוצה רגע לצרף אלינו לשיחה. שלום לגאון הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון.
9: שלום, בוקר טוב לכולם.
6: הרב,
7: באמת אני בתור חילוני, אתה לא נראה לי רב. הוא לא,
6: אני אמרתי למי שבטלפון, אני מדבר עם מישהו בטלפון עכשיו. הגאון הגדול הרב רבה של העיר חולון, הרב.
9: כן.
6: העדות שקר שהתורה מדברת עליה, יש פעמים כמובן שהתורה מחמירה בנושא של עדות שקר ואמירת האמת. הרב יכול להסביר לנו רגע מה המשמעות של המצווה הזאת של אדם שנותן עדות שחייב לומר רק את האמת?
9: בוודאי, קודם כל כתוב בגמרא, כתוב בהלכה נפסק להלכה ברמב״ם משולחן ערוך, שאדם יודע איזה עדות מסוימת, הוא חייב להעיד. הוא לא יכול לברוח, הוא לא יכול להתחמק, הוא לא יכול להגיד אני לא יודע, לא ראיתי, לא שמעתי, אלא כאשר אדם לצורך אני יודע שמישהו חייב כסף לחברו, הוא יודע, הוא נוכח, יודע, שמע באיזה מצב מסוים, והוא יודע, הוא חייב להעיד עדות, מגיע לבית הדין, חייב לספר מה הוא יודע, מה הוא שמע, בכדי שקודם כל להציל השוק והדושקו, וגם כל המשרד הערבים אחד לשני. לכן יש חיוב להעיד, יש חיוב כמובן להגיד את האמת, ואם אדם חס ושלום משקר, אז מיותר לציין ולדבר מה הוא עושה, קודם כל הוא גם כשותף לעבירה, הוא יכול להיות גם שותף לגזל, וגם כן ראינו בתורה לגבי המשקולות, שאדם יש לו אפילו משקולת בבית שהיא לא קשרה, היא לא אמיתית, לא רק שאסור להשתמש בה, אלא גם אסור להשאיר אותה בעולם. צריך לשבור אותה, לנצץ אותה, כמו שאומרים, וגם אדם שהגיע לידו כסף מזויף, הוא חייב לשרוף אותו, לזרוק אותו, בכדי שזה לא יעבור מיד ליד, ואז חז ושלום יהיה פה כל מיני שקרים בעולם וכל מיני גזלים.
6: רגע, הרב, מעניין גם מבחינה הלכתית לצורך העניין, אדם שעובר בדיקת פוליגרף לצורך העניין, עד כמה הדבר הזה משמש ברמה הלכתית? זה תופס ברמה הלכתית?
9: אז שוב, שאלה יפה שאלת, כל הבדיקות החדשות כמו הבדיקות DNA והפוליגרפי וכל כיוצא בזה, זה נידון מאוד מאוד גדול בפוסקים, כי מצד אחד הדברים האלה לא היו בחזל הקדושים, מצד שני יש הרבה אחוזים גבוהים שזה כן מגיע לאמת, אבל ספציפית לגבי פוליגרף, אף על פי שאנחנו יכולים להגיד שזה פוגע לאמת, לא יודע בכמה אחוזים, אבל אתם יודעים, בפוליגרף ככה מספרים העולם, שאם אדם הוא חזק ואדם יודע להשתלט על רגשותיו, אז גם אם שאלו אותו שאלה והשאלה היא לא נכונה, אם הוא יודע לבסט את עצמו ולכוון את עצמו, הוא יוכל גם לשנות את התשובה, כי הרי פוליגרף לפי מיטב ידיעתי בדברים שפועלים בלב בפנימיות של האדם, ברגע שאדם משקר אתה אומר לא, אבל אתה משקר, יש לך הרגשה פנימית, הגוף שלך, הנשמה שלך, הלב שלך, הרגש שלך יודע ששיקרת, ואז הפוליגרף כי הוא יכול קולט את זה. אם אדם הוא חזק, אם אדם הוא...
6: הוא מתגבר על זה. הוא מתגבר על זה.
9: בדיוק, אז הוא יכול להגיע למצב. לכן על פוליגרף...
6: ולכן זה לא.
9: לא סומכים על זה. אבל הרבה פעמים יכול להיות שאם יש נגיד לבית הדין או לא, מי שבודק את הנושא, הרבה ראיות שהדבר הזה הוא כן נכון, ואת הפוליגרף משתמשים בו כאסמכתה, כדבר מסוים, כעוד איזה צירוף להשתמש בו. ודאי וודאי וודאי שעל פי פוליגרף אי אפשר לעשות את זה. ואיננו הורות שבכל בתי הדין לא משתמשים בפוליגרף, אם כן לא צריך דיינים, היינו מגיעים לבית הדין, שמים פוליגרף, שואלים את השאלות ונגמר הסיפור. אלא ודאי כפי שאמרתי, לא סומכים על הדבר הזה לעניין הלכתי.
6: טוב, אז זה באמת מעניין, ואני רוצה אולי דווקא לסיים עם הנקודה עצמה, שאם מכונה יודעת ככה להבין האם האדם משקר או לא, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, מי שיצר את האדם, יודע, יודע מה עובר בנבחי ליבו.
9: אני רוצה להוסיף עוד משהו, צודק מיליון אחוז, אני רוצה להוסיף עוד משהו, אבל אצל בורא עולם אי אפשר גם להתגבר על הרגש. גם אם תתגבר על הרגש, ותהיה בהשפעת אלכוהול, ואז תאמין לעצמך, אצל בורא עולם אתה לא יכול לעולם להשתלט על הרגש, כי הוא בוחן כליות ולב, רואה נסתרות, וודאי וודאי שזה אמור גם לחזק אותנו, שאף על פי שאולי הפוליגרף פוגע באחוזים גבוהים, אצל הקדוש ברוך הוא זה מיליארד אחוז, מיליון אחוז, כי בורא עולם הוא זה שיצר אותנו, הוא זה שמכיר אותנו, ולכן גם כן אי אפשר להסתיר כלום. וגם אם תתגבר על עצמך ועל הרגע שלך, אצל בורא עולם הכל 100%, כל אחד מאיתנו באמת צריך לשים לב לדבר הזה.
6: שנזכה תמיד ללכת במידת האמת, רק אמת, ולומר רק אמת. הרב, הגאון הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון, תודה רבה לכבוד הרב.
9: אמן, כל טוב, בשרות טובות.
6: להתראות. אמן, אמן. אבי, חזרת אלינו, אבי?
10: חזרתי כי
6: קיבלתי
10: הודעה.
6: מה?
10: הודעה מכל המאזינים והמאזינות.
6: כן.
10: התפללו על יובל בן דינה, ילד בן 11 שנעלם בחוף הים, אם אני לא טועה, באשקלון.
8: ילד בן 4. ילד בן 4.
10: לא יודע, בן 4. מחילה, מחילה.
6: אז בעזרת השם...
10: מבקש מכולם, תרגישו שזה הבן היחיד שלכם. בשורות טובות. יובל בן דינה.
6: תודה רבה, אבי. זהו, אנחנו מסיימים את השעתיים הללו. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לך, אורטל.
8: תודה רבה גם לך.
6: תודה רבה ליאיר כהן, אריה וישניאק. תודה רבה לכם. תודה רבה לירום יצחק וזנה. תודה רבה לבנימין עוזרי, ותודה רבה לכם המאזינים. אנחנו נשתמע בעזרת השם, אורטל, שיהיה שבת שלום ומבורך.
8: שבת שלום ומבורך
6: לכולכם. להתראות, כל טוב.
11: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה. מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה הרכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
12: בשר...

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: גבירותיי וגבירותיי, זויה מגיעה לבני ברק. בשורה משמחת, זויה פותחת סניף חדש ברחוב ז'בוטינסקי 107 בבני ברק. ואתן מוזמנות להשקה חגיגית. ביום ראשון י"ב באב מהשעה 5 אחר הצהריים. קולקציה חדשה ומדהימה, מבצעי פתיחה מיוחדים, כיבוד מפנק וגלגל המתנות של זויה. וגם 100 לקוחות הראשונות שיגיעו לפתיחה יקבלו גיפט קארד מתנה. זויה, צניעות בסטייל, זה תפור עלייך, גם בבני ברק.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
8: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: פור. חד וחלק.
11: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
13: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
14: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע שלישי בשומרון בתוך יממה. נקבע מותו של אחד הפצועים, גבר כבן 30, בירי שנחשד כפיגוע שהתרחש ליד חוות גלעד. על פי החשד, מחבל חטף נשק וירה לעבר קבוצת מטיילים. כתוצאה מכך, שלושה ישראלים נפצעו, ומותו של אחד מהם נקבע לפני זמן קצר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל פתח בסריקות אחר המחבל היורה, והטיל כתר על העיר שכם. באיראן הודיעו כי ארצות הברית תקפה לילה בין היתר בסיס חיל הים של משמרות המהפכה. גורמים באיראן מזהירים כי אם האמריקנים יתקפו בטהרן, גם תל אביב תותקף כלשונם. על אף ההסלמה הצפויה נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. נמשכים החיפושים אחר הילד יובל קוגן בן הארבע שנעלם אמש באזור חופית באשקלון. דינה, אמו של יובל, קרא הבוקר לציבור לבוא ולסייע במאמצי החיפושים אחריו והוסיפה כי הרקע להיעלמותו אינו ברור. זהבה שאול, אמו של אורון שאול, הלכה לעולמה. זהבה נלחמה יותר מ-10 שנים להשיב את בנה שנהרג בקרב במהלך מבצע צוק איתן לפני 12 שנים, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. לפני כשנה וחצי לאחר מבצע חילוץ, גופתו של אורון הושבה לקבורה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ספד לה לפני זמן קצר, ואמר כי הייתה אם אמיצה שנשאה על כתפיה את הכאב באומץ. הלך לעולמו רבה הראשי של מגדל העמק, הגאון רבי אברהם מנחם, זכר צדיק לברכה. הרב כיהן כרבה של העיר למעלה מ-40 שנה, והקים את מוסדות נר הצפון וישיבת נזר התורה. הלווייתו תתקיים בשעה 12 בהר המנוחות בירושלים, כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת ואתחנן. בירושלים כניסת השבת ב-7 ודקה, בתל אביב ב-7:25, בבאר שבע ב-7:23 ובחיפה ב-7:14 דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:21, בתל אביב ב-8:24 ובחיפה ב-8:25. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם ב-8:55. ועכשיו התחזית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: היום צפויה ירידה בטמפרטורות והקלה משמעותית בעומס החום. מחר, שבת קודש, תחול עלייה במידות החום, אך בתחילת השבוע תורגש הקלה.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
15: קול ברמה, 104.3 FM. יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
19: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, עברנו את תשעה באב, השתבח והתעלה שמו לעד, בעזרת השם יבנה בית המקדש במהרה בימינו, אנחנו מתנחמים, מנחמים את עצמנו ומתנחמים שכתוב בספרים הקדושים שמשיח נולד בתשעה באב. אז בעזרת השם הגאולה שלנו תתחיל דווקא ביום הזה. כמובן, הכרת הטוב, הכרת הטוב לטכנאי היקר שבא וטרח ועמל כדי שהשידור הזה יצא לפועל, רבי שמעון ממו, השם ישמרו וחיהו, ייתן לו בעזרת השם ברכה והצלחה ומכל משאלות ליבו לטובה ולברכה, וגם למנכ"ל היקר שמזכה אותנו בשידור הזה ולבעלים ולכל העוסקים במלאכת הקודש, כדי שבעזרת השם נוכל להמשיך ולהפיץ את אור התורה בכל העולם כולו. ייתן להם השם מזכורתם בעזרת השם בנחת ובשלווה ובריאות איתנה ונאורה מעלייה, אמן כן יהי רצון. אנחנו פרשת ואתחנן, פרשה שאי אפשר שלא לדבר על על תפילה, כוחה של תפילה, כוחה של תחינה, כוחה של השתוקקות, אני קורא לזה השתוקקות לבורא עולם, השתוקקות לישועת השם, הבנה שהכל בידיים של השם. אבל לפני כן הייתי רוצה רק ככה במילים קצרות, במילים פשוטות, הכרת הטוב, הכרת הטוב, רבותיי, זה משהו שצריכים להתחזק בו תמיד. ולפעמים רבנים מסיימים שיעור, אני לא, באמת לא מדבר על עצמי, שידור ברדיו או שיעור באיזשהו מקום, ותורחים והמילים, או בתשעה באב, רבנים שעברו ממקום למקום ודיברו, אתה יודע, בצום ובתענית וניסו לתת מה שהם יכולים. והציבור קם, חזק וברוך, חזק וברוך, חזק וברוך, ומה זה חזק וברוך? תיגש לרב, תגיד לו, הרב, אני ממש מעריך את זה שאתה דיברת ביום תענית, השתדלת, התאמצת, זה לא קל. יש רבנים שנותנים 3, 4, 5 שיעורים, זה ממש מסירות נפש אילאית, הוא יכול לשבת בבית, לישון במזגן, השתבח שמו לעד, ולהעביר את הצום בקלות. אני באמת לא מדבר על עצמי, כי ברוך השם, יש לי את החיים שלי, אני הרגלתי את עצמי לא לחכות לתשואות של בני, לתשואות של בני אדם ולתודות של בני אדם, וברוך השם גם אומרים לי תודה, אני לא חסר בזה. אבל אני אומר, איפה הכרת הטוב של בן אדם לראות את הצד השני שמשקיע בך? ולצערנו הרב, זה אחד הדברים שבעצם גורמים לכל העולם כולו להיות בחוסר הכרה וחוסר תודעת השירות שאנחנו צריכים להיות, גם כלפי בורא עולם וגם כלפי בני אדם. גבר כלפי אשתו, אישה כלפי בעלה, מה הוא עשה בשבילי? מה היא עשתה בשבילי? היא סך הכל הכינה לי ארוחת בוקר, היא סך הכל כיפסה את הבגדים, היא הייתה בבית, דאגה לילדים, אני דאגתי בחוץ. הסך הכל הזה, בסופו של דבר, זה השורש הגרוע ביותר של כל הכופר בטובתו של חברו, סופו כופר בטובתו של מקום. זאת אומרת, אם אני קיבלתי ממך טובה, כפוי טובה זה לא אדם שלא מכיר בטוב, ושלא עשה לך טוב, כפוי טובה זה אחד שהוא נותן לך גם, הוא מקבל ממך, והוא פשוט רואה רק את מה שהוא נתן, ולא רואה את מה שהוא קיבל. ולצערנו הרב, זה נובע כתוצאה מגאווה. גאווה, אדם שחושב שמגיע לו, אדם חושב זה מובן מאליו, שהצד השני עשה בשבילו, ומה זאת אומרת, הוא מקטין את זה ולא נותן בערך. ואני רואה את זה גם מול, בזוגות שעזרתי להם ענייני שלום בית, ולצערי הרב, עדיין יש תקלות. אתם יודעים, שלום בית זה לא בידי הרב, אנשים מתבלבלים, אומרים, אני אלך לרב מומחה, או אני אלך לרב לייעוץ של מומחה, וזה יעזור לי, זה שטויות והבלים. חבל לכם על הזמן, חבל לכם על הכסף. אם אתם לא תעבדו על עצמכם, אף אכבר רב שבעולם לא יעזור לכם. חבל על הזמן, ביטול תורה דאורייתא של הרב ושלכם. זוג שבא לרב וחושב ש... הרבה אנשים, כל הזמן אנשים מחכים לי אחרי השיעור, הרב, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, בוכה, ממש, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. מה קרה נשמה שלי? למה אתה בוכה? אני מתמלא ברחמים עליו, אומר, אשתי רוצה להתגרש. אוקיי, מה זה קשור אליי? מה אתה רוצה ממני? מה אני יכול לעזור לך? אני חושב שרק אתה יכול לעזור לי, כי אתה היא מקשיבה לך והיא שומעת את השיעורים שלך, ואז ממלא אתה יכול לעזור לי. מה אתה רוצה שאני אעשה? תקשר אליה. אני אתקשר אליה. יפה, מה, אני צריך לרדוף אחריה בשביל שלום בית? אתה עשית את הטעויות, למה אני צריך לרדוף אחריה? אוקיי, בסדר, אני אתקשר אליה ומה? תשכנע אותה לחזור. נניח ושכנעתי. לפעמים אני מצליח, לפעמים אני לא מצליח. ומה אתה חושב, שבעיה נפטרה? באמת, מה אתם חושבים, שהבעיה נפטרה ויש שלום בית שם? זה לא נכון. שלום בית לא יהיה שם, כי הבעיה שבגינה קרה את התקלה שהיא רצתה להתגרש, עדיין קיימת. הבעיה לא נפטרה. את הבעיה צריך לפתור על ידי בני הזוג. ואם בני הזוג כפויה טובה כלפי אחד כלפי השני, שלצערי הרב זה דבר מאוד מאוד מאוד שכיח, או לא יודעים להתנהג אחד לשני, לא יודעים להתנהג בכבוד, ברברים, מה זה ברברים? צועקים, משתוללים, מקללים, איך אתה רוצה, איך תחיה איתך? איך אפשר לחיות עם בן אדם שמדבר בצורה לא יפה? זה לא נעים לחיות לידך, מאמי. גם אישה שצורחת ומשתוללת ומדברת בשפה לא נעימה, לא בשפה ברורה ונעימה. אז קשה מאוד להיות לידה. אז מה אתה רוצה, שהרב יגאל עכשיו יפתוח את הבעיה, או רב פלון יפתוח את הבעיה? הרב לא יפתוח את הבעיה. הבעיה נמצאת בידיים שלך, ובידיך לתקנה, ובידיך להורסה. ברגע שאתה תיקח את עצמך בידיים, וזה בעצם פרשת ראה שתבוא לנו בעזרת השם בשבוע לאחר מכן, ראה נוכל נותן לפניך את הברכה ואת הכללה. לפניך את הברכה ואת הכללה. הברכה והכללה נתונה אצלך בידיים. שלום, אדם רוצה שאוהבו אותך, תאהב. אדם שונא את זה, שונא את זה, שונא את אור, שונא את האור, שונא את פלוני, שונא את אלמוני, שונא את שלמוני, ואחרי זה אמר, למה אף אחד לא אוהב אותי? למה אין לי חברים? למה שיהיה לך חברים? אתה לא מחפש קרבת אחרים, אתה לא מחפש לאהוב אחרים, אתה מחפש לשנוא אותם, אז אתה מקבל את אותה תוצאה שאתה מבשל. אז אני רוצה, זה לא הנושא שאליו התכוונתי לדבר, אני רק מבקש מכם, רבותי היקרים, שימו לב להכרת הטוב שלכם, באמת. שימו לב להכרת הטוב שלכם כלפי ההורים שלכם, כלפי חברים שלכם, כלפי בוראכם, כלפי בוראכם, כלפי בן הזוג ובת הזוג שלכם. כל אחד ואחד לפי כבודו ומעלתו, תסתכלו כמה טוב יש לכם מתחת לידיים. ותכירו בטוב הזה. וכשרב נותן שיעור, נכון שרב, אנשים חיים בעולם שבו רבנים לא צריכים לאכול, לא צריכים לאכול. אתה מזמין עכשיו זמר לחתונה, אני לא יודע כמה שנים מזמרים, 20-30 אלף שקל, ברור, מה זאת אומרת? חלק מהתקציב של החתונה. זמר, משלמים לו. צלם, משלמים לו. קטרינג, משלמים לו. אולם, משלמים לו. רב, מה, מה פתאום? למה אתה לוקח כסף? כל הרבנים רואה כסף, כסף, כסף. זה, אלו אנשים כפויי טובה. אנשים כפויי טובה, ממש, זה כואב לי הלב. אני אומר לכם את האמת, אני כבר לא צריך את זה, ברוך השם, אני, אין לי זמן לחתונות, ואין לי זמן ל... ברוך השם, אני אעסוק מספיק כדי לא להגיע לחתונות ולא, וכל מי שמתקשר לחתונה, הוא כמעט, אין לי זמן, יש לי כמעט שתי הרצאות בכל לילה, איך אני יכול לספיק לחתונות? אבל יש רבנים שצריכים את זה, צריכים את הכסף הזה, דחילק, אחי, שים לו מעטפה יפה. נכון, אחי, כי הוא לא עבד קשה כל כך, הוא עבד רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה. וכי זמר שבא ועושה שתי מנגינות לפני החופה, לא מקבל איזה 5-6 אלף שקל? מקבל. למה אין לך קראת טוב לרב שלך? למה אין לך קראת טוב לרב שלך? הרב שלך מביא אותך לחיי העולם הבא. אבידת אבי ואבידת רבו, אבידת רבו קודמת. למה? זה מביאו לחיי העולם הזה, וזה מביאו לחיי העולם הבא. רב נתן לך שיעור עכשיו. אל תחשבו שאני עושה את זה בשביל עצמי, רבותי היקרים. אני ברדיו מדבר פה למיקרופון, יש לי פה 3-4 חבר'ה, וזה, הם חייכים לי כשאני מספר בדיחה, ועצובים כשאני מספר משהו עצוב, זה המתנה שלי. אבל אני לא רואה את כל הקהל המאזינים שלי. אני גם לא מצפה שיגידו לי תודה רבה, אני לא, באמת לא צריך את זה, אבל אני אומר, גם אני, כשהחזן עולה חזן, הלכת להגיד לו חזק וברוך? החזן, נעים זה מאות ישראל, פיית, ועשה לך מקמת, ועשה לך שירים יפים, ושימח לך את הלב. גש עליו אחרי התפילה, חזק וברוך, ישר כוחך, איזה חזן, נעים זה מאות ישראל. אפילו לא החזן הכי מדופלם בעולם. תן לו שתי מחמאות, שתיים, שלוש מחמאות, תן לו מילה טובה. הכרת טוב. הכרת טוב. וזה דבר, צריך להיות הנהגה. הרבנים, כן, צריך להגיד להם תודה רבה. רב שעומד ומוסר נפש בתשעה באב או ביום אחר, ומוסר שיעורים, ומכין שיעור, וחושב עליך, ותורח מה הדברים הכי יפים שיהיו לך נעימים לאוזן. אז צריך לקחת את זה בתור תודה רבה גדולה, ולהכיר לו טובה. אני לא טוען שכולם כפויי טובה, חס ושלום. זה לא, זה לא כמובן, יש המון אנשים מכירי טוב, מכירי טובה ברמה הכי גבוהה שיש. אבל תמיד תמיד צריך להתחזק בנקודה הזאת, להכיר טובה לאנשים, ולהכיר טובה גם לבורא עולם. ובסופו של דבר, כשאדם מכיר טובה לבורא עולם, הוא גם עובד אותו ביתר שאת ויתר עוז. ביתר שאת ויתר עוז. יש לי שיעור מאוד קשה בחושן משפט, בשעה 12 בלילה בליל שבת. זה שיעור מאוד קשה. כי אני נשכב על הספה, אני לא נשכב, אני יושב על הספה, אחרי סעודת שבת, ליל שבת, ועושה שניים מקרא ואחד תרגום. הזמן שלי ככה לשב את שניים מקרא, ואני מנמנם קצת, ערני קצת, מנמנם קצת, מרני קצת, ככה אני מסיים את השניים מקרא ואחד תרגום, ופתאום באים ואני כבר על הספה כזה, והגוף שלה נרגע, ומיד הוא חושב על כיוון הקרית, ואז תופקים לי בדלת, הרב, שיעור חושן משפט. אוי, אבוי, אבוי. זה קשה, אחי, בא לך לישון, בא לך עכשיו, עזוב אותי חושן משפט עכשיו, תן לי לעשות חושן קרית. אז זה קשה. אבל פה נמדדת האהבה לבורא עולם. זה שיעור שאין בו כסף, אין בו תהילה, לא מצולם, זה שבת קודש. אבל מלא חבר'ה צעירים באים וצמאים לשמוע דברי תורה. להתחזק בחושן משפט, בדיני ממונות. אם אתה אוהב את השם יתברך ואתה יודע להכיר לו טובה, אתה תרוץ מיד, תוריד את הרגליים מהספה, תנעל נעליים ויאללה קדימה, צא לעבודה. אהבה זה הכוח החזק ביותר לעבודת הבורא יתברך. ורמב"ם אומר שצריך לעבוד את השם מאהבה. אז הנה רבותיי, אם אתם רוצים להגיע למקום של אהבה להשם יתברך, נכון שזו אהבה שתלויה בדבר. אני יודע, החכמים שביניכם מיד יעלו עליי ויגידו, הרב, אתה לוקח אותנו לכיוון אהבה שתלויה בדבר. נכון, אתה צודק. אם אני אוהב את השם יתברך בגלל שהוא נותן לי, זו אהבה שתלויה בדבר. צריך לשים לב לזה. אז מה תגיד? אז למה אני לוקח אתכם לכיוון הזה? לאהוב את השם בגלל שהוא נותן? מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. זאת אומרת, קשה לאהוב את השם רק בגלל גדולתו, חוכמתו, בהתחלה לפחות. הסיבה שאני אוהב את השם, לפי הרמב״ם, צריכה להיות בגלל גדולתו של השם, טובו של השם, חוכמתו של השם, כוחו של השם, יופיו של השם, כל הדברים והמעלות והנפלאות שיש בבורא עולם, משתבח והתעלה שמו לעד ולנצח נצחים, הם סיבות טובות ואמיתיות לאהוב אותו. אבל קשה מאוד לאהוב אותו אם אתה לא מרגיש שאתה גם מקבל ממנו. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. יש אנשים עשירים שתורמים לעולם התורה הון, הון עתק. הון עתק. מיליונים ומיליונים ומיליונים ומיליונים. אני מאוד אוהב אותם על זה. אבל הם לא תורמים לי אבי עומר שלי. אז אני אוהב אותם, אבל זה אהבה כזאת איתו, אתה צדיק, אבל למה אתה לא צדיק גם איתי? שתוסיף על זה שהם יתרמו לי אבי עומר, משהו ששייך אליי, לא אליי לכיס, אלא לאבי עומר, כן? אז האהבה שלי ודאי וודאי תגדל אליהם. כשאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר אתה אוהב אותו בהתחלה בגלל שהוא נותן לך, הוא מפנק אותך, הוא מנשק אותך, הוא אוהב אותך. זה אהבה שתלויה בדבר, אני אגיד לכם למה. כי לפעמים השם החליט הפעם את זה לא לתת לך. בתפילה, אנחנו עוד מעט נדבר על תפילה, לפעמים הקדוש ברוך הוא התפללת, והשם אומר לך לא. לא. סליחה. השם אף פעם לא אומר לא. הוא אומר לו עכשיו. אף פעם השם לא אומר לו. שומע תפילה. הוא חייב לשמוע אותי. התפילה שלי חייבת להתקבל לפניו. הוא שומע תפילה, הוא חייב לשמוע את התפילה. אבל הוא לא חייב להגיד לך כן. הוא לא חייב להגיד לך כן. הוא יכול להגיד לך לא עכשיו. בזמנו ביתו. כל דבר בזמנו ביתו. וזה חשוב מאוד לדעת, אף פעם לא להתייש מתפילה. אז כשאני יודע שהקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלי ואוהב אותי ומפנק אותי ומעניק לי ובלי סוף, בזרם בלתי פוסק, אז ודאי וודאי אני מתחיל לאהוב אותו אהבה שתלויה בדבר. כי אם מישהו בונה את האהבה שלו על השם יתברך משום הכרת הטוב, כשיהיה חושך קצת ולא יהיה לו כביכול על מה להכיר טובה, אז חס ושלום האהבה הזאת תיפסק. האהבה הזאת תיעלם. לכן אני מזהיר. לאהוב את השם. בגלל שהוא מעניק לנו, כל הזמן, זה נכון וטוב, אבל זה שלב ראשוני מהאהבה שתלויה בדבר, להגיע לאהבה שלא תלויה בדבר. אז תיזהרו רבותיי, תאהבו את השם, תעריצו אותו, ותראו את ההטבות שהוא מטיב לכם, באופן בלתי פוסק. ההטבות שהוא מעניק לכם, מטיב אתכם, באופן בלתי פוסק, ברמה הכי גבוהה שבעולם, וזה בעצם בסופו של דבר יגרום לכם לאהוב אותו, אהבה שתלויה בדבר, ואחרי זה נגיע גם לאהבה שלא תלויה בדבר. אני רוצה לסכם את מה שדיברנו עד עכשיו, כי זה ממש, דיברתי על דברים שלא קשורים לפרשה, והתכוונתי לדבר יותר על הפרשה, אבל אני חושב שזה דברים חשובים. שכל אחד יעצור ויראה כמה חסדים הוא מקבל מאחרים, כולל מהילדים שלנו. גם הילדים שלנו שלפעמים מבשלים ועושים, הילדות קצת גדולות ברוך השם, באות הביתה, מכינות לי ארוחת צהריים, מכינות לי זה. נכון שאני עוזר להם גם. הם צריכות לזכור את זה ולא להתעלם מזה. אבל שלא יהיה מובן מאליו. זה שאתה חי בריא אחי, אני הרופא התקשר אליי, אמר לי שיש לי סוכר ויש לי שומנים בדם, ובשתבח שמול עוד כל במראין בשין. אמרתי לו, מה זה אומר? הוא אומר, נגמרה החגיגה. אתם יודעים מה זה? לאכול אבטיח? אני עכשיו מסתכל על ליל שבת, סעודת שבת. הגברת פורסת אבטיח קר, אחרי הסעודה. עכשיו פעם, מה זה פעם? לפני הבשורה הזאת מהדוקטור, על הסוכר, היינו אוכלים כמה פלחים שאנחנו רוצים. אבטיח זה דבר טוב, זה עוזר לעיכול, עוזר לפה, עוזר לשם. כן? היינו זה, עכשיו פתאום אומרים לך, לא, זה סוכר, חביבי, זה מותר לך אולי חתיכה קטנה, רק לטעום, תואמי החיים זכו, חיים זכו, תן לי לאכול אבטיח. אז אם אתם אוכלים אבטיח בליל שבת, רבותי היקרים ואהובים, שאו תפילה ושאו למרום עיניכם ותגידו לבורא עולם, תודה רבה, בורא עולם שאתה נותן לנו אבטיח. אתה נותן לנו את הדברים המתאימים, המדהימים והטובים האלה, להגדיל תורה ולהדירה. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
20: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
21: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
22: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
23: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
24: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
25: פרור, חד וחלק.
24: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
26: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: המשחקים של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודען.
2: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
1: דנונה, במכל
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
12: בבין הזמנים הזה כולנו באקשנלנד, בכניסה למודיעין אליט, כרטיס אחד בלבד לכל המתקנים בכל ימי בין הזמנים, מהשעה 3 אחר הצהריים ועד 10 וחצי בלילה. כרטיסים בכניסה לפארק או בטלפון 0732-400-410.
13: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: בשבילך ובשבילי
15: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
16: אתם מאזינים ליביע עומר עם הרב יגאל כהן.
17: חזרנו אחים יקרים ואהובים, והתחנן אל השם, המילה הזאת לא יוצאת, מה זה לא יוצאת לי מהראש? היא כל הזמן מהדהדת לי בראש, והתחנן, והתחנן, והתחנן, והתחנן. למה צריך להתחנן? מה העניין בתחנונים? לא כתוב ההתפלל אל השם. מי שמתפלל, תשמע, אתה רוצה את משה רבן? משה רבן הוא קראת השמיים, רבותיי, בואו נספר רגע לכם מדרש. המדרש אומר שהקדוש ברוך הוא אמר לכל מלאכי אשרי את הממונים על התפילות, סיגרונה את הדלתות בעד תפילותיו של משה רבנו. לא מקבלים תפילות שלו. גורניש פיל גורניש, כלום. סוגרים לו את הבסטה. ראית תפילה של משה בן עמרם? סגור. סגור. לא מקבלים. אל הקדוש ברוך הוא הסיבות שלו, כן? אבל זה צדיק הזה, המתוק הזה, משה רבנו, כן? כל התפילות שלו, אין, לא מקבלים. משה רבנו חתר חתירה תחת כיסא הכבוד, קרא את השמיים, כל מלאכי השרת לא יכלו לעמוד בפניו. פתח את השערים בכוח התפילות שלו, קרא את השמיים. עד שבורא עולם היה חייב לרדת למטה בכבודו ובעצמו ולהגיד לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. משה רבנו, מכילה על הדוגמה שאני מביא לכם עכשיו, עשה כביכול משחקי כוח עם בורא עולם וניצח. השם אומר, אין תפילות של משה רבנו, ומשה רבנו אומר, יש תפילות של משה רבנו. מי ניצח? משה רבנו. משה רבנו ניצח את בוראו. את, את, את, את הכוח האינסופי של בורא עולם משתבח שמון, כוח התפילה. עד שהשם אמר, עם עוד תפילה אחת הוא נכנס, אני לא יכול מולו, אני לא יכול מולו. אני לא יכול מול התפילה של משה רבנו, היא קוראת השחקים, היא קוראת השמיים. אני חייב להפסיק אותו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. בבקשה, יעיוני, תחילק, תעשה לי טובה. די, מספיק, לא יכול לשמוע אותך יותר. לא יכול לשמוע אותך במצב טוב, כי אני שומע אותך עוד פעם, אני חייב להכניס אותך, אני לא יכול לשמוע אותך יותר, אל תתפלל אליי יותר, כי אני לא יכול יותר לקבל את התחינות שלך, הם קוראות לי את כל הרקיעים. רבותיי היקרים, אתה יודע איזה נשק יש לנו בפרשה? איזה נשק אדיר יש לנו בפרשה? אני יכול לספר לכם סיפורים מעכשיו ועד להודעה חדשה, באמת, עד בלי די, על אנשים שקראו את השמיים והתחנן, לא התפללו. יש תפילה, שלום, בוקר טוב, מעניינים, בסדר, יש הרבה כאלה. גם המוסלמים מתפללים 5 תפילות ביום, אז מה זה אומר? שתפילות שלהם יקראו את השמיים? לא אחי. ואתחנן אל השם בית ההיא, ואתחנן, ואתחנן, ואתחנן, תתחנן. למה? מה העניין של בורא עולם שאני אתחנן? לא רוצה תפילה, לא רוצה תפילה, אל תפלל אליי, אל תבקש ממני, תתחנן אליי. משה רבנו מלמד אותך נשק, אתם יודעים שהגמרא לומדת מהפסוקים פה בפרשה את סדר התפילה. הגמרא אומרת, לעולם יסדר אדם שבחו של אדונו, לפני שמבקש ממנו, שנאמר, השם, השם, אתה אכילות להראות את עבדך, בורא עולם, כמה את גודלך, את ידך עד חזקה, השם יהיה בשמיים ובארץ, אשר יעשה כמעשיך וגבורותיך, אחרי שהוא משבח את בורא עולם, מגן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני, מחיים מתים את הרב לו שם מעוד עטל, אתה קדוש ושמך קדוש, משבח את בורא עולם, אחרי זה, העבר ענה והראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, את הער הזה הטוב והלבנון, רצה להגיע ללבנון, השתבח שמולד, לא הסתפק בבאר שבע, רצה את הלבנון, אמר לקדוש ברוך הוא, תן לי להיכנס אחרי שהוא שיבח את בורא עולם. אבל המילה הראשונה של הפרשה, שבעצם אני חושב שזה עיקר העיקרים בכל המהלך הזה של מלמד אותנו כוחה של תפילה, זה תחנונים. אתה יודע, זה אפילו יותר תחנונים שבלב. תתחנן לבורא עולם, זה לא רק להוציא זה מהפה, זה לא, העניין הוא לא להוציא מהפה. יש עניין, כמובן, להוציא מהפה את התפילה, ולא לשמור את זה בלב, אבל יש פה עניין של תחנונים, תחנונים, מי מתחנן? מי מבקש ומי מתחנן? אני חושב, אני הקטן מאוד, באמת קטן, חושב שהרבה פעמים התפילות שלנו, אנחנו מתפללים לבורא עולם, אנחנו מתפללים קצת קצת קצת במקום של, אוקיי, בוא, בורא עולם, איזה מסע ומתן כזה, תן לי, תן לי, תן לי, תן לי, כאילו שהוא חייב לך. מתי מתחננים? כשקלו כל הקיצים. כשקלו כל הקיצים, אני מרגיש שאני מתחנן. אין לי ברירה, אני חייב להתחנן. כשמלך גוזר חס ושלום גזירת מוות על אחד מעבדיו, או אז מתחיל העבד להתחנן. החרב כבר מונחת על צווארו, נגמר לו מה שנגרע הסרט, עכשיו אתה מבין, אין מישהו אחר שבעולם שיכול לעזור לי, אז אני מתחנן. אדם לא מתחנן לאשתו לקוסטי. ראית פעם אחת שמתחנן לאשתו? לא, למה? לא תכיל, אני אכיל, מה קרה? לא קרה כלום, הכל בסדר. אדם לא מתחנן על דברים שהוא יכול להשיג לבד. אדם לא מתחנן על דברים שהם לא חשובים לו באמת. אדם מתחנן על דברים שאין בידו, קצרה ידו מלהושיע. אני לא יכול לעשות כלום. לא יכול להושיע, אני לא יכול להשיג את זה, אני לא יכול להביא לעצמי כסף. אני לא יכול. אני לא יכול להביא כסף לעצמי. אני לא יכול להביא פרנסה לביתי. אבא, תן לי אוכל לילדים שלי. אני מתחנן אליך, יש אנשים שבעצמי. אני לא יכול להביא פרנסה לביתי. אבא, תן לי אוכל לילדים שלי. אני מתחנן.

מזמן. תתחנן לבורך, תתפנן לבעל הבית האמיתי, מי יכול להשיע אותך פה? מי יכול? תן לך כסף לשוקו ולחמניה? אוקיי, נתת לך 300 שקל. 1,000 שקל נתתי לה. בסדר? זה ייגמר, מאמי. יום, שלושה, זה ייגמר. עוד פעם תתחנן. לך למי שהכל שלו. תתחנן אליו. תתחנן לבורך. רבותי היקרים, יש פה נשק, יש פה נשק. נשק שאתה יכול להחזיק ביד שלך. ואתה יכול להשיג דברים בעולם הזה, בכוח הנשק הזה, ותדעו לכם, תפילה זה, רבי נחמן אומר, עם כל המקום שראית בו חיסרון, או שאין בו, זה או שלא התפללו עליו, או שלא התפללו מספיק. והוא לומד את זה מפה, כי אתה רואה ש-515 תפילות, מה הבעיה לקדוש ברוך הוא לתת לו להתפלל 700 תפילות? 800 תפילות? 1,500 תפילות? תפלל, לא מקבל את התפילה שלך. לא, לא, לא, לא, לא. אומר רבי נחמן מברסלב, הקדוש ברוך הוא קבע בטבע שכל דבר בעולם יש לו מספר תפילות שאם אתה תתפלל אותם, אתה תקבל אותם. והקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב בזה. הקדוש ברוך הוא לא יכול להתערב. עכשיו אתה רוצה בעזרת השם פרנסה בשפע, אתה רוצה זיווג הגון, אתה רוצה בנים צדיקים, אתה רוצה זיכוי להיות מזכה הרבים, אתה רוצה בעזרת השם להבריא מחולי הגוף והנפש. כתוב למעלה מספר של תפילות. תתחנן אותם, לא תתפלל אותם. תתחנן אותם, תקבל. הקדוש ברוך הוא יצטרך להפוך את העולם כדי שאתה תקבל. והראיה פה מפרשת השבוע. אבל אני רוצה ללמוד איתכם לא רק חשיבותה של תפילה. כמה כוח יש בתפילה. להתחנן להשם, אני אומר היום, כדי להביא אוכל הביתה, נגיד אתה איש הייטק. כמה שעות ביום אתה צריך לעבוד? אנשי הייטק עובדים 12-13 שעות. מול המחשב, והם תלויים בתנודות, ובסייעתא דשמיא, ואולי יהיה לו איזה סטארט-אפ שהוא יצליח למכור אותו בכמה מיליונים, ויחלק את זה בין העובדים, יקבל כמה, 10 מיליון הביתה, 20 מיליון הביתה, וואו. אחי, בכוח תפילה, תפילה לבורא עולם, פלל עכשיו חצי שעה, תקרא את השמיים, לא 10 מיליון, 200 מיליון, 300 מיליון ו-400 מיליון יגיעו אליך בלי לעשות מאמץ, בלי להתאמץ בכלל. אני אומר, יהיה רצון שכל המאמצים שלי יהיו בתפילות ולא בדברים אחרים. אני אוסף כסף ליביע עומר, אני יכול לאסוף 1,000,000, אני יכול לאסוף 10 מיליון, אני יכול לאסוף 200 מיליון. זה לא תלוי בי בכלל. לא תלוי, לא קשור, אני לא קשור לאירוע. אני לא קשור לאירוע, אני קשור רק לזה שאני יכול להתפלל ולזעוק כמו תינוק לאבא שלו. אבא, שלח לי, אבא תעזור לי, אבא אין לי מי שיעזור לי בחיים, אבא בבקשה, רק אתה יכול להושיע אותי. אבא, תעזור לי. תחנונים ידבר רש. תחנונים ידבר רש, רק אני מדבר תחנונים, כך אמר שלמה המלך. השיר ידבר רזות, תחנונים ידבר רש. אם אתה מרגיש רש בתפילה שלך, אל מול בורא עולם, מה זה רש? זה עבודה. זה להבין, אני לא יכול להביא כסף הביתה, כמו ילדים. אתמול התקשר אליי בן אדם, שאתמול, שלשום, אני כבר לא זוכר, ואני התקשרתי אליו יותר נכון. מישהו, אחד החברים ששלח לי הודעה, שאחד מקרובי המשפחה שלו מרוסק בבית. איזה בשורה הוא קיבל. איזה בשורה הוא קיבל. לא נעים לי לדבר על זה, אבל הוא קיבל בשורה שאין לו ילדים כבר כמה שנים, ובדקו אותו עם ניתוחים ובלגן ואין כלום. והרופא אומר לו, תשמע חביבי, הם עשו את הניתוח הכי קשה שאפשר לעשות כדי לנסות ולמצוא משהו. אין, גורנשט פיל גורנשט. לך הילדים לא יהיו. לא יהיה מישהו שיקרא לך אבא ביולוגי. הוא יושב בבית ובוחת את חייו, בוחה את חייו. תעשה טובה, הרב יגאל, תתקשר אליו, תנחם אותו. תעודד אותו, תחזק אותו. הוא התחנן אליי, אני בשר ודם, אומר לי, הרב, תתפלל אליי. חבל שאתה מזבז אנרגיה, בתחנונים לרב. הוא במצב עכשיו הכי טוב בעולם לתחנונים. יותר מאשר בן אדם שיכול להביא ילדים לעולם, הוא נמצא במצב שאין לו באמת אף אחד בעולמו. אין. יש הרבה שלבים שאנשים שאין להם ילדים עוברים, שהרבה ניסיונות והרבה טיפולים שאפשר לעשות. היום הטכנולוגיה מאוד מפותחת, ברוך השם. אבל יש את הטכנולוגיה האחרונה, האחרונה, האחרונה, האחרונה, שאחריה אין שום רופא בעולם שיטפל בך. וזה מה שהוא עשה, והוא עבר אותה ואין רופא בעולם שרוצה לטפל בו. עכשיו תתחנן. עכשיו, תחנונים ידבר רש, אתה אני עכשיו. אתה אני, אתה כל כך רוצה לחבוק בן. אתה רוצה, כל כך רוצה לחבוק בת. והבן אדם, טבעי, נשוי עם אישה. אתה יודע, אתה מסתכל, הוא מסתכל,

0: מסתכל על אשתו, ככה הוא אומר לי, מסתכל על אשתי, אומר, מה הבאתי לה בחיים? לא מצליח להביא לילדים, לאישה הזאת, שיהיה לה איזה בייבי קטן שיתחבק אותו. הוא מרגיש כל כך רע עם עצמו. קח את האנרגיה הזאת, את הבכי הזה, את הדמעות, את העניות שאתה מרגיש עכשיו. עניות, עניות, עניות שאתה מרגיש, כמה אתה נמצא בשפל, ותרוץ ותתחנן לבורא עולם. קח את הנמיכות קומה שאתה מרגיש, אותם אנשים שאין להם כסף. אותם מבריחים, תלמידי חכמים שעמלים בתורה ולא גומרים את החודש. כל כך ליבי ליבי, ליבי איתם. כמה זה כואב. ולא תחשבו שאני אני, אני, אני, אני משתדל מאוד. אני העליתי מזכורות אצלנו בכולל מהכאב. לא ביקשו ממני, היינו קבלים מן 800 שקל בחודש, אברכים, 2,000 שקל בחודש, 2,100 שקל בחודש. ואני הרגשתי בליבי ממש, ממש, את האומללות שלהם. ואני לבד העליתי להם את זה ל-3,500 ו-4,000 שקל. זאת אומרת, אני עכשיו צריך להביא כפול כסף, זה 180 אברכים. כפול כסף, אבל אני יודע שלפחות אני לא אתן להם רווחה כלכלית, לא הצלחתי לתת להם עדיין רווחה כלכלית, אני יכול לעזור להם ולא במעט. אני מבקש מאותו אברך, מאותה בחורה, שרוצה להתחתן, והיא בשלה כבר להקים בית, ועיניה נשואות כבר, בעזרת השם, להקים את הבית שלה, היא מחכה לחתן שלה, ואותו בחור יקר ואהוב שמחכה כבר לקלתו. נשמה תאורה שלי, לך לכותל המערבי, אבל לפני כן תעשה עבודה. כל הנסיעה שלך לכותל המערבי. כותל המערבי זה מקום ששכינה שורה בו, יש שם אנרגיה מטורפת. אני נכנס לכותל המערבי, יש לי צמרמורות, אני מתפלל, כמו שאני לא מתפלל בשום מקום אחר בעולם. כותל המערבי, את 45 דקות, 50 דקות נסיעה לשם, תבין כמה אתה כלום. תבין כמה אתה שלום ושום דבר, ואין לך יכולת לנשום. לנשום, אין לך יכולת. זה לא בידיים שלך. תתפלל לבורא עולם שיתך חמצן. תתפלל לבורא עולם שיתך תקלה. תבוא אליו ותחנונים, תזכור את המילה והתחנן. והתחנן. אני מתחנן. מתחנן אליך. מתחנן זה אדם שנמצא למטה, למטה, למטה. וצועק להוא שלמעלה, למעלה. Help me. תעזור לי. אני לא יכול לעשות כלום. רחם עליי, בני. רחם עליי, המלך. רחם עליי, אבא. רחם עליי, מי שאתה רוצה, אבל תרחם עליי. תתחנן, נשמה. השם לא אוהב גאוותנים, השם מתאהב גאוותנים. תאהבת אדוני כל גבע לב. כשאתה בא לתפילה לקדוש ברוך הוא, ואתה מרבית 2-3 נגיחות, ואתה אומר, למה לא קיבלתי, אח יקר שלי. אני אומר לך, אם אתה יושב על כיסא, כך כל אחד עכשיו שיקח לזה סרט, לדמיון, שאתה יושב על כיסא של מלך. מקטר על הראש, קינג כמו פעם. מלך אמיתי, לא היום, מלך היום זה סתם מלך, סתם, נותנים לו קטר על הראש, רק שישב שלא יפריע לנו. אבל מי שמנהל את הממלכה זה ראש הממשלה ושאר שריו, כן? אבל מלך של פעם, שהיה הבוס, אחד יחיד במיוחד, אתה יושב ומתחילים לבוא לך אנשים להתבקש בקשות. הלכה את זה אחד, עומד לך כמו איזה טווס, מסדר את הבלורית שלו למעלה, אומר לך, אדוני המלך, תוכל לתת לי זה? אני אומר לך, אתה בתור מלך קם מהכיסא, נותן לו אחד סתירה בפרצוף, אומר לו, לך הביתה, אתה לא מקבל מני כלום. ככה מבקשים? תגיד לי, ככה מבקשים? אדוני המלך, מה קורה פה? למה ארנונה גבוהה? אתה מבין? ככה אתה בא למה? למה זה לא מתאים לי? למה אתה לא נותן לי? למה לא מגיע לי? למה זה? עשיתי זה, עשיתי את זה. כל התפילות האלה, רבותי יקרים, זה תפילה שמקטרגת על האדם. קטרגת על האדם, תחנונים ידבר רעש, עיוני, תבוא לי מלמטה, תבוא מלמטה, בן אדם. גם ככה שום דבר לא בידיים שלך. אתם יודעים מתי אני מתחנן לאנשים? אני בדרך כלל לא מתחנן לאנשים. אני מתחנן לאנשים רק כשזה מגיע לרוחניות. אני לא אף פעם לא מתחנן לכסף. בחיים שלי לא התחננתי לכסף, בקושי ביקשתי. לא מעניין. תתן לי, לא תתן לי, הכל בסדר, אני אסתדר בלעדיך. אני מתחנן לאנשים שזה מגיע לרוחניות. נצא להפסקה קצרה ונספר לכם בהמשך איפה אני כן מתחנן לאנשים.
1: מיד נשוב לידיע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי יוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
12: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי, ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
5: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
6: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
7: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
8: חזרנו אחים יקרים, השאלה הקשה ביותר, איך אפשר להתפלל כל יום בעת ואתחנן? אמרנו רבותיי יקרים, מעכשיו אנחנו לא מתפללים, אנחנו מתחננים. מתחננים. אני אתן לכם דוגמה. הרבה פעמים, לצערי הרב, מתרבים המקרים, שבהם מגיעים אליי מקרים של אישה, מאיזושהי סיבה, בהיריון, שרוצה חס ושלום, להפיל את העובר. ואני מדבר איתה, כמובן, אני מנסה לשכן, אני מדבר איתה בהתחלה בגובה העיניים, בשכל, בהיגיון, למה את עושה את זה, וזה לא טוב, וזה לא לא, היא מתעקשת. אחרי שאני משתמש בנשק הרגיל שלי, אני מוציא את הנשק הפצצת אטום שלי, אני מתחנן. אני מתחנן אליה, אני אומר לה, גברת, אני מתחנן אלייך. כמו אני הדופק בדלת, אני רחמים על הילד, אני רואה מולי נשמה. נשמה תאורה שהולכים להרוג אותה. ואומרת, איגל, תציל אותי. תציל אותי. זה המקרה. היא, מחר יש לה את, את הגרידה שעושים לה בבית החולים, זריקה והורגים את העובר. אני מרגיש עכשיו, אני משנס את מותניי. משנס את מותניי להציל נשמה בישראל. אני אומר לה, אני אגדל את הילד. תביא לי אותו. אני אגדל אותו. אני אחראי עליו. אני מוכן לשלם לך כסף על זה. על התהליך של הלידה שתעברי והכאב שתעברי. אני מוכן לשלם לך כסף. תני לי את הילד, אני אגדל אותו. אני ממש מתחנן מעומק נשמתי. אל תעשי את זה לילדה, כי אין לי פרעה, אני לא יכול להכריח אותה, אני לא יכול לאיים עליה, אני לא יכול כלום. נגמרו לי כל הכלים בארסנל שלי. הדרך היחידה שלי שאני אוכל עכשיו לבוא ולגרום לה לשאיר את הילד הזה בעולם, זה פשוט להתחנן על נפשי. להתחנן על נפשי, על נשמה יהודית, שתקרב לנו את הגאולה, אין בן דוד בעד, שיכלו כל הנשמות מהגוף. שאני עכשיו, בעזרת השם, רוצה לראות את המשיח, אני חלק מזה, זה להביא עוד נשמות לעולם. אותו דבר, כשבן אדם עכשיו נמצא במצב כמו שאתמול הבחור, סיפרתי לכם על הבחור שלא יכול להביא ילדים, והרופאים כבר זהו, הרופא האחרון בעולם שהמתה לו עוד צ'אנס, אמר לו, ידידי, לך יהיו, לילדים ביולוגיים לא יהיו. פה אנחנו כבר מפעילים את נשק התחנונים. למה דווקא שם? כי עד אז חשבנו שאנחנו לא נפתור את הבעיה לבד. רבותי היקרים, שאלו אותי פה בהפסקה, איך אפשר שכל תפילה תהיה תחנונים? כל תפילה תהיה תחנונים. אני אתן לכם דוגמה, אני מתחנן שאני יכול לזכות הרבים. יש לי דמעות בעיניים שאני מדבר על זה עכשיו. השם זיכה אותי כבר לזכות את הרבים. יש לי קצת חלק בזיכוי הרבים בעם ישראל. וכשאני מדבר עם זה עם בורא עולם, כשאני מתחנן לבורא עולם, אני פשוט בדמעות בלב שלי ובנשמה שלי עמוק בפנים, אני דומע שייתן לי לזכות הרבים, כי אני מבין שזה לא בידיים שלי, שזה היום יכול להיות לך 2,000 איש בשיעור, ומחר כלום. אין לי. שום דבר בעולם לא שלי. אשתי לא שלי, הילדים שלי לא שלי, הבריאות שלי לא שלי, החיים שלי לא שלי. כשאני מתחנן על החיים שלי, זה שלי בכלל? יש לי שליטה על החיים שלי? אני רוצה לחיות, אני רוצה להאריך ימים, אני רוצה להמשיך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביתר שאת ויתר עוז, אני רוצה להמשיך לזכות את ישראל, אני חושב שיש מלא עבודה בעם ישראל, ואני רוצה לעשות את העבודה הזאת שהשם זיכה אותי. כשאני מבקש חיים מהקדוש ברוך הוא, איך זה שלא התחנן? הרי זה לא שלי. אין לי חיים. שלי לא. כל החיים שלי זה ממנו יתברך. אני נמצא בידיים כחומר ביד היוצר. הילדים שלי שיהיו בריאים, אני מתפלל על הבריאות שלהם. אני אחראי על הבריאות של הילדים שלי? אתה יודע מה זה, הילדים שלי בעיניים שלי, כל כך אוהב אותם, כל כך משמח בהם. אני יודע, אני יכול להגיד לבורא עולם, טוב, תן לי, תשמור על הילדים שלי. מה זה שמור? זה, זה, זה מתנת חינם שאין, אין, אין לי ואין לי קשר. פרנסה. כשאני מבקש פרנסה מבורא עולם, אני אגיד לכם מה הדמיון שלי עושה, אז אני שוכב כמו אדם ששוכב בקבר, בתוך קבר סגור, ובקש פרנסה. אתה יכול להביא פרנסה ממקום סגור כזה? לא. ככה אני מבקש מהשם. ידיי כבולות. אבא, אני שום, כלום ושום דבר. וכשאני במצב כזה של כלום ושום דבר, ואני רעב, ואני צמא, ואני צריך לאכול, עכשיו אני מתחנן. עכשיו אני מתחנן. כשאתה מבקש חינוך ילדים, אתה חושב שזה בידיים שלך? אתה יודע כמה אנשים באו אליי ופתאום אומרים לי, הרב, יש לבן שלי טלפון לא קשר? חרב עליהם עולמם. אתה לא רוצה שזה יקרה בבית? תתחנן. עכשיו, כשהילדים טובים, כשהילדים מתוקים, כשהילדים מקסימים, כשהילדים קטנים, תתחנן לבורא עולם. לבורא עולם, שתראה מהם זר הקודש ברך השם. שלעולם לא ייגעו בטלפונים לא קשרים. שלעולם לא ייגעו במקומות, שלא יהיו במקומות אפלים. שלא יהיו במקומות לא טובים. שלא העיניים שלהם יהיו קדושות וטהורות, שלא ייפלו חס ושלום למראות אסורות. תתחנן, כי אחי, בשנייה הכל יכול להתהפך עליך. זה לא שלך, בובה לשלי. לא לגיבורים, לא לגיבורים המלחמה, לא לחכמים עליכם, לא לנבונים, כלום, כלום, לא לקלים המרוץ, ככה אמר שלמה המלך. זה לא בידיים שלך. תבינו, אחי אהוביי, אני בתור בן אדם אומר לכם, אני לא יכול לעמוד בפני תחנונים של בן אדם. לא יכול לעמוד. ככה שם ברא אותי, ככה שם ברא גם אתכם. אם מישהו יעמוד ויתחנן אליכם, ויש אנשים שיודעים, הם יודעים להתחנן. הם יודעים להתחנן, הם יודעים להתחנן. אני אגיד לכם סיפור על אחד אני שהיה, שבהתחלה בא אליי בתחנונים. הסכמתי לתת לו סכום גדול. לאסוף בשבילו יותר נכון, סכום גדול. הוא צריך טיפולי שיניים, צריך זה, צריך זה, צריך זה. אמר לכם את האמת, סיפור אמיתי. סיפור אמיתי. הסכמתי לתת לו סכום די, לאסוף בשבילו כסף לטיפולים שלו. אני עכשיו הולך לאסוף, להתבייש מאנשים כדי לאסוף לך כסף. כי הוא דיבר איתי תחנונים. אומר לכם את האמת, רבותי היקרים, זה פלא איך שהשתניתי כשהוא התחיל לדבר אליי בחוצפה. הוא התחיל לדבר לא בחוצפה, במגיע לי. הוא התחיל לדבר מגיע לי, מה פתאום, ולמה זה, ולמה זה, ולמה כך, ולמה, לא נתן יותר מדי פרטים. הרגשתי שהלב שלי ננעל אליו. לא רוצה לתת לו כלום. לא רוצה לתת לו כלום. זה ההבדל בין תפילה, מתוך גאווה לתפילה מתוך ענווה. תזכרו, המקום בתורה שמלמד אותנו כוחה של תפילה זה ויתחנן. לא תפילה, תחנונים. תחנונים ידבר רעש, איך אתה בא לקדוש ברוך הוא? אתה יכול לקרוא את השמיים בן אהוב שלי. אתה יכול לזכות הרבים, כל דבר שתתפלל אליו אתה תקבל. אתה רוצה להגיע לכל ישראל? כן, וזה החלום, כמו מרן רבנו עובדיה יוסף, שהגיע לכל תפוצות ישראל, נגע בכל נשמות ישראל. ברבבות ואלפי ישראל, גם אתה יכול להגיע לשם. בתפילה נכונה. אתה רוצה להיות עשיר גדול, כדי להחזיק תורה בישראל, ישיבות כוללים, תלמידי חכמים, בתי תמחוי. הנה הנשק, ויתחנן. תתחנן, תקבל. תתחנן, תקבל, אני מבטיח לך, תתחנן, תקבל. אם לא קיבלת, סימן שלא התחננת. אם לא קיבלת, סימן שלא התחננת. תתפלל, תתחנן, כמובן תאמין בכוחו וגבורתו של השם יתברך, ותקבל. כי אם אתה בא ממקום של ענווה, אין לי צל של ספק שהקדוש ברוך הוא ישמע, שומע תפילה, כי שומע תפילות ותחנונים אתה. כי שומע תפילות ותחנונים אתה. אין דבר בעולם שיכול לעמוד בפני תפילה של ילד שמתחנן לאבא שלו. אני מסתכל על הנכדים המתוקים שלי, הם לא צריכים להתחנן, הם רק עושים עם האצבע ככה. אופה, גלידה, יש להם גלידה. אופה, שוקולד, יש להם שוקולד. אופה, סוכריה, הם מצביעים. אם הם יתחננו, ישתבח שמו לעד, אני אהפוך את העולם בשבילהם. זה דרכו של עולם, ככה שם ברא את העולם. ככה שם ברא את העולם. אם אני מבין, ונגיע לשאלה הפשוטה הזאת, אתה מתפלל, יש לך חנות. אתמול החנות הייתה מלאה, שלשום החנות הייתה מלאה. אתה מתפלל שהחנות גם היום תהיה מלאה. אתה טועה בגדול. זה שאתמול החנות הייתה מלאה, זה היה חסד ורחמים גמורים. זה לא קשור אליך. וזה שאתה רוצה שהחנות תהיה מלאה, תתחנן. כי זה לא שלך. לא קשור, אתה לא קשור לאירוע. תתחנן על חיים. על חיים טובים. חנן על שלום בית, כן, כן, כן, כן. כמה מאיתנו חושבים שלום בית, פתאום את הורי זוג מתגרש בגיל 50. איפה הייתם עד היום? איפה הייתם עד היום? 30 שנה אתם ביחד. היה שלום בית, הכל בסדר. פתאום יסתה נכנס שמה, התחיל לרקוד אצלהם שמה, השתבח שמו לעד, הרס להם כל חלקה טובה בבית, ומפרקים בית. חיתנו ילדים, חיתנו הכל, ומפרקים בית. לא התחננו על זה, כי הכל היה בסדר. גם לאלו שיש להם שלום בית, ואתה רואה, אתה רואה, מסתכל על אשתך ואתה אומר, האישה הזאת, אני לא צריך להתחנן שלום בית, יש לי שלום בית איתה, כי היא אישה מדהימה ומקסימה, תתחנן על זה. שהיא לא תתהפך עליך. כן. איי, מה פתאום, אשתי צדיקה? נכון, היא צדיקה. שתישאר צדיקה. תתחנן שהיא תישאר צדיקה. תתחנן על זה. זה לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. אתה חי, אחי? אין לך סוכר? אני אומר לכל מי שאין סוכר. אין לך סוכר, אחי? תתחנן שלא יהיה לך סוכר. אני לא התחננתי שלא יהיה לי סוכר. לא ידעתי בכלל מה זה סוכר. עד שהרופא אמר לי, יש לך סוכר, אסור לך לאכול את זה, אסור לך לאכול את זה, אסור לך ללכת שם, לך תיקח דיאטנית. לא מה זה דיאטנית, אחי? זה אתה כמו ארנבת, אוכל כל היום גזר, חסד וגמבות. מה זה? מה זה הדבר הזה? אבל מה לעשות? צריך. הם עושים עובדות קודש, לא מזלזל בהם. הם אנשים צדיקים. הם דואגים שהגוף שלנו יהיה בריא. אבל זה... התחננת פעם שלא לך סוכר? אני עכשיו מתחיל להתחנן לבורא עולם שיעביר לי את הסוכר. שאני אוכל לחזור לאכול אבטיח נורמלי, ולא אוכל חתיכה קטנה ורק לקיים את המצוות תואמי החיים זכו. אתה יודע, לחיות חיים נורמליים, יושבים במסעדה, יושבים זה, אנשים אוכלים, כולם אוכלים, אני לא, לא, זה אל תתן לי, את זה אל תתן לי, קרם בורלה, קרם זה, לא, לא, קרם בורלה זה סוכר, לא, עשו קרם בורלה, מה קרה? אז אנשים רוצים לטעום משהו. רבותי היקרים והמתוקים, לפני שהבעיה מגיעה, תתחננו לבורא עולם, תתחננו לבורא עולם, וכשיש, אם יש בעיה, התחנונים ידבר רעש, אחי. התחנונים ידבר רעש. אם אנחנו ניקח את בורא, את, את, את, את, את הכוח הזה, והתחנן אל השם בעת ההיא. קחו את המילה הזו, התחנן. וכל פעם שאתם מתפללים לבורא עולם, התחננתי עכשיו או התפללתי עכשיו? אני עכשיו הולך להתחנן. במקום שתשקיע 10 שעות עבודה, לשפץ, לעזור, תפילה אחת, רבע שעת, כי אתה קורא את השמיים, אחי, ואתה מגיע לשפע האלוקי. וכמובן, צדקה זה גם חשוב. מי שרוצה לעזור לי, אביה אומר, לבנות את קריית יגלבי, בעזרת השם, במטר, חצי מטר או רבע מטר, התקשר לטלפון 03-8770, 03-8770, יתרום ביד בנפש חפצה, וביסע ברכה מעת השם, או באתר אביה אומר, ובעזרת השם שיהיה שבת שלום ובוח לכולם, אמן ואמן.
0: התוכנית הבאה, מסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
6: בשבילך ובשבילי,
9: עם ויטלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן, וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיסות חינם. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
16: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. אורס פרסי או בסמטי קילוגרם אחד, מאיה רק ב6.90 שקלים. וילה צהובה מגורדת טרה 500 גרם רק ב29.90 שקלים. גבינת נפוליאון תנובה רק ב11.90 שקלים. תחינה אחווה 500 גרם רק ב7.90 שקלים. עוגיות מזרחיות 400 גרם אחווה רק ב7.90 שקלים. רביעיית נדחי טונה מעולה בשמן קנולה או במים רק ב14.90 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
15: טיב החסד ובר כל טוב, מהבית להזמין אקספרס מהדרין.
17: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
18: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
19: די, שבע שנים?
18: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
19: חכם.
17: פואר. חד וחלק.
20: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
21: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
22: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים, חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
23: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
24: קול ברמה, החדשות.
25: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. הותר לפרסם כי הנרצח בפיגוע הבוקר בחוות גלעד שבשומרון הוא בנייה ומלט בן 32, חבר כיתת כוננות ואחרי החקלאות באזור. יהי זכרו ברוך. ראש הממשלה נתניהו הודיע כי יכנס את שר הביטחון והרמטכ"ל לדון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי צהל ממשיך בסריקות אחר המחבל היורה והטיל כתר על העיר שכם. איראן מודיעים כי פתחו בגל תקיפות נוסף נגד מתקנים אמריקניים בקווייט, זאת לאחר שהלילה הותקף בסיס חיל הים של משמרות המהפכה. גורמים באיראן מזהירים כי אם האמריקנים יתקפו בטהרן, גם תל אביב תותקף כלשונם. על אף ההסלמה הצפויה, נכון לשעה זו, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח הבוקר עם דינה, אמו של הילד יובל קוגן בן הארבע, הנעדר מאז אמש באזור חוף אשקלון. במהלך השיחה התקן כי הוא נמצא בקשר עם מפכ"ל המשטרה ועם ראש השב"כ בנושא. מוקדם יותר ביקשה האם מכל מי שביכולתו להצטרף למאמצי החיפוש ולעזור באיתור בנה. זהבה שאול, אמו של אורון שאול, הלכה לעולמה. זהבה נלחמה יותר מ-10 שנים להשיב את בנה שנהרג בקרב במהלך מבצע צוק איתן, וגופתו נחטפה על ידי ארגון הטרור חמאס. לפני כשנה וחצי לאחר מבצע חילוץ, גופתו של אורון הושבה לקבורה. הלווייתה תתקיים ביום ראשון. הלך לעולמו רבה הראשי של מגדל העמק, הגאון רבי אברהם מנחם, זכר צדיק לברכה. הרב כיהן כרבה הראשי של העיר למעלה מ-40 שנה, והקים את מוסדות נר הצפון וישיבת נזר התורה. הלווייתו תתקיים בעוד כשעה, בהר המנוחות בירושלים, כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת ואתחנן. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב ב7:25, בבאר שבע ב7:23 ובחיפה ב7:14. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב8:21, בתל אביב ב8:24 ובחיפה ב8:25. זמן יציאת השבת לפי רבנותם ב8:55. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: היום צפויה ירידה בטמפרטורות והקלה משמעותית בעומס החום. מחר שבת קודש תחול עלייה במידות החום, אך בתחילת השבוע תורגש הקלה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
25: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
3: קול ברמה, 104.3 FM.
4: מסיני בא, השבוע בהלכה ובהשקפה, עם הרב יעקב סיני.

0: בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת ויתחנן, שבת נחמו, שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידי היקר והחביב יורם יצחק וזנה, ובשם השם נעשה ונצליח. אתמול יום תשעה באב התאבלנו על 1958 שנים מאז חורבן בית המקדש השני. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו, אבל אנחנו בטוחים בישועת השם שבמהרה תצמח. אם התמהמה חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. והנה אנחנו נכנסים השבת לשבעה דנחמתה, שבע הפטרות של נחמה, והשבת זו הפטרה הראשונה. נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. אומרים רבותינו במדרש, עם ישראל חטאו בכפליים, שנאמר חטא חטאה ירושלים, ולקו בכפליים, כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטאותיה. אבל גם מתנחמים בכפליים, שנאמר נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. אבל יש כאן עומק נוסף בכפילות הזו, נחמו נחמו עמי, כמו שהיה אומר מרן זכר צדיק לברכה בכל שנה. עיקר הנחמה שלנו בגלות המרה הזו היא בזה שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, כי לא איתו שאדוני עמו ונחלתו לא יעזוב, גם בתוך החושך הגדול, גם בתוך החורבן והבנים שגלו מעל שולחן אביהם, כשאנחנו מוקפים אויבים שרוצים להשמיד, להרוג ולאבד, אנחנו עדיין עמו וצון מרעיתו של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם לאדוני אלוהיכם. וכמו שנקרא השבת, כי מי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. וזה מה שאומר הנביא לעם ישראל, נחמו, תתנחמו עם ישראל, כי נחמו עמי יאמר אלוהיכם. הקדוש ברוך הוא מנחם אתכם וקורא לכם עמי, זו הנחמה הגדולה ביותר. תתנחמו כי הקדוש ברוך הוא מנחם אתכם, נחמו עמי יאמר אלוהיכם. זה אומר שיש תקווה, ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. חלילה לנו להתייאש, חלילה להרפות את הידיים, למרות שעבר יום תשעה באב, עבר קציר, קלה קיץ, ואנחנו לא נושענו, והנה שוב מנשבות רוחות של מלחמה, ושומעים קולות של מלחמה. הקדוש ברוך הוא יפה רצת אויבינו, ויקלקל מחשבותם, וישיב להם גמולם בראשם, אבל דווקא בימים הללו אנחנו מחזקים את הציפייה שלנו לישועת השם ולבניין בית המקדש. זה לא רק עניין מוסרי או מידת חסידות, אלא זו חובה גמורה בכל השנה כולה. אחד משלושה עשר עיקרי האמונה שכותב הרמב״ם, אף על פי שיתמהמה, אחכה לו בכל יום שיבוא. והרמב״ם פוסק את זה להלכה בפרק י' מהלכות מלכים. כל מי שאינו מאמין בביאת המשיח, או שלא מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא כופר בתורה ובמשה רבנו, חס ושלום. אלו דברי הרמב״ם. לכן אומרים רבותינו במסכת שבת, בדף למד א', אחת השאלות שעתיד כל אדם להישאל בבית דין של מעלה, האם ציפית לישועה? כי לישועתך קיווינו וציפינו כל היום. מי יבנה את בית המקדש השלישי? איך הוא ייבנה? רבותינו אומרים במסכת בבא קמא בדף סמך, שלם ישלם המבעיר את הבערה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני צריך לשלם כביכול את הבערה שהבערתי. אני הצדתי אש בציון, שנאמר ויצאת אש בציון ותאכל יסודותיה, ואני עתיד לבנותה באש, שנאמר ואני אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה. ככה גם מביאים התוספות בשבועות בדף תתוו ממדרש תנחומה, שבית המקדש השלישי ייבנה בידי שמיים, מקדש אדוני כוננו ידיך. לכן אפילו שהגמרא שם אומרת שבניית בית המקדש לא דוחה יום טוב, ולא בונים את בית המקדש בלילה, זה רק בבנייה בידי אדם. אבל בית המקדש השלישי ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, זה יכול להיות גם ביום טוב, ויכול להיות גם בלילה. כך מבואר ברשי בראש השנה בדף למד, ובסוכה בדף מם א', שבית המקדש השלישי הוא בנוי ומשוכלל מן השמיים. מקדש אדוני כוננו ידיך. ואומרים חז"ל בפסיקתא, מקדש הראשון נבנה על ידי בשר ודם ונחרב, אבל מקדש אחרון שהקדוש ברוך הוא בונה אותו, בונה ירושלים אדוני נדחי ישראל יכנס, הוא לא יחרב לעולם. אבל האמת שזה לא מוסכם. יש במדרש רבה פרשת צו ופרשת נסו, אורי צפון ובוי תימן, זה מלך המשיח שנתון בצפון, הוא יבוא ויבנה את בית המקדש הנתון בדרום. אם כן, מלך המשיח הוא זה שיבנה את בית המקדש השלישי. ככה כותב הרמב״ם בפרק י' מהלכות מלכים הלכה ד', המלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות דוד ליושנה, ובונה המקדש ומקבץ נתחי ישראל. אם כן, יש לנו סתירה במדרשים. מי יבנה את בית המקדש השלישי? האם הוא ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, או שאולי מלך המשיח יבנה אותו? בכלל, יש דעות בראשונים שעם ישראל יבנו את בית המקדש. ורבנו בחיי כותב בפרשת שמיני שמלכות אדום שהחריבה לנו את בית המקדש, הם אלו שיבנו אותו, הם אלו שיחזירו עטרה ליושנה. יש עוד נידון מרכזי בנוגע לסדר של הגאולה. האם קודם כל יבוא המשיח ורק אחר כך ייבנה בית המקדש? כך דעת הרמב״ם, הרי הוא סובר שהמשיח יבנה את בית המקדש, אז ודאי שקודם כל יבוא המשיח ואחר כך ייבנה בית המקדש. מצד שני, בירושלמי נראה שבית המקדש ייבנה ורק אחר כך יבוא המשיח. אז יש כמה דרכים ליישב את הסתירות והמחלוקות בעניינים הללו. מרן זכר צדיק לברכה הסביר שהכל תלוי באיזו בחינה תהיה הגאולה. אני אדוני בעיתה אחי שנה, אומרים חז"ל בסנהדרין בדף צדיק ח', אם זכו אחי שנה, הגאולה תבוא גם לפני זמנה, אבל אם לא זכו היא תבוא רק בעיתה. אם בית המקדש יבנה רק בעיתו ובזמנו, אז הכל יהיה בדרך הטבע. קודם יבוא המשיח, והוא זה שיבנה את בית המקדש. אבל אם נזכה לבחינה של החישנה, הכל יהיה במהירות הבזק. בית המקדש ירד בנוי ומשוכלל מן השמיים, ואחר כך יבוא משיח צדקנו. אתם יודעים, על זה אנחנו מתפללים במועדים. הראינו בבניינו ושמחנו בתיקונו. הראינו בבניינו שנזכה לגאולה של החישנה, ואז בית המקדש ירד בנוי מן השמיים. אנחנו רק נראה בבניינו, לא נעשה שום פעולה ממשית מצידנו, יישאר לנו רק לראות אותו יורד מן השמיים כמו מעלית. אבל שמחנו בתיקונו. הרי מן הסתם, כמה אדריכלים וקבלנים יהיו עצובים שבית המקדש ירד בנוי מן השמיים. הם הפסידו פרנסה, הם רצו לבנות את בית המקדש בעצמם, זה השטח הנדלני היקר ביותר בעולם. אבל אלה שמתכוונים באמת לשם שמיים, אלה שרצו לזכות לבנות בית לקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא משאיר להם כמה תיקונים בבית המקדש, לשתף אותם במצווה. כאן חסר צבע, כאן צריך לשים מרצפות, שם צריך להתקין מנורה, ושמחנו בתיקונו. הם יזכו לתקן איזה תיקונים בבית המקדש, ובזה לקיים את המצווה של בניין בית הבחירה. אין המצווה נקראת, אלא על שם גומרה. הראינו בבניינו, אבל שמחנו בתיקונו. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בנחמת ציון וירושלים, ובבניין בית המקדש בנוי ומשוכלל מן השמיים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. היום יום עשירי באב, ויש הרבה אנשים ששואלים על מנהגי האבלות ביום הזה, ובעיקר במה שנוגע לאכילת בשר, לכן חשוב להזכיר את הפרטים בקצרה. בראש ובראשונה, כמו שאתם יודעים, לגבי תספורת וגילוח וכיבוס בגדים ורחיצה במים חמים, למנהג שלנו הספרדים הכל התחיל להיות מותר כבר מאתמול בערב, ממוצאי תשעה באב. כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקנ"א סעיף ד'. החידוש השנה היה לבני אשכנז, הם נוהגים בכל שנה להחמיר בדברים הללו עד חצות היום של עשירי באב. אבל השנה שעשירי באב ביום שישי, גם לבני אשכנז היה מותר כבר מאתמול בערב לחבס ולהסתפר לכבוד שבת. כך כותב המשנה ברורה בסימן תקנ"ח סעיף קטן ג'. רק בנוגע לאכילת בשר ושתיית יין יש מרבותינו הראשונים שהחמירו יותר. חז"ל אומרים במסכת תענית בדף כ"ט, בתשיעי באב סמוך לחשיכה הציתו האויבים את האש בבית המקדש, והיה דולק והולך כל היום כולו, כל יום עשירי באב עד שקיעת החמה. זה מה שאומר ירמיה הנביא, אוי לנו כי פנה היום, כי נטו צללי ערב. אומר רבי יוחנן, אילו הייתי באותו הדור, הייתי קובע את התענית דווקא בעשירי באב, כי רוב ההיכל נשרף בשעות הללו, בעשירי באב. אבל חכמים תקנו את התענית בתשעה באב, בגלל שאז התחילה הפורענות. תחילת הפורענות היא חמורה יותר. יותר מזה, מובא בתלמוד ירושלמי, כמה חכמים היו מתענים בשני הימים, גם בתשיעי באב וגם בעשירי. אז אמנם לא נקבעה הלכה כמותם, כולנו הרגשנו אתמול איך תענית של יום אחד היא קשה מאוד, אבל על כל פנים, כיוון שגם יום עשירי באב הוא יום צרה, לכן יש ראשונים שהחמירו לא לאכול בשר ולא לשתות יין. כך כותב מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף נון חצי סעיף א', מנהג כשר לא לאכול בשר ולא לשתות יין במוצאי תשעה באב וגם ביום עשירי באב, במשך כל היום. זה המנהג שלנו הספרדים. דרך אגב, כותב מרן החידה, להימנע גם מברכת שהחיינו על פרי חדש או בגד חדש במשך כל היום, כמו בכל ימי בין המצרים. ושימו לב, למרות שהשנה זה יום שישי, כותב מרן זכר צדיק לברכה, גם השנה אנחנו הספרדים נמנעים היום מאכילת בשר במשך כל היום, עד הסעודה בליל שבת. לא רק עד חצות היום, אלא במשך כל היום. יש כאלה שרגילים ביום שישי של הקיץ לאכול משהו בשרי, יש בזה גם כל מיני מנהגים של העדות, אבל אנחנו הספרדים נמנעים היום מאכילת בשר גם אחרי חצות היום, במשך כל היום עד סעודת שבת, מלבד טעימת התבשילים. כשמכינים בשר לכבוד שבת ורוצים לטעום ממנו כדי לוודא שהוא מתוקן ולא חסר בו מלח או איזה תבלין, כיוון שיש בטעימה הזו מצווה, תואמי החיים זכו, ואין בזה הנאה של אכילה, לכן הטעימה הזו מותרת. לא צריכים לטעום ולפלוט, אלא אפשר גם לבלוע. אבל שוב, זה רק תואמי החיים זכו. לתיקון האוכל, אם ממלאים את הצלחת, וגם האוהבים את דבריה הגדולה בחרו, זה דבר שאנחנו נמנעים ממנו במשך כל היום. כל זה למנהג שלנו, הספרדים. בני אשכנז, לעומת זאת, נמנעים מאכילת בשר היום, רק עד חצות היום, כמו שכותב הרמה, זה בסביבות השעה 12:45. זה בנוגע לאכילת בשר. לגבי שמיעת מוזיקה, ויש הרבה אנשים ששואלים בנוגע לשמיעת מוזיקה, גם מי שמחמיר על עצמו לא לשמוע מוזיקה שמחה ביום עשירי באב, אבל היום, ערב שבת קודש, אחרי חצות היום, ודאי לא צריכים להימנע מלשמוע שירים, ואפילו שירים שמחים. אלו הפרטים שנוגעים להיום, יום עשירי באב, ואנחנו נכנסים לימי בין הזמנים, ימים שבהם בני התורה ובחורי הישיבות והאברכים שלנו יוצאים להחליף כוחות עד ראש חודש אלול, ויש הרבה סוגיות שעולות דווקא בימים של מנוחה שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. דיברנו בהרחבה על הדברים במסגרת התוכנית אליבא דהלכתא, אבל אני רוצה לפתוח בנושא שקשור גם למנהגי אבלות על החורבן שמלווים אותנו במשך כל השנה. הרבה מאוד אנשים מגיעים בתקופה הזו לכותל המערבי אחרי תשעה באב, וגם בימי בין הזמנים עולים לירושלים, הכל מעלין לירושלים, וכמובן מבקרים בכותל המערבי שריד בית מקדשנו, להתפלל ולשפוך שיח. שלמה המלך אומר בשיר השירים, הנה זה עומד אחר כותלנו, דורשים חז"ל, אחר כותלנו, אחרי הכותל המערבי נשבע לו הקדוש ברוך הוא שהוא לא חרב לעולם, ולעולם אין השכינה זזה מכותל המערבי. כותב בפרקי דרבי אליעזר, כל המתפלל במקום המקודש הזה, כאילו התפלל לפני כיסא הכבוד, כי שם הוא שער השמיים, ופתח פתוח לשמוע תפילה. באמת, יש עדויות של למעלה מאלף שנה שהיהודים היו באים להתפלל בכותל המערבי, לכן המקום הזה מקודש בתפילות של רבבות אלפי ישראל, יש לו קדושת בית כנסת. אסור להיכנס לשם בגילוי הראש, או בבגדים שהם לא צנועים, ואסור לשוחח שם שיחה בטלה, או לאכול ולשתות שם. יותר מזה, אסור לבוא לכותל המערבי רק לשם טיול, כמו אתר תיירות, או כדי להצטלם שם. מי ביקש זאת מידכם, רמוס חצריי? כדי שיתקבלו התפילות שלנו, ודאי צריכים לנהוג כהלכה כשמגיעים לכותל המערבי, אבל זה נוגע לעוד עניין, משמעותי מאוד. רבותינו אמרו במסכת מועד קטן בדף כ"ו, הרואה בית המקדש בחורבנו. כלומר, עומד במקום שרואים את כיפת המסגד, או שרואה את הכותל המערבי, אומר פסוק בישעיה, בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללוך אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחורבה, וקורע את הבגד, כמו אדם שקורע על מת, לא עלינו. כך פוסק מרן השולחן ערוך, בסימן תף קוף סמך אלף סעיף ב'. יש כאלה שחושבים שהחיוב הזה לא קיים בזמננו. למה אנחנו צריכים לקרוע? הרי ירושלים בשליטת ישראל, וזה נראה שירושלים פורחת ומסגשגת, יש דגל ויש שמנון וירושלים של זהב, יש לנו מדינה וברוך השם גם צבא. באמת קשה יותר להרגיש את החורבן, אבל הר ציון עדיין שמם, עדיין שואלים הלכו בו, והוא מסור ביד זרים, הם עושים שם כאוות נפשם, ואנחנו לא יכולים להיכנס לשם, אנחנו תמי אמתים. בית המקדש בחורבנו, וזה עדיין הסיבה לכל הצרות והאסונות והמלחמות, לא תקום פעמיים צרה, זו הסיבה שאויבינו עדיין חורשים עלינו רעה, מבית ומחוץ, אמרו לכו ונכחידם מגוי, ולא ייזכר שם ישראל עוד, עד שיבוא מלך המשיח, ברוח שפתיו ימית רשע. לכן גם בזמננו, יש חיוב קריאה כשמגיעים לכותל המערבי, ורואים את בית המקדש בחורבנו. מי חייב בקריאה הזו? מבואר בירושלמי, שהחיוב הזה הוא למי שלא ראה את מקום המקדש 30 יום. כך פוסק השולחן ערוך. מי שראה את מקום המקדש וקרא עליו, ושוב הגיע לשם בתוך 30 יום, לא צריך לקרוא. הרדב"ז כותב בתשובה שהדין הזה הוא אפילו למי שגר בירושלים. אבל כותב מרן החידה שהמנהג לא ככה. אדם שגר בירושלים, בטח ירושלים העתיקה, המנהג להקל ולא לקרוא. רק כותב מרן זכר צדיק לברכה לגבי מי שגר בירושלים החדשה, המחמיר תבוא עליו ברכה. אבל על כל פנים זה ודאי אדם שגר מחוץ לירושלים ולא ראה את מקום המקדש 30 יום, חייב לקרוא את הבגד שיעור טפח, זה 8 סנטימטרים. אמנם לדעת כמה ראשונים צריך לקרוא את כל הבגדים שעליו עד שיגלה את ליבו, כמו קריאה על אב ואם לא עלינו, גם אם אדם לבוש כמה וכמה חולצות צריך לקרוא את כולם, אבל האחרונים העידו שהמנהג להקל בזה, לקרוא רק את הבגד העליון, רק את החולצה. את החליפה לא קוראים, כי היא בגד שעשוי לכבוד, גם אבל לא עלינו שחייב לקרוא על אחד משבעה קרובים, לדעת מרן זכר צדיק לברכה, לא קוראה את החליפה, אבל קוראים את החולצה. מעבר לזה, הקריאה על הכותל היא כמו מי שקוראה על אבי ואימו, שיעור טפח, וקוראים מצד שמאל כנגד הלב, וגם קוראים ביד ולא בכלי, יש בזה עוגמת נפש גדולה יותר. אפשר להתחיל את הקריאה בכלי עם מספריים, ואז להמשיך את הקריאה ביד. הקריאה הזאת צריכה להיות בעמידה, והיא גם לא מתאחה, כמו בקריאה על אבי ואימו. אי אפשר לתפור אותה לאחר מכן בתפירות שוות ומסודרות, אלא רק בתפירות גסות ומגושמות. כל זה נפסק בשולחן ערוך, בסימן תקוף סמך א' סעיף ד', ושימו לב, אין הפרש בחיוב הזה בין גברים לנשים. גם אישה שגרה מחוץ לירושלים ורואה את הכותל המערבי אחרי 30 יום, צריכה לקרוא את הבגד העליון. רק כמובן, זה צריך לעשות בצניעות, במקום צדדי, כשיש בגד מתחת לבגד העליון, ומיד סוגרים את הקריאה עם סיכת ביטחון, כי זה גנאי לאישה לעמוד בבגד קרוע. ילדים לעומת זאת, מתחת גיל מצוות, לא צריכים לקרוא. יש כאלה שעושים הערמה, מקנים את הבגד שלהם למישהו אחר, וחוזרים ושואלים ממנו את הבגד. אומרים לו, שלי שלך ושלך שלי, ואז זה בגד שאול שלא יכולים לקרוא אותו. הרי ככה הדין באדם שצריך לקרוא על מת, לא עלינו, הוא לא יכול לקרוא בגד שאול, כמו למשל מי שלבוש בבגדים של הצבא או של המשטרה, הוא לא יכול לקרוא את הבגד, זה נמצא אצלו בהשאלה. אבל האמת שגדולי הפוסקים התנגדו להרמה הזו, וגם כתבו שהיא לא מועילה, הרחבנו בזה בכמה הזדמנויות, וכך מובא בשם מרן זכר צדיק לברכה, וככה הוראה גאון הרב אלישיב, ובספר אור לציון, שלא לנהוג ככה. וכמו שכל אחד מבין, זה גם לא ראוי לנהוג ככה, לזלזל בתקנת חכמים, זכר לחורבן, האבלות על בית המקדש. אדם שמגיע לכותל המערבי, והוא לבוש בחולצה יקרה, שהוא לא רוצה לקרוא אותה, מצד הדין, הוא יכול להחליף את הבגד לחולצה ישנה. זה הדין אפילו במי שהתחייב לקרוא על מתו, והוא לבוש בבגדי חמודות, הוא יכול להחליף את הבגד, כך כותב המעריל, ואפילו אחרי שהוא כבר התחייב בקריאה, אחרי שכבר נפטר הקרוב שלו. אז גם בקריאה של הכותל, כמובן נכון יותר להחליף את החולצה לפני שרואים את הכותל, אבל אפילו אחרי שראינו את הכותל והתחייבנו בקריאה, מחליפים את הבגד וקוראים אותו. אפשר גם ללבוש את הבגד הפשוט הזה מעל הבגד היקר, ואז זה הבגד העליון שחייב בקריאה. הרי כמו שאמרנו, המנהג לקרוא רק את הבגד העליון. מזה נלמד עצה טובה לכל אדם, לשמור לעצמו חולצות ישנות לזמן שהוא מגיע לכותל. יש לו חולצות ישנות, במקום לזרוק אותם לריק ולבעלה, ישמור כמה מהם באיזו קרן זווית, ואז יביא איתו לכותל המערבי את הבגד הישן, ילבש אותו במקום צדדי ויקרא אותו. אחר כך אפשר לפשוט את החולצה ולהישאר בבגד הרגיל. יש אפשרות נוספת, כמו שאמרנו, ללבוש את הבגד הישן מעל החולצה הקיימת ולקרוא את הבגד העליון כדת וכהלכה. היום יש מכונה שנמצאת בכותל המערבי, כנראה ליד ישיבת פורת יוסף, שאפשר לרכוש שם חולצה פשוטה מאוד, בעשרה שקלים או 20 שקלים, רק כדי לקיים את החיוב של הקריאה. אבל שוב, הדרך הפשוטה והקלה היא לשמור את החולצות הישנות ולהביא אותם איתנו לכותל. ההלכה הזו לא כל כך ידועה. הזכרתי את העניין הזה גם אתמול בשיעורים בתשעה באב. זכיתי להיות בנתניה ובחולון ולוד ואשדוד ויבנה ובמושב בן זכאי. היה אפשר לראות ציבור גדול מאוד שלמרות הצום והחולשה גדשו את בתי הכנסת כדי ללמוד תורה בדברים שמותר ללמוד בתשעה באב. והיו כאלה שהופתעו מההלכה הזו שהיא שייכת בזמננו, גם בגלל שהם מגיעים לכותל ולא רואים תמיד אנשים שקוראים את החולצה, וגם יש בעניין הזה קצת מורכבות לביצוע. לפעמים מגיעים לכותל לשמחה, יש שם בר מצווה או מסיבת חומה של הילדים, כל דבר כיוצא בזה. אז אולי זה לא קל ולא כל כך נוח, אבל החיוב במקומו עומד גם בזמננו, לקרוע כשרואים את בית המקדש בחורבנו, כמובן שלא קוראים בשבת, ולא קוראים ביום טוב, המנהג גם שלא קוראים בכל המועד, אבל בפשטות אפילו מי שמגיע בערב שבת או ערב יום טוב או בראש חודש או בימים שלא אומרים בהם תחנון, גם כן צריך לקרוע את הבגד על חורבן בית המקדש. ויש לנו הבטחה שרבותינו אמרו במסכת תענית בדף למד, שמחו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה, סיסו איתה מסוס, כל המתאבלים עליה, כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בעניין מרכזי מאוד לקראת ימי בין הזמנים, שנוגע גם לפרשת השבוע. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
7: פרור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
10: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
11: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיים ומזקן דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיה, כל הכישורות והפתטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
10: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
12: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: להתפשר על חברת תעופה אחת? או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנון. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר תוכנית פליי או לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
3: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. בין הזמנים כבר כאן, וזה הזמן שלי להזכיר לכם קודם כל להנות עם המשפחה ולחוות חוויות טובות ובטוחות. בטיולים, הצטיידו בכמות מתאימה של מים וימנו מפעילות בשעות החום. בים ובבריכה, השגיחו על הילדים בשבע עיניים. ובסיום כל נסיעה, ודאו שכולם יצאו מהרכב. במקרה חירום רפואי, חייגו 101 למדה. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.
7: בשבילך ובשבילי.
8: אתם מאזינים למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
9: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת ויתחנן, שבת נחמו, ונכנסנו לימי בין הזמנים, בחורי הישיבות והאברכים שלנו, יוצאים לימי מנוחה והחלפת כוחות עד לראש חודש אלול, וקובע אדוני יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. אבל יחד עם זאת, כמו שאתם יודעים, ימי בין הזמנים טעונים בחובם גם הרבה סכנות, סכנות רוחניות, אבל גם הרבה סכנות גשמיות, במיוחד סכנות בדרכים, ואנחנו בכל שנה שומעים לו עלינו על כל מיני אסונות בטיולים ובמסלולים או ברחצה בים, וכל מיני תאונות, השם יצילנו, לא תקום פעמיים צרה, ואנחנו נקרא השבת את הציווי של התורה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ועוד ציווי, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. חזל מספרים במסכת ברכות בדף למד ב' מעשה בחסיד אחד שהיה מתפלל בדרך. פתאום הגיע שר חשוב ונתן לו שלום, אבל החסיד לא החזיר לו שלום כי הוא היה באמצע התפילה. המתין לו השר עד שהוא סיים את התפילה ואמר לו, ריקה, איש ריק שכמוך. הרי כתוב בתורה שלכם, בפרשה שלנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. וכתוב עוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לפרשה שלנו, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. וכתוב עוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם.

ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, על אחת כמה וכמה. מספרת הגמרא, מיד נתפייס אותו השר ופתר את החסיד לשלום. זה המעשה שמופיע בגמרא. אמנם להלכה, דווקא אם מדובר במלך יהודי, אז אסור לאדם להפסיק באמצע תפילת 18, אבל מלך גוי או אדם מסוכן שעלולים להרוג אותו אם הוא לא יתייחס אליהם או לא ישיב להם, אז אם המתפלל יכול לסיים מיד את הברכה או ללכת מאותה הדרך, יעשה את זה, אבל אם אין לו אפשרות אחרת, הוא מפסיק מהתפילה כדי לשאול בשלומם או להשיב שלום. אין לך דבר העומד בפני פיקוח נפש. כך מבואר בגמרא שם בברכות בדף למד ב' ובשולחן ערוך בסימן קופדה לצעיף א'. החסיד הזה ידע שאותו שר לא באמת עלול להרוג אותו. לכן הוא הרשה לעצמו לא להשיב לו שלום. כך מסביר המגן אברהם. אבל על כל פנים, כותב הרמב״ם בפרק י' מהלכות רוצח ושמירת הנפש. מהפסוקים הללו שאותו השר אמר לחסיד, אנחנו לומדים הלכה. כל מכשול שיש בו סכנת נפשות, מצוות עשה מהתורה להסיר אותו ולהישמר ממנו. שנאמר, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. אמנם הפסוק הזה בפרשה שלנו מזהיר על שכחת מעמד הר סיני, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך. ובמשנה במסכת אבות לומדים מהפסוק הזה, כל השוכח דבר אחד ממשנתו הרי זה מתחייב בנפשו. אבל לומד הרמב״ם, אם הגמרא הביאה את המעשה הזה של החסיד ואת הדברים הללו של השר, זה לא לחינם. לומדים מהפסוק הזה גם את החובה להישמר ממצב של סכנה. כשהתורה מדגישה ומזהירה, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אנחנו למדים כמה יקרה וחשובה כל נפש אצל הקדוש ברוך הוא. לכן, מי שלא נזהר ולא מרחיק את הסכנה, עובר על מצוות עשה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, וכותב הרמב״ם, עובר גם על איסור לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. כמו שהתורה ציוותה את האדם לבנות מעקה לגג שלו, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך, יש מכאן מקור שחייבים למנוע כל מצב של סכנה. לכן רבותינו אמרו במסכת בבא קמא בדף תתוו, מניין שלא יגדל אדם כלב רע בתוך ביתו, שנאמר לא תשים דמים בביתך. זה מקור לחובה להיזהר מכל מצב סכנה. ומי שלא מונע מצב סכנה, מעבר למצוות עשה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, עובר גם בלא תעשה. לא תשים דמים בביתך. כך פוסק הרמב״ם, וכך פוסק מרן השולחן ערוך, בחושן משפט, בסימן תף כף זין סעיף ח'. יאמר אדם, אני מוכן לקחת את הסיכון. אני רוצה להסתכן, לא אכפת לי, אני לא חושש. כותבים הרמב״ם והשולחן ערוך, מי שאומר ככה, מקים אותו מכת מרדות, כי הנפש של האדם היא לא קניינו הפרטי, היא קניינו של הקדוש ברוך הוא. אין לאדם בעלות על הנפש שלו. הנפשות לי הנה, כך אומר הנביא יחזקאל. לעומת זאת, כותב מרן השולחן ערוך, מי שנזהר בכל זה, נזהר ונשמר מכל מצב סכנה, תבוא עליו ברכת טוב. כל זה כמובן נוגע לכל השנה, אבל אנחנו נכנסים לימי בין הזמנים, ויש כאלה שחושבים שחוקי התנועה וחוקי הבטיחות והזהירות הם איזו המלצה חברתית לא מחייבת, או יותר גרוע, חוק של המדינה החילונית שרוצה לעקור את הכל כמו לבן הארמי, לכן כביכול אסור לנו לשמוע ולציית לחוקים הללו, לא יכרע ולא ישתחווה. באמת אפשר לראות לדאבוננו, דווקא אצלנו, דווקא בציבור שלנו, בשכונות שלנו, בבחורים שלנו, שמתעלמים לפעמים מחובת זהירות בסיסית בטיולים ובמסלולים ובנסיעות, מתעלמים מהוראות והנחיות ובטוחים שהם מבינים ויודעים הכל. מי יאמר לי מה תעשה ומה תפעל? מעבר לחילול השם שהדבר הזה גורם, אבל זה באמת פלא איך מדקדקים ונזהרים בכל מיני הלכות וחומרות והידורים בלי סוף, אבל פתאום בכל מה שנוגע לחובת הזהירות ושמירת הנפש, פתאום הכל מותרים לכם, שרואים לכם, מחולים לכם. אפשר לראות את זה בכביש ובמדרכות ובמעברי חצייה, גם מצד נהגים וגם מצד הולכי רגל. אפשר לראות את זה בים או בבריכה, אפשר לראות את זה בכל מיני מסלולים, אפשר לראות את זה בזהירות ובהשגחה על הילדים, לא תקום פעמיים צרה. יש תחושה של יהיה בסדר, יש תחושה שאנחנו סומכים על עצמנו. והאמת שרוב חוקי התנועה והתקנות של הזהירות והבטיחות מעוגנים.

0: גם בהלכה. קודם כל, זה ודאי נוגע לכל הדברים שיש בהם סכנה ממשית, כמו נהיגה במהירות מופרזת, או השחת דעת, התעסקות בטלפון בזמן הנסיעה, או כתיבה בטלפון. אדם עלול לאבד שליטה ולסכן את עצמו ולסכן את הסביבה שלו, או נסיעה בקורקינט חשמלי, או באופניים חשמליות, בלי כסדה ולא לפי הכללים, לא במקום שמיועד לרכיבה ובצורה לא בטוחה. בכל אלו יש איסור מן התורה. עובר על מצוות עשה, הישמר לך ושמור נפשך מאוד, כמו שמופיע בפרשה שלנו, וגם עובר על איסור לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. אבל אפילו באופן שהסכנה לא מיידית ולא ודאית, רק אדם עלול לבוא לידי סכנה. מרן זכר צדיק לברכה היה נותן דוגמה של אדם שלא חוגר חגורת בטיחות, או עובר ברמזור אדום ונניח אין בכלל מכוניות באופק. כותבים הרמב״ם והשולחן ערוך, גם בזה יש איסור. אם לא מן התורה, על כל פנים מדרבנן. חכמים הזהירו אותנו בכמה עניינים, גם כשהסכנה לא ודאית, וזו חובה שמוטלת על כל אדם, בין אם הוא נהג או הולך רגל או מטייל, להיזהר ולהישמר, שלא ינזק ושלא יזיק. אנחנו לא מדברים על החובה ההלכתית לציית לכל החוקים והתקנות מצד דינה דמלכות הדינה. זה כלל שמבואר במסכת בבא קמא בדף קופיות ג', גם בבבא בתרא בדף נון ד'. החוק של המלכות מחייב גם מצד ההלכה. זה נפסק בשולחן ערוך בחושן משפט בסימן שסט סעיף ו', ומבואר בכמה ראשונים שזה חיוב מן התורה לציית לדיני המלכות. שימו לב, להלכה אין הבדל בין מלך ישראל למלך גוי, בין מלכות ובין ממשלה. דינה דמלכות הדינה. אז אמנם בדברים שהם נגד חוקי התורה לא אומרים את הכלל הזה, אבל בדברים אחרים, כמו למשל חוקים ותקנות שהם לטובת המדינה, לשמור על הסדר הטוב ולשמור על החיים של האזרחים, כולם מודים, דינה דמלכות הדינה, כך כותב החתם סופר בתשובה. אבל באמת, גם בלי דינה דמלכות הדינה, הרבה מחוקי התנועה, יש להם מקורות מפורשים בתלמוד ובפוסקים, למשל מה שנוגע לשמירת מרחק ומה שנוגע למתן זכות קדימה. לכל אלו יש מקורות מפורשים בתלמוד ובדברי הפוסקים, והצד השווה שבכל אלו שחוקי התנועה יש להם סימוכים של ממש בהלכה, ואדם שלא מציית להם עובר באיסור תורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, ועובר גם באיסור לא תעשה, לא תשים דמים בביתך. אז כשאנחנו נכנסים לימי בין הזמנים, כמה אדם צריך להיזהר ולהישמר כדי שהימים הללו יעברו לחיים טובים ולשלום, ובאמת כולנו נחליף כוחות ונחזור למסגרות הלימודים ולישיבות ולכוללים בריאים ושלמים, דשנים ורעננים, וחלילה לנו לבוא ולהיכנס למצבים של סכנה. אחרי ככלות הכל, אדם צריך להתפלל שיצא לשלום ויחזור לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. רבותינו תקנו לנו את תפילת הדרך כשאדם יוצא מחוץ לעיר, כך מובא בברכות בדף כפתת. אמר אליהו הנביא לרב יהודה, כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. כלומר, תיטול רשות מהקדוש ברוך הוא. זה על ידי תפילת הדרך, כך פוסק השולחן ערוך בסימן קופיות סעיף ד'. אדם שיוצא מחוץ לעיר, מרחק של פרסה, שיעור זמן של פרסה, הוא 72 דקות, הוא אומר את תפילת הדרך עם שם השם, ברוך אתה השם שומע תפילה. גם אם אדם נוסע בבוקר וחוזר בלילה, הנסיעה הלוך והנסיעה חזור באותו היום מצטרפים יחד ל-72 דקות, אומרים את תפילת הדרך. אבל יש בפוסקים גם עצות למי שיוצא לדרך כדי שיגיע למחוז חפצו, לחיים טובים ולשלום. קודם כל, כדאי מאוד לתת צדקה לפני שיוצאים לדרך. כך כותבים האליה רבה והחסד לאלפים, כמו שנאמר בתהילים, צדק לפניו יהלך ויישם לדרך פעמיו. כותבים האחרונים, טוב ללמוד תורה כמה דקות לפני היציאה לדרך, חומש או איזו הלכה או משניות, כדי שהיציאה תהיה בדברי תורה. וגם כדאי להשתדל להיות שליח מצווה, שאחד מהחברים או הקרובים ייתן לנו כמה שקלים לתת לצדקה, או אנחנו בעצמנו ניקח כמה שקלים ונקבל עלינו לתת אותם לצדקה באותו מקום שנגיע אליו, ואז שלוחי מצווה אינם נזוקים. יש סגולה נוספת שמביא כף החיים בסימן קופיות, אחרי היציאה מהעיר, לומר, הרני מקבל עליי בלי נדר, כשהגיע ליעד, למקום פלוני, אומר נשמת כל חי. אלו סגולות ליציאה לדרך, אבל כל התפילות והסגולות לא פותרות אותנו מחובת הזהירות כפי שהיא נלמדת בפרשת השבוע, כדי שחס ושלום לא ישמע שוד ושבר בגבולנו, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. לפני שנצא להפסקה, זה הזמן לבשר למאזינים שלנו שבעזרת השם בשבוע הבא, החל מיום ראשון בשעה 9 בערב, אנחנו פותחים את העונה השמינית של חידון ההלכה תלמודו בידו. ברוך השם, אנחנו נזכה לפגוש 12 רבנים מתמודדים מופלאים שיש להם בקיאות מיוחדת במינה בתורתו של מרן זכר צדיק לברכה בהלכות שבת, מתוך ספרי חזון עובדיה, בכל ההלכות והפרטים והחידושים, ממש לא יומן כי יסופר. מי שיאזין לנו החל מהשבוע הבא בכל ערב בשעה 9, יזכה לרכוש לעצמו בקיאות רחבה מאוד בהלכות שבת, הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד ידיעות חשובות ובסיסיות שנחוצות לכל אחד מאיתנו. לא צריכים להרחיב על הנחיצות הגדולה שיש בלימוד הלכות שבת, והנה זו הזדמנות גם אנחנו וגם הילדים שלנו ללמוד יחד את הלכות שבת במסגרת חידון ההלכה הזה בכל ערב החל מיום ראשון בשעה 9, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן כמדי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן, והפעם דברים מיוחדים ונרגשים מאוד לקראת שבת נחמו. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
2: בשבילך ובשבילי
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תתווה באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
10: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 60 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
13: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
14: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא. אתמול התאבלנו על 1958 שנים מאז חורבן הבית השני, ועדיין כולנו מצפים לישועת השם שבמהרה תצמח. אבל אנחנו נכנסים השבת לשבעה דנחמתה, שבע הפטרות של נחמה אחרי תלתה דפורנותה, שלוש הפטרות של פורנות שהיו לנו בשבתות האחרונות, מהשבת הזו שבע הפטרות של נחמה, והשבת ההפטרה הראשונה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. בשבת הבאה, ותומר ציון עזבני אדוני ואדוני שכחני. לאחר מכן, ענייה סוערה לא נוחמה, ואז אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, ורוני הקרה לא ילדה, קומי אורי יקיבה אורך וכבוד אדוני עלייך זרח, ואז ההפטרה האחרונה, סוס אסיס באדוני, תגל נפשי באלוהי. זה סדר ההפטרות שמביאים התוספות במגילה בדף למד א'. מרן זכר צדיק לברכה היה רגיל בכל שנה להסביר את הקשר בין שבע הפטרות הנחמה הללו. יש כאן דו שיח מיוחד במינו בין הקדוש ברוך הוא והנביאים וכנסת ישראל, ואנחנו נשמע את מרן בדברים מרגשים מאוד שמיוחדים לימים הללו, ומפיחים תקווה גדולה לראות בנחמת ציון וירושלים. יהיו הדברים מוקדשים לעילוי נשמתה של האישה הכשרה אריאלה גאולה בת נג'מו, שהיום פקודת שנתה. רוח השם תניחנה בגן עדן. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
5: היינו חפה לשכננו נהג וקץ סביבותינו. כמה היו עם ישראל? ותראה, כל הדורות, כבר 2000 דורות. מה נשאר? מה נשאר לנו? חילו אותנו. עם כל הגזרות שלהם, אינקוויזיציה, מסעי צלב, כל הרשעים האלה, הלכו את ישראל בכל פה. לא נשארנו רק מעט מערבי. עד שישב רחם עלינו. וכל אלה הגזרות היו יום תשעה באב. מגינים חובה ליום חייו. מגינים זכות ליום זכאי. ביום שיש בו עוררות, כמו יום טוב של פסח, נרשמונים מול השם. תמיד יש בו נסים נפלאות. וביום שחרת השלום, יום שהוא יום עבד וחורבן, כמו תשעה באב, יום טעל עם ישראל. לכן, כל זמן שאנחנו בגלות, יושבים בוכים ומבקים, ומתפננים חנים לקדוש ברוך הוא, עד מתי יום זה לעמתיך? ואין לקדוש ברוך הוא. יאמר די, יצרותינו. נפוליאון, קיסר של צרפת, הלך לילה אחת עם הסמים שלו, היה מסייר, מטייל בצרפת, עבר ברחוב היהודים. מה עושים היהודים בתשעה באב? יושבים בארץ ובוכים. כל החשמלים, כולם מכובים, נר קטן אחד על יד שליח ציבור, וקורא איך הוא בוכה. הוא עבר, אנחנו נתפלל, מה זה? מה, שאלת את הצלם שלו, מה זה? אמרו לו, זה יום תשעה באב, יום שהראה להם צרות, היה להם מלכות, ונחרבה מלכותם, נחרב את המקדש שלהם, לכן הם יושבים ובוכים. כמה זה, מתי זה קרה? אמרו לפני 1700 שנה. 1700, בעינינו שכחו. העם הזה עתיד לעת מעלה תפרוח. עלו שמענה מעלה. אם הם 1700 שנה ועוד נתפייסו, עוד לא שלימו במצב, סימן שעוד עתיד הקדש ברוך הוא יחזיר אותם. כך אמר להם, זה רגוי. אמר להם, יש לה אמונה. נבין, השתבח שבא הקדש ברוך הוא. כל המדבר על ירושלים, סופו לראות בשמחתה של ירושלים. נוסח את האש הזו שלנו. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא ולא יאחר. מחכים אנחנו חולים עיניים, השתבח שמו הקדוש ברוך הוא. מי יעמוד לסוד השם? מה אנחנו יכולים לדעת? רק הקדוש ברוך הוא יעשה, למעני, למעני יעשה. לא למען שום מוסר ודם. לא למעננו, לא רואים. אבל הוא יעשה למענו יתברך, השתבח שמו. יגאל אותנו וישיב בנים לגבולם. כמו שאמר, רחל בבקר בניה, מעיני נחיפה בניה, כנינו. ואנחנו בניחי חוליך בבכי, מעיניך בדמעה, ויש תכבוד אחריתך, וישבו בנים לגבולם, ויש פשוטה קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא ישיב אותו עלינו עוד פעם, נחמו נחמו עמי, אמר אלוהיכם. כתוב במדרש, כשנחרה בית הראשון, אמר הקדוש ברוך הוא הנביאים, אחרי כל מה שקרה לישראל, כל כך, כל כך אבידות בנפש. אמר להם, אמר להם לנביאים, תכו תנחמו את עמי ישראל, תנחמו אותם. הלכו לנחם. אמר להם, כנס ישראל, עכשיו אתם באים לנחם אותי, אתם בשר ודם, באים לנחם אותי, מה נצטרך את הנחמה שלכם? איפה הנחמה של הקדוש ברוך הוא? מה אתם יכולים לעזור לנו? מה אתם יכולים לעשות? מה שלי הנחמה שלכם? חזרו ואמרו לקדוש ברוך הוא, של העולם, לא רוצים לקבל נחמה שלנו. אמר טוב, כנענו חיינו, לכן תראו הסדר, שבת הראשונה, אחרי תשעה באב, נחמו, נחמו עמי, אמר אלוהיכם. אחרי זה יש, בתום הציון, אז אמר לי השם, את השם שלך, אני, לנו שווים כדור שלהם, ותלו, עושה לנו, וזה לא אדם לשם. אז השם, אני אומר, לא אומר לו של עולם, אני אשוח, אני לא רחם לרחם, אני לא רוצה מקבל למה. אז הוא חייה, לא חייה, אבל אמרים, אלו ראשי פרקים של הרטובות שלנו. שרעה די נחמתה. כל נחמה יותר חזקה מקודמתה. נועה ערק שדש. נועה נחמון נחמו עמי, ותומר ציון, עד אמן ישם, אני אשוח לה לא נחמה. ערק, אנוכי אנוכי בנחמכם, רוני עקרה לא ילדה. קומי אורי כמו אורך. שדש. סוף של סיסמה השם. זו הנחמה הכי גדולה. ואחר כך בסוף, דש. שניים של תשובה. דרשו השם באמתיאו, שובה יסיין לשם אלוהיך. זה סימנים של הרשתובה של ההפטרות. שבעה זה נחמתה, תרתי תיבטה. נוע, ערק שדש. נחמו נחמי, ותומר ציון, אני אסוערה, אנוכי אנוכי מנחמכם, רוני עקרה, קומי אורי כבה אורך, הקסוס הסיס בהשם, דרשו השם באמתיאו, אנחנו לא אומרים דרשו השם באמתיאו. האשכנזים עוד מעזיקים בזה. מרן, בשולחן ערוך, סימן תחה, כתב את זה, שבצום גדליה אומרים בהפטרה במנחה, אומרים דרשו השם באמצעו. כבר לא נהגו כך. תפסו דברי הרמב״ם, שמעולם לא אומרים הפטרה, בתעניות, אלה דווקא בתשעה באב. אומרים שוב היסייה לשם אלוהיך. ואילו בצום גדליה לא אומרים. זה מנהג. כמו שזה לא חובה, זה מנהג. תראו. בכל חלק מהנחמות האלה, כולם עצדים להתגשם. כולם עצדים לצאת לפועל. לא איש אל יחזב ובין אדם יתנחם. השתבח שמו, מה שהוא אומר. נאמה בבריתו, קיים במאמרו. ככל דבריו אמת וצדק. כמו שאומר הקדוש ברוך הוא. כמו שהבטיח לעמו ישראל, הכל יתקיים. וכל אותם הנבואות שהתנבא על אוסניהם של ישראל. כולם יתקיימו בהם. ידעו שתמסרם כל אלה הצערים של ישראל. אוהבים של ישראל. חלמם צבוע בלבם כשנכנס לשבנה. יתן להם יעשה בהם לעשות נקמה בגויים ונסור מחיהם בזקין נכבדי מחבדי בזל. ישים לגחוש לגאולנו, גם אותנו גאולה שלמה, ישים בנים לגבולם, ונחתו עזרה לעתרה ליושנה, ומלאה הר זיחק לשם, כמיים מלאה מחסים.
0: אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, דברים מרגשים מאוד. וזה הקשר בין שבע הפטרות הנחמה, וכמו ששמענו, כל הנחמות הללו, כולן עתידות להתגשם, כאיש אשר אמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, ובירושלים תנוחמו, ובימים ובשעות הללו, כשרוחות מלחמה מנשבות, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, לראות במפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בחתר ישועה ובעטרת ניצחון, בזכות לומדי תורתנו הקדושה, נגילה ונשמחה בישועתו, באלוהים נעשה חיל, והוא יבוס צרינו. שוב נזכיר שבעזרת השם ביום ראשון, בשעה 21:00, תוכנית הבכורה של חידון ההלכה, תלמודו בידו העונה השמינית, בכל ערב, בימי בין הזמנים בשעה 9. נזכיר גם למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305, 050-6304-305, יקבלו את התוכנית הזו ואת הפינות היומיות שלנו, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידי היקר יורם יצחק וזנה, נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועד אז אתם שלום וביתכם שלום וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
16: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
17: בשבילך ובשבילי
18: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
19: פואו. חד וחלק. טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
20: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
21: גם חזה לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
22: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
21: גם חזק לבית הספר.
23: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
24: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
25: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
28: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
29: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
30: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
31: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
32: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
33: כל ברמה, החדשות.
34: שלום רב, השעה 12, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע הירי בשומרון. צהל חיסל את המחבל שירה הבוקר למוות בבנייה ומלט בין ה-32, בפיגוע שהתרחש הבוקר בחוות גלעד. מלט היה חבר כיתת הכוננות ואחראי על החקלאות באזור, יהי זכרו ברוך. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות, פרטים על מועד הלווייתו ימסרו בהמשך. התגובות לפיגוע, נשיא המדינה יצחק הרצוג כתב כי מול הטרור הרצחני המבקש לפגוע פגוע בנו, עלינו לעמוד מאוחדים ונחושים. השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, דורש להורות לצהל למחוק בתים של מחבלים ותומכיהם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' מדגיש כי אין לנרמל את שחיקת ההרתעה ואת הרמת הראש של אויבינו בשבועות האחרונים. ראש הממשלה נתניהו מכנס בשעה זו את הקבינט המצומצם על מנת לדון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני. בתום הערכת מצב בצהל, הוחלט לתגבר בגדוד נוסף את הכוחות המוצ צווים ביהודה ושומרון. איראן מודיעים כי תקפו מתקנים אמריקנים בקווייט, זאת לאחר שהלילה הותקף בסיס חיל הים של משמרות המהפכה. גורמים באיראן מזהירים כי אם האמריקנים יתקפו בטהרן, גם תל אביב תותקף כלשונם. על אף ההסלמה הצפויה, נכון לשעה זו אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. מפכ"ל המשטרה דני לוי מקיים בשעה זו הערכת מצב באזור חוף אשקלון, שם נעדר מאמש הילד יובל קוגן בן הארבע. צה"ל והשב"כ מסייעים אף הם בחיפושים. דינה אמו של יובל אמרה הבוקר כי בנה בסכנת חיים, וביקשה מכל מי שביכולתו להצטרף למאמצי החיפוש. שמו לתפילה, יובל בן דינה. בהר המנוחות בירושלים החלה בשעה זו הלווייתו של רבה הראשי של מגדל העמק, הגאון רבי אברהם מנחם, זכר צדיק לברכה. הרב כיהן כרבה של העיר למעלה מ-40 שנה, והקים את מוסדות נר הצפון וישיבת נזר התורה. כך מוסר שליחנו לעולם התורה, יהודה חזן. הנה זמני כניסת ויציאת השבת, פרשת ואתחנן. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב ב-7:25, בבאר שבע ב-7:23 ובחיפה ב-7:14. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:21, בתל אביב ב-8:24, בחיפה ב-8:25. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם ב-8:55. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
34: היום צפויה ירידה בטמפרטורות והקלה משמעותית באומס החום. מחר, שבת קודש, תחול עלייה במידות החום, אך בתחילת השבוע, תורגש הקלה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
34: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
4: קול ברמה, 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
5: ולכל המאזינים, שלום רב לכל המאזינים, אנחנו פותחים את התוכנית שלנו הליכות עולם. ערב שבת קודש, שבת נחמו. אתמול היינו באבל הלאומי של תשעה באב, היום עשירי באב. ממשיכים קצת את מנהגי האבלות, שלא לאכול בשר ולשתות יין, ושלא לברך ברכת שהחיינו. גם לגבי כלי שיר היה ראוי להחמיר עד חצות, מחצות היום אפשר להקד ולשמוע כלי שיר. אנחנו בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות ברורי הלכה. אני מצפה כאן לשאלותיכם במספר הטלפון 0799-800-921. אחזור על המספר 0799-800-921. איתנו באולפן נמצאים יורם יצחק וזנה על הטכניקה, אריה וישניאק על ההפקה, והקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבם לטובה, ויתן להם כל מה שחסר להם, ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם. אני רוצה להקדיש את השיעור, נינו נשמת האישה אריאל גאולה בת נג'מו, שהשבוע פקידת שנתה, נינו נשמת דודתי אסתר בת חפציבה, שביום ראשון פקידת שנתה, ונינו נשמת דודי רבי שמואל בן רבקה, שהיום פקידת שנתו. וכן, לרפואת האישה נווה בת מילקה מלכה, הקדוש ברוך הוא ירפא אותה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. וזו ההזדמנות להזכיר לכולם, להתפלל על הילד הנהדר מאתמול, יובל בן דינה, שקדוש ברוך הוא ימציא אותו בקרוב להוריו. אי אפשר לתאר איזה סבל, איזה איסורים, כל דקה ודקה שהמשפחה הזו עוברת, ושהקדוש ברוך הוא ימציא אותו בקרוב ממש, בשניות האלה, למשפחתו, ילד יובל בן דינה. ומיד מיד נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
6: שלום כבוד הרב.
5: כן, מה שאלתך?
6: קודם כל יש כוח לרב על קוי הרבים, בפרט ההלכה היומית.
5: תודה.
6: אנחנו מאוד נהנים מההלכה היומית. יש לי כמה שאלות, אדם שהתפלל מנחה, בא להתפלל מנחה בערב שבת, ומיד אחר התפילה, נשאר כמה דקות, ורוצה לעשות איזה מלאכה מסוימת. האם יש מקום להגיד, כמו כמה פוסקים, שמקבלים שבת עניין מלאכה, ולכן יהיה לו אסור לעשות את המלאכה הזאת?
5: קבלת שבת היא קבלה אישית. אם האדם קיבל, אסור לו. ואם הוא לא קיבל, מותר לו. אין דבר כזה קבלה אוטומטית. אדם צריך לקבל שבת. ואני אומר את זה תמיד לכל הציבור בשיעורים, שיש לנו מצווה שאנחנו מפספסים אותה, בזה שאנחנו נותנים לזה לבוא לבד. אין דבר כזה בא לבד. שבת נכנסת לבד בזמן שלה. הזמן שלה זה לא 20 דקות לפני השקיעה. הזמן שלה זה בשקיעה. ה-20 דקות לפני השקיעה זה תוספת מחול על הקודש. וזהו בדיוק דבר שאדם צריך לעשות ביוזמתו. אז אני חוזר על השאלה שלך. הוא שואל, התפללתי מנחה, האם אני יכול לעשות מלאכה או לא? אני עונה לו בחזרה בשאלה, קיבלת שבת או לא קיבלת שבת? אם הוא יאמר לא קיבלתי, מותר לו. אם הוא יאמר קיבלתי, אסור לו. זאת התשובה.
6: אבל יש כמה פסקים שאומרים שיש קבלת שבת לעניין פרישה ממלאכה בלבד, בלי... רק פרישה ממלאכה, עצם זה שהוא פרש ממלאכה.
5: לא, כן, אבל זה בדיוק העניין, במה זה מתבטא פרש ממלאכה? אני לא עושה הכל, מה, אם עכשיו אני פורש ממלאכה, זה נקרא קבלת שבת? איפה יש לנו פרישה ממלאכה? אני לא עושה הכל.
6: הוא בא לפעמים מלאכה בבית כנסת.
5: זה לא, עדיין לא פרשתי ממלאכה,
6: כי
5: לא
6: היה לי...
5: כן, אני מבין, אבל לא היה לידי מלאכה. לא בא לידי מלאכה שמינתי ממנה. אם עכשיו תבוא לידי מלאכה, ואני אומר, לא, אסור, קיבלתי שבת, זו קבלת שבת. אני מסכים שזה נקרא, אבל זה לא היה המצב. כי לא הייתה לי מלאכה שבאתי. באתי לישועה, לא, קיבלתי שבת, אסור לי לישועה. מצוין, זו קבלת שבת. אבל סתם, בזה שאדם לא עושה מלאכה, זו קבלת שבת, הרי לא הייתה לידי מלאכה שהזדמנה אליי ונמנעתי מלעשות אותה. אם כך, אין פה קבלת שבת. לכן התשובה היא, צריך שתהיה קבלה מיוחדת. בבקשה, מה אתה שואל?
6: אז אם הוא קיבל אז בירור, תוך כדי המנחה, הוא רצה לקבל תוספת שבת, הוא קיבל בירור פרישה ממלאכה.
5: זו קבלה לכל דבר ועניין, בוודאי. קבלת שבת לא חייבת לעשות בפה, אפשר לקבל אותה בירור, וגם מאמצע 18. אם הוא נזכר שהוא לא קיבל שבת, והוא אומר, הרי אני מקבל על עצמי שבת, הוא קיבל על עצמו קבלת שבת, להוסיף בחול על הקודש, אסור לו לעשות מלאכות דאורייתא. מלאכות דרבנן מותר במקום שהוא נחפז וצריך לאותה מלאכה. אכן כן. בבקשה.
6: שאלה נוספת לגבי אדם שאכל סעודה לדוגמה באחד בלילה וסבע מהסעודה ונרדם 7 שעות לדוגמה, האם בבוקר יכול לברך ברכת המזון אם עדיין לא התחיל להיות רעב?
5: בוודאי שכן. בוודאי שכן. אדם שאכל ארוחה דשנה מאוד מאוד מאוד, כמו בסעודת ליל שבת שאדם אוכל יותר מסוב הנפשו, והוא קם בבוקר והוא מרגיש עדיין סבע, בוודאי שיכול לברך ברכת המזון. אכן כן.
6: אפילו שעבר 6 שעות.
5: בוודאי, לא קשור בכלל. מרן כותב, מרן לא כותב זמן. מרן כותב כל זמן שאינו רעב. שואל מרן, האם אני יכול לברך ברכה אחרונה? ועל כך הוא עונה, כל זמן שאינו רעב.
6: ואינו כן. רעב נקרא סבע או שזה הגדרה אחרת?
5: אינו רעב זה אינו רעב. לא מתחילים סימני רעב, מצוקת רעב. זה עדיין לא בהכרח.
6: בבוקר אדם לא רעב בדרך כלל.
5: לא, תלוי. יש אנשים מאוד רעבים בבוקר, תלוי אם אדם רגיל או לא. יש לו... כשאני אומר רעב, הכוונה, אני יכול לאכול בקלות, או שצריך לדחוק. זה הכוונה. כן, בבקשה.
6: בשאלה האחרונה, לגבי אדם שאכל כזית מזונות, ומיד הוא הסתפק אם ברך על המחיה או לא ברך. לכן הוא רוצה לאכול עוד כזית, והוא תאב גם לאכול את הכזית הנוסף. האם הוא יברך מזונות פעם נוספת או לא?
5: התשובה היא, אם הוא גמר בדעתו לא לאכול יותר, אז זה נקרא הסחת דעת, זה נקרא נמלח. ואז חייב לחזור ולאכול, ולברך, אכן כן.
6: אז יכול להיות שהוא יסתפק אם הברך כבר, סימן שהוא...
5: לא, אם הוא יסתפק אם הוא ברך ברכת הברכה האחרונה, כנראה דעתו הייתה להשיח דעת.
6: כן.
5: יש צד מסוים שהוא גם ברך. אז בוודאי שיש פה סחת דעת גמורה מהאוכל. לכן יחזור ויברך בורא מיני מזונות, נכון?
6: הבנתי. תודה רבה רב שחר.
5: תודה רבה לך. שבת שלום ומבורך.
6: תודה רבה.
5: כן, לפני שנעבור לשואל הבא, אני רוצה להקדים כמה מילים חשובות שרציתי לומר בפתיח. דבר ראשון, אנחנו, בית ההוראה שלנו עבד ממש ימים ולילות בימים האחרונים לפני התענית, בגלל השאלות הרבות של התענית. וגם אני נזקקתי לשאלות הללו. הרבה שאלות יש, אם כי התענית הזו היא תענית הרבה יותר קלה מיום הכיפורים, קל מאוד לפסוק לגביה, אבל היו המון שאלות. וברוך השם, הציבור נענה וקיבל תשובות יפות, גם דרך המייל באתר שלנו, וזו ההזדמנות לפרסם את האתר. פתחנו אתר, השקנו אתר מאוד מאוד יפה וטוב, קיבלנו המון המון תגובות, פידבקים, מהציבור על האתר היפה והטוב, הקליט והקליל והנגיש, שבו אפשר לקבל את כל השיעורים שלנו, את כל הדברי תורה, את כל ההלכה היומית, את כל התוכניות ברדיו בצורה מסודרת. גם ניתן לשאול שאלות, גם ניתן להתכתב עם הרבנים. ושם האתר נקרא הליכות מרן, הליכות מרן. וזו הזדמנות לומר שמעתה, לשבוע הבא, בין הזמנים, אנחנו לא יוצאים למנוחה הרבנים שלנו עמלים רבות כדי לתת תשובות לשאלותיכם. בית ההוראה שלנו פתוח משעות הבוקר המוקדמות ועד השעות הקטנות של הלילה. מספר הטלפון לשאלות בבית ההוראה 02-587-5871 02-587-5871. אנקדוטה קטנה שאני רוצה לספר באופן אישי, כשהתקשרו אליי מספר נשים קודם החג וסיפרו בגלל שהן בהיריון והיריון בסיכון וכו' וכו' וכו', והן רוצות לדעת לגבי התענית, תוך כדי הם סיפרו לי שההיריון הזה הוא יקר המציאות. למה? זו נפקדה אחרי 8 שנים, זו נפקדה אחרי 11 שנים, זו נפקדה אחרי 4 שנים. מה הסיפור? כולן, אבל כולן נפקדו בזכות הלימוד של מסכת קינים תשפ"ו. כמה זה מרגש לקבל תגובה כזו נפלאה, שהתפילות והלימוד של האברכים העיקרים שלמדו 40 יום מסכת קינים בתענית דיבור במשך החורף ולמדו בשבילכם והזכירו, הלימוד הזה פעל את פעולתו והרבה זכו לישועות גדולות. עכשיו תארו לעצמכם שכל אלה רק שהתקשרו אליי, כמה יש שלא הצליחו להתקשר אליי כי קשה להשיג אותי, ברוך השם, אשרנו מה טוב חלקנו, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חזור, להודות להשם ולשבח על כל הניסים והנפלאות שעושה עמנו הקדוש ברוך הוא. אכן, הדבר מרגש עד מאוד. ואתה נעבור לשואל הבא, בבקשה.
0: רב?
5: כן.
0: שלום, רציתי לשאול שאלה, האם אני ואחותי יכולים ללמוד ביחד רישיון עם מורה?
5: לא הבנתי מה פירוש ביחד. כשאחותך תלמד אתה תהיה ברכב?
0: אני אהיה מאחור,
5: אבל
0: כשאני אלמד תהיה מאחור.
5: כשאתה לומד היא לא צריכה להיות מאחור. ההשגחה על אחותך היא חשובה, כן. אני חושב שבהחלט אפשר, כן. אם אתה תקפיד על זה, בהחלט.
0: ואם היא תצטרך שיעורים נוספים? כי בדרך כלל המורות יותר קשה ללמוד מהם.
5: כן, אני שומע שקשה מאוד להשיג מורות, זה נכון, שמעתי את זה, ואני תמיד אומר שאישה שרוצה להוציא.
0: וגם עם מורה יותר קל ללמוד, יותר מהר, לדוגמה יש לי עוד אחות שלמדה עם מורה כבר מעבר ל-30-40 שיעורים.
5: טוב, אני לא יודע אם זה קשור למורה, אולי זה עניין של קליטה אישית, אבל לא משנה. בקיצור, אמרתי שזה מותר בשיטה שאתה הצעת. בסדר? בבקשה.
0: אבל לבד לא.
5: לבד לא. במיוחד שהיא רווקה. עוד יותר צריך להקפיד. טוב? חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
5: שלום, בבקשה.
3: כן, שלום. רציתי לשאול, אני עובדת במשרד, ולפעמים אני עושה גם, כאילו אני צריכה לפעמים דברים מאתרים או... כאילו מתעסקת בדברים שלא קשורים למשרד או מחשב. שרתי לשאול מבחינה אם אני משתמשת, כאילו זה הזמן חשבון העבודה. אני צריכה להחזיר את הזמן? כאילו יש בזה עניין גזר?
5: יש לך מנהלת עבודה או מנהל עבודה? הבנתי. דבר כזה צריכים לשאול את מנהל העבודה. למה צריכים לשאול רב?
3: כי לא נעים לשאול את השאלה הזאת.
5: אז אין לי תשובה. התשובה היא, את חייבת לקבל על זה אישור ממנהל העבודה. מנהל עבודה מממן.
3: לא, להשתמש בדברים אישיים.
5: לא דיברתי על להשתמש, דיברתי על הזמן. בוודאי, בוודאי, על זה דיברתי.
3: כאילו אני בעיקרון משלימת הזמן, השאלה אם זה מה שצריך לעשות.
5: אז אני מתאר לעצמי שאם תשאלי את השאלה הזו, ויתנו לך תשובה ברורה, תהיה רגועה, יתנו לך, אני מרשה לך, כי את הספקת היום לעשות את המטלה שמוטלת עלייך, יגידו לך, נפלא מאוד, קיבלנו יותר. מה זה קשור להלכה? זה קשור להלכה, אחרי שידענו מה דעתו של בעל הבית. אם בעל הבית מקפיד, אסור. אם הוא לא מקפיד, מותר, זאת התשובה. טוב, אוקיי, בבקשה. טוב. חזקי ואמצי. כן, נעבור לשואל הבא.
7: הלו.
5: שלום רב, בבקשה.
7: הלו. שלום, כבוד הרב.
5: כן.
7: הרב, קודם כל, לקח שלי את ה... לא יודע, עם הזכות שבמסכת קינים, השארת את זה אחרון, באתי להגיד לך.
5: מה?
7: אז זה. באמת, כעושה את זה... כבוד הרב, אני כבר כמה שנים, והשנה הכרחתי את כל המשפחה מהכסף שלהם, לא שאני אשלם. ממש, זה עובד, אין דברים כאלה. יפה. אין לך קשיים, אין לך כלום. כל הדלתות פתוחים.
5: ברוך השם, ברוך השם.
7: באמת, אני אומר לך, דברים כאלה קשה להקל. אין דבר שרציתי ולא קיבלתי, ברוך השם.
5: יפה מאוד, יפה, חזק ואמץ.
7: אני מקווה שלא תקעס, אבל אתה אמרת את זה, אני גם יש לי את הבעיה.
5: טוב מאוד, אני מאוד שמח לשמוע, אני מאוד שמח לשמוע. כן, בבקשה, מה אתה רוצה לשאול?
7: אני בקשר לשבוע שעבר, אחרי אחד, יש לך את השידור שאתה נותן קטעים כאלה, נכון? קטע.
5: כן, כן.
7: על הרומאים שלקחו את הילדים.
5: דעת ותורה, דעת ותורה, כן.
7: כן, כן. אמרת, הבנתי שככה, נכנס נשקים בלב שאמרת, ילדים יפים, בלונדינים, עיניים כחולות, זה היה אח שלי שלקחו אותו בשנות ה-50. בדיוק אותו תיאור שאמרת. עד בני עמנו עשו לנו את זה. הוא היה בן שנתיים, כבוד הרב. אמא שלי קיבלה את כל המחלות מאב. זה בני עמנו עשו לנו.
5: מאיזה עדה אתה? איזה עדה?
7: אני טריפולי. לא טריפולטני.
5: הבנתי. מה, גם העולים של טריפולי לקחו להם ילדים?
7: כן, כבוד הרב, אמא שלי, הייתי רואה אותה, הייתי קטן, הוא יותר גדול ממני. תמיד בוכה, הייתי בא, אתה יודע, היינו משחקים, היה לנו חצרות גדולות, היינו בצריף גרים.
5: באיזו מעברה, באיזו מעברה היית? באיזו מעברה היית?
7: אני בפרדיסיה, פרדיסיה. הוא היה בבית חולים, היה לו רק, עכשיו כבוד הרב, עוד משהו, הלכתי להוציא תעודת זהות. אני אומר, שאלו אותי, כמה אחים יש לך? אמרתי להם, שבע. היא עמדה, אומר, הוא עוד רשום במשרד הפנים, כבוד הרב.
5: טוב.
7: תראה מה זה דבר.
5: שם יעזור. מה אני אגיד? אני שומע, אני שומע. מה שלום אמא שלך? אמא שלך חיה?
7: לא, הלכה מסכנה. נפטרה. מעד המחלות, הסוכרת, הלחץ דם, הלב. כל הזמן הייתה בוכה.
5: בסדר, בסדר. אני משתתף בצערך, ובעזרת השם תמשיך הלאה להתחזק בתורה ויראת שמיים, וזה
7: הנחת. כן, כן.
5: הבנתי. טוב, חזק ואמץ, חזק ואמץ. תודה רבה. שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום הרב.
5: שלום רב, בבקשה.
8: כן, קודם כל יש לך כוח לרב, מתייחס כל ילד, כל ילדה, בסבלנות כזאת, באמת צריכים ללמוד ממך. בקשר לאתר בית מרן הרב, אם אפשר, שיחת חולי, שיהיה עוד שעה. כזה כל כך טוב, כל כך מעניין, שפילו נטפי מאשרים את האתר הזה. אז אם אפשר, שיחת חולי, עוד שעה, ולבקש מהחיים שם, אם אפשר, כן.
5: שיחת חולי זה לא קשור לאתר, שיחת חולי זה קשור לרדיו. אתה רוצה לבקש שברדיו תהיה שיחת חולין שעה נוספת. אז טוב, זה צריך לפנות לרדיו, זה אתה לא צריך לפנות אליי. אתה תפנה לרדיו, ובאמת, אני חושב שאתה צודק, יש ביקוש גדול לתוכנית שיחת חולין. אני שומע המון המון אברכים, אברכים במיוחד, שאומרים שהתוכנית הזו מרתקת אותם במיוחד, יותר מההלכה, יותר מהתוכנית הזו שאני מדבר עכשיו, בגלל שזה שאלות מאוד מאוד של התמודדויות וקשיי חיים וכדומה, ותמיד מעניין אותה מה התשובה. טוב, יפה מאוד, בעזרת השם, נקווה.
8: עוד משהו, כבוד הרב, אם אפשר להוציא את הפרסומות משם, זה יהיה יותר חלק כזה לאנשים לשמוע.
5: גם זה אתה צריך לדבר עם הרדיו. הלוואי, האמן, הנה, אתה רואה היום, בתוכנית שלי, הזאת היא תוכנית היחידה שאין בפרסומות. אתה רואה את זה. זה נכון. תוכנית שרצה, וזה לזכותו של אריאל דרעי, שהוא המנכ״ל, שעושה דבר מיוחד, בגלל אהבת התורה שבו. אתה יודע שזו הקרבה גדולה מצד הרדיו, לבוא ולהגיד תוכנית בלי פרסומות זו הקרבה גדולה, כי פרסומות בעצם מממן. בסדר גמור, נכון. טוב, בבקשה.
8: לא, לא, הרב, עוד משהו, אם אפשר שבאתר שיוציא את הפרסומות, הוא יכול לעשות את זה.
5: באתר אפשר, כן, באתר
8: כן,
5: אפשר.
8: כן, אחרי שזה מוקלט, הרבה, באתר.
5: זה אפשרי בהחלט, שאלה, זה אפשרי בהחלט.
8: בהחלט. אומר,
5: יש לנו פה את הטכנאים ברדיו, שכשמוציאים את התוכנית מתוך הרדיו ומעבירים את זה לאתר, הם מנקים את הפרסומות. אבל אם כנראה הייתה תקלה או משהו, זה פעם כן. אחת. תשים לב שכל התוכניות הן נקיות מפרסומות, גם מחדשות.
8: לא, הרב, שיחת חולין, כולן עם פרסומות.
5: בסדר, יטפלו בזה. כן, בבקשה. מה רצית עכשיו?
8: הרב, יש לי, אם אני עושה חיטה נבוטה, אנחנו שמים את זה בלילה, כל הלילה במים, אחרי זה מסמים את זה, וזה גודל ככה, יוצא לזה...
5: מה מברכים עליה?
8: עכשיו אנחנו תוכנים את זה, ועופים את זה בלי כלום, עם קצת מלח וזהו, במים. שאלה, מה הברכה הראשונה והאחרונה?
5: זאת אומרת ככה, אתם לוקחים את החיטה, מנביטים אותה, ויוצא כמין גבעול כזה, גבעול. גבעול קצר, קטן.
8: נכון.
5: כמין שורש כזה. ואתם לוקחים את כל השורשים, עם החיטה עצמה, ותוכנים ועופים. עופים ממים. מה הטעם? מה הטעם של זה?
8: זה דבר הכי בריא שיכול להיות.
5: אני יודע, למה זה דומה? זה דומה לירקות או דומה ללחם?
8: לחמניות קטנות כאלה, או פיתות כאלה.
5: התשובה היא, לכאורה, צריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ, כיוון שלא הוספת שמן וסוכר. זה בסך הכל תחינה של החיטה, וצריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ, זה אפוי. לכאורה צריך לברך על זה המוציא לחם מן הארץ, אין שום סיבה אחרת. כי בעצם כל החומר גלם שנמצא בחיטה, בא לידי ביטוי בנווט. הנווט הזה הוא בעצם פונקציה של החומר שנמצא בחיטה. אתה לא עקרת את החומר של החיטה, החומר של החיטה שינה את מצב הצבירה שלו, והפך להיות נווט. טוב, בסדר.
8: עוד שאלה קטנה, שמעתי מהגיס שלך, מאחד הערוצים, ששאלו אותו, אם חתכתי נייח כסף מלפני שבת, מלפני שבת חתכתי, אם הוא יכול לעטוף את הפיתה או את החלה ולשים את זה על הפלטה. אז הבנתי ממנו שכן. שאלתי, פלטי, שאלתי באתר, אומר לא, זה להתמנה.
5: אני אומר שזה אסור, אני מאוד מתפלא. לדעתי, אני תמיד אומר בשיעורים שהדבר הזה אסור. זו נקראת התמנה לכל דבר ועניין. אכן כן.
8: גם אם אני שם בסיר הרב, זה אותו עיקרון? אני לוקח פיתה, שם בתוך סיר ושם אותה על הפלטה.
5: אם אתה שם בתוך סיר, זה מותר. לא, לא. אם אתה שם בתוך סיר, זה מותר מסיבה אחרת. בגלל שהסיר לא עוטף את הפיתה מכל עבריה. חלק מהפיתה נוגע בסיר, אבל חלק מהפיתה הוא מעוברר. לכן זה לא נקראת התמנה. התמנה זה כאשר הדבר המתמין עוטף אותו מכל עבריו בלי הפסק של אוויר. עכשיו, כשאתה שם נייר אלומיניום, אין הפסק של אוויר. לכן אסור. בתוך סיר, זה מותר בגלל שיש הפסק של אוויר. זהו ההבדל. תודה רבה.
8: חזק ואמץ.
5: תודה רבה לך. שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
9: שלום, כבוד הרב.
5: שלום, בבקשה.
9: רציתי לשאול שאלה בהלכות שבת. כאשר רוצים להרחיב את השולחן, שיהיה יותר גדול, יש פלטות שמרחיבות את השולחן.
5: כן.
9: אז למותר להרחיב אותו. השאלה היא, יש למטה, מתחת לשולחן, כמו ניטים כאלה שמעדקים אותם, ואז השולחן לא זז, אחרת
5: נכון,
9: זה ייפתח.
5: נכון, את... נכון.
9: האם מותר בשבת לעשות את הסגירה הזאת?
5: בוודאי, בוודאי שמותר, ואני אסביר למה. כמו שמותר להרכיב את הפלטות המעריכות את השולחן, וזה לא נקרא בונה וסותר, כיוון שזה מיועד לפירוק והרכבה, כל דבר שמיועד לפירוק והרכבה, אין בו משום בונה וסותר, כך בדיוק מותר לסגור את הקליפסים שנועלים את ההרחבה. זה בעצם נועל את ההרחבה שאי אפשר יהיה למשוך ולפתוח. הנעילה הזאת היא בעצם כמו בדיוק לסגור בקבוק לאחר ששתית כוס מהבקבוק ואתה סוגר אותו עם הפקק. למה מותר לסגור אותו בפקק? הרי אתה נועל אותו. התשובה היא זה מיועד לפתיחה. גם פה, כשאני נועל את הערכה של השולחן, אני מתכוון לפתוח אותו באיזשהו שלב, או מחר, או מחרתיים, או אפילו עוד חודשיים, זה לא משנה, אבל כוונתי לפתוח. ברגע שכוונתי לפתוח, אין בזה משום בונה וסותר. בונה וסותר נאמר רק בדבר שאתה מתכוון שזה יישאר ככה קבוע. בסדר?
9: הבנתי, זה לא נקרא תקיעה.
5: ודאי שלא.
9: זה לא נקרא תקיעה.
5: ודאי שאין בזה תקיעה. כל המושג של תקיעה, זה רק כאשר אתה מתכוון שזה יישאר ככה.
9: הבנתי. שאלה נוספת, הבאתי לילד פרוסה עם נקנקייה, והילד לא רצה לאכול את הפרוסה, הוציא את הנקנקייה, בא לאכול אותה לבד. אמרתי לו, לא, אין דבר כזה. בשביל לאכול את הנקנקייה, אתה צריך לאכול ביחד את הפרוסה. אז הוא למד בכיתה את ההלכות ברכות, אז הוא אמר לי שהוא צריך לברך על הכל שהכל. כי... בעצם העיקר אצלו זה הנקניקייה, הלחם הוא אוכל רק בגלל שאני מכריח אותו על הפרוסה. אז זה לא, כאילו, הוא אוכל את זה ביחד, אבל זה תפל הנקניקייה. מה הרב אומר על זה, צודק?
5: טוב, אז התשובה היא ככה. בעיקרון, אם אדם אוכל לחם ונקניקייה, אפילו שהעיקר בשבילו זה הנקניקייה, אבל ההלכה היא שבעניין לחם ובעניין מזונות, כי חז"ל נתנו את החשיבות של הלחם והמזונות, ומברכים את מזונות, או מוציא לחם מן הארץ. אפילו שבעיניי זה תפל. כך כתב, כך נפסק. אבל, במקרה שלו, זה יותר גרוע, למה הוא לא רוצה לאכול את הלחם בכלל. זה לא תפל, יש הבדל בין תפל לבין לא רוצה. תפל פירושו אני רוצה, אבל זה תפל. במקרה שלו הוא פשוט לא רצה, אתה הכרחת אותו לאכול את הלחם. אז הוא ענה לך תשובה נכונה. אני צריך לברך רק שהכל. הרי אם אדם אוכל דבר בכוח, לא מברכים עליו. הוא אוכל בעצם בכוח, אבא שלו הכריח אותו. טוב, לא רוצה להתערב, אני לא רוצה להתערב, אבל אני לא הייתי עושה את זה.
10: לא, אחרי זה הוא יראה פה תוך
5: חתיכה. לא, לא, באמת, אני לא רוצה להתערב, חס וחלילה, אני חוזר בי מה שאמרתי. אבל יכול לעשות תסביכים של אוכל לילד, דבר כזה. אבל טוב, נעזוב. אני עד היום זוכר איך בכיתה ב' המורה שלי, האכזר הזה, שאני אומר מילה קשה, הכריח אותי לאכול, היינו, היה לנו מסעדה בתלמוד תורה, מסעדה בתלמוד תורה, כמה שנים עברו? 55 שנה. יותר, כמעט 58 שנים. והוא הכריח אותי לאכול דבר שלא אהבתי. ואני בכיתי, הייתי משאיר דמעות מעיניי, והייתי אוכל כי הוא הכריח אותי. עד היום יש לי תסביך מאוכל בגללו. מי יודע אם לא בגלל זה, אני לא אוהב בצל ושום. בגלל מה שהכריח אותי. לא מכריחים ילד לאכול. טוב, בסדר, חזק ואמץ. תודה רבה.
10: טוב,
5: שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום רב.
11: שלום וברכה, שלום כבוד הרב.
5: כן, מה שאלתך?
11: רציתי, זה לא שאלה, בקשר למכשיר הסיפאפ, שאני רואה הרבה פעמים אנשים עולים לשידור ומחפשים לזה פתרונות.
5: כן.
11: למעשה יש איזה פתרון מאוד קל, יש איזה צינור לשבת. זה צינור ששמים אותו רק לשבת, בדרך כלל אני שמה את זה עם שעון שבת, שאני מכוונת מתי זה ידלק ומתי שזה יתחבר, וזה כל הבעיה. את הצינור הזה אפשר לקנות במקום שרוכשים את המכשיר. אם אפשר לומר איפה אני רכשתי, אני רכשתי את זה במכון מור, ועל המקום הם אומרים, אנחנו רואים שאת אישה דתייה, ובטח...
5: יש לנו על פתרון לשבת, איזה יופי.
11: כן.
5: תודה, תודה שהתקשרת, הרבה שואלים, הרבה שואלים את השאלה הזו, וטוב שאת אומרת.
11: במכון מורי יש את זה, וכמובן אם לא קונים את זה מאותו מקום, יצטרכו להביא את המכשיר, שהוא לא כבד כל כך, והם ישם, הם מודדים, מכניסים לזה את הצינור, וזהו, בערב שבת מכניסים, בבוקר, בערב שמים מתי שרוצים שזה יתחבא בבוקר, וזהו.
5: מעולה, תודה רבה לך, תזכי ואמצי, אני מודה לך מאוד, תודה תודה. כן, נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה.
12: הילד שואל אם אני מברך לדבר מאכל ואנשים עונים אמן.
5: לצערי לא הבנו את השאלה, יש בעיה בתקשורת, תחזור בבקשה.
12: שומעים אותי עכשיו?
5: עכשיו, כן.
12: הילד שואל, כשאני אוכל דבר מאכל, ויש לידי אנשים שעונים אמן, האם צריך להמתין עד שיענו אמן, ואז לאכול מהמאכל, או שהוא יכול להתחיל לאכול עוד קודם שהם מסיימים את האמן?
5: טוב, אז התשובה היא שאלה יפה, שאלה ממש יפה, ולמה הוא שואל? הוא שואל, על פי דברי הפוסקים, לגבי, או לגבי קידוש, או לגבי חזרת השעת, שכל הפוסקים כתבו, שבחזרת השעת חייב החזן להמתין, כשהוא מתחיל את הברכה הבאה, עד שיענו אמן הציבור על הברכה הקודמת. למשל, אני אומר, ברוך אתה השם מכונן הדעת, אני צריך להמתין עד שכולם יענו אמן, או רוב הציבור יענה אמן, ורק אחר כך אני עובר להשיבנו אבינו לתורתך. ואם לא עשה כן, אין עונים אחריו אמן. כך כתב ברית מגדים ועוד הרבה פוסקים. המשנה ברורה הביא את זה להלכה. אז לכאורה, מאיר אותה הערה, לכאורה, כשאני עכשיו מברך ואני רוצה לאכול, אני צריך להמתין לאמן. עכשיו, יש עוד טעם למה צריך להמתין לאמן, כדי שהאמן שהציבור עונה, אני אכוון עליו. כי הרי כתוב בהלכה, גדול העונה אמן יותר מהמברך. אז כאשר אני ברכתי, אני צריך לשמוע את האמן של הציבור, ולכוון על זה. אבל מבחינה זו, הרי אפשר לכוון גם כשאני אוכל. לכן נראה לי שזה שונה לגמרי מחזרת השץ. בחזרת השץ, שם מדובר בהרבה ברכות. אסור לי להתחיל בברכה הבאה עד שיענו אמן על הברכה הקודמת. כי ברגע שאני מתחיל את הברכה הבאה, אני לא יכול לשמוע את האמן. ואז אני לא מכוון לאמן. אבל פה אני לא מתחיל ברכה אחרת, אני רק אוכל. כשאדם אוכל, הוא יכול כן לכוון לאמן. לכן זה לא סתירה. לכן הלכה למעשה נראה לי פשוט שמותר לאדם לברך ברכה ולאכול מיד, ותוך כדי שהוא אוכל, ישמע את האמן מהציבור. זה לא גריותה. טוב,
13: כלומר, בבקשה. אין דבר כזה שהאמן הוא חלק מההשלמה של הברכה בעצם. אין כזה.
5: ודאי, אמן מהציבור. זה לא גריותה. טוב,
13: כלומר, בבקשה. כלומר, אין דבר כזה שהאמן הוא חלק מההשלמה של הברכה בעצם.

0: בתוך איפה? הבית.
1: בבית, בית שכור.
0: כן.
1: תראה.
0: שזה ילדים וזה...
1: זה כאילו... שונה לגמרי, תקשיב, תקשיב. בית שכור, בית שכור, עזוב, שונה לגמרי אם הילד הזיק בית של מישהו אחר, או בין בית שאתה סוחר. אני אסביר למה. כי ברגע שאתה סוחר, ברגע שאתה סוחר, אפילו אם נגיד אתה לא חייב על נזקי ממון של הילד, נגיד, אבל אתה חייב להחזיר את הדירה כמו ששכרת אותה. לפחות אלא אם כן מדובר בשימוש סביר. ושבירה בפטיש זה לא נקרא שימוש סביר. שימוש סביר זה בלי סביר שקורה עם הזמן שמשתמשים בדירה. זה אתה פטור מלשלם. אבל כשמדובר בשברים, שזה לא שימוש סביר, פה בוודאי ובוודאי שאתה צריך לשלם. הגע עצמך, בוא ונשאל. אם יבוא ילד של השכן, וידפוק לך על הרצפה, וישבור את הרצפה של הדירה שאתה סוחר, אתה חייב לשלם, בוודאי. אבל תגיד, בגמרא כתוב שקטן פגיעתו רע, והוא לא חייב לשלם. יגיד לך המזכיר, כן. הקטן לא חייב לשלם לך, אבל אתה חייב להחזיר לי את הדירה, כמו ששכרת. אלא אם כן מדובר בבלי סביר, ופה לא מדובר בבלי סביר. לכן אין שום הבדל בין ילד של עצמו לבין ילד זר. ולכן החובה שלך להחזיר את הדירה המתוקנת, היא חובה בחלק מתנאי הסחירות. לכן אתה חייב. טוב, בבקשה.
0: בסדר, ובלי סביר, נגיד ריפוד של כיסאות, במשך שש שנים, הוא מתחיל לקרוא משהו זה.
1: זה בלי סביר מאוד. לא צריך, לא צריך, בוודאי. אם ישבתם כדרך העולם, ולא החזקתם סכינים, ולא חתכתם את הריפוד, הבלי הזה שש שנים, זה נורמלי שבלי של כיסאות יורד לתמיון, וזה טבעי מאוד שאחרי שש שנים צריך להחליף ריפוד. בסדר? בבקשה.
0: תודה רבה, רב, שיהיה שבת שלום.
1: בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: יישר כוח, הרב.
1: שלום, הרב. בבקשה, מה אתה רוצה לשאול היום בהגדה?
2: אותך, ממש. באמת, לאה אמרה, הפעם עוד את השם.
1: אתה תמיד בא אלה עם שאלות בהגדה, אבל אתה אף פעם לא שואל בהלכה. ואני, אתה יודע, זה מאוד קשה, מאוד קשה לענות על שאלות בהגדה. אתה יודע למה? הגדה, יש מומחים לזה. יש הרב רוזנבלום. אתה מכיר הרב רוזנבלום? הוא גאון עצום בהגדה. כל מאמר חזל שתגיד לו, יביא לך ארבעה פירושים, בחמישה פירושים, ככה, בלי להרגיש בכלל. כל אחד עם המומחיות שלו, אבל ננסה. יכול להיות שאני לא ידע, אבל ננסה, שווה לנסה.
2: כן, לא, אתה תדע, ברוך השם. אליה אמרה, פעם עודדת את השם, ועמדה מילדת. לא ביקשה עוד, ועמדה מילדת. וגם אנחנו ב-18 אומרים, הלכן אלה עוד, רק אנחנו עושים שלום טובה וברכה חיים. וגם החזון איש פעם אמר, איך מתחזקים באמונה על ידי הודעה ובקשה, הודעה ובקשה. אז אני שואל, אם תמיד כדאי לבקש אחרי שמודיעים, שלא כמו שלעשתה, וגם כן אם יש גבול עד שאפשר להודות ולבקש.
1: טוב, אז קודם כל זה דבר מאוד מאוד נכון, מה שאמרת בשם החזון איש, ויש לזה הרבה סימוכים, שאם אדם רוצה שהתפילה שלו תתקבל, אז הוא צריך להרגיש הכרת הטוב גדולה לקדוש ברוך הוא, ולהגיד דברי שבח לקדוש ברוך הוא על מה שיש לו. זה מאוד קשה לאדם שסובל. למשל, אדם חולה מאוד. אדם חולה. או אדם בעל חוב. והקדוש ברוך הוא מייסר אותו בעוני. עוני, אני חשוב כמת. זה קשה מאוד לבוא בתוך העוני, להתחיל להגיד הקדוש ברוך הוא דברי שבח. הקדוש ברוך הוא מייסר אותו בשוטים ובעקרבים. ממש איסורים קשים, איסורי איוב. ואתה אומר לו, הולך תגיד דברי שבח. מה שבח? תראה את כולם טוב להם ולא לא טוב. הוא צועק. אבל זו התמודדות. ובאמת זו התמודדות גדולה, כי תמיד, תמיד, תמיד אבל, יש תמיד חצי כוס מלאה. גם איוב שסבל וסבל וסבל, יש חצי כוס מלאה. כמו שאמר דוד המלך, יסור ישרניה ולמוות לא נתנני. כלומר, אומר דוד המלך, אפילו שהקדוש ברוך הוא מייסר את האדם בייסורים קשים ומרים, עדיין חייב להודות הקדוש ברוך הוא על זה שעצם החיים שהוא חי. כי זה שהוא חי, זה מתנת אלוקים, וזה חסד ורחמים מהקדוש ברוך הוא, כמו שאומר דוד המלך. אז לכן, פשוט וברור, מה שהבאת בשם לאה, טוב, זה כבר פרשנות, אבל זה ברור, שאם אדם רוצה שתפילתו תתקבל, מקובל, ראיתי, בשער הכוונות לארי הקדוש, שאמר בשם הארי הקדוש, שעיקר הצלחה בתפילה, זה שתהיה לאדם שמחה בתפילה. אם אדם רוצה שהתפילה שלו תתקבל, צריך להיות אותו שמחה. עכשיו, זה פלא. הרי בצד אחד כתוב, שערי דימה לא ננעלו.

0: אדם רוצה שהתפילה שלו תתקבל, צריך לבכות. אז איך לבכות הולך עם שמחה? אבל התשובה היא ככה. הוא צריך למצוא מה שהשם עושה לו טוב. ועל זה לשמוח, ועל זה להגיד תודה. ועכשיו אני רוצה לבקש דבר נוסף, ועל זה יבכה. זה שני דברים שלא סותרים אחד את השני. ולכן אמר הארי הקדוש, מי שרוצה שתפילתו תתקבל, צריך לבוא בשמחה. והתחנן אל אדוני בעת ההיא לאמור. פרשת השבוע, והתחנן. מה אומר לנו? 515 תפילות התפלל משה רבנו. מה אומר בעל התורים? והתחנן, גימטריה שירה. 515. מה זה אומר לנו בעל התורים פה? בעל התורים רוצה ללמד אותנו יסוד. אתה רוצה שהתפילה שלך תתקבל? תעשה את זה בצורה של שירה. עד עכשיו ידעתי ששירה זה לשבח את הקדוש ברוך הוא על העבר, למי שקיבל דבר טוב. אבל לא מי שבא לבקש, עכשיו הוא בעת צרה, הוא רוצה לבקש. לא, זה לא ככה. הוא בעת צרה ורוצה לבקש, אבל יש תמיד על מה להודות. תתחיל להודות ותעשה שירה, ואז והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, ותפילתו מתקבלת. יפה מאוד. חזק ואמץ. תודה רבה.
1: נפלא, רב.
0: תודה. חזק ואמץ.
1: נסתפק בזה.
0: לא. טוב. שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
1: תודה רבה.
2: שלום הרב, בבקשה, יש לי שתי שאלות קצרות. שאלה ראשונה, אני שמעתי, פשוט קראתי בכמה מקומות שהיום אם מותר אחרי חצות לאכול בשר או אסור לאכול אחרי חצות לאכול בשר?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לאשכנזים מותר, לספרדים אסור. אסור לנו לאכול בשר היום, נקודה. אצל החסידים, יש מצווה גדולה לאכול את ה... איך קוראים למאכל הזה, אשכנזי? תפוח אדמה מגורד עם בשר בפנים. יבקה, איך? נו, תגיד, נו, אריה. הוא לא נמצא. טוב. יפקה, משהו כזה. אז זה מגישים, יפצ'ק, בדיוק. או, יפה. אז הדפשיל הזה, מגישים אותו אחרי צהריים, לקראת שבת, תואמי החיים זכו. אצל החסידים זה דבר גדול. אני הקטן, מאוד תמע על כך. אני טוען, שאם אני רוצה לכבד את השבת, אני לא אתם מהאוכל לפני שבת. כי ברגע שאני טועם מהאוכל לפני שבת, כאילו כבר... טעמתי מזה, איבדתי את ההתחדשות, את ההתלהבות. הפוך, אני רוצה להשאיר את ההתלהבות מהתפשיל, לכבוד שבת קודש. אז לכן זו טעות לבוא ולומר שאני אוכל מהבשר של שבת, וזה יהיה כבוד שבת. זה לא כבוד שבת, זה כבוד יום שישי. ולכן אסור לנו לאכול מהתפשילים של שבת ביום שישי עד כניסת השבת. כניסת השבת מותר לנו, כי כבר יחל שבת, וגם נכנס יום י' א' באב. כל יום י' באב אסור באכילת בשר ושתיית יין. בבקשה.
2: הבנתי, כאילו בהקשר לשאלה הזאת עוד שאלה, האם זה משהו שהוא כל שישי אסור לאכול בו בשר ודגים?
0: לא, לא, לא, לא, זה לא אמרת.
2: או שזה ספציפית רק לשבת הזאת?
0: השבת הזאת, בגלל שאתמול היה תשעה באב, ונהגנו מראש חודש אב לא לאכול בשר, וממשיכים את האבלות של אכילת בשר גם ביום עשירי באב.
2: הבנתי, בסדר, תודה. ושאלה שנייה שלי בבקשה, הרבה פעמים אני שומעת שאתה אומר בשידור שמברכים שהחיינו על בגד שהוא מעל 200 שקלים. נכון. עכשיו, אם אני לא נוהגת לקנות בבגדים, כי לא שם הרבה אתרים שאתה יכול לקנות בגדים שהם מכובדים, אפילו לשבת, וזה עולה עשרות שקלים, זה אתרים סינים כאלה. השאלה אם על בגד כזה, וזה משמח אותי, השאלה אם על בגד כזה אני יכולה לברך שהחיינו שאסור לי.
0: אני אגיד לך מאיפה לקחתי את ה-200 שקל האלה. הרי זה לא כתוב בהלכה. בהלכה כתוב שצריך, כדי לברך ברכת שהחיינו על בגד, צריך שהבגד הזה ישמח את רוב האנשים הבינוניים. לוקחים אנשים בינוניים, לא עשירים ולא עניים. כי אם לוקחים עניים, הם שמחים בכל. אם לוקחים עשירים, הם לא שמחים בכלל. לקח אנשים בינוניים, ממוצע עשירון, נקרא לזה רביעי. ממוצעים שיש להם מזכורת ומחיים מהיד לפה. בינוני, לא עשיר ולא עני. אז לקחתי בחשבון, כמה אדם כזה שמח בבגד? כשהוא קונה בגד של 100 שקל, יש לו שמחה? לא, לא כל כך מתלהב. צריך שהוא ישמח. עכשיו, לא מודדים את זה בשמחה הפרטית של האדם. כי מרן בשולחן ערוך כותב שמודדים את זה לפי רוב הציבור, הבינוניים. לכן לקחתי שיעור של 200 שקל. אפשר לחלוק עליי, אפשר... יבוא מישהו ויאמר, לא, 300. יבוא מישהו ויאמר, 150. אני זרקתי את הסכום הזה, כי עשיתי עומדן, דעת, ואני לא שמחתי על העניין הזה של הציבור, כי אין לי סקר, הייתי צריך לעשות סקר, אם הייתי עושה סקר, זה היה עוזר לי. לכן אמרתי את העניין הזה, בוודאי שלא מודדים את זה בשמחה הפרטית שלך. אז אם המחיר הזה נמכר באתרים סיניים, במחיר של כמה עשרות שקלים, נראה לי שצריך להימנע מלברך על זה. בסדר? בבקשה.
2: תודה, ומשהו אחרון, יש לי ספר שמצאתי שכנראה, אני לא זוכרת אם זה ממוסד אחד או ממוסד שני, שאין עליו גם סימן. השאלה, מה אני יכולה לעשות עם הספר הזה עכשיו?
0: את יכולה לזכות בו, אם אין סימן.
2: זה באחד משני המקומות האלה. לא, אני רוצה, כי לא לי מה, אני רוצה להחזיר אותו. זה משנה לאן מהם אני אחזיר?
0: כן, זה משנה. כדאי ליצור קשר עם אחד מהם ולשאול אם הם איבדו את הספר ולתת אותו. תקיימי מצוות השבת אבדה, כי אם תתני את הספר למי שלא איבד, תפסידי מצוות השבת אבדה.
2: הבנתי.
0: אם את אומרת שזה אחד משניים, אז אפשר לברר את זה בשביל שתי שאלות. אפילו מספיקה שאלה אחת, אולי בשאלה הראשונה כבר תפגעי ותפגשי את מי שאיבד באמת.
2: הבנתי, בסדר. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
1: הלו.
0: שלום, בבקשה.
1: שלום. רציתי לשאול על סיר בישול איטי לשבת. עכשיו אני שמעתי ששאלו את זה לפני שבועיים, אני חושב, ורב ענה שמותר להשתמש.
0: כן.
1: עכשיו למדנו בדיוק את הסוגיה, למדנו בדיוק את הסוגיה בכולל, ודיברנו על זה הרבה, על התשובה הזאת של הרב. הייתי רוצה לשמח לשמוע עוד פעם את התשובה, למה זה בסדר.
0: למה יש פה לאסור? תגיד לי למה, ואני אענה לך.
1: שתי סיבות, אחד שהייה ואחד אינו
0: התמנה.
1: גרוף
0: וכתום. התמנה.
1: התמנה. טוב. אחד זה התמנה ואחד זה שהייה.
0: הבנת, אז בוא נתחיל. בסדר, בוא.
1: וגם שאני אמשיך בשאלה?
0: כן.
1: בשהייה יש כאן בעיה שאינו גרוף וכתום, ובהתמנה יש כאן בעיה שלפי הספרדים, התמנה מפתת שמי התמנה.
0: טוב, אז אני אענה לך בקצרה על שתי השאלות שלך. איסור שהייה זה גזרה שמא יבוא לחטות בגחלים. עכשיו, בסיר הזה בדרך כלל, אין בו דרגות חום. אין בו דרגות, דרגה 1, 2, 3, 4. אלא יש לו מצב סטטי. לכן אם אין בו דרגות חום, אין מה להגביר את האש. עכשיו, לגבי שהייה, אתה צודק, אם יש דרגות חום, אז חוזרים לעניין שהייה, ופה צריך לעשות את היתרים הידועים. או למשל שיניח בשר, חתיכת בשר חיה בכניסת השבת. או יסמוך על דעת התוסות ריד שהביא מרן הבית יוסף והביא אותו הרב, שאם זה למחר לא גזרו, רק ללילה, תבשילים ללילה. כמה צירופים. אבל בדרך כלל, הסירים הללו אין בהם דרגות חום, אז פתרנו את הבעיה של שהייה. עכשיו נבוא לדבר לעניין התמנה. לכאורה, כיוון שזה כלי בתוך כלי, והכלי העליון יש בו מים, והוא מצפה במים חמים את הכלי האמצעי, אז לכאורה יש פה כאין התמנה, בדבר המוסיף הבל. אז אסור אפילו כבר בערב שבת, וזו התמנה שמוסיף הבל. התשובה לזה היא, כיוון שזה כלי אחד, אחוד, וככה מגישים את הכלי, וככה בונים אותו, והוא בנוי ככה, אין בזה משום התמנה. ראיה לדברנו, מעניין שכתבו הפוסקים, לעניין כלי. בוא ניקח למשל, מכסה של סיר. אם יש לי מכסה של סיר שהוא לא הולך באלכסון, אלא הוא ישר, שטוח. וכאשר אני מניח את המכסה של הסיר, הוא נוגע ישירות במאכל שלמטה. כל המכסה נוגע. בעצם יוצא שכל המאכל עטוף בסיר מכל עבריו. האם יעלה על הדעת שזה נקרא התמנה? בוודאי שלא, כי זה הדרך לבשל. זה הדרך בסיר. כל דין התמנה נאמר כאשר אתה רוצה לעטוף במשהו אחר את הסיר. את הסיר. עכשיו, באים הפוסקים בדורנו ואומרים, סיר בישול איתי, אמנם שזה שני סירים, אבל זה בנוי כדבר אחוד. ככה זה בנוי, זה בא ביחד. כיוון שזה בא ביחד, אז זה נידון כסיר אחד. לכן אין פה דין התמנה. לכן, פשוט שמותר. כן, נכון, המים שמסביב, אמנם הם חמים, עוטפים את הכל, לא רואה בזה בעיה. טוב, בבקשה.
1: אוקיי, כי אני מכיר סיר בישול איתי, לא מכיר שיש שם מים ביניהם.
0: אלא מה, אוויר? אוויר חם?
1: גוף אוויר, כן, אוויר.
0: אוויר חם, עוד יותר טוב. אז עוד יותר טוב. אם זה אוויר, זה עוד יותר טוב. זה חוזר למה שאמר מרן השולחן ערוך. מרן השולחן ערוך כתב שאם הוא שם מכסה גדול והוא מניח מגבת או צמר ויש הפסק אוויר בין הצמר לבין הסיר, אין בזה משום התמנה. אז עוד יותר טוב.
1: אוקיי, הבנתי. עכשיו, אז בעצם הרב אמר שזה מותר. עכשיו, עוד שאלה באותו עניין. הרב אמר שאפשר לסמוך על התוספות ריד. אז רציתי לשאול, אם הבית יוסף מביא את התוספות ריד ולא פוסק אותו בשולחן ערוך, וגם מי שכן פוסק אותם...
0: קודם כל אני אסביר, נכון שמרן, אני מסכים איתך.
1: הוא כותב לא לעשות את זה בקבע.
0: אני מסכים איתך שמרן הביא את זה בבית יוסף, ולא משמע שהוא פסק ככה בשולחן ערוך. אבל. תעיין טוב בתשובה של הרב, שהוא מביא את המחלוקת המפורסמת, הסתירה שיש בשולחן ערוך בין סימן רש נון ג' לבין סימן רש נון ד' לגבי פירות חיים. האם יש, אתה מכיר את הסתירה הזו? בין סימן רש נון ג' לבין סימן רש נון ד' לגבי פירות חיים,
1: כן.
0: שמרן בסימן רש נון ד' דיתיר, בסימן רש נון ג' כן. השר, והרב מצרף את זה גם כן לשיטת התוספות ריד. אתה עיין טוב בדבר הזה, אבל שוב אני חוזר, אבל אפשר עוד פתרון, יותר פשוט. אם באמת יש מתג שמשנה מצבים, נגיד שיש מתג של מצב דרגה אחת, דרגה שתיים, דרגה שלוש, נגיד. אפשר להוציא את המתג. כשאתה מסיר את המתג, אתה גם עוזר. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא, אני רוצה להזכיר לכם שוב את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. נעבור לשואל הבא.
3: כן, שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: כן, הרב, רציתי לשאול, חזרתי עולה
0: לזה, הוא... לא, לא, לא, אי אפשר לשמוע, אנחנו לא שומעים כלום. תחזור בחזרה מתחילה.
3: חזן, שחזן בולה מילים
0: בקדש. נו, אנחנו לא שומעים, אי אפשר ככה. הרדיו שלך דלוק? הרדיו דלוק? לא, לא נראה לי שהרדיו דלוק, זה בעיה בטלפון. כן, נשמע אותך שוב? כן? נשמע אותך שוב?
3: כן, שחזן עולה, שחזן בולע מילים בקדיש או בחזרה, מותר לענות אחריו אמן?
0: התשובה היא כן. זה תלוי, האם אפשר להבין בדוחק את מה שהוא אומר או לא. אסביר לך מה הדבר דומה. כשאנחנו מדברים בינינו, השפה הרגילה שלנו, אפילו שאני מקפיד לדבר מלא, אבל תמיד יש לנו בליית מילים. למשל, תשאל אחד מדבר עם השני, אומר לו, מה יש לך? איפה למד? בלה את הלמד. אבל כולם מבינים שהוא אמר לו, מה יש לך? נכון? נכון? זה הסלנג. כלומר, אם אדם מדבר בסלנג, אם אדם נשבע שבועה בסלנג, יצא את החובה, שבועה חלה. אפילו שהוא לא אמר ביטוי מלא. למה? כי זה כמו ידות נדרים, כנדרים. ידות שבועות כשבועות. סלנג זה ידות. אם יש קיצורים, של סלנג, והציבור מבין אותם, זה מועיל. לכן כותב המשנה ברורה, שאפילו שמרן השולחן ערוך כתב, שלא יעלה חזן שלא עושה חטין והין, אז שואל המשנה ברורה, מה יהיה עלינו, אנחנו האשכנזים, שאנחנו לא עושים חטין והין? אומר המשנה ברורה, אבל כיוון שאנחנו מבינים, איש את רעהו, אפשר. תגיד לי אתה, בלי לפגוע באף אחד. נכון? יש לנו שלושה או ארבעה סוגי מבטאים, בתפילה. יש לנו את המבטא החסידי שהוא הכי גרוע, קיצוני מאוד, וי וי וי וי. יש לנו את המבטא הליטאי שהוא סביר, יש לנו את המבטא הספרדי, ויש את המבטא התימני שהוא קרוב לליטאי. התימני קרוב לליטאי. עכשיו אני נמצא בבית כנסת חסידי, ואני שומע בורי חטו, נוקייני, מיילך, וואי לו. כן. אז זה, בלי לפגוע באמת, אני לא רוצה לפגוע בחסידים. אבל זה בעינינו שיבוש הכי גדול שבעולם. אז איך מותר לי לענות אמן? התשובה היא, אני מבין מה הוא אומר. כיוון שאני מבין מה הוא אומר. מה אמרת שאומרים מלך? יש חסידים שאומרים מלך, מלך, מלך עם יוד. הם עושים גם על הסגול יוד, אתה יודע? זה המצאה של החסידים. אצל הליטאים אין בסגול יוד. הם אומרים מלך. טוב, בסדר, נעזור לענייננו. התשובה היא, אם אני מבין... אם אני מבין, יוצא ידי חובה. אז לכן, אם אתה מבין מה הוא אומר, יוצא ידי חובה. אם לא הבנת מה הוא אומר, אל תענה אמן. זאת התשובה. טוב, אני נאלץ לסיים פה, אני לא יכול להמשיך. אנחנו נפגש שוב בשעה הבאה, יישארו עמנו בהזנה. בינתיים, היו שלום.
4: מיד נשוב להליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
5: בשבילך ובשבילי כל
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
11: להתפשר על חברת תעופה אחת? או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייאול. ברגע המעבר לתוכנית פליי או לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קהל.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
17: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, זו לא סתם אופנה בכל קנייה.
18: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: רק היום, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. רק עד סוף היום, ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: פור, חד וחלק.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
20: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
10: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
22: לעמוד במרפסת עם הקפה מול נוף בראשיתי ולדעת שהילדים בקהילה הכי טובה שיש, זה לגור לכתחילה.
23: מאות משפחות בני תורה מכל הארץ כבר בחרו בדרך אמונה רכסים החדשה. הדירה לדוגמה פתוחה. התקדמו לדירת ענק ואיכות חיים מושלמת. חייגו כוכבית 8026. כוכבית 8026. דרך אמונה מבית כפיר בונים.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
13: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל. מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים. השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית. בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
24: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
25: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
26: בשבילך ובשבילי
27: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
28: שלום רב, השעה אחת, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע הירי בשומרון. ראש הממשלה נתניהו מקיים בשעה זו דיון בקבינט המצומצם על מנת לדון בדרכי התגובה לפיגוע הרצחני בו מחבל ירה למוות בבנייה ומלט בין ה-32 ופצע שניים נוספים בפיגוע שהתרחש הבוקר בחוות גלעד. המחבל חוסל על ידי כוחות צהל. מלט היה חבר כיתת הכוננות ואחראי על החקלאות באזור. הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות. יהי זכרו ברוך. לוחמי אש פועלים כעת בשריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה שבחברון. בשל סכנת התפשטות האש, מטוסי כיבוי נוספים בדרכם למקום. פרשת השחיתות ברשות המיסים. המשטרה חתמה על הסכם עד מדינה עם אחד החשודים, כך התיר לפרסם בית משפט השלום בראשון לציון. התיק נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433. במסגרתו נעצרו פקידי מס הכנסה בסניף פתח תקווה, בהווה ובעבר, בחשד לקבלת שוחד במשך למעלה מעשור. יתר הפרטים טרם הותרו לפרסום. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב באזור חוף אשקלון, שם נעדר מאמש הילד יובל קוגן בן הארבע. צה"ל והשב"כ מסייעים אף הם בחיפושים, מחשש כי מדובר באירוע חטיפה. דינה, אמו של יובל, ביקשה מכל מי שביכולתו להצטרף למאמצי החיפוש. שמו לתפילה, יובל בן דינה. באונסקו צפויים להצביע היום על הגדרת סבסטיה, כפר פלסטיני בשומרון, כאתר מורשת פלסטיני בסיכון. שר החוץ גדעון סער שלח מסר זוהם על ההחלטה, ואמר כי שום החלטה פוליטית אינה יכולה למחוק את ההיסטוריה של עם ישראל בארץ ישראל. נשיא רומניה ניקושור דן התקן כי מטוס קרב ירד כתבם שחדר למרחב האווירי של המדינה. הנשיא ציין כי האזור היה לא מיושב והאירוע נמצא בחקירה. ישראל הסגירה לצרפת הווריאן שהורשע בפרשה המכונה מרמת המאה. פטריק בלאיש יוסגר לבקשת צרפת לאחר שהורשע בעבירות מרמה והלבנת הון וצפוי לרצות מאסר של 4 שנים בעקבות חלקו בפרשת הונאת מע"מ רחבת היקף. הנה זמני כניסת ויציאת השבת פרשת ואתחנן. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב בשבע 25, בבאר שבע בשבע 23 ובחיפה בשבע 14 דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה 21, בתל אביב בשמונה 24 ובחיפה בשמונה 25. זמן יציאת השבת לפי רבנו תם בשמונה 55. ועכשיו התחזית.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: משעות הצהריים תחול ירידה בטמפרטורות ויורגשו רוחות עזות. מחר, שבת קודש, תורגש עלייה במידות החום עד לתחילת השבוע.
0: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
28: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
5: קול ברמה, 105.7 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
6: שלום רב לכל המאזינים, אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, אני אתן סקירה קצרה לגבי האפשרויות לקבל את התוכנית הזו ואת כל התוכניות האחרות שלנו התורניות. קודם כל, יש אפשרות דרך וואטסאפ להתקשר, לשלוח הודעה כתובה חד פעמית, ואתם נכנסים באופן אוטומטי לקבל את ההלכה היומי ואת השיעורים. כמו שהדגשתי, השיעורים כולם וגם התוכניות הן נקיות מפרסומות. מספר הוואטסאפ הוא 0506-304-305. כמו כן, יש אפשרות לקבל את זה דרך המייל. כתובת המייל למשלוח הוא 654-1154 strudelgmail.com. כמו כן, יש אפשרות לקבל את הכל דרך הטלפון, טלפון כשר, מספרו 02-313-5497. כל הדברים הללו נותנים לכם את האפשרות לקבל את כל הדברי תורה, נפלא מאוד. חזקו ואימצו. מתי נעבור למדור, דעת ותורה.
11: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: אתמול עם ישראל היה באבל לאומי, יום תשעה באב. אנשים בדרגה גבוהה בחו, הרב עליו השלום היה מרבה בבחייה, בקריאת הקינות, בקריאת מגילת איכה. אנשים בעלי דרגה בוכים, אנשים פחותים, אבל כולם בצער. זה יום אבל, עם כל דיני אבלות, כידוע לכם. אבל הדבר המפתיע הוא, שלא אמרנו תחנון אתמול. כבר מיום רביעי, ערב, בתפילת המנחה שקודם התענית, לא אמרנו תחנון. אני יודע תמיד שלא אומרים תחנון בימי חג. גם אתמול בבוקר, בתפילת שחרית ובתפילת מנחה, לא אמרנו תחנון. השאלה היא למה? הסיבה לכך היא הפסוק במגילת איכה, שמציין ואומר, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. איזה פסוק נורא. אנחנו לא מבינים אותו. כי בכל הקדוש ברוך הוא קבע את יום תשעה באב לשבור את הבחורים של עם ישראל, כמו שאכן קרה. הטרגדיות האיומות שהיו על ידי הכסדים נבוכדנצר ועל ידי הרומאים, אכזריות שלא נתפסת. אבל תחילת הפסוק קרה עליי מועד. הקדוש ברוך הוא קבע את היום הזה ליום מועד, חג. וזו הסיבה שלא אומרים תחנון, כי הפסוק מגדיר את תשעה באב כיום מועד. ואני עומד ושואל, מה? זו לועג לרש? כביכול, לא רק שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לסבל היום הזה, הוא גם קבע את היום הזה ליום חג? יום חג מטרגדיה? מה קורה כאן? איך אפשר להבין את זה? למה מועד? ולמה לא אומרים תחנון? איך זה עובד בקנה אחד עם זה שכולם בוכים ואומרים קינות? ואומרים מגילת איכה ויושבים על הארץ. שאלה גדולה. אני אצרף לשאלה הזו את דברי המדרש, מדרש רבה באסתר, כותב בפורש, שבכל מקום שכתוב ויהי, זה לשון צער. והיה, לשון שמחה. והיה ביום ההוא יטיפו הערים אסיס. והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלים. והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צון. והיה שארית יעקב בגויים. והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. והיה כעת שתול על פלגי מים. כל זה סימן של שמחה. אבל הפסוק בירמיה למד חטא. והיה כאשר נלכדה ירושלים. נלכדה ירושלים? אתה משתמש בלשון שמחה? והיה? כך שואל המדרש. ואומר, לא, גם באותו היום שנלכדה ירושלים, הייתה שמחה. שבו ביום נולד מנחם, המשיח שלנו. המשיח של ישראל נולד בו ביום, בתשעה באב. וגם, אומרים חז"ל, ונטלו ישראל הפוכי על אבונותיהם. ואמר רבי שמואל, הפוכי גדולה נטלו ישראל על אבונותיהם בשעה שחרב בית המקדש. הדאוד הכתיב, תם אבונך בציון. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא יחריב את בית המקדש, הקדוש ברוך הוא בעצם רוקן את שעת האבונות שלנו. בעצם האבונות נמחקו בגלל שריפת בית המקדש. ואכן, זה גם מוזכר במדרש איכה רבה. כתוב בפסוק בתהילים, פרק ע"ט, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים מנחלתך, תימו את היכל קודשך. כל הפסוק הזה, כל הפרק הזה מדבר על חורבן בית המקדש. והמדרש שואל, מה? חורבן בית המקדש? מתחיל הפסוק מזמור לאסף? צריך לכתוב קינה לאסף. מה מזמור יש כאן? משל למלך שעשה בית חופה לבנו, וסעידה וקעירה וצעירה. עשה אולם מפואר מאוד מאוד מאוד לחתונה של הבן. אבל הנה שוד ושבר. רגע אחד לפני החתונה, הבן הזה בגד באביו, ויצא בנו לתרבות רעה. מיד עלה המלך לחופה, וקרע את הוילונות, ושיבר את הקנים, ומשבר את כל מה שהוא עשה באולם המפואר לכבודה של החתונה. ונטל מזכירו של המלך עיבוב של קנים, זה הכוונה חליל, והיה מזמר. אמרו לו, המלך הפך חופתו של בנו, ואתה יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני שהפך חופתו של בנו, ולא שפך חמתו על בנו. כך אמרו לאסף, הקדוש ברוך הוא החריב את חל המקדש, ואתה יושב ומזמר? אמר להם, מזמר אני, ששפך הקדוש ברוך הוא את חמתו על העצים ועל האבנים, ולא שפך חמתו על ישראל. הדאוד הכתיב, ויצת אש בציון, ותאכל יסודותיה. יש סיפור מאוד יפה שמספר, העורך של הספר על הדף היומי. אז הוא מספר של רבי אריה לוין, שגדול, אחד מגדולי הדור בדור שעבר, אבל בעיקר גדול במידות. היה לו סט יקר, סט פורצלן יקר מאוד מאוד מאוד, אבל יקר לא לליבו במיוחד, שהוא קיבל אותו בירושה מהסבא קדישה. יום אחד, כשאשתו ניסתה להוריד משהו מהארון, נפל המדף ונשבר כל הסט והתרסק לרסיסים. היה לה צער מאוד גדול. אמרה, אבל אני יודעת שבעלי יקפיד או יכעס או יהיה לו צער, אני רוצה למנוע את הצער הזה. מה עשתה? הוא היה מוסר בישיבת עץ חיים, הוא היה מוסר שיעור. בשעה אחת הוא גמר את השיעור, היא המתינה לו בצאתו מהישיבה. היי, מה עשית? למה באת? אני רוצה לומר לבעלי היקר שאנחנו צריכים לברך שהחיינו. שהחיינו? מה קרה? יש איזה משהו טוב שקרה? כן, משהו מאוד טוב קרה. אבל לפני כן אני רוצה, אתה מכיר את הפרק בתהילים, מזמור לאסף, אלוהים באו גויים מנחלתך? למה כתוב מזמור לאסף ולא כתוב קינה לאסף? אמר לה, בוודאי, אני יודע, מה שחזל אמרו, שפך חמתו על העצים ועל האבנים. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר לך, אמרה אשתו. הקדוש ברוך הוא היום קילה את חמתו בסט היקר שקיבלת מסבא. אם לא היה הסט הזה, אפשר שהוא היה מכלה את חמתו בהם. אוי, על זה צריכים להגיד תודה להשם. כמו שאסף אמר מזמור, גם אנחנו נאמר מזמור. וככה היא פיסה את דעתו. זה מאוד קשה. זה מאוד קשה. אבל מי שיש לו היבט רוחני, ורואה בכל דבר את הטוב, צריך לדעת שגם במקרה הכי רע והכי קשה, תמיד יש טוב. עצם זה שאדם חי בעולם הזה זה טוב. כמו שאמרתי בשעה הקודמת, דוד המלך אומר בתהילים, יסור יסרני יה ולמוות לא נתנני. יכול לבוא איוב, עם כל איסורי איוב, המיוחדים במינם, שעין לא ראתה אותם, שאדם לא יכול לתפוס אותם ולא יכול לעמוד במחיצתן, עדיין יש צד של הכרת הטוב לקדוש ברוך הוא. באמת? בתוך כל הסעת האיסורים הנוראה הזו? כן. ולמוות לא נתנני. השם נותן חיים. אפשר לעשות מצווה. אפשר לקבל עוד גן עדן ברגע אחד של חיים. וכל זה מתנת כן, מתנת אל, מתנת חינם. ועל זה צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. בתוך הרע לראות את הטוב. ולהגיד תודה לקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, דבר מפתיע, כידוע לכם, הקרובים היו פניהם איש אל אחיו. אבל הגמרא אומרת שבעת שעם ישראל לא היה עושה רצונו של מקום, היו פני הקרובים לא מכוונים איש אל רעהו, אלא פניהם מוסתים הצידה. חז"ל אומרים שבשעה שעם ישראל היה עולה לרגל בזמן שהייתה אהבת השם גדולה לעם ישראל, ועם ישראל היה נמצא בהר הצופים, והיה צופה על המקדש, ובעזרת הגברים היה צופה על בית המקדש. כתוב שהכהן הגדול היה פותח את הפרוכת, ואז היו רואים את הקרובים, והיו רואים את הקרובים שמתבוננים איש על רעהו, והיו פוצחים בשירה וזמרה לקדוש ברוך הוא. כי זה שהקרובים מאורים איש ברעהו, זה מראה את אהבת השם הגדולה אלינו. כתוב בחז"ל, בשעה שנכנסו כסדים לבית המקדש להחריבו ולשורפו, היו הקרובים מאורים זה בזה. אפלה ופלה, הרי זה נקודת השפל של עם ישראל. בית המקדש נשרף, בית המקדש נחרב. דווקא באותה נקודת שפל הקדוש ברוך הוא מראה לנו אהבה כל כך גדולה, הקרובים מאורים זה בזה. אבל זה בדיוק מה שאמרנו. קילה השם חמתו בעצים ובאבנים, וזו מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא פגע בנו. כי באמת מצד הדין היה צריך לפגוע חס וחלילה בעם ישראל. אבל מידת הרחמים היא לא לפגוע בנו ולפגוע בבית המקדש. אכן, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. תשעה באב זה יום של מועד, נכון, יש לנו צער גדול, יש לנו צער, מותר לנו להצטער וצריך להצטער, כי אנחנו מצטערים על שאין לנו קורבנות ואין לנו קרבת אלוקים ואין לנו תמיד של שחר ותמיד של בין הארבעים ואין לנו את הכתרת הקטורת של הכהן הגדול ואין לנו את הדלקת הנרות המערכה של הכהן הגדול וכל מיני דברים מיוחדים שמקרבים בינינו לקדוש ברוך הוא. אדם עשה עבירה של שוגג, מביא קורבן ומתכפר לו, כל זה חסר. אבל יחד עם זאת צריך לראות השם אוהב אותנו, דווקא בתוך הקושי של השעיבוד לראות את אהבת השם. ומכאן נעבור לעניין האישי, שכל אחד ואחד מקבל איסורים מהקדוש ברוך הוא, וקשה לו עם זה. אני מקבל כל כך הרבה מכתבים בבית הוראה, דרך המייל, ואני רואה התמודדויות של אנשים, וקושי והתמודדות, ואיך אני אומר, איך אני יכול, היא שואלת, איך אני יכולה לראות את זה טוב, שבת 35 היא לא מתחתנת, ולא מצליחה, ולא מסתדרת, וכל כך קשה לה, וכולי. אבל הנה יש לנו עכשיו, ביום תשע באב, יום האבל הלאומי, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. הקדוש ברוך הוא מגדיר את זה מועד, כי יש פה מידת הרחמים ויש פה אהבת השם. אהבת השם זה הדבר הכי הכי חשוב, יותר מכל דבר בעולם. כל העולמות כולם, אין דבר גדול מאהבת השם. ואם בתוך האיסורים אדם רואה את אהבת השם, הוא מגיע לדרגות עצומות. מזמור לאסף ולא קינה לאסף. למה? שפך את חמתו על העצים והאבנים. ומכאן נמשיך הלאה לכיוון הנחמה, שמכאן עכשיו מחר בעזרת השם נקרא את ההפטרה של הנחמה, אבל נתנחם בדבר אחד, השם אוהב אותנו, ואהבת השם תלווה אותנו כל הזמן, עד ביד גואל צדק, אמן ואמן. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום רב.
1: צהריים טובים הרב. תודה
0: כן,
1: רבה
0: בבקשה.
1: לתוכנית.
0: כן.
1: תודה רבה לתוכנית הרב. רציתי כן. לשאול, שלוש שאלות ברשותך. אתמול הלכתי עם נעלי טבע. יש להם כיסוי מלמעלה. זה אומנם אור סינתטי, אבל מישהו העיר לי על כך, שאולי זה אור. האם עשיתי בסדר הרב?
0: טוב, אם אתה אומר שזה סינתטי, אין מה לחשוש, נקודה. דבר נוסף, צריך לדעת שאם אין משהו אחר ויש רק אור מלמעלה, מעיקר הדין אפשר ללכת. בסדר, אבל כמו שאמרת, סינתטי, אין מה לחשוש. טוב, בבקשה.
1: אוקיי, שאלה שנייה רב. אני נוסע כל יום לירושלים, אני גר בבית שמש. אני אומר את ברכת הדרך בלי שם ומלכות. אבל בזמן האחרון אני רואה את המצב בכביש, בהלוך, בחזור, פקקים, אין יום שמרחם שאין שם מפגעים כאלה ואחרים.
0: אתה שואל האם לברך עם שם המלכות או לא. אז נכון. התשובה היא, מודדים את ה-72 דקות בנסיעה שאין בה פקקים, נסיעה נורמלית, לפי החוק. אם נסיעה שאין בה פקקים, לפי החוק, נסיעה לבית שמש מירושלים, הלוך ושוב, עורכת פחות מ-72 דקות, גם כאשר הנסיעה עורכת יותר בגלל הפקקים, עדיין אין לברך בשם ומלכות את ברכת תפילת הדרך.
1: הרב לא משום הפקקים, לא משום הפקקים, אלא משום הסכנה בדרך. יש שם כל יום בדרך שלי, בין 2-3 תאונות ביום.
0: כן, צערנו, אבל יש תאונות בדרכים, כן, אבל זה עדיין לא משנה, זה עדיין לא משנה. אי אפשר לנו לקבוע, לברך ברכת תפילת הדרך, אפילו אם אתה הולך, גם בעיר יש תאונות. לצערנו הרב, הרבה הולכי דרך, הולכי רגל נפגעים בתאונות. לא תקנו, הולכים לפי התקנה. לכן הולכים לפי התקנה, אז לפי התקנה, התקנה היא 72 דקות מחוץ לעיר. לכן חוזרים לזה. כן, מה השאלה השלישית?
1: תודה רבה. השלישית, יש בעלי בתים שעומדים לסיים מסכת ברכות. הם רוצים לעשות סעודת מצווה, אבל הם בעצמם לא שמים בעצם את הכסף לעניין. רוצים שהאלה שאולי יבואו, הם יממנו את העניין. מה דעת הרב בעניין הזה?
0: מה השאלה? מה, אם אנשים רוצים לממן את הסעודה הזו, זה מצווה גדולה מאוד לעשות את הסעודה לכבודה של תורה, ומי שמממן סעודת מצווה לכבוד סיום מסכת שהציבור למד, ידע שזו באמת מצווה חשובה מאוד. הכסף הזה הוא כסף חשוב מאוד, שהולך לכבוד התורה. כבוד התורה לא פחות חשוב מלימוד התורה, ואולי אפילו יותר חשוב מלימוד התורה. גדול כבודה יותר מלימודה. ככה זל אמרו. בוודאי ובוודאי שיש עניין גדול לעשות מסיבה חשובה לכבודה של תורה ולסיום המסכת. בבקשה.
1: השאלה אם זה אחריות של המסיימים, או הדרישה שלהם שמישהו אחר יממן את זה?
0: אני לא יודע, זה לא שאלה הלכתית. אדם לא חייב כשהוא למד מסכת ברכות. אדם לא חייב כשהוא למד מסכת ברכות לעשות סעודה גדולה. אם עושים, מה טוב, לא עושים, אני לא מבין את השאלה, באמת, לא הבנתי. אמרתי לך שזה דבר חשוב, רוצים שמישהו אחר יעשה מישהו אחר, רוצים שהוא לא יכול, לא חייבים. בבקשה, חזק ואמץ, תודה.
1: תודה רבה.
0: שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה, כן.
2: כן, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול עם כמה אפשר להתחיל 18 של לחש וכמה עם חזרת הסד.
0: טוב, התשובה היא 18 של לחש אפשר להתחיל, זה לא חיוב, זה... לכתחילה רצוי מאוד שיהיו 10 מתפללים יחד. רצוי מאוד, כדי שזה יקרה תפילה בציבור. אם אין, זה לא נקרא תפילה בציבור. אפשר, אבל זה לא. אבל לגבי חזרת השעת זה ממש מעכב. חזרת השעת צריך להקפיד שיהיו 9 עונים ומכוונים לתפילה. בשעת הדחק, מקום צורך גדול, אפשר להקל באחד שמתפלל בלבד. דהיינו, 8 מכוונים.
2: טוב, אבל עם 6 ודאי שלא.
0: ודאי שלא, כן.
2: תודה רבה.
0: בבקשה, חזק ואמת, תודה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: יש לי שתי שאלות לשאול... בבקשה, האם לילדים מותר לאכול בשר היום?
0: בן כמה אתה? בן כמה אתה?
3: 9.
0: טוב, התשובה היא, אם אתה מאוד מאוד רוצה בשר, יש מקום להקל לך היום שאתה בגיל 9, אבל יותר מזה הייתי מחמיר, בסדר? בבקשה.
3: אוקיי, ויש לי עוד שאלה הרב, האם מותר לגדל כלב קטן בבית?
0: התשובה היא כן.
3: והאם מותר לעקר?
0: האם מותר מה?
3: לעקר.
0: טוב, אני יודע היום שכדי לקבל רישיון של העיריות לכלב, צריך לעשות לו עיקור, והתשובה היא ככה, עיקור לבעלי חיים בזכר זה איסור תורה, בנקבה זה איסור דרבנן. טוב, לכן אין היתר לעשות עיקור בבעלי חיים בזכר, גם על ידי גוי, היינו וטרינר גוי גם אסור, נקבה אפשר להתיר על ידי גוי. טוב, בסדר גמור, צריך לדעת שזה איסור מן התורה, לאו מן התורה ממש. בבקשה, חזקו ואמצו, נעבור לשואל הבא. שלום, מה השאלה הבאה? כן? שלום. טוב, מה, אין לנו מאזינים? אתה רוצה שאני אגיד את מספר הטלפון?
4: שלום, הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
4: יש לי שאלה, האם אני יכול לתגור בקבוקים בשבת שהם ריקים?
0: לא, דעתי שלא. דעתי שצריך להחמיר, לא לסגור בקבוקים ריקים בפקק שלהם, כי זה נקרא מחבר כלי לכלי, ואני מחבר אותו על דעת שזה לא ייפתח לעולם. צריך לדעת, שכל מה שמותר לנו להבריג, הברגה בפקק, הוא כתב המגן אברהם, בגלל שזה מיועד לפתיחה. כלומר, אני מבריג על דעת לפתוח את זה. אני פותח על דעת לסגור. אבל כאשר אני מבריג בקבוק סגור, אין לי שום מטרה ושום תוכנית שיפתחו את זה בעתיד. לוקחים את זה למחזור, לוקחים את זה כמות שהוא, ומכניסים את זה לכילוי. ולכן לא פותחים את זה.
4: ואם אתה משתמש בקבוקים אחרי זה?
0: בוודאי, אם אתה משתמש בבקבוק, בוודאי שמותר לסגור, מה השאלה? אני דיברתי על כך שאדם רוצה להשליך את זה להשפע. אני מדבר על כך שאדם רוצה להשליך את זה להשפע. על מה דיברת? על מה דיברת? שאתה רוצה לזרוק להשפע?
4: שם התה אחרי זה, ביום ראשון עם הכינת תה.
0: לא דיברנו על זה, מה השאלה בכלל? כמו שמותר לי לסגור בקבוק קולה אחרי שגמרתי את השימוש, ואני רוצה לשמור על הקולה הקיימת בתוך הבקבוק, אז גם זה מותר. דיברנו על כך שאדם רוצה להשליך את הבקבוק להשפעה, אז אסור לו להבריג את זה, כי כאשר הוא משליך להשפעה, אף אחד לא פותח את זה. אז זה נקרא סגירה לעולם. כשאני אסוגר לעולם, אני מחבר כלי בכלי. מרן השולחן ערוך כותב בשם הרמב״ם, התוקע עץ בעץ עד שנהיה גוף אחד, הרי זה תולדת בונה וחייב. אז גם פה כשאני מבריג את ההברגה של הפקק בבקבוק, אני זה נקרא כמו תוקע עץ בעץ. הרי אף אחד לא פותח את זה. כמה שכך, זה ממש...
4: נפתח בקבוק סגור בשבת?
0: מלא או ריק?
4: מלא.
0: ודאי שמותר. מה הבעיה? על זה לא דיברנו. מותר לפתוח בקבוק סגור בשבת, אין בזה משום מתקן מנה, אין בזה משום מתקן, בגלל שהפקק ראוי לשימוש גם עם ההברגה שלו למטה, גם עם הרוזטה שנמצאת למטה. טוב, דעתי שמותר לפתוח בקבוקים בשבת בלי שום חשש. פשוט גלט שבגלט. אין פה מה להחמיר, דעתי.
4: תודה רבה, כבוד הרב. שבת שלום.
0: חזק ואמת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: הלו.
0: שלום, בבקשה.
5: שלום הרב. אני רוצה לדעת לגבי, אנחנו מזכירים דירה. הזכרנו יותר נכון, אנחנו צריכים לדעת את דירה השבוע, והדירה קיבלנו אותה בצורה לא ממש בסדר. היה בראשים בדירה, כאילו לא נתנו ברירה כי החתנו, ולא היינו כל כך באזור דירות להשכרה. אז היה בדירה הפרושים, הדירות, הקירות היו, היה נזילה בשכנים למעלה, אז הקירות היו טיפה שבורים, נגיד בשירותים, התקרה, כאילו לא התקרה, שכחתה נפלה או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, עכשיו השירותים המקלחת, הוא עשה שם שיפוץ בדירה לפני, והוא לקח חצי מהדירה שאנחנו צריכים להיכנס, ועשה בה עוד יחידה ומזכר אותי למישהו, ושירותים המקלחת, סליחה שאני אומרת, החלונות הם בפנים הבית, ככה שכל מה שיוצא העדים והכל, זה בפנים הבית. עכשיו הבעל הדירה אומר, אני רוצה לקבל את הדירה כמו שצריך, כל העובש וכל הדברים, תחזרו לי, כאילו תבואו את הבית, ואנחנו בקושי בבית, אנחנו בעלי יוצא מהבוקר, עובד וגם אני, חוזרים לקראת ערב. להתקלח, זה להתקלח בבית של ההורים. אין לנו ילדים, כי אנחנו מסיים טריים, אז קרה שאין מי שיהרוס את הבית שקשקש. ועכשיו אומר לי שצ'קים פתוחים אצלי, אם אני רואה שהדירה לא כמו שאני רוצה, אז אני לא אביא לכם את הצ'קים, אני אשתמש בהם. והדירה לפני, כאילו מי שהיה בדירה לפני כן, הוא גם, הוא היה ציטיפה בן אדם קשה, וכשהוא בא לי שם כנראה פחד ממנו, אני לא יודעת מה, אז הוא יש לו את הצ'קים שלו, בלי לסקל את הדירה מסביב, על הבית. כאילו שכן קיבלנו את הבית עם לא ממש צבוע, וכאילו עם כל מיני דברים, לכלוך והכל. ועכשיו אומר, אם אני רואה שהבית לא כמו שאני רוצה, הצ'קים שאצלי אני משתמש בהם. עכשיו השאלה שלי, אם מותר לנו לתבטא את הצ'קים, מה עושים בכזה דבר?
0: התשובה היא, קודם כל, אם את חושבת שאת מחזירה את הבית בצורה ראויה, את יכולה לבטל את הצ'קים. את צריכה להחליט בינך לבין, יחד עם בעלך, אם אתם מחזירים את הבית באותה צורה, בערך כמו שקיבלתם. אם אתם, חוץ משימוש, מה כתוב בחוזה? כתוב בחוזה שאתם צריכים להחזיר את הבית צבוע או לא? מה כתוב בחוזה?
5: הוא אומר, את האמת החוזה, בעלי ואבא שלי הסתכלו על החוזה, אני לא ממש בדברים האלה, אז אני לא יודעת.
0: אז מה את שואלת? על מה את שואלת? איך אפשר לשאול שאלה בלי לדעת מה כתוב בחוזה? אם כתוב בחוזה שצריך לצבוע את הבית, אז צריך לצבוע את הבית. אם לא כתוב, אז בוא נסכם ככה. אם לא כתוב בחוזה שאתם צריכים לצבוע את הבית, אז כל מה שקרה זה בלי סביר, בלי סביר, אתם לא חייבים לשפץ, אתם לא חייבים לצבוע. ולכן, אם הוא מאיים עליכם שהוא ייקח להשתמש בצ'קים, את יכולה לבטל את הצ'קים. בסדר?
5: בבקשה. יש לי עוד שאלה?
0: כן.
5: יש לי עוד שאלה? כשנכנסנו לדירה, זה שגר לפני כן הוא עשה העברת חשמל, מספק פרטי, דרך הטבע שלו, עשה ועידה לבעלי, והוא אמר כאילו, הוא לקח את זהות של בעלי ושלו, ואמר עכשיו הכל בסדר. כאילו מאז אנחנו לא שומעים אותו בן אדם, ואנחנו גם לא מקבלים את החשבוניות של החשמל, כאילו לא משלמים חשמל. אנחנו ניסינו לקשר לכל החברות חשמל, גם הפרטי וגם החברת חשמל המרכזית, וכל אמרו שאנחנו לא אצלם. אז כאילו, אנחנו רואים שגזע היינו, כי אנחנו, בסופו של אנחנו כן צריך לשלם, אנחנו כן נשתמש בחשמל, אבל בעל הדירה אומר שתעשו דבר חשמל אליכם, כי אני לא הולך לשבות את הראש, ואני דיברתי כמה פעמים עם הבעל הבית, אמרתי לו, תעזור לנו בזה, והוא אמר, לא, אני מה לעשות עם זה, ועכשיו פתאום הוא מבקש שאנחנו עושים את הדירה, הוא אומר שהוא לא רוצה שאנחנו עושים את העברה של המצלוק פרטי לחברת חשמל המרכזית.
0: אני ממש מצטער, אני ממש מצטער, זה לא שאלה של תוכנית רדיו, אני ממש מצטער. צריך להיכנס פה לפרטים, אני לא הבנתי מספיק את השאלה, צר לי מאוד, אני לא יכול לעזור לך. אתם צריכים לשאול רב שישמע את כל הפרטים, אנחנו בתוכנית רדיו עם 50 מאזינים על הקו עכשיו, קשה לי מאוד, אני מצטער, תודה רבה לך. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
6: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
6: שלום, רציתי לשאול, יש בהרבה מתי מלון כל מיני הרצאות של רבנים ו... עכשיו אני בתור בן אדם שבא מבחוץ, האם מותר לי להיכנס? בתור, לא אם מצד הדין יש איסור בזה, או שזה נהיה וזה לא חסר? מותר לי לבוא להרצאות?
0: טוב, קודם כל, אי אפשר לומר זה נהיה וזה לא חסר, בוא נתחיל בזה. כי אחרת אפשר להגיד גם זה נהיה וזה לא חסר, על הופעה של זמר. אם יש הופעה של זמר בתוך אולם, אז יבוא אחד יגיד, מה שקרה, אני אתגנב לאולם, וזה נלב, זה לא חסר. אני עומד בצד, אני לא תפסתי אפילו מקום, ואני מתגנב ורואה, זה לא נכון. לא אומרים זה נלב, זה לא חסר, בדבר שנוהגים לשלם עליו, ובדבר שהיה בו עלויות למפיק. עכשיו, בואו נחזור לאולם, לבית מלון. בית מלון הזמין הופעה. הופעה הזו עלתה לו כסף, והוא רוצה לתת את ההופעה הזו. הזמין הופעה. הופעה הזו עלתה לו כסף, והוא רוצה לתת

0: נעבור לשואל הבא.
1: שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
1: שלום, תודה רבה רב על כל השיעורים. רציתי לדעת, אני מכינה קוסקוס במיקרו. לא קוסקוס מסקית, קוסקוס מסולת. רציתי לדעת, בגלל שאני מכינה את זה במיקרו, אם אחרי זה מותר לחיים את זה על הפלטה.
0: הבנתי. הרב מביא דבר דוגמה לזה לגבי אורז שבישלנו במיקרוגל. הוא כותב שראוי להחמיר לא לחמם על הפלטה בשבת. כך הוא כותב. למה? כי המיקרוגל זה לא אש, ואולי יש לו את החיסרון של האש, וכאשר מניחים אותו על הפלטה, הפלטה זה ודאי אש, אז יש פה תוספת של בישול של האש שנעשית בשבת, ואולי על זה לא אמרו אין בישול אחר בישול. ככה, הרב נשאר בספק. הרב נשאר בספק, ולכן הוא כותב שראוי להחמיר בזה.
1: אוקיי, ואם אני לא שמה את אישורות על הפלטה, אני שמה את זה מעל איזשהו כלי?
0: לא משנה, אם זה מגיע לדרגה, אם זה מגיע לדרגה של יד צולדת, זו בעיה. יד צולדת זה יותר מ-45, 45 מעלות.
1: אז עדיף שלא. בסדר גמור, תודה רבה.
0: טוב, בבקשה, חזקי ואמצי. שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: שאלה בבקשה. לגבי לחמם בשבת דג עם רוטב על הפלטה, אם אני שם הרבה רוטב, כי אחרת הדג יישרף, ואחר כך אני לוקח רק קצת מהרוטב לאכול, האם זה עדיין אסור או שזה יהיה מותר?
0: הייתי אומר שתשתדל מאוד, אין לי בעיה עם הרבה רוטב. אם המטרה היא של הרוטב שלא יישרף הדג, אין לי בעיה עם הרוטב בכלל. כי מבחינתי, אפילו אם יש הרבה רוטב, והוא לא חשוב לי, וכל מטרתו רק שלא יישרף הדג, אני לא מתייחס אליו, הוא תפל, ואפשר בהחלט לחמם את הדג. אבל אתה אומר שאתה כן רוצה רוטב חם. זה קצת לא טוב.
2: אני לוקח אחרי זה קצת, אבל כן.
0: אל תיקח. תחמיר, תאכל רק מהדג. זאת התשובה. בזה שאתה תאכל רק מהדג...
2: כמו עם מרק, זאת אומרת...
0: אם זה שתאכל רק מהדג, תוכיח בדעתך ותגלה בדעתך שאין לך מטרה לחמם את הרוטב. הרוטב הוא בסך הכל שלא יישרף הדג, אבל מצידי שלא היא. אם יבוא אליהו הנביא ויעשה לי מערכת כזאת של הפרדה בין הרוטב לבין הדג, שהדג יתחמם והרוטב לא יתחמם, יהיה מצוין בשבילי. ואז זה נקרא, פסיק רשת דלה, אני אחלה ביסוד הרבנן, בצירוף דעת הרמב״ם שאין בישול אחר בישול בלח, אז אפשר להקל. הרעיון הוא שזה לא חשוב לי. כך כותב, מה שאמרתי לך עכשיו, הסברה הזו בקיצור, כותב אותה הגאון רב צבי פסח פרנק, בספר בכור שור, בספר פרי מגדים, בספר רגלי טל, וזה, ולכן המדד הוא לא רוב ומיעוט, המדד הוא חשוב או לא חשוב.
2: ואם אנחנו כן רוצים להראות, בכל זאת צריך להתייחס לזה כמו מרק, כמו דבר לך, לצורך העניין.
0: כן, נכון, נכון מאוד.
2: תודה רבה. שאלה נוספת לשאול הרב, האם מותר לנפח כדור לילדים כשהכדור הוא לא, בשבת הכוונה, כשהכדור הוא לא ריק לגמרי מהאוויר? זאת אומרת, הוא כן מנופח קצת, או יותר מחצי, אבל לעשות אותו שיהיה מנופח ממש.
0: נראה שאפשר להקל בזה, כיוון ש...
2: הוא ראוי לשימוש כבר קודם.
0: כן, הוא כלי עכשיו, רק לא כלי טוב כל כך. אתה עושה אותו יותר טוב, יותר טוב. אבל לא נראה שאתה מחדש פה כלי, זה לא דומה לאיסור של ניפוח בלון וניפוח כדור שאתה עושה יש מאין. כל האיסור של ניפוח בלון הוא שבלון כשלעצמו, כשהוא לא מנופח, הוא לא ראוי לכלום. כאשר ניפחת אותו, נהיה כלי, נהיה צעצוע. כדורגל, כשהוא לא מנופח, הוא כלום. כשאתה מנופח, הוא נהיה כדור ונהיה משחק. אז פה עשית כלי. אבל פה שהכדור כדור, רק לא מנופח הרבה, אפשר להקל.
2: בסדר, גמור, שאלה האחרונה בשוט הרב רק, לגבי תפילין של רבנו תם. אני יודע, ראיתי כמה מקומות שכתוב שהזמן הכי טוב זה לפני השרש בביתך, השני. שאלה, אם זה מתפלל במניין שבו לא מחכים, כלומר, כנראה בוודאות יפסיד את הקדושה של הובה לציון עם הציבור, האם עדיין להניח שם או שעדיף אחרי התפילו?
0: עדיף להניח שם, ואני אסביר למה. כף החיים כתב שלפי תורת הקבלה יש עניין להגיד קדוש קדוש של קדושה דסדרה ביחד עם תפילין דרבנותם. וככה אין נוהג הרב, כולם יודעים. הרב היה עושה הפסקה בבית הכנסת שלו, כולם יודעים. אבל גם במקום שלא עושים הפסקה, כדאי לעשות ככה, תן לציבור להתחיל אשר יושב בביתך, והוא יגיע, ובדרך כלל, באשר יושב בביתך אני אספיק להניח תפילין דרבנותם, וכאשר יגיע לקדושת הסדרה, אני יכול לומר איתם. ואם לא, יגיד ביחיד, זה לא נורא.
2: בסדר גמור, תודה רבה.
0: חזק ואמץ, תודה רבה לך, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.

0: שלום.
1: שלום, בבקשה.
0: כן, שלום. דבר ראשון, יש רכוח גדול על כל השיעורים. מחכימים את המון.
1: תודה.
0: רציתי להגיד בנקודה בקשר לסטיפאפ. באנו לפני שבועיים, אם מישהו אין...
1: רגע, למה יש רעשים בקו? אפשר שתעמוד במקום קבוע? כן, בבקשה, נשמע אותך.
0: שאלו אם מישהו שאין לו מצב שבת בסיפאפ, מה הוא יכול לעשות?
1: כן, סיפאפ, בדיוק. מה השאלה, מה התשובה?
0: כן. אז יש לי אח שיש לו, הוא אמר לי שפשוט שמים שקית אוכל, פשוטה, שמורידים את זה באמצע השינה, דוחפים שם שקית אוכל, אז פשוט ממשיך לעבוד. עדיף לשים שעון שבת שזה יעבוד רק בשעות שרוצים לישון, ואז אם צריך לקום למשל באמצע השינה או משהו, אז שמים שקית וממשיך לעבוד וחוזרים לישון ומוצאים את השקית.
1: מעולה, טוב מאוד. טוב, תודה רבה על הרעיון.
0: זה פטנט שעושים את המצב שבת הלכתי לפה.
1: תודה רבה על הרעיון. כבר קיבלנו היום שני רעיונות למי שיש סיפאפ, שזה מי שסובל מדום נשימתי בזמן השינה, שיש לו מכשיר שמעשיר את החמצן שנכנס לו לריאות, וזה מכשיר שעובד על ידי שמקריבים את המסכה על הפנים, וצריך פתרון לשבת. קיבלנו היום שני פתרונות לשבת. תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. כן, שלום, בבקשה.
2: שומעים אותי?
1: כן, כן. מה שאלתך?
2: רציתי לשאול, האם נותר טלפון שיעור מחצי צעד, שאני ילדה בת 16?
1: טוב, שאלה שתשאלי בסמינר שאת לומדת וכו', בטח אני מבין שאבא שלך אמר לך לשאול אותי, כן? כן?
2: כי אבא שלי לא כל כך מרשה.
1: הנה, ידעתי, כתורה שידעתי, על זה אמרו חז"ל, חכם עדיף מנביא. תשמעי, בכל אבא שלך זה הכי טוב. כששומעים בכל אבא זה הכי טוב. יופי, שיהיה לך בהצלחה. אני מאחל לך הצלחה, תעלי בתורה ויראת שמיים, בעזרת השם, תזכי לחתונה, כשיגיע זמנך, בעזרת השם, חזקי ואמצי.
2: תודה רבה.
1: כן, נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
1: שלום רב, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב. יש לי כלב נחייה, ולפני שאנחנו מקבלים אותו, הוא מסורס.
1: כן, מה השאלה?
3: ושמעת שזה דאורייט.
1: מה, דאורייט זה מי שעושה את הפעולה, אתה מקבל אותו מסורס, הכל בסדר.
3: הבנתי. ומה עדיף לקחת, כלב או כלבה? בגלל האיסור הזה.
1: לא משנה בכלל, לא משנה בכלל.
3: הבנתי. עכשיו לגבי ההלכות הרב, אני שומע את ההלכות יום יום, וביוד זין תמוז, שם ההלכה מאוד מאוד לא ברורה.
1: טוב.
3: ואם אפשר לתקן את זה, שנוכל לשמוע את ההלכה.
1: הלכה של יוצאים בתמוז, בסדר. אני מקווה מאוד שנצליח. אני מודה לך מאוד, חזק ואמץ. תודה רבה.
3: תודה.
1: שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
4: הלו.
1: שלום רב, בבקשה.
4: שלום הרב. רציתי לשאול לגבי שמיעת מוזיקה בעשרי באב. במיוחד שחל כן. היום ביום שישי, האם כן. מותר לשמוע?
1: אפשר להקל מחצות, היום, בכבוד ש... השבת קודש. בשנה רגילה ראוי להחמיר עד הערב, אבל היום, בגלל כבוד שבת, אפשר להקל מחצות היום, שזה ברבע לאחת. בסדר? בבקשה.
4: תודה רבה, שבת שלום.
1: בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. כן?
5: הרב שומע?
1: כן, מה שאלתך?
5: רציתי לשאול, לגבי מה שהרב אמר על להתחיל חזרה בשש, או לחזרה כן. או עמידה.
1: כן, כן.
5: לא הצלחתי להבין, הרב אמר שמתחילים חזרה בשש, זה לא נחשב תפילה בציבור, כי מהרמב"ם, מה שהרב הזה מביא, זה נשמע שכן נחשב.
1: לא, אמרתי משהו אחר, דיברתי על שני דברים. דיברתי על תפילה בציבור, ודיברתי על חזרת השעת. תפילה בציבור עניין אחד, צריך להקפיד, אם אדם רוצה שזאת תהיה תפילה בציבור, שיהיו 10 מתפללים איתו יחד. אם לא, הוא יכול להתפלל, אבל זה לא נחשב כל כך תפילה בציבור, עם המעלה של תפילה בציבור שהתפילה מתקבלת. עכשיו לגבי חזרת השעת...
5: מה שהרב עובדיה הביא מהרמב"ם, ומאוד פוסקים, זה נשמע שזה כן נחשב תפילה בציבור. כי הרמה אומר, כיצד היא תפילה בציבור, שיהיו שישה שמתפעלים, ומאוד ארבעה שלא התפללו.
1: טוב, בסדר.
5: זה נשמע שזה כן נחשב תפילה בציבור.
1: בסדר.
5: עכשיו, לגבי חזרה, אם אנחנו הולכים כמו המגן אברהם, המשנה ברורה, כמו המעריל, שלא נהגו בזה כמו הראש של קוף חפדל. זאת אומרת, אז מה ההבדל בין 8-7-6?
1: אז אני אעשה סדר. אם שאלת, אני אגיד. קודם כל, יש סתירה בשולחן ארוך, נכון? כולם מכירים את הסתירה ששואל הקף החיים והבן איש חי. והם מתרצים שיש הבדל בין קדיש לבין חזרת השץ. קדיש אפשר לצרף ישן, ובחזרת השץ אי אפשר לצרף ישן. זה הפסק שלהם. יחד עם זאת, יש חולקים בכך. יש אומרים שבאמת מרן לא דק, ובאמת שגם חזרת השץ אפשר לצרף. עכשיו, אבל סוף סוף כל הפוסקים כתבו שראוי צריך להחמיר, אולי ברכה לבטלה. חזרת השץ זה ברכה לבטלה אם אין 9 מכוונים. לכן ראוי להחמיר שיהיה 9 ממש. למה אמרתי שבשעת הדחק אפשר להקל באחד בלבד? מסיבה פשוטה. כי יש מחלוקת גדולה בפוסקים ממה שכתב מרן שמתפלל מצטרף לקדיש. האם מדובר באחד או מדובר גם ב3 עד 6? זה מחלוקת. ובגבי קדיש אנחנו מקלים. אבל לגבי חזרת השעץ זה כמו ספק סקה לחומרה. שמה בחזרת השעץ בכלל לא מועיל מתפלל. ואם תרצו לומר שמתפלל מועיל, שמה רק אחד מועיל. כי הרי בזה גם יש מחלוקת. לכן גם זה מדויק מאוד, אם תסתכל טוב במה שכתב הרב, בילקוט יוסף חלק א', שזה דברים שהרב כתב בתשובות בכתב יד למטה, אין את הספר הזה היום, היום כמעט אי אפשר להשיג אותו, זה לא נמכר יחד עם ילקוט יוסף, זה נמצא בספריות. ילקוט יוסף שהרב יצחק הוציא לפני 40 שנה, הרב כתב את ההערות למטה, כולם יודעים. שם כתב בפורש הרב מה שאני אמרתי עכשיו. בפורש. בסדר גמור, טוב, חזק ואמץ.
5: תודה רבה,
1: תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום, בבקשה. שלום. כן, אני רוצה להחזיר, להגיד לכם את מספר הטלפון לעלייה לשידור, 0799-800-921. ניתן עדיין להתקשר עכשיו, להיכנס לשאול שאלות, 0799-800-921. כן, נעבור לשואל הבא. כן, בבקשה.
6: שלום, כבוד הרב. רציתי לשאול. שתי שאלות. שאלה אחת בעניין נתונה, יש כאלה שאומרים שכבוש כמבושל, שדגים אותם, שמים אותם ביחד, ואז הם הופכים להיות מבושלים.
1: לאיזה עניין? לאיזה שאלה? לאיזה שאלה? בגלל שיש דגים שהם לא קשרים, זו השאלה?
6: הם אומרים שכששמים את כל הדגים ביחד, הם שמים אותם אחד על השני, הם הופכים להיות מבושלים, ואז יש בעיה עם הכשרות של הטונה.
1: טוב, אז קודם כל, את מדברת על כשרות של טונה שיש לה כשרות טובה, נכון? קופסת שימורים שיש לה כשרות טובה, נכון? מעודרת אפילו.
6: נכון, אבל מדברים על זה שהטונה, כל הטונה בבעיה.
1: לא נכון. לא צריך לחשוש. כשיש כשרות טובה, לא צריך לחשוש, אני אגיד לך למה. כל הבעיה מתחילה בצירוף של דגים קטנים. כשאוספים הרבה דגים קטנים בים, להתחיל לברור אחד-אחד מה שיש לו סימני כשרות, מה שאין לו סימני כשרות, זו בעיה. דג טונה בשונה הוא דג ענק, ענק. הוא יכול לשקול לפעמים 100 קילו. ובוודאי שיש לו סימנים ברורים לחלוטין ולא מתבלבלים בינו לבין דגים אחרים. מתי מתבלבלים? שעושים למשל דגים קטנים, סרדינים, יש בעיה שמתבלבלים. אז צריך לברור אחד אחד, ופה צריך המשגיח לעבור דג דג ולבדוק אותו ולהסתכל עליו אם יש לו קסקסת וסנפיר. אבל לעומת זאת, בדג הענק הזה אין שום חשש. ולכן דג טונה יש לו סימנים מובהקים. לא, שום דבר. גם אני אגיד לך, בשר הדג של הטונה הוא אופייני מאוד, מי שיודע ומבין באוכל. כשתואמים את הטונה, תואמים, הרי מרגישים את הבשר שלו, שהדג של הטונה הוא שונה לגמרי מכל הדגים האחרים. הוא יותר חזק, הוא יותר קשה, וקשה מאוד להרבב איתו. אז מה יש לחשוש?
6: אני מתכוונת, אם הם שמים דג טונה ודג שהוא לא קשר אחד על השני,
1: אבל הבנתי. אבל הבנתי, ועניתי לך שזה לא יכול להיות, כי דג הטונה הוא ענק. עניתי, פעמיים עניתי וחזרתי על זה, הבנתי את השאלה שלה.
6: הבנתי.
1: מה לחשוש, זה לא נכון. תראי, כל דגי הטונה היום בקופסאות יש להם כשרות מעודרת מאוד. לא צריך להמציא המצאות. בבקשה. חזקי
7: שאלה נוספת, הרב.
1: כן.
7: הרב, שאלה אחרונה. בעניין ימי המחלה שדיברתם על זה שבוע שעבר, אם אני במשך שנה שלמה לא לוקחת ימי מחלה, אני מגיעה לעייפות כלשהי ורוצה לקחת יום מחלה למרות שאני לא חולה. לא לקחתי במהלך כל השנה. למה זה עדיין נחשב לי גזל? הרי חולה זה יכולה להיות גם חולה בנפש שעייפה כבר מהעבודה.
1: התשובה היא, אני לא יודע לענות לך.
7: לעבוד עם ילדים, הרי להגיע מותשים לילדים.
1: הבנתי הכל. אל תנסי לדבר מהבטן. אני מבין, אני מבין אותך. אבל התשובה לזה, תתני את התשובה בעצמך. אני לא יודע לענות על זה. אם, אני לא יודע אם כוונת המעביד הייתה שאדם... קשה לי מאוד להאמין שכוונתו של המעביד הייתה שאם אדם יש לו עיוות נפשית, זה נקרא ימי מחלה. קשה לי. אבל אם את חושבת ככה, זו זכותך. אני לא מתווכח. את תחליטי בדבר. אם את מרגישה שגם קושי נפשי זה נקרא מחלה, זו זכותך. אני לא יכול לומר לך כן, ואני לא יכול לומר לך לא. בסדר? בבקשה. חזקי ואמצי.
7: תודה רבה. שבת
1: תודה,
7: שלום.
1: תודה. שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום.
8: הלו.
1: כן, בבקשה, שלום.
8: שלום הרב, רציתי לשאול. אני לפעמים שוטפת את הבניין שבו אני גרה, ויש שם עיתונים שצריכים גנידה. מה לעשות איתם?
1: יפה מאוד, אנשים נחמדים. יש להם עיתונים שצריכים גניזה, אז זרקו את זה עלייך, במקום שהם ידאגו לעצמם, הם נטילו את זה עלייך. כן? את מקבלת שכר על הניקיון הזה? מעבד? אז תקשי לבד, תגידי מה עושים עם זה, שהם יחליטו מה עושים. זה לא תפקיד שלך, אלא אם כן, הם ממנו לך את העניין הזה. אני במקומך, הייתי דורש מימון מיוחד לגניזה. תגיד, אני הולכת לגניזה, זה מצריך אותי לתרוח, לקחת שקית, לאסוף את זה, ולמיין, ולשלם לגניזה, זה לוקח חצי שעה, תחשיבי להם את זה חצי שעה עבודה. אם הם יסכימו, מה טוב, אם לא יסכימו, תניחי להם את זה בצד, שהם יתמודדו עם זה. ככה אני הייתי אומר, לוועד הבית. מאוד מאוד נחמד שיש אנשים שאכפת להם מהגניזה, אבל זורקים את זה על חשבון אחרים, שהם ידאגו.
8: וזה
1: בעיקרון
8: עיתונים שכאילו
1: העיתונאי
8: מגיע ושם
1: לנו
8: את זה בבניין.
1: הבנתי. זאת אומרת, המחלק של העיתונים, אפילו לא, זאת אומרת, האדם שקיבל את העיתון אפילו לא אסף את זה. השאיר את זה למטה. טוב, התשובה כן. היא ככה, תראי. אם את רוצה, יש מקום להקל, לזרוק את העיתונים האלה כמות שהם, אם לא קראו בהם, לזרוק אותם להשפעה. אם את שואלת אם יש מקום להקל, יש מקום להקל. דיינו, עיתון שהוא דברי תורה, אבל עדיין לא הספיקו לקרוא אותו, אז עדיין הוא לא קיבל קדושה. כי הקדושה נוצרת על ידי הקריאה. כי כאשר אני קורא בדברי תורה, אני מקדש את הדף. אבל אם יש דף שאני לא קראתי אותו, יש מקום להקל. כך כתבו הרבה פוסקים שאפשר לזרוק. כמובן, מי שמחמיר, תבוא על הברכה. אבל מי שמקל בזה, יש לו על מה לסמוך. אם זכן, אם זה, אם חלק הביא עיתונים, ועדיין לא קראו את זה בבניין, וזה מונח ככה כאבן שאין להופכים, יש מקום להקל, לקחת את זה ולהשליך להשפעה. טוב, בבקשה.
8: חזקי ואמצי. תודה רבה.
1: שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
9: הלו?
1: שלום, בבקשה.
9: שלום, זה אני?
1: כן, כן. שאלתך?
9: אוקיי, שלום וברכה. כן, שלום וברכה. שתי שאלות קצרות הרב. אם יש שטיבלך, בשטיבלך עצמו, אני מתפעל במנחה לפעמים, בשטיבלך עצמו יש שלט קטן בשליח ציבור שהם מבקשים שהתפילה תהיה באורך מסוים וזה, והעיקר נוסח אשכנזי וכו'. במידה וציבור העשרה מתפללים שהם כולם ספרדים, אפשר לעבור על הכללים של אותם מנהלי שטיבלך? ובמציאות שאין כרגע אשכנזי שיתפלל?
1: נכאורה כן. אני אגיד לך את האמת, אם כל הציבור, יש להם זכות לבוא ולומר שהנוסח היה אשכנזי כאשר יש מתפלל אשכנזי. אבל כאשר כל המתפללים ספרדים, אין להם שום זכות כזו. כי סוף סוף המקום הוא מקום ציבורי. המקום ציבורי. בסדר?
9: אוקיי.
1: לא רגע, רגע זה
9: בעיה. אוקיי. ועוד שאלה קטנה רב. נהג הסעות, אבל שעובד בתוך העיר, הוא לא יוצא מהעיר. אני יכול להגיד תפילת הדרך בלי שם ומלכות?
1: בוודאי, רצוי מאוד שתגיד תפילת הדרך בבוקר, ובלי שם ומלכות, שהתפילה תתקבל, ושבעזרת השם לא תהיינה תקנות ולא תהיינה תאומות.
9: זה חובה או טוב?
1: לא חובה.
9: אוקיי. בסדר גמור, תודה רבה.
1: בבקשה, חזק ואימת, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
10: הלו, שלום.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
10: כן, ככה כבוד הרב. רציתי לדעת לגבי כבד, היה לי איזה ויכוח עם גיסי, כבד אוף, אם הוא טרי, אוף שהוא כפוא. הבנתי ששלושה ימים, תסביר את מה אני אסביר.
1: טוב, אז התשובה היא ככה, יש הבדל בין כבד שעבר עליו שלושה ימים ובין כבד שלא עבר עליו שלושה ימים, לעניין שלדעת הספרדים, כבד שעבר עליו שלושה ימים, אסור, צריך לצלוט אותו, ואסור לבשל אותו לאחר הצליה. דהיינו, אם אני רוצה לעשות ממנו קציצות, בישול, אז אסור לבשל. למה? כי אחרי שלושה ימים אדם לא יוצא לחלוטין, ואם אדם לא יוצא לחלוטין, כאשר אני מבשל, זה נקרא אדם איברים שפירש ממקום למקום.
10: עכשיו, אם אבל,
1: רגע, אבל אם הוא קפוא, קפוא לא נותן לו דין של שלושה ימים, כי קפוא שומר על המצב הקיים. דיינו, בדרך כלל, כשאתה מקבל כבד קפוא, אני יכול לומר בוודאות גמורה, שהוא היה מופשר רק חצי יממה, שש שעות בלבד. זאת אומרת ככה, שחטו את העוף, בדקו אותו, רוקנו אותו מהכבד, עד שהכבד מגיע לכיפאון, אורך שש שעות. כלומר, מהשלושה ימים האלה תוריד שש שעות. השאר השעות האלה שעברו, הן לא נחשבות, כי זה היה קפוא, קפוא לא מתקדם. הבשר לא מתקדם במצב של כיפאון. הכיפאון שומר על המצב. ולכן, אם עכשיו אפשרת אותו, יש לך עוד יומיים וחצי עד שיהיה מצב של שלושה ימים.
10: יפה. לא, זה מה שאמרתי לו, כי הוא אמר שאם זה קפוא, אז אסור לתגן אותו אחרי זה. אחרי
1: מצוין, הבנו. אז קיבלת את התשובה.
10: אני מאוד מודה לך הרב, ואני מאוד נהנה לשמוע אותך כל יום שישי.
1: תודה רבה לך, חזק ואמץ. תמשיך לשמוע, תמשיך לשמוע.
10: אני וחבר שלי, אליהו.
1: שבת שלום, שבת שלום ומבורך. יפה. יש לנו אפשר... מאזין אחרון, בבקשה, כן, שלום.
11: שלום. שלום כבוד הרב.
1: כן.
11: שלום כבוד הרב.
1: כן, מה שאלתך?
11: כן, שלום. יצא לנו אולי חידוש, אני מקווה שלא אומר דברים לא נכונים, לגבי הפקקים שהרב אמר על הבקבוקים.
1: כן.
11: היום שעושים את המחזורים של הבקבוקים, אז אנשים פשוט לוקחים את הבקבוקים, ובשביל למחזר אותם במכונה, אתה חייב לפרק את הפקק.
1: נכון.
11: אתה לא יכול להכניס בקבוק עם פקק למכונה.
1: אתה צודק מאוד. כל מה שאני אמרתי שעשו...
11: אז האם זה נקרא שאפשר להשאיר את הפקק...
1: כן, כן, כן, התשובה היא... אז אתה אמרת דברים נכונים. אם אדם... בסדר, תן לי לענות. אם אדם לוקח את הבקבוק ומשליך אותו למחזורית, מותר לך להבריג את הפקק. כי למה? כי במחזורית מפרקים את הפקק מהבקבוק. אבל היום כבר אין מחזוריות. שמת לב לזה שאין מחזוריות כבר?
11: לא, כבוד הרב, מחילה, מחזוריות שבחנויות, שאתה מקבל החזר, זה הכוונה.
1: בחנויות, אבל מי מחזיר לחנות?
11: המכונה.
1: מי מחזיר לחנות? אנחנו מדברים על זה שאני עכשיו יש לי בקבוק קולה. רגע, תקשיב, יש לי בקבוק קולה, גמרתי עכשיו את השימוש, אני משליך אותו להשפעה, אז אסור לי להבריג אותו, זה מה שאמרתי. מי שמחזיר למחזוריות בחנות, אסור. בסדר, אתה צודק. אמרת דברים נכונים. חזק ואמת, שבת שלום ומבורך. תוכניתנו פה הגיעה לסיומה, אני אודה למפיק, לטכנאי, מודה לכם על ההזנה. נפגשו בשבוע הבא, חזקו וימצאו, שבת שלום ומבורך.
12: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
13: בשבילך ובשבילי, כל
12: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
14: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך. משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
15: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף. להיות יהודי.
16: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
17: עכשיו 03-677-7772
18: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
19: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
18: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה
12: כל ברמה כל ברמה כל ברמה החדשות.
20: שלום רב, השעה 2, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע הירי בשומרון, הלוויתו של בניהו מלט בין ה-32 שנרצח בפיגוע, תתקיים בשעה 3:30 בבית העלמין בחוות גלעד. מלט היה חבר כיתת הכוננות ואחראי על החקלאות באזור, הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. בפיגוע שאירע הבוקר נפצעו שניים נוספים, אחד מהם במצב קשה. המחבל חוסל ומצהל נמסר כי הם נערכים לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון, והוחלט על עוצר יציאות ברחבי הגזרה. לוחמי אש ממשיכים לפעול לכיבויה של שריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה שבחברון. בשל סכנת התפשטות האש, מטוסי כיבוי רבים מסייעים באירוע. פרשת השחיתות ברשות המיסים. המשטרה חתמה על הסכם עד מדינה עם אחד החשודים, כך התיר לפרסם בית משפט השלום בראשון לציון. התיק נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, במסגרתו נעצרו פקידי מס הכנסה בסניף פתח תקווה, בהווה ובעבר, בחשד לקבלת שוחד במשך למעלה מעשור, בסך כולל של 15 מיליון שקלים. יתר הפרטים טרם הותרו לפרסום. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב באזור חוף אשקלון, שם נעדר מאמש הילד יובל קוגן כבן 4. צה"ל והשב"ק מסייעים אף הם בחיפושים, מחשש כי מדובר באירוע חטיפה. דינה, אמו של יובל, ביקשה מכל מי שביכולתו להצטרף למאמצי החיפוש. שמו לתפילה, יובל בן דינה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ואתחנן. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב בשבע 25, בבאר שבע בשבע 23, ובחיפה בשבע 14 דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה 21, בתל אביב בשמונה 24, ובחיפה בשמונה 25. זמן יציאת השבת לפי רבנותם בשמונה 55. ועכשיו התחזית.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: היום תחול ירידה בטמפרטורות ויורגשו רוחות עזות. מחר, שבת קודש, צפויה עלייה במידות החום. בתחילת השבוע תורגש התקררות.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
20: אלה החדשות בצוות יורם יצחק וזנה.
12: קול ברמה, 92.1 FM. אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה.
0: פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.

מוצלחת. אוף, עם הווקלי, זה היה קשה. אנחנו מצפים לבניין בית מקדשנו במהרה בימינו. יבנה בית המקדש, במהרה בימינו, יבוא משיח צדקנו. ולא נצטרך יותר לא לצום ולא בין המצרים ולא ימים, רק ימים טובים לעם ישראל. אז מה שלומכם מאזינים? איזה געגועים, בין הזמנים, בין הזמנים, איזה תוכניות הכנו לכם כאן ברדיו קול ברמה. אז אני, יש לי את הזכות ואת הכבוד בכלל להתחיל אחרי שלושת השבועות עם מוזיקה טובה, לכבוד שבת, תרימו ווליום, תעשו קוס מחיה, שבת פרשת ואתחנן, עשרת הדיברות, ואתחנן, 515 תפילות, שבת נחמו נחמו עמי, שנראה רק נחמות ודברים טובים בעזרת השם, יוצאים לדרך עם המוזיקה הטובה, עם הפנן, איזה פנן, ועם הדשים שלכם ב-0543-900-800. בא לי לפנק אתכם היום קצת בפרסים. בואו נראה מה נוכל לתת. אריה וישניאק, תן לנו. פנק אותנו בפרסים. אנחנו יוצאים לדרך. סוף סוף, מוזיקה חיה, פרשת ואתחנן. שמעון בר יוחאי פותח לנו עם מחרוזת, שבת קודש. תרימו ווליום, שמח בבתים בעזרת השם. 0543-900-800. אך, כמה התגעגעתי למוזיקה, וישניאק. יורם יצחק בזן על הטכני, אריה וישניאק על ההפקה. בני ובן בני ישראל.

ככה פותחים, ככה פותחים אחרי שלושת השבועות, עם קצב, עם מצב רוח, לכבוד שבס קוידש. תודה רבה לשימון בר יוחאי, איזה מחרוזת יפהפייה, והנה ההמנון שלנו שהרבה זמן לא שמענו כאן. תרימו ווליום, אני אוהב את השבת והשבת אוהבת אותנו. שבס! תכף אנחנו עם ההודעות שלכם, 0543 900 800.

0: הגיע הזמן לביט על הפרשה.
1: תחנן על השם בעת ההיא לאמור. משה מתפלל, קורא את השמיים, בטל את הגזרה, תן לעבור. רק רוצה להיכנס לארץ, אבל השם אומר לו, זה לא יקרה. רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. משה מקבל את הגזרה, מבין שאין לו ברירה, נזכר במתן תורה, בכל המצוות, שוב חוזר על ההבטחה. עשרת הדיברות, הפטרה של נחמה ושלום. ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום.

0: ולא תבוא עוד צרה אל ביתנו, ואין הדבר תלוי אלא במעשינו. צ'אבס.
1: צ'אבס גי צ'אבס, סדי גביסון עם ביט על הפרשה, איזה מדהים זה, איזה מדהים. שבת של נחמה, נחמו, נחמו אמין, לוי וולקוביץ', נחמו, נחמו אמין.

תודה רבה לשתי היקרה שרה על הכל ועל כל הדאגה, מעריך ואוהב. בעלך יונתן, ותודה ליוסף וציפורה. מיריה, אפשר בבקשה להגיד את זה ברדיו? בטח, הנה אמרנו.

נחמו נחמו עמי, מה קורה רונן הקר, אשריך על השמחה עם השירים, רוצים לראות את החתן בשיעור כל יום, אחלה גל שטרן. תמסור בשידורים עם שר שמחר יש ברית לנכד של הרב פלרמן, פרלמן, למה אתה מבלבל אותי? בבני ברק, מזל טוב גם ליעקב מוסרי להולדת הבן, אני יודע שהייתי, כן, פספסת, רבי אברהם סוריה, אין עליך.

דברו על לב ירושלים, זה כבר מזכיר לי את השיר של אלי אביב, על ירושלים. ירושלים שלנו לעד, בבניין ירושלים ננוחם בעזרת השם. שנדע בשורות טובות ושיהיה שבת שלום ומבורך לכל החללים, שהשם ישמור את כולם, משפחת סימן טוב.

היי מליאה וו, מביא לנו את הגעגוע לירושלים, עיר הקודש, עיר בירתנו בעזרת השם. הנה חיים ישראל עם השם מלך, השם מלך.

תודה על הכל מהכל, פליז, תשלמו את ההזמנה בשיין, אוהבת אתכם הכי בעולם. ונותנים פה רמזים להורים דרך התוכנית שלי. יבוא מחר. וואי וואי, איזה צילומים של עוגות. אין כמוך, ואנחנו חוזרים בעזרת השם לעונת השמחות, לעונת החתונות. מזל טוב לכל המתחתנים, לכל אלה שמתארסים, לכל אלה ש... בעזרת השם בשבוע מתחיל עונת החתונות. אז בראשית ליניב בדלוף, סגניה לחתונת הבת ביום ראשון, מזל טוב!

ואם בחתונות עסקינן מיד איתנו הרב מנחם ישראל, אל תפספסו. צהריים טובים, מקווה שהפעם תפרסמו את הברכה לאימא שלנו, כבר חודש הולכים ואין התייחסות, אוי ואבוי, מי לא מתייחס? אין דבר כזה אצלי בתוכנית לא להתייחס. צהריים טובים, שמחה גדולה בבית בזכותכם, נשמח לברכה לרפואה שלמה לאימא שלנו היקרה, לבנת בתליה, שתמשיך לשמח אותנו באפיית הלחמים והוגות, שהקדוש ברוך הוא ייתן להרבה כוחות ובריאות מהילדים, אבא ויניב בן דוד. שמע איזה חלות, וואי וואי.

0: כל חתן וכל קלש, הנה הרב מנחם ישראל שלנו. טוב, עכשיו אנחנו שוב עם הרב מנחם ישראל בפינתנו הקבועה. תדע לך שאני מקבל המון המון תגובות מאנשים שפוגשים אותי ואומרים לי שהם רכשו את הקורס המדהים הזה עם ה-40 שיעורים, וזה פשוט משנה חיים. הם מתחילים לשמוע, לא שמעו כבר את הכל, התחילו לשמוע את השיעורים, אמרו שזה מרתק וזה מעניין אותם. ערב שבת שלום,
1: ערב שבת שלום,
0: איך עבר הצום הרב מנחם ישראל?
1: ערב שבת שלום לך רונן היקר ולמאזינים שאיתנו, בעזרת השם שנזכה
0: לבניין בית המקדש,
1: לבניין בית המקדש. ואני רוצה בדקות הקרובות להתקדם איתך ועם המאזינים לנושא חדש ותחום חדש. דיברנו בשבועות האחרונים על להציל בתים עם שלום בית והסט כלים שברוך השם כבר עוזר להמון המון בתים, אבל היום אנחנו רוצים במקום לדבר על להציל בתים, אני רוצה לדבר על לבנות בתים. לבנות בתים זה...
0: אם הבנייה גם מהתחלה טובה, זה לא נצטרך אחרי זה להציל את הבית.
1: בדיוק. אנחנו היום מדברים על שידוחים.
0: מקחימים תרופה למכה.
1: מדברים על שידוחים, נכון? כל בית שיש רווק או רווקה בשידוחים, או לחילופין בן או בת שעכשיו נמצאים בשידוחים בפרק ב', הדקות הקרובות מאוד מאוד חשובות עבורכם. כי אנחנו הולכים גם לדבר על פתרון מיוחד וגם על סבסוד מיוחד, ולכן תהיו איתנו בדקות הקרובות. רונן, אני אספר לך שאני כבר 10 שנים מנהל ארגון שידוחים עם מאגר מאוד גדול ותוכנה מאוד מיוחדת, שברוך השם דרכנו המון המון בתים קמו בעם ישראל. ואחרי 5 שנים, אתה זוכר, נפגשנו פה לתוכניות ליליות בשעה 12 בלילה כל יום ראשון. התחלתי להתמקד תהליך קצת יותר עמוק, או הרבה יותר עמוק, בכל מה שקשור לשידוחים. נסביר. בשנים הראשונות התמקדתי בחלק הטכני. בוא נפגיש כמה שיותר רווקים ורווקות, ניתן להם מאגר, ניתן תוכנה, נפגיש, והנה תוצאות. העניין הוא שבשלב מסוים הבנתי שזה פשוט רחוק מלהספיק. למה? כי כדי להתחתן, לא צריך רק את החלק הטכני של הצעת שידוך, אלא צריך את הכלים לגשת לשידוך בצורה נכונה. להתנהל בתוך השידוך בצורה נכונה, לבחור את השידוך בצורה נכונה, לבנות את הקשר עם השידוך בצורה נכונה. וזה בעצם היה השלב שבו התחלתי להשקיע שנים, שנים של עבודה, כדי לנתח את העולם הפנימי של כל אחד ואחד, אתה יודע, בסיפור שלו, רווק, רווקה, אנשים שנמצאים בדרך לשידוכים, ולהבין, יש הרי כתוב 40 יום לפני יצירת הולד, יוצאת בת קול ומכריזה בת פלוני לפלוני, אי אפשר להגיד שאין שידוך. עוד לפני שבחרו את השם של האדם, כבר בחרו בשמיים את השידוך שלו. שפע יש. הקושי שלנו הוא ליצור את הכלים לשפע. הכלים לשפע זה האדם בעצמו. זה המוכנות שלו, האמונות שלו, דברים מסוימים, ברכתיך בכל אשר תעשה, הצורה שבה הוא עושה. וחס שלום, אין פה שום שום שום נימה של ביקורת. כל אחד או אחת שנמצאים באתגר הזה, והניסיון הקשה הזה של רווקות מאוחרת, אני רק שולח לכם מפה חיזוק ולהתחזק ולדעת שהכל מיתו יתברך, ובד בבד לדעת שבסופו של דבר יש לנו את הבחירה והיכולת לקחת עוד כלים כדי להתחדד ברך, ובד בבד לדעת שבסופו של דבר יש לנו את הבחירה והיכולת

0: עבודה לא כבדים, כאשר הקורס הראשון הוא בכלל לא מתמקד בשידוך, הוא מתמקד בעולם הפנימי של הרווק או רווקה. אנחנו לא יכולים לבנות קומה שנייה אם אין קומה ראשונה. קומה שנייה, אתה זוכר את זה? אתה
1: מחזיר אותי לתוכניות.
0: בדיוק. אי אפשר להתחתן, אי אפשר לקבל מישהו, או להתקבל על ידי מישהו אחר, כשאנחנו לא לומדים לקבל ולהתקבל, אנחנו מול עצמנו. אז איך זה מתחבר לילדות, ואיך זה מתחבר לדפוסי אישיות וכו'. תהליך מרתק ומיוחד, שאני יכול להגיד לך שאני מקבל המון המון תגובות של אנשים שעברו בחיים כל מיני דברים, ורק התהליך הזה בפני עצמו כבר לקח אותם לעידן חדש. זה בעצם החלק הראשון. החלק השני, כל חלק זה קורס. הוא בעצם פרקטי. אם אני עכשיו נוסע ממקום אחד לשני, ואין לי ווייז, אין לי כתובת מדויקת, האם אני אגיע מהר או לאט? אני יכול לאבד את הצפון, מה שנקרא. בדיוק.
1: פעם שלא היה ווייז, היו עוצרים ברחוב, שואלים, תגיד לי איך אני מגיע לאט.
0: אבל בשידוכים אין לנו זמן יותר מדי, לא לפגוש את האנשים הלא נכונים, ולא לשרוף שנים יקרות. ולכן זה קורס פרקטי שמסביר איך בוחרים שידוך.
1: מדייק אותך.
0: מדייק, פרופיל שידוך, מה זה חתונה, שלב אחרי שלב. זה החלק השני. החלק השלישי, זה כל המקום של החסמים שלנו, שזה אומר דפוסי חשיבה, פחד, פחד חתונה, אי אמון, משקעים משידוכים קודמים, פרק ב', כל מיני קשיים ואתגרים שפשוט מקבלים הסבר פרקטי, מה עושים, פרפקציוניזם, מה, עולם שלם, אנציקלופדיה של כלים. והקורס הרביעי, הוא בעצם תקשורת בין אישית. התקשורת זה הגשר לקשר. ובמארז הזה של ארבעה קורסים שאפשר לצפות מתי שרוצים וכמה שרוצים, הרווק או רווקה, גרוש או גרושה, שרוצים בעזרת השם לעשות את זה הרבה יותר מדויק ונכון, עושים עם עצמם תהליך מדהים ומיוחד. אני יכול לספר לך רונן, שבשנה שנתיים האחרונות, שהתוכנית הזאת כבר יצאה לדרך ועבדו איתה הרבה מאוד רווקים ורווקות, וגם גרושים וגרושות, אני מקבל סיפורים מרגשים ביותר, גם של רווקים מאוד מבוגרים, שברוך השם הקימו בתים ונישואים באושר וטוב להם, וברוך השם בנו את זה נכון. ופה אנחנו עכשיו עוד ממש כמה שניות ניתן את זה בעזרת השם בבשורה מיוחדת, אבל לפני כן אני רוצה לפנות להורים. הורים, אתם לקראת החתונה של הילדים הולכים ומשקיעים בהמון המון המון המון המון כספים, אם זה כשהשידוך נסגר כמובן, אולם וזמר וצלם ומלא מלא דברים שלא באמת נשאר מהם שום דבר. הדבר היחיד שנשאר ממנו זה הכלים של הילדים שלכם בתקופת השידוכים. בואו לתת להם כלים, השקעתם בהם 20 שנה, מהטיטולים והגן והתלמוד תורה והבית ספר, ההורים נותנים את הלב, מגיע הרגע הקריטי הזה עם השפעות והשלכות לכל החיים. עכשיו חס ושלום לוקחים את השידוך הלא מתאים, בונים את זה בצורה לא מתאימה, אחרי זה חס ושלום זה חוזר בהשם ירחם. לכן אני חושב שהאחריות הבסיסית של ההורים זה לוודא של הילדים שלהם יש את הסט כלים. ורונן, עכשיו תחזיק טוב.
1: מחזיק.
0: אנחנו הולכים בדקות הקרובות לעשות משהו מיוחד מאוד, ולתת את כל החבילה הזאת של ארבעה קורסים, מעל 60 פרקים להורים.
1: אתה מפתיע אותי, אתה מפתיע אותי עם המבצעים שלך.
0: אחד, אם הורים רוכשים את זה, הם יכולים לתת את השימוש חופשי לכל הילדים, זאת אומרת, זה לא לשימוש אישי כמו קורסים רגילים.
1: יפה.
0: אחד. שתיים, אנחנו הולכים לתת מתנה. יש לי ספר שנקרא הפגישה, הוא פה לידך. יש בתוכו חלקים.
1: נוצר תוך כדי התוכניות שלנו,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, כן, כן, אתה שותף לספר. חלק ראשון של בירורים, איך לברר, איך לזהות דברים, להצליב נתונים. חלק שני, הכנה לפגישה. פגישה, נורה אדומה, דחייה, איך מונעים, איך מתמודדים, הכרעה, איך מקבלים את ההחלטה, חיי ניסויים.
1: כל אחד מקבל את הספר הזה.
0: ההורים, כל מי שרוכש את ארבעה קורסים היום, מקבל עד הבית במשלוח עותק פיזי של הספר הזה. זה דבר נוסף. עכשיו, עוד נקודה חשובה. הרבה רווקים ורווקות אומרים, תקשיב, אני צריך הצעות שידוך. חשוב כלים, חשוב נפש, חשוב תודעה, חשוב תקשורת, חשוב פרקטיקה.
1: מה עם השידוכים?
0: אבל ההצעה עצמה.
1: יפה.
0: לכן, אנחנו, יש לנו מאגר שקרוב ל-6,000 הצעות שידוך. השקלתי בו, אני, סכומי עתק, לא לפרט, אבל סכומים דמיוניים, כן? לאורך ה-10 שנים האחרונות. שהמאגר הזה יושב בתוך תוכנה מיוחדת שיודעת לעשות פילוחים לפי ספרדי, חסידי, ליטאי, פרק ב', גילאים, מלא מלא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל המון המון המון בתים קמו וקמים בצורה הזאת, והורים שרכשו או רוכשים לילדים שלהם את הסט של הקורסים והספרים, מקבלים מאיתנו מסלול הצעות שידוך מיוחד שחוסך מהם את ההמתנה לשדכניות, וחוסך מהם את אפילו את הדמי שידוך. הם פשוט מקבלים, יוצאים לדרך, מתקדמים, וזה מאגר שגם גדל כל הזמן ומתקדם כל הזמן, אז זה בעצם עוד נקודה, עוד בונוס מאוד גדול, ובונוס נוסף, רונן, זה ספר...
1: היום החלטת לפנק,
0: כן,
1: אה?
0: כן, כן, כן, כן. ספר הכוח הסודי, שזה ספר שלי, שזה אני חייב לסייג ולהגיד שזה ל-40 הראשונים שירשמו, כי נשאר לנו ממש כמה עשרות במשרד, פחות ל-50.
1: תדפיס עוד, הרב מנחם,
0: זה מי שירשם, בנוס...

0: הם הרבה מהראשונים יקבלו גם את ספר הכוח הסודי, זה ספר שהוא בעצם בנוי, כל, שני הספרים, גם הפגישה וגם הכוח הסודי, הבאתי מהעיר, שלאורך כל הספר יש פה איורים, וסיכומים, ותרגילים, וזה ספר חווייתי שהוא מותאם לדור
1: חובה,
0: שלנו,
1: חובה.
0: עם המון המון כלים, הכוח הסודי זה בעצם ריפוי רגשי מהשורש, מימוש עצמי, מלא מלא מלא דברים, ובנוסף לכל מה שאמרתי, גם מקבלים הטבה של הנחה של 400 שקלים בכל החבילה הזאת, עם ארבעה קורסים, עם שני הספרים, עם הגישה למסלול שידוך, הצעות שידוך מיוחד, בצורה מיוחדת, בלי צורך לחכות לשדכניות ובלי צורך לשלם את השידוך, משהו מיוחד מאוד שנותן באמת המון אפשרויות, גם זה לא לחכות עכשיו לאפשרות אחת שעד שהגיע, יש פה מערכת שבאמת השקענו בה סכומים, סכומי עתק. כל החבילה הזאת רונן נגישה בדקות הקרובות במספר טלפון שאני נותן עכשיו, 08-330-1500, שלוחה 3, להשאיר הודעה, נחזור אליכם בעזרת השם בשעות הקרובות. אני יכול להגיד לך רונן, ששלחה לי גרושה, שרכשה את זה, היא כתבה לי ככה, אני קודם כל ברוך השם הרבה דברים טובים, אבל הדבר הבולט ביותר שהיא כתבה לי, אני לא מוכנה אפילו להיפגש עם בחור גרוש במקרה שלה, ככל הנראה, שלא עבר את התהליך הזה.
1: וואו.
0: ולמה? וואו. כי התהליך הזה בסופו של דבר מפרק מבפנים את הפחדים, את האמונות, את הרגשות, את ההרגלים. מפרק, מפרק, מפרק, וזה מעל 60 פרקים, זה 5 שנים כמעט של עבודה. כל החבילה שאנחנו עכשיו מדברים עליה, קרוב ל-5 שנות עבודה, יחד עם ספרים, יחד עם מסלול הצעות שידוך, מארז ענק, ענק, ענק, עם המון כלים, גם לכם כהורים. יש לכם פה בספר פרק לאיך לברר, איך לזהות נורות אדומות, מה עושים כשמגלים X, מה עושים כשמגלים Y. יש לכם פה את האפשרות להציע שידוכים ולקדם הצעות. המון, המון, כל מה שאתם צריכים בשביל הצעות השידוך המדויקות, המהירות, הנכונות לילדים, לצאת לדרך חדשה בעזרת השם, לרוות נחת בקרוב ממש. ואנחנו בחצי שעה, שעה קרובה, מקבלים את השיחות שלכם במספר 08-330-1500.
1: 1500,
0: שלוחה 3.
1: תראה, תזמון באת משמיים, אנחנו בשבוע הבא, טו באב, חג של השידוכים והשמחות, אז זה חשוב מאוד, ושבעזרת השם תזכו לחתונות ולבשורות טובות בבתים שלכם בעזרת השם, וירבו שמחות בישראל, אבל חשוב מאוד, אתם רוצים שהשידוך באמת ילך טוב והכל יצליח, אתם חייבים להירשם לקורס הזה,
0: הכל בעזרת השם. יש פה גם המלצות של הרב שלום כהן והרב אדלשטיין והרב שריל רוזנברג. ההשקפה פה היא ברוך השם מאוד מאוד בריאה, והעומק מבחינה רגשית וההנגשה של הכלים ברוך השם עושים את העבודה. ולכן אני אומר כהורים, אתם עכשיו נמצאים בצד הכי חשוב,
1: אנחנו נותנים לכם טיפים מאוד מאוד
0: בחיים של הילדים, רגע לפני שהם פורסים כנפיים, תוודאו שהם עושים את זה עם האדם הנכון, על המסלול הנכון. בהצלחה רבה, חייגו עכשיו ובעזרת השם תקבלו, כמו שציינתי, את כל המעטפת, ותנו לילדים שלכם את
1: הרב מנחם ישראל, צריכים. אהוב ליבי, תמיד כיף לארח אותך ולהיות מרותק מהדברים האלה. אז הנה, גם בערב שבת קודש, סליחה, אנחנו נותנים לכם את הטיפים המיוחדים האלה ואת הדברים החשובים האלה, איך לבנות בית, שיהיה לכם שבת שלום. הרב מנחם ישראל, 08-330-1500, שלוחה 3, קחו את זה, אתם תרוויחו. שבת שלום, אנחנו מתקדמים הלאה. תודה על הרב מנחם ישראל, תמיד מרתק. שבת פרשת ואתחנן, 515 תפילות התפלל משה רבנו של להיכנס לארץ ישראל. אסור להתייאש, כל תפילה ותפילה היא עוזרת בסוף, היא משפיעה, היא חודרת את רקיעי שמיים. לא להתייאש לעולם, תמיד לבקש ולבקש. הנה אברהם פריד, אם רק תפילה.

יאללה, להרים ווליום בבית, שמח! לתוכנית הכי שמחה, תודה רבה לכם על האווירה הטובה שאתם עושים לנו. אנחנו רוצים לשלוח דש חם ואוהב לסבא וסבתא פרטוש.

תודה רבה לארז יחיאל. הנה עכשיו הנוסטלגי ביותר של דדי גראוכר, וקובע השם יחליפו כוח, מוקדש לכל בני התורה, לכל בחורי הישיבות, שהם החיילים האמיתיים ששומרים ומגינים על עם ישראל, על זכות התורה שלהם. לא גורע מכל חיילי צבא הגנה לישראל, שהשם גם ישמור אותם בוודאי. תורה ו... לפני הכל. יוצאים לבין הזמנים, וקובע השם.

0: מיד איתנו הרב פרץ, מנכ"ל ובעלים של האקשנלנד במודיעין, יספר לנו מה הולך להיות שם. תכף הוא איתנו. בבקשה להעביר ברדיו לתפילה של הילד שנעלם אתמול באשקלון, יובל בן דינה דיאנה, שימצאו אותו במהרה, אמן, אמן, אמן. והזדמנות הזאת לשמור על עצמכם בבין הזמן עם בני התורה, אנחנו לא רוצים אסונות, רוצים רק דברים טובים. שלום שלום לרב אהרון פרץ הצדיק, מנכ"ל אקשנלנד, הלונה פארק הכי גדול למגזר החרדי דתי. ערב שבת שלום הרב אילן.
1: הרב, ערב שבת שלום.
0: אילן או אהרון, אני מתבלבל כל פעם.
1: אילן זה לשעבר, אהרון זה עכשיו.
0: יפה מאוד, אבל כולם באלף, אז אתה בחור אלף אלף, זה כבר טוב.
1: ומסיימים גם עם נון בסוף.
0: בוא תספר לנו מה הולך להיות חגיגה גדולה בלונה פארק הכי גדול, עם מתקנים ודברים שהתחדשו שם, ובעזרת השם רדיו קול ברמה הולך להיות שם בשידור חי. חגיגה גדולה גדולה באקשנלנד, אין לכם איפה לחפש בשום מקום אחר. המקום על טהרת הקודש, המקום הכי מתאים לציבור החרדי.
1: אז מה שלי לא אוסף אחרי כל מה שאתה אומר. אז אני אגיד ממש בקצרה. אז כמו שאתה אומר, שזה באמת המקום הכי מתאים לציבור שלנו, שכמעט 99% מהציבור החרדי נמצא שם, ויש כאלה אפילו אדמו"רים ורבנים שלוקחים את המקום, כל המפורסמים ביותר, כי יודעים שהמקום הזה הוא המקום היחידי שהכי מתאים לציבור שלנו. וזה לא איזה ככה מקום שיש שם כמה מתקנים קטנים בשביל לצאת ידי חובה, והנה נתנו לכם דוגמה באיזה כל מיני ערים מסוימות שמביאים כל מיני מתקנים ואומרים הנה הבאנו לכם לונה פארק ענק. זה לונה פארק שאי אפשר ממש לנייד אותו, זה לונה פארק ענק שיש שם כ-20 מתקנים, מתוכם כ-10 מתקנים.
0: ספר לנו, ספר לנו קצת מתקנים. גלגל ענק, ספינת פיראטים, איי ג'אמפ, משהו חדש.
1: נכון, אז בואו ממש מקצרה אני אגיד, כי אני לא רוצה לגזול זמן יקר של שידור. אז יש לנו את הגלגל הענק, כמו שאמרת, 17 מטר, יש לנו צלחת מעופפת שמגיעה לגובה כ-15-17 מטר, יש לנו את הבלרינה שהרבה יודעים מה זה בלרינה, שמגיעים לכל לפעמים איזה ערים מסוימות, מביאים מתקן אחד, הבלרינה, והשאר מתקנים קטנים והפכו אותה. אצלנו זה אחד מכל המתקנים, שזה הבלרינה. יש לנו את המטוסים הענקיים שמגיעים גם לגובה של כ-15 מטר, יש לנו את ספינת פיראטים ענקיים, שרשראות ענק, ומכונות מתנגשות, וכמו שאמרת, כן, יש גם את האי-ג'אמפ, וגם כל מיני מתקנים לילדים, והכנסנו עכשיו ממש אתמול בלילה, הבאתי כל מיני תפאורה של מתנפחים יפים, כל מיני צורות שמתאים ככה גם, שלא מפריע לציבור שלנו.
0: אני הייתי שם המון עם הילדים, והילדים מאוד נהנים, המקום מוצל, אין
1: טוב. עוד כמה מדברים חדשים שהבאנו שם.
0: כל הכבוד.
1: יש שם אולם ענק, כל השולחנות ממש יפים, מפוארים. שולחן של מעלה לפחות קרוב ל-100 שולחנות קקל יש לנו בשטח.
0: וואו, וואו.
1: בשטח ענק, בין 7-8 דונם שנמצאים במקום. וכל זה בשביל...
0: אין כמוך, תמיד כיף להגיע לשם לאקשנלנד.
1: אבל אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב.
0: כן, כן.
1: אז כמו שהרבה פעמים אני אומר את זה ואני חוזר. המוטו שלנו בלונה פארק הזה זה לא רק הלונה פארק הגדול והיפה ושמתאים לציבור שלנו. זה לתת את החוויה שהולכים ללונה פארק היא נערפת, אצלנו אין אותה. שמחכים שעות למתקן. אצלנו אנחנו עושים את כל התרגילים בצורה הכי חזקה, עוזרים ועובדים, לא להגיע למצב שילדים מחכים הרבה זמן למתקן.
0: יפה.
1: בין 5-10 דקות זה מקסימום למתקן. אולי מתקן מסוים, כמו סירת מנוע שהיא משפחתית, שזה לוקח קצת יותר זמן, נגיד מקסימום חצי שעה. מקסימום. אבל כל השאר המתקנים זה בין 5-10 דקות ישר עולים למתקן. בכמה שעות מספיק, מה שלא מספיקים בכל לונה פארק אחר במשך כמה ימים. וזה המוטו שלנו, לא להוציא את החוויה שנערפת שמחכים הרבה זמן למתקן. וזה מה שחשוב במקום.
0: אין כמוך, יש מצב לפנק את המאזינים שלנו עכשיו, משהו, מי שמתקשר. איזה 10 ראשונים, פנק אותם בכרטיסים, משהו, לא יודע, פנק לי את המאזינים, זה אחלה מאזינים של שולחן שבת.
1: אז אנחנו צריכים לעשות משהו שכל מי שמגיע דרך רונן,
0: כן.
1: מגיע לה, אתה יודע מה, לא צריך כלום.
0: כן.
1: לא צריך כלום.
0: כן.
1: כל מי שמגיע למקום ואומר, הגעתי דרך קול ברמה, שמעתי אצל רונן, מקבל 10% הנחה לכל המשפחה.
0: וואו,
1: לא
0: וואו.
1: לא 10 אנשים ולא 50 אנשים.
0: אלוף, כל מי שמגיע, אלוף. כל מי שיגיד, רונן בוסטן, שולחן רונן שבת, בוסטן, 10% הנחה. תן לנו את הטלפון, 08...
1: לכל המשפחה. 073.
0: כן.
1: 2. 400. 410. זה של המשרד.
0: 073. 2.
1: 2.
0: 400
1: 410.
0: תודה לרב אילן.
1: כן. רונן עוד משהו.
0: נו, פנק אותנו.
1: לטלפון האישי שלי, 10 ששולחים, מקבלים 15% לכל המשפחה.
0: וואי וואי, הודעת וואטסאפ בלבד, הודעת וואטסאפ שלחו לו. תן לנו את המספר.
1: אתה יודע מה, לאותו מספר, וואטסאפ.
0: יפה. 073-2-400-410. 10 ראשונים ששולחים הודעה, מקבלים 15% הנחה לכניסה למתקנים. תודה.
1: אני מאשר להם את זה, הקופות הם מראים את האישור הזה, נכנסים. 15% הנחה לכל המשפחה.
0: אין כמוך, רב אילן פרץ, אהוב ליבנו, אקשנלן, בכניסה למודיעין אלית. אל תפספסו. גם רדיו קול ברמה יש שם בשידור חי.
1: זה לא שמעתם. זה המחיר, אנחנו כמעט...
0: כרטיס אחד לכל המתקנים, נכון.
1: וגם במחיר, שנה שעברה, כולם יודעים, משנה שעברה ועד עכשיו, שגם שנה שעברה זה היה מבצע. מאות אחוזים עלו בכל דבר. אנחנו נשארנו באותו מחיר.
0: אין כמוך.
1: קשה להכביד על הציבור
0: שלנו. הרב אילן פרץ, אהוב ליבנו, אנחנו חייבים לצאת כבר לשעת סיום. תודה רבה לך שהיית איתנו.
1: יופי, תודה רונן.
0: השם משמח אותך ואת כל המאזינים. אמן. 073-2-400-410. שלחו הודעה ואולי תקבלו, 15% הנחה, 10 ראשונים. טוב, זהו, השעה הראשונה שלנו הגיעה לסיומה. יש לנו עוד שעה מלאה בשירים ובשמחה. הנה, נחמו נחמו של אהרון רזאל. חדשות, מיד אנחנו חוזרים לעוד שעה. אל תלכו לשום מקום.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. פיגוע הירי בשומרון, הלווייתו של בניה ומלט בין ה-32 שנרצח בפיגוע, תתקיים בשעה 3:30 בבית העלמין בחוות גלעד. מלט היה חבר כיתת הכוננות ואחראי על החקלאות באזור, הוא הותיר אחריו אישה ושתי בנות, יהי זכרו ברוך. בפיגוע שאירע הבוקר נפצעו שניים נוספים, אחד מהם במצב קשה. המחבל חוסל ומצהל נמסר כי הם נערכים לפעילות מבצעית נרחבת ביהודה ושומרון, והוחלט על עוצר יציאות ברחבי הגזרה. פרשת השחיתות ברשות המיסים, המשטרה חתמה על הסכם עד מדינה עם אחד החשודים, כך התיר לפרסם בית משפט השלום בראשון לציון. התיק נחקר ביחידה הארצית לחקירות הונאה בלהב 433, במסגרתו נעצרו פקידי מס הכנסה בסניף פתח תקווה, בהווה ובעבר, בחשד לקבלת שוחד במשך למעלה מעשור. יתר הפרטים טרם הותרו לפרסום. מפכ"ל המשטרה דני לוי קיים הערכת מצב באזור חוף אשקלון, שם נעדר מאמש הילד יובל קוגן בן 4. צה"ל והשב"ק מסייעים אף הם בחיפושים, מחשש כי מדובר באירוע חטיפה. דינה, אמו של יובל, ביקשה מכל מי שביכולתו להצטרף למאמצי החיפוש. שמו לתפילה, יובל בן דינה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת ואת חנן. בירושלים כניסת השבת בשבע ודקה, בתל אביב בשבע 25, בבאר שבע בשבע 23, ובחיפה בשבע 14 דקות. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע בשמונה 21, בתל אביב בשמונה 24, ובחיפה בשמונה 25. זמן יציאת השבת לפי רבנותם בשמונה 55. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא...
1: היום תחול ירידה בטמפרטורות ויורגשו רוחות עזות. מחר, שבת קודש, צפויה עלייה במידות החום. בתחילת השבוע תורגש התקררות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, שבת שלום, בצוות יורם יצחק וזנה.

תודה לאודי דמרי על הג'ינגל היפהפה הזה. שיהיה לנו שבת שלום. כן, שעה שנייה לפנינו אנחנו חוזרים למוזיקה, לשמחה, לכבוד שבס קוידש, עשרת הדיברות, שבת נחמו, ואתחנן אל השם. רק תפילה עשה, רבותיי, על ידי התפילה נושאים מכל הצרות והבעיות. אנחנו נוצאים לדרך עם יצחק גבריאל, עם מחרוזת לכבוד שבת קודש. יצחק גבריאל, איזה מחרוזת. תכף אנחנו עם כל הדשים שלכם.

לאמא היקרה וסבתא הכי טובה בעולם שתקועה בדרך באוטובוס מקריית גד לביתר עילית, מחכים לך ולסבא המקסים שתבואו לשלום, משפחת ציטרונביץ'. למה היא תקועה באוטובוס? אלון האגוס, שחרר שם את הפקק.

וואי וואי, הפציצו לו את הטלפון בגלל לכבוד התוכנית. אילן פרץ נותן לעוד 10 מאזינים 15% הנחה. שלחו לו הודעה בוואטסאפ 073-2400-410.

יש לנו דש מאליה אלון שמוסר לאימא שלו האוהבת לא לעשות שטויות בבין הזמנים, לא לעשות שטויות, ליהנות כמו בני תורה אמיתיים.

היידה נחמו נחמו עמי, שבעה דנחמתה, שיהיה לנו רק בשורות טובות. רונן היקר, תוכל לשלוח לילדיי האהובים ישי וישראל המתוק והחמוד, אין כמוך בעולם, אוהב אותך אבא. איזה מתוקים אתם, ישי וישראל, וזה מאבא הרב אסף. היידה

המתוק והחמוד, נועם, נועם, נועם שמריהו, שמוסר לאימא שלו לימור שמריהו מראש העין. איזה פינוקים הבא לנו בקפה מיכאל, אין עליך בעולם, יא בונבון. נועם שמריהו, אתה מתוק.

תן לי שמרני, אחלה יצחק גבריאל. לאמא וסבתא היקרה מרים עמר, לרגל יום הולדתך 67, מאחלים לך את כל הטוב שבעולם, שתרבי נחת מכל יוצא חלצה, אחד 120 מהילדים, החתנים, הנכדים והנין. ושלום אלקובי, מזל טוב לרגל יום הולדתך 43, וואה, כבר 43. מחר בעזרת השם, עד 120, לאשתי היקרה אושרת, תודה רבה על כל התרחה לכבוד שבת היקרה, המתמים. הטעימים ירצון שהקדוש ברוך הוא ייתן לך כוחות ושפע מאוצרו הטוב על הכל, ישר כוח ותודה רבה. גם לילדים מיכאל, רפאל ויעל, שתענו מעלה מעלה, וזה מאליהו אל קובי, אין עליך, שמור שם על חריש. מזל טוב לנועם זכריה, שחוגג היום 15, כבר יש לך ילד בן 15, יהודה, אני לא מאמין.

יצחת גבריאל, אין עליך בעולם, איזה מחרוזת יפה יפה. טוב, השבת זה אמרנו עשרת הדיברות, אז מה יותר יפה מיפה ותמה? תורת אמימה.

0: מה עם ש"ס פומפדיטה? הרבה זמן לא היה פה פומפדיטה. תעלה לי את הרב פחימה, תעלה לי את הרב פחימה. לא מאמין לך, תפסת אותו? הוא עסוק, הוא מוכר ש"סים בכמויות. ערב שבת שלום, הרב אוריאל פחימה, מה שלומך געגועים? איפה אתה? איפה נעלמת לי?
1: ערב שבת קודש, הרב רונן, עברנו את התקופה שאנחנו מצפים, מחכים למשיח צדקנו שיבוא בעזרת השם בקרוב.
0: אמן.
1: והנה, הקדוש, אנחנו לא מתייאשים. אנחנו אמרנו אתמול, מנחם ציון, בבניין...
0: כן, תשפר את הקו שלך, תשפר את הקו.
1: רגע, עכשיו יותר טוב.
0: עכשיו יותר טוב, כן.
1: הלו.
0: או, עכשיו שומעים, נו, תתרכז במקום. טוב, אני העליתי אותך קודם כל על המיזם הענק והאדיר הזה ששבר את כל השיאים, שאנשים רכשו שסים בזכות רבי שמואל עטיאס, שעשה פה מהפכה גדולה. אני מקבל ים הודעות, שלחתי לך חלק מההודעות, אנשים שרכשו בכמויות אדירות. אני רציתי עכשיו, אתה יודע, המון המון בקשות מאנשים שלא הספיקו ולא זכו. אולי נשאר קצת מתוך האלף, אולי איזה כמה שסים שכן אפשרי. אז בשביל זה העליתי אותך במיוחד. אנחנו בשבת עשרת הדיברות. עשרת הדיברות, התורה הקדושה שמגינה, הצו למצלה והצו למצלה, רבי זה יגונה מגנה, כן.
1: אני אספר לך, יקירי הרב רונן, לך ולמאזינים. קודם כל, אני רוצה להודות לבורא עולם ולהודות לרב שמואל עטיאס על מיזם שאין לו
0: אח ורע, אין לו אח ורע.
1: יהודי שלקח על עצמו מעל 1,000 שסים, רק בגמרות, לעשות אותם במחיר של 50%, להנגיש אותם לציבור. כל יהודי יודע מה זה שס פומפדיטה, זה מבואר, שכל בן אדם יכול ללמוד מזה בהבנה
0: מלאה. הנה יורם וזנה פה, הטכנאי, אומר שזה הגיע אליו, והוא פשוט נהנה ולומד, וזה שס מבואר וכיף ותענוג. והמחיר הזה שהנגשתם בזכות הרב שמואל עטיאס, מגיע לו באמת ישר כוח ענק, ישר כוח גדול. הוא הקדיש 1,000 שסים, ה-1,000 כבר נמכרו, השאלה אם אפשר להוציא ממנו. ה-1,000 לך שלומו.
1: אני רוצה להגיד לך שאנחנו עצרנו למעלה משבועיים, ואמרתי לרב שמואל, מחילה, אנחנו לא מספיקים לספק לכולם בזמן. זה הזמן גם כן הבמה אולי להתנצל בפני אותם מאות אנשים של מאזיני קול ברמה, שלא קיבלו בזמן. כולם קיבלו ברוך השם, אבל לא כולם קיבלו בזמן, כי ברוך השם היה, אני אומר לך, זה אולי היה תשעה באב שנכנסתי עם איזה תחושת הרגשה שאני יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, התחולל משהו בחודש האחרון. זה לא 1,000 שסים, זה אלפי משפחות, אלפי בתי מדרש, מאות, עשרות אלפי אנשים שיוכלו לעסוק בתורה, ויש לי בהזדמנות אולי 100 הקלטות של אנשים שקיבלו את השס, והיא אומרת לי, הבן שלי, בעלי, האבא אומר לי, תקשיב, אני לומד עם הבן שלי.
0: אין ספק, אין ספק, שס פומפדיטה עשה מהפכה בעולם, כמה תורה זה הגביר בעולם, זה לא להאמין, ילדים קטנים שעזבו את המסכים, עזבו את השטויות, התחילו לסיים מסכתות, לסיים מסכתות, זה לא אמיתי.
1: אז אני רוצה להגיד
0: למאזינים, אז נו, אתה כבר משאיר אותי במתח. יש עוד שסים שאפשר עכשיו?
1: היה לי שיחה השבוע עם הרב שמואל, אמרתי לו נשאר ככה וככה, ועכשיו אנחנו נכנסים לבין הזמנים. מן הסתם יש גם עשרות בחורים והרבה אנשים שיותר פנויים עכשיו בראש לשמוע כמה אתה מקדיש. אמר לי, תקשיב, בוא נסיים את הקמפיין הזה בעזרת השם בצורה מפוארת, שכולם יקבלו בצורה טובה, שכל מי שניסה לחייק ולא הספיק, וכל מי שרצה ולא עלתה בליבו, בסופו של דבר זה הזמן. השס עולה 3,500, הוא מסבסד 50%, נשאר
0: לא
1: לך
0: אמיתי.
1: לשלם רק 1,750, זה דבר שלא היה מעולם, ולא יודע אם יחזור כזה דבר. הרב שמואל הולך איתנו דרך לילו נשמת אביו, רבי משה נג'ומה, רבי משה בן נג'ומה כוכבה, בעזרת השם, 50% הוא מסבסד, במקום 3.5, סך הכל 1,750.
0: לא אמיתי, לא אמיתי.
1: וזה תחלקו בעשרת השלומים.
0: כמה אתה מקדיש? 10, 20, כמה אתה נותן לי עוד למאזינים שלנו?
1: אני לא יכול להגיד מספרים, כי אנחנו באמת, הוא הקדיש סכום מצומצם הפעם, יספיק לכולם היום, נראה לי, אני לא יודע כמה מאזינים.
0: יש עכשיו, אתה יודע, סקר TGI האחרון, 70,000 מאזינים עכשיו על הקו. מה, יש לך 70,000? אל תזה... טוב, תן לנו את הטלפון. כוכבית 6495, כוכבית 6495, הראשונים נזכרים ולוקחים את זה עדיין, זה נשאר ב-1750, לכבוד רבי משה בן ג'ומה, כוכב זיכרונו לברכה, 1750 שקלים, שס בלבד, מפואר, כולל משלוח, אפשר בתשלומים, אפשר מכספי מעשר, כוכבית 6495, חייגו עכשיו, מחכים לכם טלפנים.
1: אשריך הרב רונן, אני אומר, אמרת 70 אלף הלוואלת אותי, אולי 50-60 שסים אם יסדרו טוב כמו צריך, אבל יש לנו מטרה, אמרתי את זה לרב שמואל השבוע ולרב רונן גנון, אמרתי לו תקשיב, אם זה עושה נחת רוח למטה, תדע לך כלל, אתה רוצה לדעת מתי עשית נחת רוח לקדוש ברוך הוא, תבדוק אם עשית נחת רוח למטה. אם יש כל כך הרבה, אני נכנס לבתי מדרש, ואומרים לי, וואי, מישהו זיהה אותי באיזה תחנת דלק השבוע בכביש 6, אומר לי, תקשיב, אתה לא מבין, אנחנו לומדים בבית מדרש של הבן של הרב יורם, לומדים שם ותורה, וזה הנגיש לנו בכולל, ואבא שלי, ודוד שלי, וסיפורים על אנשים שלא חלמו ללמוד שעס, והיום יכולים לשבת וללמוד בהבנה מלאה, בסוגיות בשעס, עם ביור, בשפה קלה, מנוקד, 1750 שקל, חלק את זה בעשרה תשלומים, זה 175 שקל, זה הקולה, או לא יודע מה, שאנחנו לא נדבר את זה על הרוחניות שלנו, לא נוציא את זה לכבוד התורה הקדושה, בפרט שזה משנה בני אדם. אני אומר לך רונן, הרב רונן היקר,
0: כן, צדיק.
1: אישה אחת אמרה לי, שינית לי את הבית. אמרתי לה, אני? מה עשיתי? שינית לי את הבית. אמרתי, אני? זה שס פומפידיטה שנכנס לבית, אדם לומד תורה, זה הופך אותו מזכוכית ליהלום. משנה את המידות, מיישר את המידותיו של האדם. חגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 64-95, אפשר בעזרת השם עדיין לרכוש ולעשות מהפכה של תורה. כל בית
0: עד כניסת שבת זה. מחכים לכם, כוכבית 6495, 1750 שקל. השיר הבא מוקדש לך ספיישל, וגם לרבי שמואל עטיאס, על הזכות הגדולה. אדם אומר תודה, תודה רבה לכם שהנגשתם את זה, השם יברך אותך. הרב אוריאל פחים, אהוב ליבי, שבת שלום, כוכבית 6495.

צהריים טובים רונן הקר, תודה רבה על תוכנית נפלאה אם אפשר להקדיש לבעלי, יושב ראש עמותת לב יהודי חם, יניב ברכה, איזה שיר של דוד חפצדי ליום ההולדת שלו, תודה רבה, הנה שיר חפצדי ספיישל. איפה ידיים? ידיים לכבוד שבת קודש. לאריאל מרדכי שטסמן החמוד ממרכז שפירה, הופה, מרכז שפירה, מזל טוב, יום ההולדת החמישי שחול בשבת, אני מאחל לך המון אושר ושמחה שתמשיך להיות ילד מתוק, סקרן ומיוחד, ותגדל בשמחה, ותגשים את כל החלומות שלך, אוהבת אותך המון, ממני איילה ארבל מפתח תקווה, דודה של אימא שלך, מעיין אור היקרה, וואו, אחלה מרכז שפירה. דש לכל מרכז שפירה, לאיסמח שימון, כפיר לוי, בועז לוי, אמר לוי. רצינו לאחל למיכל אחותנו ולאבישג אחייניתנו היקרות המיוחדות מזל טוב ענק לרגל יום ההולדת.

כמה חשוב להגיד תודה, מזמור לתודה, תודה לבורא עולם על כל רגע, על כל נשימה. יפה מאוד, ומקורדי לעוד קורדי, הנה אריה לוי, לכבוד כל הקורדים שבאחוזת אתרוג.

אפלוביץ. מה זה השם הזה, אפלוביץ? אפלוביץ? אלפלוביץ'. ולאורלי שמכינה שלגוזנים. מה זה שלגוזונים? תגיד לי. היידה, צ'ופי. אה, איזה מחיה, איזה מחיה, יערי אלוי. תכף גם התימנים והפרסים, לא שכחנו אתכם. גם הבוחרים.

החולצות הכי שוות שבעולם, פורור, חד וחלק, ניסים לוי, אוהבים אותך. הוא גם קורדי, הוא גם קורדי, ניסים לוי שלנו. הנה עכשיו לכל הפרסים ולכל התימנים, חזי הניאן יחד עם סיון ג'ולן. איזה שילוב, מזרח ומערב. ספיישל לאריה וישניאק, הוא אוהב את הפרסים. אם תזכה באישה פרסייה, יהיה לך חיים טובים, תאמין לי.

לכל החברים מראש העין, לעם מסחר יש שמחתן את ביתו רות, שיהיה בשעה טובה. אל תדאג, לא יהיה טילים, לא יהיה כלום. נחגוג בחתונה בעזרת השם.

רצינו להודות לאימא שלנו לימור נעים שאין שני לה לאוכל בליגה הכי גבוהה, והלב שלך שאת מארחת את כולנו לאחותנו תליה שלא מספיקה, לא מפסיקה לעזור. זכינו בך. שבת שלום לכל עם ישראל. רבי רוננו, אוהבים אותך מאוד. אין עליכם למורדכי אחי הגדול ממרכז שפירה, מזל טוב לרגל שבת הבר מצווה, הרבה בריאות, עושר, שמחה ונחת בכל יוצאיך לצריך ממני, איילה ארבל, אחותך מפתח תקווה. היי רונן, רצינו לאחל שבת שלום לאבא שלנו, תודה לחמין עם הקומבה ולי על ההוגת גבינה שאומנם צנחה אתם מצחיקים אותי, לאלישבע על השוגי החלבי וליונה שרוקד כאן בשבת. שלום לכל עם ישראל, רפואה שמה לפצועים ממשפחת מחלוף, בבקשה תקרא, הנה קראנו. טוב, אז הנה שיר לכל האימהות, אתם ששולחים לי פה. אני חוזר לאימא האוהבת, יניב בן משיח, לאימוש המלכה שלי, הנה, תודה רבה על הכל, אוהבת אותך ומעריכה אותך, שהשם יונה לכל משלתך לטובה, אוהבת אביגי קרבול. כמה הודעות על אימא יש כאן.

לאום. לשדרן הכי משמח ברדיו, אבי הקלה, מזל טוב לרגל נישואי הבת, הרבה נחת, בניין הדעד ומבורך, בנים ובנות. רצינו לאחל רבי אברהם קרמל ברכת מזל טוב לרגל יום הולדתו עד 120 שנים, מתוך בריאות, נחת מכל הצלחה לצו, שיזכה שכל מיונותיו יפוצו החוצה, מאחלים משפט סולימון מבני ברק. איפה הדר זה

0: רונן, תודה על השירים הקורדים. אין עליך, רציתי לאחל לבעלי משה יקר שהיה לו אתמול יום הולדת, המון מזל טוב, שים לו משהו מרוקאית שלא ירגיש מקופח. שבת שלום לכל עם ישראל, משתו גלית, אלה שור השם. לתוכנית הכי שמחה, תודה רבה על האווירה הטובה שאתם עושים לנו. אנחנו רוצים לשלוח דש חם ואוהב לסבא וסבתא פרטוש, תודה על הכל הטוב שאתם נותנים לנו, על היחס החם ואוהב לכל נכד ונכדה, אוהבים המון, מברכים אתכם משפחת ביטון מאלעד. אני רוצה לאחל לבעלי היקר דניאל, תודה על הסיוע בהכנות לשבת וכל התוכל לכבוד שבת, דאגה על כל הפרטים הקטנים שהשם שלנו נשחרר בטוב ונעימים. אוהבים ומערכים אשתך והילדים. רונן מוסטן האלוף, תודה רבה על השמחה שאתה מחדיר לנו. כל שישי רצינו למסור לאשתי היקרה ויקטוריה יהודית יעקובו באלופה, תודה רבה על הכל, אין עלייך בעולם.
1: אני חוזר
0: לאמא אוהבת, אמא ויקטוריה. מעריך מאוד בעלי חיים, וכמובן לבנות שלי הודיה מטל שעוזרות לה בהכל, אין עליכם.

כמה הודעות, כמה הודעות. מזל טוב לאביחי שוב שלנו ליום ההולדת ה-11 עד 120. תמשיך להיות ילד מקסים, עוזר ועם חיוך כובש. אוהבים אבא ואמא ואחים, הנה מחרוזת בקצב הבוזוקי. תרימו ווליום, שימו כוס לחיים בבית. איזה מחיה לכבוד שבת קודש, השתבח הבורא, שבת שבת. כמה טוב שבת. היידה אבישי אשל.

גבר התותח של קריאת מלאכי, חוגג 15, תצליח בכל, אוהבים אותך מלא, אבא, אמא, עדי, שני, וכל המשפחה, וגם הדר זכריו. יהודה, השתלטת לי לתוכנית, יהודה. מוסרים תודה רבה על המסירות הגדולה לרב עמוס טיטינסקי מישיבת פתיח לאליעזר, סניף ראשון לציון.

0: אנחנו רוצים לאחל לחן שוקרון, שבת שלום שתהנה ושבת חברות, שבת שלום. רוצים לאחל לאבא ואמא שלום, שבת שלום, תודה על המאכלים הטעימים.
1: רק לך אשיר ואנגן.
0: שאת מכינה לנו הילדים במשפחת שוקרון שאוהבים המון נשיקות. גם לשרית בן איתך ולשימון בן איתך, שבת שלום משפחת.

0: את אבישי אשל, אין עליך, לאמנו וסבתנו תמר דרורי המלכה, תודה רבה על כל ההשקעה בהכנות לכבוד שבת קודש, ועל כל מה שאת עושה בשבילנו, שבת שלום ומבורך מילדייך, נכדייך האוהבים. הנה אבי בן ישראל, שפע שיהיה לכולנו בעזרת השם. שפע, 12,000 משפחות כבר זוכים לשמור שבת. רבותיי, זה ישועה, זה ברכה בבית. 0547-580-0058, חייגו אליו, קחו עליכם ערכה. תיתנו לו, תיתנו לו. לא אם לא תיתן לי. תודה.
1: אם תיתן לי או לא תיתן לי, אקבל הכל באהבה.
0: לרונן הקם אפשר למסור לסבתוש תמה רצבי הנדירה שדואגת לכולם, שאלה רפואה שלמה. אמן, אמן, אמן. כל משפחת רצבי המורחבת. אמן.

תיתן לי, לא תיתן לי. 054-7580-0058. השבת שלהם בידיים שלכם. אין עליך שר השבת רבי אברהם בן ישראל. אהוב ליבנו אתה. רצינו לומר תודה רבה, או לאימא על כל המתמים, לכבוד שבת על כל הפינוקים, לאבא על הקניות ולנריה על הניקיונות. תודה רבה, אין עליך רונן האלוף. שבת שלום לעם ישראל, לסבתא ציונה, סבתא ציונה לרמות. היי רונן, תודה רבה על התוכנית המיוחדת. רצינו להגיד תודה רבה להורים שלנו, ישראל מרים חייב, על כל מה שהם עושים עבורנו. המון מזל טוב לתואר שלנו שחוגגת 15, שתעלה מעלה מעלה בעירת שמיים, מידות טובות, חיים טובים מאושרים. מאחלים לך אבא ואמא ואחים אביגיל רות.

0: רצינו לאחל למיכל אחותנו, לאבישה כך יניתנו היקרות ממחודות מזל טוב ענק לרגל יום הולדתם, שמשיכו להיות כאלו מדהימות ומאלפות. נברך אותם שיצליחו בכל מעשה דיהם ושכל מי שלא דיבה מתגשמו לטובה. תודה רבה על התוכנית. מאחלים משפחת כהן מרמת שלמה. הנה מתוך פרשת השבוע, מנדי ג'רופי, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים. מנדי ג'רופי,
1: וידעת היום

מזל טוב ענק להודיה ברג'ל, לנכדת מורנו ורבנו הרב יורם הברג'ל, בת מורנו הרב ישראל הברג'ל, ולידה משה אלפסי, לרגל נישואיהם השבוע בעזרת השם יתברך בניין הדעת. מהשבותו אלו הבכו. לאמא היקרה והחשובה שירן ג'יבדן מראש העין, יישר כוח על כל מה שאת עושה למעננו אוהבים. אוריה, אריאל ונדב ג'ידן. איפה ערן ג'ידן? ערן ג'ידן. היי רונן, רצינו לכם שבת שלום לאבא שלנו. לאבא שלום, תודה לחמין עם הקובה. קראנו את זה כבר, עם הקובה, היינו עם הקובה. כמה הודעות, אתם מבלבלים אותי כבר עם כל ההודעות. תודה רבה לאשתי היקרה שרה על כל ועל כל הדאגה, מעריך ואוהב בעלך יונתן. תודה ליוסף וציפורה מיריה. ערב שבת שלום, אפשר לבקש מקהל המאזינים שלך לקבל קבלה טובה למציאת הילד יובל בן דינה שימצא בקרוב, צודקים, בעזרת השם ישועות. מזל טוב לבת ילבי ממודין אילין ליום הולדת, אין כמוך, אוהבים אותך. מזל טוב להודיה אליאסן שמתחתנת השבוע, אנחנו מתרגשים ומחכים, תודה רבה. אין עוד מאינדי ג'רופי, הנה אלמוק חליבה יחד עם נאורי אריאלי, אני צופיה.

שעובדים בלי סוף, לאוסף וטלי, הזוג הנדירים שעוזרים בהכנות ולאלה, ומוטי שעוזרים בריקודים ובשמחה לכבוד שבת המלכה. ריקודים ושמחה אני אוהב. ולטולי הנכדה הכי מהממת, ואליאפי שעוזרת בבישולים, ולהעיר שרוקד, ולאישה וידידיה שיושבים בשקט ולא מפריעים. לא להפריע זה כבר טוב. טוב, הם נהנים מה...

איזה כיף להודיע לכם, הנה כתבנו מנדי ריזל, הילד באשקלון הותר בחיים, יובל בן דינה השתבח הבורא, תודה תתה שבשמיים, תודה.

השתבח הבורא, מזמור לתודה, הנה יש לי כאן תמונה עם הילד בידיים, יישר כוח, תתה תודה. הילד נמצא רבותיי, אפשר להיות רגועים. אז השיר הזה מוקדש ספיישל בשבילו ובשביל כולנו. אנחנו נמצאים בתקופת בין הזמנים, חברים, לשמור על עצמכם אם אתם בריכה, בים, בטיולים, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, שמור נעלינו תתה שבשמיים. חיים אביטל. למי שלא שמע, ילד יובל בן דינה נמצא והותר בחיים, השתבח הבורא.

השתבח הבורא, ברוך הוא וברוך שמו, נמצא הילד יובל בן דינה, חי, נושם. לא יודע אם בועט, אבל חי ונושם, ברוך השם. להיזהר מאוד, להיזהר מאוד בימים האלה של ימי בין הזמנים, גם חם, לשתות המון, לא לשכוח ילדים ברכב. אנחנו רוצים בין הזמנים הכי שמח שיכול להיות, בלי צרות, בלי בעיות.

0: איזה כיף היה לחזור אליכם פה למוזיקה, לשולחן שבת, לקרוא את ההודעות שלכם. תודה תתה, תודה לכם מאזינים יקרים, אין עליכם בעולם, באמת שאין עליכם.
1: תן לנו גם לאהוב.
0: טוב, הנה עכשיו שיר מתוך פרשת השבוע, שמע ישראל, ברק כהן שלנו.

0: בואו נקרא עוד קצת לפני שאנחנו נסיים את התוכנית. וואי, כמה הודעות יש היום. אפשר להקדיש שיר ומזל טוב לנתנאל סופר ליום הולדתו. מזל טוב. השם אחד. לאשת חיל חני, תודה על הכל, למשפחת חזני ונחמד, כל הישועות, שבת שלום. מצאו את נועם קוגן, מי זה נועם קוגן? עוד ילד שנמצא, יפה. היי שלום, אפשר לשלוח פה ברכה להקדיש בשידור? כן, שלח בבקשה. פספסנו ולא שמענו, מה עושים כשמפספסים? מה עושים? יש לי פה ים הודעות, מה אני אעשה? מוריה, מזל טוב, אני ילדה מדהימה ומאלפת, שבת שלום. את ילדה מדהימה ומאלפת, שבת שלום, אוהבת שירה וקנין. שבת שלום, תודה רבה לצופיה המקסימה שהכינה את ההוגיות חמאה הכי טעימות בעולם. זה לא יפה לגרות אותנו ככה. שלחו פה לרדיו, מה זה? רונה, נשאר כוח על התוכנית המפלאה, מחכים לכל שישי. אם אפשר בבקשה למסור דש חם לאשתי מרב וזנה על כל ההכנות לשבת, בפרט על החלות שהיא מכינה, ממש מאפיית גן עדן, להקדיש לשיר של שבת קודש, יניב בן משיח, השם אחד. רונן היקר, בבקשה תמסור דש לסבא שלמה שמגיע אלינו עכשיו לצפת מהנכד האהוב אליהו, משפחת בר ששת.
1: ברוך שם כבוד מלכותו.
0: לכבוד השדרן רונן בוסטן, תודה רבה על התוכנית הכי יפה ומחזקת. שבת שלום, שבת נחמו, מבורכת בט"ו באב, שמח לכל בית ישראל. ברכה חמה לאשתי היקרה אורלי ולילדים היקרים בתיה, דבורה, טליה, שילה ובניהו, שנזכה תמיד לבריאות, לשלום בית, לנחת יהודית, לשמחה ולבשורות טובות. ברכה לכל עומדי התורה בימי בין הזמנים, לכל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ויחזירם לביתם לשלום באהבה. ראובן גלאסור קרורי. וואי, כמה הודעות, מה אני אעשה פה? שלום רונן יקר, מבקשים להקדיש שיר לחתן ולקנה נועם חכים ונועה בדלוב, יום ראשון בעזרת השם. מזל טוב, מזל טוב, באים בכל הכוח לשמח סגן היד וראש העירייתה. רונן, תורה רבה, תורים, השם משמח אותך כמו שאתה משמח את כולנו. וואו, תודה. רצינו לאחל רפואה שלמה לסעיד בן מוסה, אוהבים הנכדים, שבת שלום, משפחת חזות. זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני מתנצל, וואי, אלפי הודעות. אני לא אספיק. הנה, כבר גם וישניאק מסלק אותי. תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש כאן עם תוכניות הכי חזקות של בין הזמנים. אל תלכו לשום מקום, פרדי הכהן. יום השישי מסיים לנו. ביי ביי, שבת.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר ביום שני בשעה 18:00 בערב, רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: האזינו לרב יגאל כהן.
2: אמון הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
4: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופי ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
6: בשבילך ובשבילי כל
7: שבוע האקדמיה במכללה האקדמית חמדת יוצא לדרך. אל תחמיצו את ההזדמנות שלכם להתקדם לתואר ראשון ושני בחינוך עם תנאים מעולים ואווירה תורנית. בתוכנית שעה של השראה בהגשת ישראל כהן התארח הפרופסור חיים שקד, נשיא המכללה האקדמית חמדת, לשיחה מרתקת על חזון חינוך ועתיד ההשכלה בציבור הדתי והחרדי. התוכנית תשודר ביום שני בשעה 18:00 רק אצלנו ברדיו קול ברמה. אל תחמיצו.
8: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי יוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
9: קול ברמה, 104.3 FM.
10: טעימה לשבת, עם הרב אורן אהרון אשרוב.
11: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה, שוב אנחנו כאן בתאימה לשבת, פרשת ויתחנן, שבת נחמו. בספר לרומם מובא מעשה מיהודי יקר שהגיע לרבי שלו. הוא אמר לו, כבוד הרב, הגעתי להחלטה שאני מפסיק להתפלל, זהו. מכאן ואילך אין יותר תפילות, לא תפילת שחרית, לא מנחה, לא ערבית, זהו. אני גמרתי עם הסיפור הזה. שאל אותו הרב מה קרה, והוא הסביר. האיש אמר, שממלא הוא לא מצליח כמעט אף פעם להתרכז בתפילה ולכוון באמת. אז הוא אמר לרב, תראה, אמרתי לעצמי, הרי תפילה ללא כוונה כמו גוף בלי נשמה. ואם בכל מקרה אני לא מצליח להתפלל כמו שצריך, אז עדיף שאני אפסיק וזהו. שאל אותו הרב, תגיד, יוצא לך לפעמים, פעם בכמה זמן, כן לכוון בתפילה? הוא אמר, כן, אבל ממש פעם במאה תפילות, אולי. הרב לא ניסה לשכנע אותו, אבל פנה עליו בשאלה. אומר לו, תראה, דוד המלך כותב בתהילים, השם מספור בכתוב עמים. אולי תסביר לי את הפסוק הזה? אני מצטער כבוד הרב, אין לי מושג מה הכוונה. אז אמר לו הרב, אני אסביר לך. כשאדם נושא תפילה, הקדוש ברוך הוא רושם את התפילה הזאת בבית גנזיו. יש לקדוש ברוך הוא כספת מיוחדת, שלשם נכנסות כל התפילות שלנו. והקדוש ברוך הוא סופר אותם. הוא סופר את כל התפילות. איך הוא סופר? יש שתי שיטות לציין את הספירה שלהם. אפשר לציין את המספר התפילות באמצעות אותיות, כמו לשון הקודש, א' תפילות, ב' תפילות, ג' תפילות וכדומה. לכל אות יש לה את הערך שלה, אבל אפשר לציין את המספר של התפילות באמצעות ספרות, כמין אגומות העולם. על פניו היינו מצפים שהקדוש ברוך הוא יספור את התפילות באותיות לשון הקודש, אבל באמת שהוא סופר את התפילות בספרות כמין הגעמים. ויש לזה השפעה עצומה מאוד מהותית מאוד על התפילות שלנו. למה? משום שבניגוד לאותיות בלשון הקודש שמייצגות רק את המספרים בעלי ערך, אצל אומות העולם יש ספרה אחת מיוחדת שמייצגת את המספר אפס. לכן בכל פעם שאדם מתפלל תפילה בלי כוונה, הקדוש ברוך הוא רושם את הספרה אפס. וכך נרשם לאדם, לחשבון של התפילות שלו, עוד אפס ועוד אפס ועוד אפס. כל התפילות בלי כוונה, הכל אפסים. על הפניו נראה שאין משמעות לכל האפסים האלה. אבל יש מצבים שהאדם מגיע לתפילה, ופתאום יש לו כזאת התעוררות, כמו תחושה של רצון להתדבק במקור החיים בתפילה, הוא מכוון בכל מילה ומילה. יוצאת לו תפילה שכולה כוונה. אז הקדוש ברוך הוא לוקח את התפילה הזאתי, וסופר אותה בספרה אחד. הוא מצמיד אותה משמאל לכל האפסים. כשהספרה הזאת מצטרפת לכל האפסים, נוצר מספר גדול של אלפי תפילות שנזקפות לזכותו של אותו אדם. זה מה שאמר דוד המלך. השם יספור בכתוב עמים. ללמדנו כי הקדוש ברוך הוא סופר את התפילות. איך הוא יספור? בכתוב עמים. כמו שכותבים עמי העולם. וכך די בספרה אחת שמייצגת מצטרפת לכל האפסים, הופך אותה למספר עצום של תפילות. קדוש ברוך הוא נתן לנו את המתנה המדהימה הזאת, שכל התפילות היבשות שלנו, כל הפעמים שהגענו לפני בורא עולם, עם תפילה שיוצאת מחה על הפה בלי רגש, בלי כוונה, בלי מחשבה, כל התפילות האלו נאגרות בכספת של בורא עולם. ואם פעם אחת תבוא תפילה עם כוונה אמיתית מקירות ליבנו, יתרים את כל התפילות האלה האחרות איתה ביחד למעלה. אז לא מתייאשים חברים, משום תפילה, כל תפילה נחשבת, כל פעם שעומדים לפני השם יתברך, כמובן שצריכים להשתדל שכל תפילה תהיה עם כוונה, אבל גם אם בכל זאת לא הצלחנו, לא להתייאש, תבוא אחריה תפילה עם כוונה, וכל התפילות יעלו לרצון. השבת הזאת היא נקראת שבת נחמו, על שם ההפטרה נחמו נחמו עמי, הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. ישנו בתשעה באב על הרצפה ובכינו, כמה דמעות ירדו, כמה תחינות למשיח צדקנו שיתגלה, שתגיע כבר הגאולה, שנראה את בית המקדש. ולצערנו 1957 שנה ועדיין מחכים, עדיין הוא לא בא. לכן דווקא עכשיו הקדוש ברוך הוא מנחם אותנו. בספר דורש טוב הוא מביא מאמר של המבית, בספר בית אלוהים. הוא אומר שבעוונותינו עברו כמעט 2,000 שנה ועדיין לא התקבלו התפילות. כל התפילות של כל השנה לגאולה, שהקדוש ברוך הוא יגאל את ישראל, שישכון בתוך ירושלים, שיבנה כבר את הבית, מיליוני תפילות ועדיין לא נבנה. למה? מסביר המבית ואומר כך. כי להיות העניין גדול הערך, צריך ריבוי תפילות דור אחרי דור. הוא אומר המבית, וביות נשלמות התפילות הצריכות, אז בדור ההוא תקבל תפילתם. כלומר הוא אומר, בהצטרף כל התפילות האחרונות, עם התפילה הקודמת של שנה שעברה וכל הדורות אחריה, עם כל התפילות שכולם ביחד, כולם מצטרפים לחשבון. זה אומר שאם בעזרת השם היום ייבנה בית המקדש, בעזרת השם, לא נגיד שבזכות התפילות האחרונות שתשעה באב נבנה הבית, לא. אומר המבית לא כך. דור זה ודור שקדם לו ושתי דורות לפניו וכל הדורות שהתפללו, כולם מצטרף ביחד, הם גרמו לקבלת התפילה. הדבר הזה מתחבר בקשר הדוק לפרשת השבוע. פרשת ויתחנן, משה רבנו מבקש להיכנס לישראל. ויתחנן אל השם בעת ההיא, משה רבנו מתחנן להיכנס 515 תפילות כמניין ויתחנן. ולאחר 515 תפילות, הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא היה חייב לעצור את משה רבנו מלהמשיך להתפלל. כי אם הוא היה מתפלל תפילה אחת, הקדוש ברוך הוא לא יכל לעצור אותו מכנס לארץ ישראל. ויש תוכנית אלוקים שבו העולם לא רצה לספר לנו, ובתוכנית הזאת עם משה רבנו לא נכנס. השאלה, אם הקדוש ברוך הוא שצופה ורואה את כל העתידות, וידע שהוא לא מתכוון לענות בחיוב לבקשה של משה רבנו, למה הוא נתן לו להתפלל את כל התפילות האלה מלכתחילה? כבר מראש, משה רבנו התחיל להתפלל, הוא היה עוצר אותו, הוא היה אמר לו תעצור, אין טעם, זה לא רלוונטי. למה הוא רק עוצר אותו רק בתפילה האחרונה? אלא בא אל עמדנו, אתה אומר המבית, שום תפילה לא הולכת לאבדון. יש עניין בעצם התפילה, גם אם היא לא נהנית. הקדוש ברוך הוא יחשיב את כל 515 תפילות של משה רבנו, ויש להם משמעות עצומה, גם למרות שהוא נהנה בשלילה. מיליארדי התפילות שהתפללנו על בית המקדש, כל הדורות, מחורבן ועד היום, כל תפילה נצטרכת לבניין בית המקדש. בעולם שלנו, לכל יהודי יש צורך. כל אחד מאיתנו יש התפילות שלו. אחד על שלום בית, אחד על פרנסה, אחד על ילדים, אחד רוצה עבודה חדשה, בית חדש, אחד צריך רפואה, שידוך, כל אחד בחבילה שלו. אנשים מתפעלים שנים, קברי הצדיקים, סגולות, רבנים, מה הם לא עושים שהקדוש ברוך הוא יקבל את התפילות שלהם? ובכן, בא הדבר ללמד אותנו, שאם עדיין לא קיבלנו את מה שרצינו, התפללנו שוב ושוב ועדיין לא קיבלנו את מה שרצינו, לא להתייאש, לא להפסיק, להמשיך עוד תפילה ועוד תפילה, עוד רגש, עוד כוונה, יסך תפילות לכל בקשה. מי יודע? אולי אנחנו נמצאים כבר מה שנקרא תפילות בודדות לפני הסוף. מה שם נעצור? כמה אכזבה תהיה לנו, אם נדע שלבסוף היה צריך עוד כמה תפילות בודדות להשלים את המכסה, ולא השלמנו. והזוהר הקדוש אומר, אם אדם היה יודע מה כוחה של תפילה, הוא לא היה מפסיק להתפלל. וכמה צער יהיה לו כשידע כמה יכל לפעול ולא פעל בתפילה שלו. אבל מלבד כוונה בתפילה וכמות שנדרשת התפילה, אנו צריכים באמת להאמין שהתפילות של כולם מתקבלות, כולם גם אנשים פשוטים. היה מעשה באיזה בחור אחד אמריקאי מישיבת בריסק. הוא הגיע לישראל לכמה שבועות ללמוד תורה, וכחלק מהזמן הוא יצא לכותל המערבי להתפלל. הוא מגיע לכותל, עומד מול האבנים הקדושות, והוא רואה מהצד איזה אדם אחד מתפלל, אבל האדם הזה נראה גוי. היה לו שרשרת עם צלב ענקי על החזה, ורואים שכל כולו בכלל לא יהודי. מה יש לאדם הזה להתפלל מול האבנים הקודש? ובסוף הוא רואה שאותו גוי הזה הוציא פתק, כתב איזה משהו ודחף אותו בין האבנים והלך. אותו האמריקאי הזה, היהודי הזה, אמר, מעניין מה כתב, מה יש לו כבר לכתוב בפתק שם לבורא עולם? הוא עשה מעשה שלא יעשה, הוא הלך לאבנים, הוציא משם את הפתק ופתח אותו. והנה הוא רואה כתוב שם, בורא עולם, היה אתמול בערב משחק חשוב של קבוצת כדורגל מסוימת, ואני רוצה לדעת מה התוצאה. אנא בבקשה, תעדכן אותי מה התוצאה של הקבוצה, מי ניצח במשחק? זה בעיה בעידן, שעוד לפני עידן התגידלי, לא ידעו בכלל נתונים וכאלה, היה צריך בטלפונים. אותו יהודי אמריקאי הזה ראה את זה, חייך לעצמו, עקב אחרי אותו גוי לאן הוא הולך, ראה איזה בית מלון הוא נכנס, ראה איזה חדר הוא נמצא, וישר הרים טלפון לאבא שלו באמריקה. אבא, תשמע, יש איזה משחק כדורגל שהיה אתמול בערב, מי ניצח למשחק? אומר לו, אבא, תגיד, אתה נמצא בארץ הקודש, אתה באת ללמוד תורה, מה אתה מתעסק איתי בכדורגל? מה אתה מתעסק איתי במשחקים? אמר לו, אבא, תשמע, זה לא עניין, אין לי בכלל עניין בכדורגל. אני אסביר אחר כך, אבל איזה קבוצה ניצחה? ואבא שלו אמר לו, קבוצה פלוני אלמוני ניצחה? ישר אותו יהודי אמריקאי הזה, רץ למלון, מגיע לחדר של אותו גוי, דופק בדלת. פותח הגוי את הדלת, ואז הוא אומר לו, אני שליח של אלוקים, באתי להודיע לך שקבוצה פלוני אלמוני היא ניצחה במשחק. הגוי הזה היה בהלם. בורא עולם קיבל את התפילה שלו. הנה, הנה התוצאה, הנה השליח, אתה מלאך אלוקים, חכה שנייה, הוא אמר לו. הוא ניגש לארנק, הוציא משם עשרות של סטרות של 100 דולר, כמעט 2,000 דולר הוא הביא לו ביד, אמר לו, תודה רבה לך, זה תמורה שאתה היית שליח נאמן. היהודי הזה חזר לישיבה, כולו מלא בצחוק עם חברים שלו, מה עשינו? תראה, היטלנו בגוי הזה, הוא חשב שאני המלאך אלוקים, אני השליח. הצטרף את כל החברים שלו, הזמינו כולם פיצות, ישבו ביחד ונהנו. עד שהגיע המשגיח של הישיבה, שמע את השיחה שלהם, ואמר להם, נו, אתם באמת חושבים שגוי כזה, עשיתם לו טריק, אבל תראו, הנה בסוף התפילה שלו התקבלה, הנה תראו, בסוף אתה היית השליח למסור לו את התשובה, התפילה שלו התקבלה. אבל הוסיף גם המשגיח ואמר, אנחנו לא כמו גויים שמבזבזים את התפילות שלהם על משחק כדורגל. אנחנו יהודים שמנצלים את התפילות שלנו כדי לבקש מהקדוש ברוך הוא טעם בלימוד, טעם במצוות, מבקשים קרבת אלוקים, מבקשים שהילדים יהיו צדיקים, שהבעל יהיה צדיק, שהאישה תהיה צדיקה, מבקשים על החולים שיתרפו, על נזקקים שיהיה להם טוב. אנחנו בתפילות שלנו מתפעלים לבור העולם שתבוא הגאולה, שהקדוש ברוך הוא יביא את משיח צדקנו. וזאת צריך לזכור חברים. אם תפילתו של גוי נהנית על אחת כמה וכמה שהתפילות שלנו עולות לכיסא הכבוד ונהנות על ידי, בורא עולם יתברך. שבת שלום ומבורך לכולם.
8: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי יוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.

0: מאזינים יקרים, ערב שבת שלום לכם. אנו כאן ברדיו קול ברמה וליד המיקרופון, עורך ומגיש את התוכנית, משה חבושה. השבת, פרשת ואתחנן, שבת נחמו, על שם ההפטרה, נחמו, נחמו עמי. משה רבנו מתפלל 515 תפילות כמניין ואתחנן. בשביל מה? להיכנס לארץ ישראל, לעלות לירושלים. עונה לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. ידוע שבאתחנן זה גמטריה שירה, כמו שאומר בעל התורים, מלמד שמשה רבנו עליו השלום, אמר שירה בכדי שהשם ישמע תפילתו. לכן צריך להתפלל בניגון, בטעמים, בנעימת קול. איך אומר הפסוק? כבד את השם מעוניך. מה זה מעוניך? ממה שחננך. אל תקרא מעוניך אלא מגרוניך. עבר הנה וראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, ההר הטוב הזה והלבנון. ההר הטוב זה ירושלים והלבנון זה בית המקדש. בהמשך יש לנו, ועתה ישראל שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר אנוכי מלמד אתכם לעשות למען תחיו ובתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם. לא תוסיפו על הדבר. אסור לשנות מהתורה. כמו שנאמר, לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם. יש לנו את השבח של ישראל וחוכמתם. ראה לימדתי אתכם חוקים ומשפטים, כאשר ציווני אדוני אלוהי לעשות כן בקרב הארץ אשר אתם באים שמה לרשתה. שמרתם ועשיתם. ויש לנו הזהרה לא לשכוח את התורה. רגיש אמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך, בהודעת לבניך לבני בניך. אחרי כן יש לנו הזהרה מעבודה זרה, מכל סוג. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר אדוני אליכם בחורב מתוך האש. חלילה פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל, תבנית זכר ונקבה, תבנית כל בהמה אשר בארץ, תבנית כל ציפור כנף אשר תעוף בשמיים. זהירות מכל הסוגים של עבודה זרה. ומה העונש של עובדי עבודה זרה? זה מה שקראנו ביום תשעה באב. כי תוליד בנים ובני בנים. ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני אדוני אלוהיך להכעיסו. השם יצילנו המשך. כי עבוד יובדון מעל הארץ וכו' וכו'. וביקשתם משם את אדוני אלוהיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. בהמשך אנחנו רואים את בחירת עם ישראל בלבד מכל העמים. מן השמיים ישמיעך את קולו ליסרקה, ועל הארץ יראך את אישו הגדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. יש לנו חיוב של ידיעת השם. כמו שאנחנו אומרים בעלינו לשבח שלוש פעמים ביום. בידעת היום ואשבותה אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, על הארץ מתחת אין עוד. משה רבנו מבדיל שלוש ערים בשביל ערי מקלט. המקום שבו דיבר משה לישראל בעבר הירדן בגיא מול בית פעור. יש לנו את תיאור מעמד הר סיני ועשרת הדיברות, אנוכי אדוני אלוהיך שרוצתיך מארץ מצרים וכו' וכו'. בהמשך אנחנו רואים את פחד העם במעמד הר סיני, וההר בוער באש, ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת? ייעוד של המצוות, וזאת המצווה והחוקים, קבלת עול מלכות שמיים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חיוב לימוד התורה, שנאמר והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. מצוות תפילין, מצוות מזוזה, שלא לשכוח את הקדוש ברוך הוא. ושוב אזהרה מעבודה זרה. לא תלכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיכם, כי אל קנה אדוני אלוהיך בקרבך. פן יחרה אף אדוני אלוהיך בך, וישמידך מעל פני האדמה. ולא לנסות את השם, שנאמר לא תנסו את השם אליכם. והפרשה עוברת להחרמת עממי הארץ ואלוהיהם, חיתי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והאבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים ממכה. ייחודו של עם ישראל, יש לנו בפרשה כעם קדוש, אתה לאדוני אלוהיך. בך בחר אדוני אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. סוף הפרשה, יש לנו את הידיעה של השכר והעונש, כמו שנאמר, הוא משלם לשונאיו אל פניו להאבידו, לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. ושאמרת את המצווה ואת החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי מצווך היום לעשותם. כאן מסתיימת פרשת ואתחנן. נקרא את הפרשה.
1: ואתחנן אל אדוני.

וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבור לפני העם הזה והוא ינחיל אותם את הארץ אשר תראה ונשב בגיא מול בית פעור ועתה ישראל.

מלמד אתכם לעשות למען תחיו ואתם וירשתם את הארץ אשר אדוני אלוהי אבותיכם נותן לכם לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם לא תגרעו ממנו לשמור

במקום זה ילמד אותו משניות שבת, ושמרתם זו משנה. דור לפנינו היו בעלי בתים, לומדים כל יום חי פרקים. יש לנו בפרשה את עשרת הדיברות, וכן פרשת שמע ישראל שאנחנו קוראים פעמיים ביום. וכתוב בקריאת שמע, ושיננתם לבניך שיהיו מחודדים בפיך, התורה תהיה מחודדים בפיך. שאם ישאלך אדם דבר, אל תהיה צריך לגמגם בו, אלא אמור לו מיד. עוד, שיהיה עיקר דיבורך בם, בדברי תורה. אתה מדבר עם הבן שלך? תדבר דברי תורה. אתה פוגש את חברך ברחוב? תדבר דברי תורה. וחס ושלום, אל תעשה את הדברי תורה תפל, ואת הדברים בטלים עיקר, שנאמר ודיברת בם, ולא בדברים בטלים. וכן אומר הרמב״ם, כל איש מישראל חייב בתלמוד תורה עד יום ומותו, שנאמר ופן יסורו מלבביך כל ימי חייך. וכל זמן שהוא לא לומד, בוודאי הוא שוכח. בזוהר בראשית אומר, אחי ולפנה ברזה, דקריאת שמע, דבעי ברנש, ליחדה, למראה. כל כאשר רק ישרין דמאמנותה ברעותה דליבה. קדמתה לאחד, יבעלה לכוונה באחד סתימה דחולה. וכתוב כל הקורא קריאת שמע בעונתה, וגם על מיטתו קודם שינה, כאילו קיים כל התורה כולה. שנאמר שערה כסותה ועונתה לא יגרע. שערה זה קביעת עיקים לתורה. כסותה זה ציצית ותפילין. ועונתה זה קריאת שמע בעונתה. ובזה יזכה לעולם הבא. וכן אמרו חכמנו זכרונם לברכה, כל הקורא קריאת שמע מזיקין בדילין ממנו, בורחים ממנו, והמדקדק בקריאת שמע מצננים לו גיהינם. מי שיודע מה זה גיהינם, השם ישמור ויציל. בשולחן ערוך כתוב, יקרא קריאת שמע בכוונה, באימה, ביראה, ברטט וזיעה. וכן ייתן רווח בין הדבקים, כמו בכל לבביך. ונוהגים לקרוא פסוק ראשון בקור רם, כדי לעורר הכוונה. וצריך להאריך בדלת, כדי להמליך הקדוש ברוך הוא בשמיים ובארץ. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא, שהוא יחיד בעולמו, ומושל בארבע רוחות העולם. ולא ירמוז בעיניו, ולא יקרוץ בשפתיו, ולא יראה באצבעותיו. ופרשה ראשונה הוא עיקר קבלת עול מלכות שמיים. עוד כתוב בירושלמי דעותן שלושה פרשיות שתקנו בקריאת שמע, לפי שבהן עשרת הדיברות, ועיין בו ותמצא הכל. השם אלוקנו זה כנגד אנוכי השם. השם אחד זה לא יהיה לך. ואהבת לא תישא. וכתבתם לא תחמוד. ואספת דגניך לא תגנוב. ועבדתם ממהרה מה זה כנגד לא תרצח. למען ירבו ימיכם, כבד את אביך ואת אמך, ולא תתורו, כנגד לא תנאף. למען תזכרו, זכור את יום השבת לקדשו. אני השם אלוהיכם, לא תענה. וגם יש בו רמח אותיות, כנגד רמח איברים של האדם. ושמע ראשי תיבות, שאו מרום עיניכם. וכן, שדי מלך עולם. וכן, שחרית מנחה ערבית, ראשי תיבות, שמע. אנו צריכים לתת רווח בין הדבקים, ולהדגיש את החטא ואת העין, וחרה אף השם בכם. וכן טעמים, יקרא בטעמים, וכן לכוון יציאת מצרים. איפה יש לנו מיציאת מצרים? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. וכן לבטות את הקוף, וקשרתם להיות על ידיך. בעיתו יורה ומלקוש, לא ומלקוש. וכן כל עוד שמתחילה בה. למשל, והיו הדברים האלה. לא והיו הדברים האלה, והיו הדברים האלה, תמיד שיש ה' בתחילה, לבטות. וכן לא יאמר על ידיכם, אלא ידכם. נקרא את ההפטרה.

ובכן מאזינים, ערב שבת שלום, אנחנו בשידור חי, פורצים כאן לשידור חי בעקבות בשורה טובה שהילד יובל קוגן נמצא

0: רוצים לצרף את החבר הטוב של המוצא, רב מוישה דאודי. רב מוישה, אתה איתנו?
1: שלום,
0: איתנו
1: שלום.
0: איתנו בקו...
1: נועם, נועם שמחי.
0: אתה עושה את הבשורה הטובה?
1: כן.
0: נועם שמחי איתנו בקו.
1: נועם,
0: אנחנו בשידור חי, ערב שבת קודש. אני רוצה שתספר לכל עם ישראל את ה... איך זה קרה? איפה מצאת אותו, בבקשה?
2: אנחנו מתנדבים של זקה של אבי דרי באשדוד, ויש לנו חוות סוסים שלנו שנקראת חוות אהבת השם וידידים, ויצאנו מהבוקר עם הסוסים, וכבר התייאשנו, הגענו למצב של ייאוש, יצאנו לכיוון הבית, לכיוון החווה, ופשוט היינו בדרך, באמצע השטח, באמצע נפש חיה לא יכולה להגיע לשם, והכל דיונות ועצים, ופשוט ראינו את הילד, יושב מתחת לעץ,
3: ואבא, תודה.
2: ואבא, תודה. תודה לרבנו
0: הקדוש,
2: עשינו
0: התקשרות
2: לרבנו רבי נחמן
0: מברסלב. לא יאמן, לא יאמן צמרמורת. תודה לעם ישראל הקדוש. עם ישראל, עם ישראל שומע אותך עכשיו, ואתה זכית, פשוט זכית, להיות שותף בהצלת חיים של ילד חמוד, יובל קגן, יובל קוגן. זכית זכות גדולה ומגלגלים זכות על ידי זכאי, ריגשת מדינה שלמה. כל עם ישראל היה במתח, באמת שכולנו היינו במתח, והקדוש ברוך הוא זיכה אותך, וברוך השם שהילד הזה בריא ושלם בזכותך. מי יודע אם היית מגיע אליו כמה דקות יותר מאוחר, והילד הזה כבר לא היה בהתייבשות, חס ושלום.
2: עשינו את זה.
0: אתה יכול לספר לנו מה הילד הגיב ברגע שהוא...
2: הילד לא הגיב.
0: איך הילד הגיב שהוא ראה אתכם?
2: הילד היה בהלם, הוא היה מאובש, תפסתי אותו, התחלתי לזכות מיד
0: יחד
2: איתו. הוא לא בכה, הוא היה פשוט בהלם, ועשינו את זה. עשינו את זה בכל
0: הכל. הבאתם לו לשתות משהו?
2: הבאנו לו לשתות, וברוך השם, הכל טוב.
1: נועם, תגיד לי, באיזה שעה יצאתם בבוקר?
0: וואו, ברוך השם, ברוך השם.
2: יצאנו מהבוקר.
1: מאיזה שעה יצאתם?
2: כן, הילד נמצא! הילד נמצא,
0: עם הסוסים,
2: דרך אגב.
0: וואו, משה, תקשיב, זה החברים שלך, משה דאודי. איזה חברים טובים. על זה נאמר, קנה לך חבר, וחברים כאלה שווה לקנות בכסף, חברים של חסד.
1: איזה יופי.
0: וואי, וואי.
1: נועם, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה.
0: איזה בלעדיות, רק הכל ברמה.
2: חברים, הכל בזכות הקדוש ברוך הוא, ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אומן.
1: איזה צדיקים אתם.
2: איש בא לידר, ננח, נחמן, נחמן, מאומן.
0: תעלה לנו את מנדי ריזל. אפשר להעלות את מונדי ריזל שלנו גם לדיווח מכל החיפושים שם. יורם זנה שלנו, בבקשה. אז אנחנו בהתרגשות גדולה שוחחנו עכשיו עם נועם, האיש שמצא לראשונה את הילד. התרגשות גדולה. יורם, תקשיב, זו התרגשות עצומה. אני אשמח שגם אתה תוציא לנו את ההקלטה הזו ונשמיע שוב את הרגעים הראשונים של האיש שמצא את הילד שהכניס למתח מדינה שלמה, יובל קוגן, שנעלם עשרות, תשמע, זה מעל 10 שעות, כמעט 24 שעות של היעלמות, וברוך השם נמצא בריא ושלם. צריך להודות על הנס לאחר תקופה כל כך גדולה שאנחנו לצערנו מתבשרים כל פעם רק על דברים לא טובים, וברוך השם אנחנו צריכים להודות על הנס. מנדי ריזל איתנו בקו? עוד שנייה מנדי יהיה איתנו, ואנחנו נאמר מזמור לתודה ביחד. חייבים לתת מזמור לתודה, הילד המתוק הזה שנעלם כמעט 24 שעות בחום הקשה הזה, וכל החששות שעלו, אם זה חטיפה, אם זה רקע לאומני, רקע פלילי, כל הרקעים שיכלו לעלות, התייבשות, ילד שפתאום נעלם בשנייה אחת כערף עין מההורים שלו, ובאמת, כל מדינת ישראל נכנסה ללחץ גדול. מנדי ריזל, אתה איתנו בקו. מנדי, אני מבין שאתה היית שותף, ובאמת, מעודכן לכל מה שקרה מההתחלה. מנדי, ספר לנו מה קרה.
4: מה, אז יש פה הרבה פרטים שעדיין לא ברורים. קודם כל, ברוך השם, באמת ניסים גדולים שהילד הזה יובל הותר בחיים, וזה קורה אחרי סדר גודל של כמעט 30 שעות שהוא נהדר. הידיעה הראשונה מתקבלת אתמול לפני הצהריים במשטרה, אבא שיורד עם שלושה מילדיו, שתי בנות ויובל, הם גרים סמוך לחוף הים באשקלון, סמוך לטיילת שם בצפון העיר, והם הולכים לטייל שם באזור של המצוק, מי שמכיר שם את האזור בין ניצנים לבין אשקלון, והאבא פתאום עסוק עם הילדות, הוא פתאום קולט שהילד איננו, נעלם. מזיק את המשטרה, ממה שאני מבין, המשטרה הגיעה תוך פחות מחצי שעה, הופכים את העולם, מביאים רחפנים, ומי לא היה שם? גם המשטרה וגם שבס, והכבאות, כבאים שהגיעו, וגם חיילים שהצטרפו היום, וגם באמת הרבה מאוד מתנדבים, אלפי מתנדבים שמחפשים את, שמחפשים את אותו ילד, והם למעשה מחפשים אותו, פשוט לא מוצאים אותו. תרים גם באמצעות רחפנים, גם באמצעות מסוק, באמצעים טרמיים, זאת אומרת אמצעים שמזהים חום גוף, פשוט לא מוצאים את הילד, כאילו נאבדו עקבותיו. עכשיו, הערכה הייתה שהוא נמצא ביבשה, לכן גם לא חיפשו בים. בדרך כלל כשמישהו נהדר באזור החוף, מביאים צוריונים וכו'. זה היה גם במקרה הזה, אבל באופן מינורי. בעיקר חיפשו אותו ביבשה, וכאמור, לא מצאו, והסיכויים היו נראים לרעתו של הילד. שבק נכנס לתמונה היום, שללו כנראה חשש לחטיפה, ואנחנו מדברים על מאתמול, לפני הצהריים, יום חם מאוד, חום יולי-אוגוסט, מה שנקרא, לילה, וגם היום, עד 3:30 בצהריים, והילד פשוט איננו, ואף אחד לא ידע מה עלה בגורלו. ואותו בחור שאני מבין שדיברתם איתו לפני זמן קצר, נועם שמחי, יוצא מהבית שלו באשדוד, מחליט להצטרף לחיפושים, ובנס גדול מוצא את הילד. אז קודם כל, ברוך השם שהילד נמצא והילד בחיים, זה משהו שאי אפשר לצאת, צריך לומר שגם המפכ"ל, מפכ"ל המשטרה וגם השר לביטחון הפנים, איתמר בן גביר, מגיעים לגזרה, עושים הכל כדי לסייע, והשאלה הגדולה והפתוחה היא, מה קרה עם הילד? אתה יודע, הילד לא יכול כנראה, לפי דרך הטבע, או קשה מאוד שצריך לשרוד ימים כאלה חמים, ולילה, וזה אזור, צריך לומר, שיש בו גם חיות בר, אתה יודע, זאבים, להקות של כלבים, תנים וכאלה, יצטרכו לבדוק מה היה. יכול להיות, אני אומר בזהירות, אבל אחד הדברים שנבדקים, זה האם אולי מישהו החזיק בו ושחרר אותו זמן קצר לפני שהוא התגלה. אנחנו מדברים גם על מרחק של בערך 11 קילומטר מהמקום שבו הוא נעדר. איך ילד בן 4 מצליח ללכת מרחק כל כך גדול? הרבה מאוד שאלות פתורות, אבל לפחות, ברוך השם, יובל נמצא בחיים.
0: תודה רבה מנדי ריזל, תודה רבה שגם אתה מצטרף לכל הבשורה הטובה הזו. אנחנו נחזור עכשיו לתוכנית של רבי משה חבושה, כאמור, ברוך השם, בשורה רבי, טובה לעם ישראל, לילד יובל קוגן. כן, אנחנו שומעים אותך, מנדי.
4: רק רציתי להתקן שכמדי שבת מאז הטבח בעוטף עזה, אז גם השבת יהיה גל שקט. כאן ברדיו קול ברמה, למקרה, חלילה, יהיה משהו.
0: גם לפני כמובן.
4: גם לפני השביעי באוקטובר.
0: אנחנו לצערנו מהמבצעים, מהמבצע עופרת יצוקה. אנחנו כבר בשידורים של גל פתוח בשבת, של גל שקט. וגם מהשביעי לאוקטובר אנחנו הפסקנו את הצפצוף שהיה כל הזמן מופיע בשבתות. אז גם השבת הזו, כאמור, טוב שהדגשת, אנחנו עם גל פתוח, נקווה לבשורות טובות, נחזיר את השידור לאולפן, כאמור, הילד יובל קוגן נמצא בריא ושלם, ושמענו את המוצא כאן לראשונה בהתלהבות גדולה. אנחנו נשמע שוב, יורם, יש לנו את ההקלטה? אז אנחנו נערוך את זה ונפיץ את זה ונשמע שוב בהמשך בהחלט הקלטה מרגשת של האיש נועם שמחי שמצא את הילד יובל קוגן. בוא נחזור לאולפן של רבי משה חבושה, בבקשה. אנחנו שומעים שההקלטה מוכנה, ההקלטה מוכנה לנו?
4: יצאנו מהבוקר עם הסוצים וכבר התייאשנו, הגענו למצב של ייאוש, יצאנו לכיוון הבית, לכיוון החווה, ופשוט היינו בדרך, באמצע השטח, באמצע נפש חיה לא יכולה להגיע לשם, לאכול דיון ובעצים, ופשוט ראינו את הילד, יושב מתחת לעץ.
5: ואבא תודה.
4: ואבא תודה, תודה לרבנו הקדוש, עשינו התקשרות לרבנו רבי נחמן מברסלב.
0: לא יאמין, לא יאמין, צמרמורת,
4: תודה לעם ישראל הקדוש,
0: עם ישראל שומע אותך עכשיו, ואתה זכית, פשוט זכית להיות שותף בהצלת חיים של ילד חמוד, יובל קגן, יובל קוגן. זכית זכות גדולה, ומגלגלים זכות על ידי זכאי, ריגשת מדינה שלמה, כל עם ישראל היה במתח, באמת שכולנו היינו במתח, והקדוש ברוך הוא זיכה אותך, וברוך השם שהילד הזה בריא ושלם בזכותך. מי יודע אם היית מגיע אליו כמה דקות יותר מאוחר, והילד הזה זה כבר לא היה בהתייבשות, חס ושלום.
2: עשינו את זה, עשינו את זה.
0: אתה יכול לספר לנו מה הילד הגיב ברגע שהוא...
2: הילד לא הגיב.
0: איך הילד הגיב שהוא ראה אתכם?
2: הילד היה בהלם, הוא היה מאובש. תפסתי אותו, התחלתי לזכות.
0: הוא בכה?
2: הוא לא בכה, הוא היה פשוט בהלם. ועשינו את זה, עשינו את זה בכל
0: הכל. הבאתם לו לשתות משהו?
2: הבאנו לו לשתות, וברוך השם, הכל טוב.
1: נועם, תגיד לי, מאיזה שעה יצאתם בבוקר?
0: ברוך השם.
2: יצאנו מהבוקר.
1: מאיזה שעה יצאתם?
2: הילד נמצא! הילד נמצא!
0: עם
2: מצוסים, דרך אגב.
0: וואו, משה, תקשיב, זה החברים שלך, משה דאודי. איזה חברים טובים. על זה נאמר, קנה לך חבר. וחברים כאלה שווה לקנות בכסף, חברים של חסד.
1: איזה יופי.
0: וואי, וואי.
1: נועם, אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה. איזה
0: בלעדיות, רק ברמה.
2: חברים, הכל בזכות הקדוש ברוך הוא, ורבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הוא מנוח.
1: איזה צדיקים אתם.
2: איש בל יעדר, ננח, נחמן, נחמן, מאומן.
1: איזה יופי.
0: תעלה לנו את מנדי ריזל. אפשר להעלות את מונדי ריזל שלנו גם לדיווח מכל החיפושים שם. יורם זנה שלנו, בבקשה. אז אנחנו בהתרגשות גדולה, שוחחנו עכשיו.
5: טוב, אז שמענו את ההקלטה בשידור חוזר של האיש שמצא את הילד נועם קוגן. אנחנו נשוב לאולפן של רבי משה חבושה. בשורות טובות לעם ישראל.
6: פתח ויסב חזקיהו פניו אל הקיר והתפלל אל אדוני.

דה אילנה דמות אשר יבי עלמה בכל רוחין דבנינה שנפקין ושנקין ויתמרן גביה.

בני מטרוניתם וכל בני חנה. לשבח הלל מלכה קדישה, וכדין כל עינון פקדונין דרוחין להתמסירן בידה, כולי ועטיב למריון ורובד בני עלמה מתערין בהישעתה.

כן, תרגום הזוהר. הפסוק אומר, ויתחנן אל אדוני בעתהי לאמור, וכו'. רבי יוסף פתח, ויסב חזקיהו פניו אל הקיר, והתפלל אל אדוני. בואו ראה כמה חזק כוח התורה, וכמה היא עליונה על הכל, שכל מי שעוסק בתורה, אינו ירא מעליונים ותחתונים. מי שעוסק בתורה, גם מעליונים לא מפחד. קל וחומר מהאנשים פה בעולם הזה. ואינו ירא מהמקרים הרעים שבעולם, משום שהוא אחוז בעץ החיים ואוכל ממנו בכל יום. שהרי התורה מלמדת את האדם ללכת בדרך האמת, מלמדת לו עצה איך לשוב לפני אדונו, ואפילו בר מינה נגזר עליו מיטה, הכל מתבטל ומסתלק ממנו ואינו שורע עליו. ועל כן צריך לעסוק בתורה יומם ולילה, ולא יסור ממנה, זהו שכתוב, והרית בו יומם ולילה. ואם מסיר ממנו התורה, או פורש ממנה, כאילו פורש מן החיים. התורה היא החיים שלנו. בואו ראה עצה לאדם שהוא עולה על מיטתו בלילה, צריך לקבל עליו מלכות שמיים בלב שלם. דהיינו מה שאנחנו אומרים, קריאת שמע. ולהקדים ולמסור אליו פקדון הנפש ועמידו, משום שכל אדם טועם טעם מיטה. כי אילן מיטה שורה בעולם, מתי? בלילה. וכל רוחות בני אדם יוצאים ועולים ומסתתרים אצלו, ומשום שהם בפיקדון, כולם חוזרים למקומם. בואו ראה כשמתעורר רוח צפון בחצות לילה, והקירוז יוצא והקדוש ברוך הוא בא לגן עדן להשתעשע ברוחות הצדיקים, אז מתעוררים כל בני המלכה וכל בני האיכה לשבח את המלך הקדוש, ואז כל הפקדונות של הרוחות שנמסרו בידה כולם מחזירה לבעליהן, ורוב בני אדם נעורים משנתם בשעה ההיא, והפקדונות של כולם מוחזרים להם. אלו שהם מבני האיכל העליון עומדים בקיומם ומתעוררים ועוסקים בתשבחות התורה, ומשתתפים עם כנסת ישראל עד שמיר היום, כשבא הבוקר, היא בכל בני האיכל המלך כולם באים אל המלך הקדוש, והם נקראים בני המלך והמלכה. וכבר עמידו כשבא הבוקר, צריך לנקות עצמו בכל, ולחגור כוחו, להשתדל עם המלך הקדוש, כי בלילה השתדל במלכה. אתה בא עם המלכה לחבר אותה עם המלך. בא לבית הכנסת, מתאר את עצמו באמירת הקורבנות, משבח בתשבחותיו של דוד המלך, מה שאנחנו אומרים, את כל ההללויות בתפילת שחרית, אחוז תפילים בידו ובראשו, ציצית בחנפי בגדו, אומר תהילה לדוד, הרי העמידו ומתפלל תפילה לפני אדונו. עד כאן.

ועוד אמרו רבותינו זיכרונו לברכה, שכל הדברים שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו, כבר נאמרו למשה בסיני, כמו שכתוב בתלמוד ירושלמי על מסכת פאה. וידוע שאברהם אבינו קיים את כל המצוות, כמו שאומר הפסוק בבראשית, עי עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. ודרשו רבותינו במסכת יומה בדף כ"ח, מה זה בתורותיי? אחת תורה שבכתב ואחת תורה שבעל פה. מצוות התורה נכתבו בספר תורה על ידי משה רבנו, ואילו תורה שבעל פה עברה מרב לתלמיד ואיש מפי איש בלבד. הקפידה התורה שהתורה שבכתב תיאמר בכתב, והתורה שבעל פה תיאמר בעל פה ולא תיכתב.

רבותינו אמרו במשנת הענית, אמר רבן שמעון גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן וחולות בקרמים. רבותינו פירשו שיום כיפור הוא יום טוב לישראל, למה יש בו מחילה וסליחה, וגם בו ניתנו לוחות שניות על ידי משה רבנו עליו השלום. רבותינו אומרים שבטו באב שישה דברים משמחים קיבלנו. הותרו השבטים להתחתן עם שבט אחר, שבט בנימין הותר לבוא בקהל, פסקו מתי מדבר מלמות, מלך ישראל הושע בן אלה ביטל את השומרים שהושיב ירובעם בן נבט. למה הושיב הרשע הזה שומרים? בכדי שלא יעלו ישראל לרגל, ומעתה כל איש יכול לעלות לרגל. וגם ניתנו הרוגי ביטר לקבורה. ועוד אמרו רבותינו שמתו באב פסקו לכרות עצים עבור המזבח, כיוון שתשש כוחה של החמה, והעצים כבר אינם יבשים כמו בימות הקיץ החמים. ומעתה כל אותם קורתי עצים היו מרבים בלימוד תורה. אז נמצא שמתו באב יש ריבוי תורה, והשבת היא שבת נחמו, נחמו עמי על שם ההפטרה, לנחם את בני ישראל. השם יברך אתכם בכל מכל כל, שנשמע אך ורק בשורות טובות, ישועות ונחמות, ונראה כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם וישראל במעמדם, אמן כן יהי רצון. כאן ליד המיקרופון ערך והגיש את התוכנית משה חבושה, שמאחל לכם שבת שלום ומבורך.

הזמר בשבחים, עם החזן הפייטן רבי משה חבושה.

0: ברמה 92.1 FM
1: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: התוכנית הבאה, לכבוד שבת קודש, בהגשת מונה רוזנבלום.
3: לכבוד שבת קודש, עם משה מונה רוזנבלום.

ואת חנן אל השם בעת ההיא לאמור. הפרשה פותחת בסך התפילות שהתפלל משה רבנו כמניין המילה ואת חנן.

התפילה היא דבר מרכזי בחיינו ואמורה ללוות את האדם בכל רגע ורגע. חובה עלינו להעמיק היטב בנושא הזה, אודותיו קבעו חז"ל כי הוא מן הדברים העומדים ברומו של עולם, אך בני אדם מזלזלים בהם, כמו שמובא במסכת ברכות.

מתארת כאן בפרשתנו את תפילתו של משה רבינו שהתחנן לפני בורא עולם שימחל על חטאו במי מריבה ויעניק לו את הזכייה להיכנס לארץ ישראל. ידועה דרשת חז"ל כי משה רבינו התפלל על כך 515 פעמים כמניין ואת חנן. משה רבינו לא אמר נואש, הוא התפלל על כך שוב ושוב ממעמקי ליבו, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ואמרו חז"ל במדרש, כי אם משה היה מתפלל עוד תפילה אחת, הקדוש ברוך הוא היה מתרצה לו ומכניס אותו לארץ, משום שתפילה אמיתית היא כוח המסוגל לשבור כל מחיצה אפשרית. אך הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לחדול מלהתפלל. הרב פינקוס זצ"ל מספר, מעשה שהיה בארצות הברית, באחד מבתי החולים השאירו רופא תורן ללילה באחד המחלקות הקשות. אמר לו מנהל בית החולים, תשמע, אם תראה במשך הלילה שהעסק מסתבך, שאתה לא מצליח לשלוט על העניינים, תתקשר אליי ואני אשלח לך תגבור. הרופא היה מסור מאוד, בתחילת הלילה העניינים היו תחת שליטה, אבל בהמשך המצב התדרדר והוא התרוצץ מחולה אחד למשנהו, אך למרות כל המאמצים שלו הוא לא הצליח לטפל בכל החולים. סיכומו של הלילה היה מר ונמהר. שלושה מתוך כמה עשרות חולים שהיו מאושפזים במחלקה נפטרו, השם ישמור. משפחות החולים תבעו את הרופא למשפט. הם טענו שהרשלנות שלו גרמה למות יקיריהם. שאל השופט את הרופא, תגיד, ומה יש לך לענות על הטענות? אז הרופא אמר, מה זאת אומרת? אני התאמצתי כל כך, כל אותו הלילה לא ישנתי אפילו שנייה, לגימה אחת של קפה לא לגמתי, השקעתי את כולי במאמץ להציל את חיי החולים, איך אפשר לטעון עליי טענות? אמר לו השופט, אתה צודק, כל זה נכון, אתה באמת רופא מסור, אבל הרי המנהל אמר לך שאם אתה לא משתלט על המצב תתקשר אליו, אז למה לא התקשרת? על כך לא היה לרופא מענה. אומר הרב פינקוס זצ"ל, הנשמה שלנו ירדה לעולם הזה, עולם של מאבקים, מלחמה בלתי פוסקת בין היצר הטוב ליצר הרע. היצר הרע הוא מתוחכם ביותר, אף פעם הוא אינו מציג את עצמו כרע, הוא מתחפש תמיד באצטלה של רצון להיטיב. העולם הזה מלא קשיים, אומר הרב, הן גשמיים והן רוחניים. אדם רוצה ללמוד בהתמדה, אבל לא הולך לו, אין לו ראש, הוא קשה תפיסה. נו, אז בגלל זה הוא ירים ידיים? מה, הוא יוותר חלילה? הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה והטיל עלינו מטלות, ואם קשה, אם האדם מרגיש שבכוחות שלו הדלים הוא לא מסוגל, אז שירים טלפון, שיבקש מהקדוש ברוך הוא שיסייע בידו. ואם הוא לא עושה ככה, אז הוא דומה לאותו רופא שאומנם עשה את כל המאמצים, אבל את הדבר המתבקש הוא לא עשה, הוא לא הרים טלפון למנהל בית החולים. אז צריך לקחת לתשומת ליבנו, אומר הרב פינקוס זצ"ל, כאשר אנחנו מדברים על תפילה, אנחנו מדברים על תפילה אמיתית, לא מן השפה ולחוץ, לא תפילה של יציאה ידי חובה, כי אין תפילה שחוזרת ריקם, וישמע החכם ויוסיף

כתוב על חנה שכאשר היא הרבתה להתפלל על בנה שמואל, אז היא נענתה, כמו שכתוב, והיה כי הרבתה להתפלל. מכאן אנחנו רואים שכל המרבה בתפילה הוא נענה בסוף. כוח התפילה הוא עצום ורב, כפי שהגמרא בברכות אומרת, גדול כוחה של תפילה.

הגמרא במסכת שבת אומרת שאין מזל לישראל. רש"י מפרש שם שעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו ל...

כתב בספר קד הקמח לרבינו בחיי אות תפילה. בערו לנו חכמי האמת כי התפילה מבטלת הנגזר במערכת הכוכבים והמזלות, שמשם הגזרות והמשפטים באים לעולם. והוסיפו עוד ביאור שהתפילה למעלה מן הנבואה. זאת אומרת שמקום התפילה בשמיים גדול ממקום הנבואה. דהיינו, מי שמתפלל וצועק להשם עד שמרוב בחייתו אינו יכול להוציא מילות התפילה מפיו, זוהי תפילה מושלמת מהלב ולעולם אינה חוזרת ריקם.

אמר רבי יהודה, גדולה צעקה שקורעת גזר דינו של אדם מכל ימיו. רבי יצחק אמר, גדולה צעקה שמושלת על מידת הדין של מעלה. צעקה בתפילה מבטלת את מידת

כותב הספר צדקת הצדיק, קרוב השם לכל קוראיו, אבל בתנאי שהוא לכל אשר יקראוהו באמת, מקירות ליבו, ואז תפילתו תענה, ולא משנה מה מצבו הרוחני.

הגמרא במסכת ברכות כותבת, גדולה תפילה יותר מן הקורבנות, מבאר הסבא מקלם. למה? שהרי קורבנות נועדו לאבון בשוגג, ואילו תפילה מחפרת

במסכת ברכות מובא שכשישעיהו הנביא אמר לחזקיהו, נגזרה עליך מיתה כיוון שלא קיימת מצוות פריה ורבייה, כיוון שלא התחתן, אמר חזקיהו לישעיהו, תן לי את ביתך שאני אתחתן איתה. אמר לו, כבר נגזרה עליך גזרה להיפטר מן העולם. אז אמר לו חזקיהו לנביא ישעיהו, סיים נבואתך ותצא, ואל תוסף דברים שלא צוות, כך מקובלני מבית אבי אבא, שאפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו.

ולמד את זה מיושפט שכבר הניחו את חוד החרב על צווארו החיילים הנלחמים בו, ושנייה לפני שעמדו לחתוך את הצוואר שלו הוא התפלל להשם, ואז אמר להם מלכם שאינו מחפש את יהושפט, וכך הוא ניצל.

לרדוף אחר נדיבים ושרים ולבקש תחבולות שב, יפשפש הבוטח במעשיו ויפנה את ליבו לתשובה ותפילה וצדקה להעביר את רוע הגזרה.

כתב מרן החזון איש זצ"ל בקובץ אגרות, וכך הוא כותב: בכל פגע הריני מורגל להחזיק את האמונה כי לא נעשה דבר בעולם במקרה, רק על פי השגחתו יתברך, והריני מתאמץ בתפילה להעביר את רוע הגזרה, ולפיכך הריני מתייחס בקרירות להשתדלות, כי על פי הרוב אין ההשתדלות ברורה. כך כותב מרן החזון איש זצ"ל.

סיפור שסיפר הרב וולך, זכר צדיק וקדוש לברכה. הצדיק רבי אברהם מקליסק זצל עמד לעלות לבית מדרשו בטבריה. אז עצר אותו שם יהודי קשיש, הוא היה נשען רועד על מקלו, ואז הוא שאל את הרב, הרב עולה להתפלל? יזכור גם אותי בתפילתו. ואז הוא הזכיר את שמו ואת שם אמו. אז הצדיק התעניין, ומה אתה רוצה שאני אבקש עליך? אומר לו הקשיש, שהרבי יבקש שעמות היום. מה? תמה הצדיק. והיהודי הסביר, יבין כבודו, העיניים לא רואות, האוזניים כבדות, השיניים נשרו, הגרון מתקשה לבלוע, העיכול חורק, כל פרק בגופי דואב, אני מתקשה להירדם, וכל ציוץ מאיר אותי, השכחה גוברת, פיזור הדעת, נו, הרב, מה בצע בחיים שכאלה? נחמרו רחמי הצדיק וחקר באהבה. תגיד, כבר הנחת תפילין והתפללת? אומר לו, בוודאי, בוותיקין, עם אור ראשון. אבל הרב, כל היום לפניי ומשעמם לי. שואל אותו הרב, תגיד, ואם לא תמות היום ותזכה ליום המחר, האם תניח שוב תפילין ותתפלל? אומר לו הקשיש, בוודאי. וואו, התרגש הצדיק ואמר לו,

ואתה מבקש למות היום? תדע לך שכדאי לו לאדם להישלח לעולם ולסבול במשך 80 שנים רצופות ייסורי איוב, כדי לזכות פעם אחת בחיים שלו להניח תפילין ולקרוא קריאת שמע. ואתה לא מחכה 80 שנה, אלא 24 שעות בלבד עד להנחת התפילין הבאה. זה לא כדאי? אומר הרב וולך זצ"ל, כשאנחנו זוכים ברוך השם בלא ייסורים וחלאים רעים, וקוראים בכל יום קריאת שמע ומתפללים, מברכים 100 ברכות ליום, לומדים שיעורי תורה, היש קץ לאושרנו? וכך מפרש רבינו האור החיים הקדוש זצ"ל את הפסוק בפרשתנו, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. אם אתם דבקים בהשם, יש לחיים שלכם משמעות. יהודי שמאריך ימים ומסגל מצוות ומעשים טובים, הרי כל יום פירושו 3 תפילות, נטילת ידיים וברכת המזון, 100 ברכות, בכל שבוע יש שבת קודש מעין עולם הבא, בכל שנה יש חגים וזמנים להתעלות ולקדושה. אומר הרב וולך, אילו הם

לא תוסיפו על הדבר אשר אנוכי מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו. יש להבין את הסדר המובא בפסוק, הפותח בלא תוסיפו, ומסיים בלא תגרעו. הדבר יובן במשל של המגיד מדובנה, זכותו יגן עלינו. מעשה בקמצן צר עין, שהקמצנות שלו הייתה למשל ולשנינה. אמר לץ אחד, אני אלמד אותו לקח. ואז הוא ניגש אל הדלת של הקמצן, נקש בדלת ואמר, אדוני, אני עורך סעודת שבע ברכות לביתי, ואני נזקק לשני גביעים. יש לי גביע אחד, אבל האם תוכל להשאיל לי גביע נוסף? ולפני שהקמצן עונה לו בסירוב, הוציא הלץ מכיסו שעון זהב ואמר לו, אני אתן לך את השעון הזה כמשכון. אם אני לא אחזיר לך את הגביע בתוך 10 דקות, יהיה השעון הזה שלך. וואו, נצצו עיניו של הקמצן בחמדנות, הוא נטל את השעון והוציא לו גביע כסף ישן נושן. כעבור 7 דקות, דפק האיש על דלתו של הקמצן, כשראה אותו נהיה קצת עצוב, ובלב כבד הוא השיב את השעון הזהב והושיט את ידו ליטול את הגביע. אבל להפתעתו, השיב לו הלץ את גביע הכסף שלו, פלוס כוסית כסף זעירה נוצצת. שואל אותו הקמצן, מה זה? הוא אמר לו הלץ, לא יאומן, אתה ידעת שהכוס שלך הייתה מעוברת? וכבר מלאו ימיה ללדת? כשהייתה בביתי, היא קראה ללדת, והמליטה את הכוסית הקטנה הזו. חמודה, לא? שיהיה במזן, תרווה מהם רוב נחת. המילים נעתקו מפי הקמצן, ובלי לענות שום דבר, הוא לקח את הגביע ואת הכוסית והסתגר בביתו. למחרת היום, שוב פעם התדפק ההוא על דלתו, ובידו שעון הזהב. היום אני עורך שוב סעודת שבע ברכות, ואני רוצה לשאול שוב פעם את הכוס כמובן, ואם היא כבר התאוששה מהלידה, אז אני, הפעם אני אצטרך גם 2 פמוטות, ככה, שיפארו את השולחן בנרות. או בטח, אומר לו הקמצן, כמובן, מהר להביא לו את גביע הפלא והפמוטות. אומר לו הלץ, אני אשאיר פה את השעון כמשכון, ואז הוא לקח את הגביע ואת הפמוטות. כעבור שעה הוא חזר, השיב את הכוס ואת הפמוטות, וצירף אליהם פמות נחושת קטנטן, בוהק וממורק. וואו, הברכה שורה בביתך, הפמות השמאלי ילד פמוטון, בטוחני שזה הקטן גדול יהיה, ילך בדרכים ישרות. אמן, אומר לו הקמצן. ומה בעניין שבת? 7 ברכות, ודאי יבואו אורחים, תצטרכו לפמוטות רבים. כבר בלב שלו הוא כבר עשה חשבון כמה צאצאים התווספו. אומר לו הלץ, אכן אתה צודק, אבל לצערי לא אוכל לתת את שעון הזהב כמשכון שאני צריך לענוד אותו בשבת, אתה יודע, כדי להרשים את המחותנים. אומר לו העשיר הקמצן, לא נורא, אני נוכחתי שאתה אדם נאמן. הן עובדה היא שיכול היית להסתיר את דבר הלידות ולא להביא איתך את הולדות. במחשבה שנייה אני חושב שכדי להרשים את האורחים וכדי שהנרות יספיקו, כדאי גם שתיקח את החנוכיה שברשותי. וואו, בטח, זו חנוכיית כסף נדירה, ענקית, מגולפת, מה זה, מעשה אומנות מרשים, הערך שלה לא יסולה בפז. והוא הוסיף בלחישה, היא הייתה הכרה. הלץ הסכים לקחת את המנורה היקרה, כבדה ומגולפת, ואת הגביע לשבע הברכות. במוצאי שבת התדפק הקמצן על דלתו, נו, תגיד, יש חדש? אומר לו הלץ, כן, בטח שיש. וואו, ועיני הקמצן זרחו. הלץ חזר אל החדר ושב, ובידו רק הגביע. שואל אותו הקמצן, נו, ומה עם החנוכיה? אתה לא יודע מה קרה. לצערי, לדאבוני, החנוכיה היקרה שלך נפטרה. ברוך דיין אמת. הקמצן הוקה באלם. מה? הייתכן? הנשמע כזאת? חנוכיה שנפטרה? רמי אתה, גזלן, נוכל, תחזיר לי את הרכוש שלי. מי שמע שחנוכיה תמות? אומר לו הלץ,
אתה מוכן להירגע? הלו, יותר טוב כדאי שתשתוק. תגיד לי, מי שמע שגביע ופמות יולדים? אם קיבלת את הרווח המוזר, תקבל גם את ההפסד המוזר. אומר המגיד מדובנה, זכותו יגן עלינו. התורה מן השמיים היא חוכמה אלוקית שאין לה חקר. עולמות תלויים בכל מצווה ומצווה, וחייב האדם לדעת שלמצווה יש מצווה וזהו ציוויו, ואין הוא בן חורין לקבל או לדחות. אבל אם יורשה לו להוסיף על הדברים, לאמץ לו מצוות נוספות ולשפר כביכול את התורה, יחשוב שהוא באמת בעלים על המצוות. ברצותו מרחיב, ועל כן ברצותו מקצר. וכשם שניתן לו להוסיף, כשם שהפמות יולד, כך יורשה לו להימנע מקיום אחת המצוות והחנוכיה תמות. לפיכך קבע הקדוש ברוך הוא ואמר, לא תוסיפו על הדבר ולא תגרעו ממנו, כי אם תוסיפו תבואו לגרוע, ואם תאסרו את אשר התרתי תבואו להתיר ממנו.

מובא בפרשתנו, ואהבת את השם אלוקיך. חכמי המסורת מציינים שבכל התורה כולה מצאנו שלוש פעמים את המילה ואהבת. הפעם הראשונה שמופיע המילה הזו, ואהבת לרעך כמוך, זה בספר ויקרא. הפעם השנייה גם הוא בספר ויקרא, ואהבת לא כמוך, הכוונה היא לגר. והפעם השלישית כאן אצלנו בספר דברים, ואהבת את השם אלוקיך. נמצאנו למדים מכאן שהתורה ציוותה על אהבת הרע קודם הציווי על אהבת השם. בעובדה זו יש לראות הנחיה לכל אדם שאין להגיע לאהבת השם אלא אם קדמה לכך אהבת ישראל. מכאן מוסברים גם דברי הארי ז"ל בכוונותיו, שקודם התפילה יקבל עליו כל אדם מישראל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, ויכוון לאהוב את כל אחד כנפשו. הסגולה לאהבת השם היא להרבות באהבת ישראל, שכן מצוות ואהבת לרעך כמוך היא בבחינת פתח ופרוזדור למצוות ואהבת את השם.

כל זמן שהנר דולק עוד אפשר לתקן. כתוב בפרשתנו, ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו. מספרים שפעם הזדמן רבי ישראל סלנטר זצ"ל בשעה מאוחרת בלילה לביתו של סנדלר, וראה הוא יושב ועושה את מלאכתו לאור הנר ההולך ודועך. שאל אותו רבי ישראל, תגיד, למה אתה עודך יושב ועובד? הלו השעה כל כך מאוחרת, וגם הנר עוד מעט ויחבה, ולא תהיה בידך אפשרות לפעול שום דבר. אומר לו הסנדלר, אין בכך כלום. כל זמן שהנר דולק, עוד אפשר לפעול ולתקן. רבי ישראל, כששמע את הדברים הללו, התרגש מאוד, ודן קל וחומר לעצמו. אם לצורכו של הגוף צריך לעבוד כל זמן שהנר דולק ואפשר לפעול ולתקן לאורו, אז קל וחומר לצורכה של הנשמה, על אחת כמה וכמה שעל האדם לעבוד ולתקן מה שאפשר, כל זמן שנר השם מצוות אדם מאיר. ימים רבים שמעו את רבי ישראל סלנטר מתהלך בחדרו ומשנן לעצמו בהתרגשות עצומה. כל זמן שהנר דולק, עוד אפשר לפעול.

אומר הרבי מספינקה שליטה, שאל דוד המלך עליו השלום את הקדוש ברוך הוא, למה אומרים אלוקי אברהם, יצחק ויעקב ולא אומרים אלוקי דוד? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשר להמליך אותי מתוך נוחות. האבות עברו ניסיונות קשים ומרים ועמדו בכולם. אז אמר דוד המלך לקדוש ברוך הוא, בכונני השם ונשאני, שלח לי ניסיון ואני אתמודד. ואז באה פרשת בת שבע, לכאורה כישלון, אבל דווקא דוד הוא זה שמביא את משיח בן דוד, הוא זה שעליו נאמר דוד מלך ישראל חי וקיים. נשאלת השאלה למה? התשובה היא מפני שדווקא נפילה אפשרה לו להמליך את הקדוש ברוך הוא בצורה עמוקה יותר מכל מי שקדם לו. לכל אדם יש שורש פנימי של חיסרון, לא אלף בעיות אלא נקודה אחת רגישה שממנה נובעים כל הקשיים, אבל היא חבויה עמוק ולכן אנחנו לא מכירים אותה. היצר הרע עושה הכל כדי להסתיר אותה, כי ברגע שנכיר בה ונמליך את השם מתוכה, בא התיקון. איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו לחשוף אותה? אומר הרבי מספינקה שליטה, בשלבים. ראשית, הוא מפגיש אותנו עם אדם אחר שנכשל באותו עניין, וזה מדליק אותנו מבפנים. אחר כך, אנשים אחרים חושדים בנו במשהו שאין בנו. זהו רמז נוסף. ועוד, מחשבות מביכות עולות במוחנו מבלי שביקשנו. ואם עדיין לא נתעורר, מגיע אז ניסיון מעשי, חזיתי, שאי אפשר להתכחש לו. וכאן נקודת השבר או נקודת ההמלכה. האדם יכול להכיר סוף סוף, ריבונו של עולם, אני לא יכול לבד, רק אתה שומר עליי. או שהוא נבהל, מתייאש ונשאר למטה. וזו הגדולה של דוד המלך, הוא ירד אבל הוא לא נפל ברוחו. הוא אמר, וחטאתי נגדי תמיד. החטא חשף את מקומי האמיתי והכריח אותי להכיר שבלי השם אני לא יכול. וזה מה שטרם היה באבות, הם הכירו בכך שהם תלויים בבורא. אבל דוד הוכיח את זה בשטח, הוא ירד לשאול ועלה משם כדי להראות, גם שם השם נמצא, גם שם ידך תנחני, גם משם אפשר להמליך אותו.

אומר הרבי מספינקה שליטה, מכאן יש שתי תובנות עצומות. א', ההכרה המוחלטת, לא די בידיעה תיאורטית שאנחנו צריכים את עזרת השם. דוד הראה, כשמכירים בזה אחר כישלון, זו המלאכה ממש. התובנה השנייה היא התקווה לנופלים. בכל דור ודור יש נשמות שאיבדו את הדרך, שחשבו שיוכלו לבד, שזלזלו בשמירה האלוקית עד שנפלו. וכשדורשים מהם לקום, הם אומרים, נראה אתכם נופלים לכאן, אה? נראה אתכם קמים. אבל אז הם רואים את דוד, מי שהיה למעלה ונפל, ומי שקם אמר, לא נפלתי, אלא נשלחתי לשם כדי להמליך את הבורא גם בעומק.

משה רבנו פונה לבני ישראל בסוף ימיו ומונה להם את ניסי השם שעשה להם כל השנים, והוא חותם, ככל אשר עשה לכם השם אלוקיכם במצרים לעיניך, אתה הוראת לדעת כי השם הוא האלוקים, אין עוד

אומר הצדיק רבי ברוך ממשבוש זצל, פעמים רבות רואה האדם קשיים וצרות בחייו והוא נכנס ללחץ, אבל עליו לדעת כי כל זה רק נראה לעיניו, וזה כוונת הפסוק, ככל אשר עשה לכם השם אלוקים במצרים, כל המצרים והקשיים שעוברים עליך זה רק לעיניך. אבל מיד אומר הפסוק, כי עתיד אתה לראות ולדעת בעתיד, כי השם שזה מידת הרחמים והטוב הוא האלוקים שזה מידת הדין והצער. כל הקשיים, הבכי והסבל שעברת היה השם ברחמיו שעשה הכל לטובתך הבלעדית שתגרום לך אושר רב.

0: סיפר הגאון הצדיק רבי אלימלך בידרמן שליטה. היה זה לפני 12 שנים, בערב חג השבועות תשע"ד. בחור ישיבה, הנמנה למשפחה חשובה ומפורסמת בניו יורק, קיבל הצעה של בת ישראל כשרה ממשפחה טובה מתגוררת במונטריאול. ההורים ששמעו על ההצעה, הציעו לבנם לנסוע יחד עמו לנסיעה הארוכה. ההורים פנו לאברך שמכירים וביקשו ממנו אם הוא יוכל להסיע אותם עד מונטריאול וחזרה. הם גם התגמלו אותו בסכום יפה ומכובד. הנסיעה ארכה 6 שעות, הזוג נפגשו במונטריאול וההורים קיוו שמשפחה כזו מיוחדת, יהיה שווה המרחק, נו ברוך השם תגיע בשורה טובה, כי זו הקלה מיועדת לבנם. אלא שעם סיום הפגישה הודיע הבחור להוריו כי אין זה השידוך שלו וכי אין התאמה ביניהם. ההורים שמעו זאת ועלו חזרה לרכב של האברך בפחי נפש. כל הדרך התלוננו ההורים על מר גורלם ועל הבן שלא מחליט מי הקלה שלו, בעוד בנם הבחור ישיבה לא הפסיק לכבד אותם ולעודד אותם. אמא יקרה, כך רצה השם, הכל בהשגחה פרטית, אני יודע שזו נסיעה ארוכה, אבל הכל מהשמיים לטובתנו, וכך היינו צריכים לעבור. השם עושה רק טוב, וברוך השם בקרוב תגיע השידוך שלי, ואם נסענו עד כאן, אולי בעתיד נגלה כמה טוב יצא מזה. לאחר שבועות בודדים, נשמעה הבשורה המשמחת. הבחור התארס בשעה טובה ומוצלחת עם בת ישראל כשרה ומיוחדת. תנחשו עם מי? עם ביתו של האברך שהסיע את המשפחה למונטריאול. האברך שהסיע אותם הלוך וחזור לפגישות, שמע את האכזבה והצער של ההורים והתפעל ממש לשמוע כמה הבחור מלא באמונה ומחזק את אוריו, כי הכל בהשגחה מהשמיים והשם עושה הכל לטובת האדם ואין רע יורד מלמעלה. כשראה זאת האברך, הוא התפעל עמוקות מהבחור וביקש מהשטחן לסדר לביתו פגישה עם הבחור, ואכן תוך פגישות בודדות זכו הזוג להיכנס בברית האירוסין. ראו איזה פלא, דווקא הנסיעה שהייתה מאכזבת, דווקא קושי והצרה, הם אלו שהביאו לבחור את הזיווג שלו. בזכות ההתחזקות בשעת משבר והקושי, זכה הוא לקבל את בת זיווגו הראויה לו.
1: שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד.
2: המקהלה הגדולה בתבל מתאספת עכשיו פה, ונאמר ביחד את הפרק תהילים.

נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד

מאזינים יקרים, הנה זמני הדלקת הנרות, פרשת ואת חנן, שבת נחמו. בירושלים מדליקים נרות בשעה 7:06, בתל אביב 7:21, בחיפה 7:14, ובבאר שבע 7:22. והנה זמני צאת השבת. בירושלים השבת יוצאת ב-8:21, בתל אביב 8:24, בחיפה 8:25, בבאר שבע 8:23. וזמן רבינו תם להוסיף כ-40 דקות לכל זמן. ומה שנשאר לנו רבותיי, פשוט לקחת אוויר גדול ולברך את כל עם ישראל.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.

אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי יוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.

אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן והשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.

0: אחרי שריגש מדינה שלמה וזכה בגמר כל המזרח, אסף גיאת מגיע למופע חי באולפן להשקת שיר הבכורה. פותחים את בין הזמנים, מוצ"ש בשעה 11, בצליל ועומר, בהגשת רפי יוחנה, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת, יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה, ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.